0: Kum na askari mmoja wa akiba wa polisi wa kitaifa. Kulingana na mamlaka za mitaa, maafisa hao walikuwa kwenye doria ya kawaida ya usalama wakati gari lao lipogonga kifaa kinachoshukiwa kuwa kilipuzi kilichokuwa kimetegwa njiani. Mlipuko huu uliharibu gari hilo kabisa na kuwaua watano hao papo hapo. Vikosi vya usalama vimetumwa katika eneo hilo kuwafuata washambuliaji ambao inaaminika walikimbilia mpakani ulio karibu. Hakuna kundi lililodai kuhusika mara moja na shambulio hilo, japo eneo hilo limekabiliwa na historia ya mashambulizi ya mara kwa mara ya kuvuka mpaka yanayopangwa na wanamgambo wa Al-Shabaab wanaolenga vikosi vya usalama na miundombinu muhimu.
1: Amini usiamini.
0: Msikilizaji, mnamo mwezi wa Mei tarehe 13 mwaka wa 1981, gaidi kwa jina Ali Mehmet alichomoza bastola na kufyatua risasi nne zilizomlenga Papa Mtakatifu John Paul wa Pili katika ukumbi wa St Peter Square ulioko Vatican City. Papa Paul alinusurika baada ya kupokea matibabu na akiwa hospitalini aliwaomba Wakristo kumuombea gaidi Mehmet Ali ambaye alimuita ndugu yake huku akisema kuwa amemsamehe. Mwaka wa 1983, Papa John Paul alimtembelea Mehmet gerezani na kufanya mazungumzo ya ana kwa ana naye huku akimkabidhi zawadi ya rozari na kumuombea mema, naye Mehmet akimbusu Papa mkononi wakati akimwaga. Amini usiamini. Wakati bado akiwa gerezani, Mehmet alibadili imani yake na kuwa Mkristo, na baadaye mwaka wa 2014, baada ya kuachiliwa huru, alitembelea kaburi la Papa John Paul wa Pili na kuweka shada la maua. Ndiyo tamati ya matukio Radio 47 awamu ya saa 9. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio. Doria ya burudani ndani ya OB 47.

ya tukio lolote ambalo ungependa tuliangazie, basi msikilizaji, nitumie ujumbe mfupi kwenye 24047. Ujumbe wako nitausoma, na ikibidi ujumbe wako baada ya kusoma nitakupiga simu. Okay? Vile vile ikiwa mpokea bonus yako katika mchezo wa Loto Bora, nitumie ujumbe mfupi kwenye 24047. Nieleze jina lako, uko wapi, pokea bonus kiasi kipi. Kisha endelea kubonyeza *216# katika mchezo wa Loto Bora, manake na hela kibao, na tayari jamaa ameanza kupokezwa bonus zao. Na vile vile kuna fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora. Na kushiriki unabonyeza *216#, *216# kwa shilingi 20 peke yake msikilizaji, unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kuchindia hadi shilingi $300,000, ambayo ndio jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Maanisha kwamba endapo nitakupiga simu hewani kama mshindi, kando na ulichoshinda, mimi nitakuzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win on top of that, I'm gonna give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses. Na kwa kushiriki kikamilifu, na tayari ninavyozungumza, jamaa washaanza kuzoa bonuses zao kwa kujituma katika mchezo wa Loto Bora. Kwa hivyo makinika, mtu wangu, bonyeza *216#, fuata maagizo, mengine niachie mtu wangu. Okay, Aaron X, Winnie Nwaji, Masanya Laze, awamu ya tatu, mpango wa OB47 ndani ya Radio 47.

0: katika awamu ya tatu. Halo?
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47, mpango wa OB47. Good morning.
1: Good morning.
0: Nasema na nani na uko wapi?
1: Unasema na Gabriel Kimodo.
0: Gabriel uko wapi?
1: Niko hapa Nyahururu.
0: Kwema?
1: Nyahururu kwema kabisa.
0: Gabriel, mbonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Ni mara yangu ya 4.
0: Mara ya 4?
1: Yeah.
0: Hapo umetumia Etebop na tayari unapozungumza Gabriel unajua kwamba kuna hela kwenye simu mtu wangu.
1: Hela ninazo kabisa.
0: Aha, nazungumzia box ipi? Hela ngapi?
1: Unazungumzia box number 4?
0: Aha.
1: Imenipea 37,000.
0: Hey. Asubuhi na mapema hii tayari. Wewe ni mzito.
1: Mimi ni mzito. Jogoa atawika anipate na
0: sasa. Itumia hapo saa 10 kamili jogoa ataanza kuwika. Saa 10 kamili.
1: Atawika anipate mimi nishata.
0: Allah. Okay, 37,000 ni pesa mzuri sana, ni pesa ambayo unaanza mradi. Lakini okay, pia najua majukumu ni mengi, mradi tu wewe uwe ni mtu uko sharp. Hiyo ni pesa mzuri sana mtu wangu.
1: Kweli kabisa.
0: Na sasa unajua kwamba kwa yote ambaye mimi nampiga simu hewani kama mshindi kando na alichoshinda, niko na jukumu la kumpatia boost, unajua hivyo?
1: Aha.
0: Gabriel, 37,000 ukiongezea 20,000 ni ngapi?
1: Inakuwa 57. Haya.
0: Gabriel, unazo 37,000 kwenye simu, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020.
1: What?
0: Aha. Aha. By the way, you are my highest winner leo hii. Hadi sasa.
1: Well,
0: yes. Na bado sijamalizana na wewe. Tunapozungumza tayari jamaa ameanza kuzoa bonuses. Na wewe bado uko eligible, manake there is no limit. You can still participate. Kabla ya saa 10 washindi 1,500 watakosha kupokezwa bonuses. Na pia wewe bado uko katika hii mix, bado unaweza kuendelea kubonyeza. Okay?
1: Okay. Pengine ni baraka ni zangu siku ya leo.
0: Asante Gabriel.
1: Wacha nijinyakulie kabisa na kwa wingi.
0: Asante.
1: Nashukuru zaidi.
0: Karibu sana mtu wangu. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kuchinia hadi shilingi 300,000. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 10,000. Kumaanisha kwamba 1,020 kunradhi. Kwanisha kwamba endapo nitakupigia simu hewani kama mshindi kando na ulichoshinda, mie nitakuzindikisha na boost ya shilingi 1,020, 20,000 extra on top of what you win. Okay, kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi washindi 1,500 watakwisha pokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Na tayari ninavyozungumza, jamaa washaanza kupokea bonuses zao. Kwa hivyo makinika mtu wangu, jitume, hela zipo na hela hizi ni zako, mradi tu umeshiriki kwa kubonyeza *216#. Fuata maagizo, mengine niachie na siri na kuibia. Unapochagua box kwa mfano box nambari 4, anguka nayo as many times as possible. Usichanganye. Siseme kwamba upasi kuchanganya, well and good, bahati yako vile vile za kusimama, lakini tested and proved. Chagua box moja, anguka nayo as many times as possible. *216#, fuata maagizo, mengine niachie.
2: Kata baba penjo tiyonge.
0: Ema Jalamo, taratibu, sheri, awamu ya tatu, mpango wa OB47, Dania Radio 47, hapa ndipo. Good morning.

0: Salama uko vipi area hiyo? Ikiwa ni dereva na unanipata
1: Pondo.
0: Na uko route hiyo ya Mtito Andei
1: Banta.
0: Hapo katikati Savo nielezee hali ikoje. Mimi nakumbuka zamani sana, zamani
1: Kambanyana.
0: Ulikuwa na magaidi hiyo route ya Savo kati ya Voi na Mtito Andei. Jamaa alikuwa anaweka misumari barabarani wanasimamisha magari, manake magurudumu yanatoboka, wanawafamia na kuwapora. Lakini nikana kwamba highway patrol alifanya jambo na tabia hiyo ikakoma. Sijui kwa sasa hali ikoje. Kwa hivyo kama ni dereva kwa route hiyo, nielezee hali ikoje. Na pia route nyingine tu yoyote, nielezee hali ikoje kama highway patrol wanafanya kazi yao. Japo mimi najua highway patrol wanajituma sana. Hebu nielezee highway patrol ikoje. Vitengo vya usalama mpo? Naposema vitengo vya usalama pia najumuisha mabawabu wote.
1: Wao
0: pia ni vitengo vya usalama, okay? Sibagui. Highway patrol mpo? Nambari SMS 2407 24047.

0: cumplo mi año.
1: Campaña.
2: Radio 47 95.5.
1: Kitale kapunduria.
3: Nyumbani kwenyewe kwa mahindi. Vale. Pipini vya aina yake. Hey.
1: Asipwe.
4: Kama uchokoka, kuja upate uokovu na ipa mwalili. Anaokoa roho.
5: This is so nice.

finest, MC Migi the champion, wimbo wake Ekegusi. Hii rumba kali sana hii. MC Migi na waimiza jamii ya Abagusi waungane wao kitu kimoja, waelimishe wana wao, wafunze wana wao mila za Ekegusi na pia kuzungumza Ekegusi. Waungane wao kitu kimoja. Abagusi ni watu ambao Abagusi ni watu ambao wako mbele sana, wanasonga mbele kwa kasi kasi sana katika kila nyanja. Abagusi wako muziki, wapo biashara ya usafiri, wapo real estate, wapo utangazaji, wapo vile vile. Na Omogusi akienda Marekani, jua kwamba lazima atawavuta, atawaleta Abagusi wengine wawili at least. Ah, jamaa wako na umoja sana. I love the unity. Omundo mongaini.

0: ya Radio 47 hapa ndipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Hello? Mie naitwa afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Good morning.
1: Morning kabisa.
0: Naongea na nani na uko wapi rafiki yangu?
1: Nathan Makau kutoka Mtandewi.
0: Nathan Makau.
1: Makau.
0: Amka! Hii sauti na gwaragwara ni mtu ambaye hebu kohoa kidogo.
1: Kofiti.
0: Wewe ulicheza uleka mtego kisha ukaenda kulala.
1: Kabisa.
0: Na mtego tayari ushanasa swara.
1: Kabisa.
0: Nathan umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Mara 4 tu.
0: Peke yake. Hiyo umetumia Etebop ukaenda ukalala na tayari tunavyozungumza Nathan unajua kuna pesa kwenye simu, pesa mzuri tena.
1: Kabisa.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Box 217k.
0: Aha. 17,000. Imagine umetumia Etebop peke yake na sasa hivi una 17,000 kwenye simu.
1: Kabisa.
0: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Sijawahi bana.
0: Lakini umekuwa unashiriki?
1: Kabisa.
0: Sasa kwa story kwa hivi Nathan bila kupoteza wakati. Kwa yeyote ambaye mimi anampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, nina jukumu la kumzindikisha na boost ya shilingi 1,020, 20,000 extra.
1: Shukrani sana.
0: Kwa jumla hiyo inakuwa ngapi?
1: Inakuwa 37.
0: 37.
1: Nimeshinda 17.
0: Na tayari ninavyozungumza jamaa washaanza kujizolea bonuses, kabla ya saa 10 washindi 1,500 watakosha pokezwa bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makinika, manake you are still eligible, there is no limit, bado waweza kuendelea kubonyeza Nathan. Okay,
1: shukrani.
0: Asante eh.
1: Karibu.
0: Sasa hivi unakilala tena?
1: Hakuna leo mtu hapo.
0: Sidhani hapa lali mtu hapo. Asante. Vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unashiriki kwa kubonyeza star 216 hash star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Utapokeza vijisanduku 6 6 lucky boxes, chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kumbuka kwamba katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 kamili asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu, the more you play the higher your chances of winning. Nimekuibia siri kwamba unapochagua hizi vijisanduku hivi, kwa mfano box number 4, anguka nayo kikamilifu, anguka nayo as many times as possible, pasina kuchanganya. Don't mix, usichanganye. Kama ni number 6, anguka nayo as many times as possible. Hiyo ni siri na kuibia msikilizaji. Kwa hivyo makinika mtu wangu, unabonyeza star 216 hash, fuata maagizo, mengine tuachie.

Musula, ukiwa Manyulia, Kakamega. So ni wasabai watu wa Western. Asante sana. Wa Musula lilo jamaa li trend sana. Ilo jina. Ile aliuliza. Jina hutaki? Alikuwa anongea mwana habari. Sasa mwana habari hajamuliza jina lake. Kisha namuuliza jina hutaki? Omusula. Katela pia anaitwa. Katela Messi Omusula. Eh? Junior boy kutoka Mwatate. Sema salamu umeimarishwa Mwatate. Asante sana. Thank you so much. Anel Kaboaz. Karibu sana, leo umechelewa Anel Kaboaz. Syntax sema kwamba yuko na Ivasha. Vasha. Kwa usalama kabisa.

0: uhondo ndani ya breakfast 47 enzi mita.
1: Sherry,
2: yes.
1: Vipi?
2: Ana Alex na Mwashungu.
1: Kauli kutana naye huyu Aizo wapi?
2: Matunda.
1: Na mahusiano yenu yamekaa kwa muda gani mam?
2: From 2019 up to now.
1: 7 years?
2: Yes.
3: Kwa hivyo wewe kwa miaka 7 hamjai kupiga hata kubla haza klama?
2: Hatujawahi.
1: So mara ya mwisho katiba ilisoma ulikuwa 18?
2: Yes.
1: Sikilia simu yako tumtafute Aizo. Halo.
4: Hello.
1: Aizo vipi?
4: Niko salama sana.
1: Kuna mtoto wa kike wa Nyeri hapo jamani, umempagawisha sana. Anashindwa akwambie aje. Uko single?
4: Niko single, niko single.
3: Ah, tumpatie basi. Tumpatie mtoto muunganishe kwa niko nini ndugu yangu Aizo.
1: Baby.
2: Yes.
1: Ongea na Aizo.
2: Hello.
4: Hello.
2: Eh, kumba una demu. Kwa hivyo unganisha na huyo. Maisha ya songi. All the best.
3: Aizo.
4: Yes.
3: Unamjua Sheri?
4: Sheri simjui.
2: Akijifanya ajui.
3: Sheri ni mpenzi wako ama si mpenzi wako Aizo?
4: Sheri.
3: Eh.
4: Ndio naitwanga kumuoa.
3: Aizo.
4: Yes, boy.
3: Are you single or are you in a relationship?
2: Oh, yako single.
4: Niko single.
1: Wee, Sheri.
2: Yes.
1: Mambo ni mangapi hapa mama?
2: Matatu.
1: La kwanza.
2: Sipendi.
1: La pili.
2: Sitaki.
1: La tatu.
2: Nachukiwa.
3: Ndio penzi mita.
0: Saa 12 hadi saa 4 asubuhi na Emmanuel Mwashumbe na Alex Mwakideu. Hapa ndipo doria ya burudani ndani ya OB 47.

Bila shaka asubuhi ya leo jamani, tupo mbele zake huyu Mwenyezi Mungu na tunataka kusema naye, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba katika kile kitabu cha Zaburi, Zaburi mlango ni ule 125 mstari ni ule wa kwanza na wa pili. Tukiangazia katika kitabu cha Zaburi 125, wacha tuangazie kwa kifupi hapa katika Biblia, Zaburi 125 kuanzia ule mstari wa kwanza. Biblia inasema ya kwamba kama mlima inavyozunguka Yerusalemu, ndivyo Bwana anavyozunguka watu wake tangu sasa na hata milele. As the mountains are around about Jerusalem, so the Lord is round about his people from henceforth even forever. Kwa maana fimbo ya udhalimu haitakaa juu ya fungu la wenye haki, wenye haki wasije wakinyosha mikono yao kwenye upotevu. E Bwana, watendee mema walio wema na walio wanyofu wa moyo, bali wao wanaozigeukia njia zao zilizopotoka, Bwana ataondoa pamoja na watenda maovu. Amani ikae na Israeli. Pia tukiangalia katika kile kitabu cha Isaiah, Isaiah 40 mstari ule wa 31, Biblia inasema ya kwamba bali wao wanaomngojea Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. That is our portion this morning in the mighty name of Jesus. Hata wakati mwenye tunapomwangalia huyu Mwenyezi Mungu jamani, wakati tunaposema ya kwamba tunamwangalia huyu Mwenyezi Mungu, kumaanisha kwamba tumeweka matumaini yetu kwake huyo Mwenyezi Mungu, imani yetu ipo kwake huyo Mwenyezi Mungu. Mimi ninaamini kwamba basi ninamtazamia huyo Mwenyezi Mungu, ninamngojea huyo Mwenyezi Mungu. I'm just hoping for this God. I'm just trusting for this God. I just have faith kwa huyo Mwenyezi Mungu jamani. Na Biblia inasema ya kwamba wale basi wale wamngojea Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Tunaona kwamba basi katika ile Psalms 125, Zaburi 125 mstari ule wa kwanza hadi wa pili, wale ambao basi wanamtazamia huyu Mwenyezi Mungu, wale ambao basi wanamtegemea huyu Mwenyezi Mungu, those who trust in the Lord wanafananishwa na Mount Zion. Yani tutakuwa na unshakable strength, ile strength ambayo haiwezi kutikiswa kamwe. Wale ambao basi wanamtegemea huyu Mwenyezi Mungu, tunaambiwa kwamba basi tunatiwa moyo asubuhi ya leo, tutakuwa salama milele na milele. Yani tutakuwa safe forever. Manake Mwenyezi Mungu tunaambiwa anatupatia, he gives us ama he gives his people a permanent home and eternal safety. Mwenyezi Mungu ndiye ambaye anatu protect. Yeye ndiye ambaye huwa anatulinda na maovu yote yale. So you can imagine the benefits of mimi na wewe basi Bwana Ligi kumtegemea huyu Mwenyezi Mungu. Na tukiangazia pia katika ile Isaiah 40 ule mstari wa 31, Biblia wakati ikisema ya kwamba he will renew our strength because we'll fly high like eagles, we will run without getting tired and walking without even fainting. Hatuta faint, hatuta choka, kwa sababu Mwenyezi Mungu kila siku ana fanya zile nguvu zetu kuwa mpya. He renews our strength.
Tunaambiwa kwamba God gives new power to people who feel weak. Wakati ninapo mtazamia huyu Mwenyezi Mungu, ni mambo mengi, ni storms nyingi ambazo zinakuja katika maisha, yawe ni magonjwa, yawe ni nini, yawe ni nini. Lakini naambiwa kwamba basi wakati ninapo mtazamia huyu Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ana renew my strength just as the eagle. Wakati anapopaa pale juu, tunaambiwa kwamba anatoka katika yale mawingu, vile ambavyo mimi na wewe tunayaona. So this huyu eagle anaenda paka, anayapita yale mawingu, yani anapenya katika yale mawingu, yani kuwe nini, kuwe baridi kali, kuwe storms gani, kuwe nini, kuwe mvua, anayapita, anaenda above. So sisi binadamu ambao tunamtegemea huyu Mwenyezi Mungu, tunaambiwa kwamba wakati tunapomtazamia huyu Mwenyezi Mungu, wakati tunapo put our focus, tunapo focus kwake huyu Mwenyezi Mungu, tunafananishwa na yule eagle. Despite any challenge, tuna come through. Alafu pia tunaambiwa kwamba wakati tunapomtazamia huyu Mwenyezi Mungu, hata wakati tunapotembea, wakati tunapofanya nini, yani hatutachoka. Hatutachoka. Ndiyo tutakuwa wakati ingine safari inaweza kuwa ni ndefu sana. Safari inaweza kuwa ni ndefu, ni ya kuchosha. Safari ambayo ina milima na mabonde. Safari ambayo basi ina miba. Safari ambayo ina kiu. Lakini hatutachoka. Hatutachoka katika safari hii, kwa sababu tunamtazamia huyu Mwenyezi Mungu. Ni asubuhi njema mwana ligi ya Jumatano ya tarehe 29 mwezi ikiwa basi ni wa 7 mwaka 2026. Ni matumaini yangu kwamba mwana ligi kutoka hapa Nairobi, Machakos kule na Kuru na Ivansha, ekipi ya Samburu, Narok, Bomet, Eldoret, Nandi, Kericho, Kisii, Kisumu, Bungoma, Busia, Kakamega, Kitale, Kapenguria, Turkana, Lodwar, Mombasa, Kwale kule, Lamu, Malindi, Tana River, Taita Taveta, Kitui, Murang'a, Nyeri, Meru, Wajir, Isiolo, Garissa, Mandera pamoja na Marsabit. Umekuwa na usiku mwema wenye baraka zake Mwenyezi Mungu, na asubuhi ya leo umeamka ukiwa na full strength, kwa sababu wewe basi unamtegemea huyu Mwenyezi Mungu. Yani huyu Mwenyezi Mungu ni kila kitu chako, hakuna mwingine unamwangalia, hakuna mwingine unayemtazamia jamani, hakuna mwingine. Yani hopes zako zote zipo kwa huyu Mwenyezi Mungu. Na tivetu nivotivo vile ambavyo tunatiwa moyo katika maandiko ya kimatakatifu ni kwamba basi wakati tunapomtazamia yeye, wakati tunapomwangalia yeye, wakati tunapo put focus yetu nguvu, yani kila kitu chetu tunapomkabidhi yeye, strength yetu kila siku, nguvu yetu ile, yani he gives us power to continue. Tunaendelea na kuendelea na kuendelea, ijapokuwa tunapitia moto, ijapokuwa tunapitia nini, ijapokuwa tunapitia nini, ijapokuwa tupo katika mabonde, tupo katika milima, tupo katika nini, lakini Mwenyezi Mungu ni mwaminifu, na zaidi ya yote yupo kwa ajili ya kutushika mimi na wewe mkono, tusianguke, tusiangamie. Yani huo ndio uzuri wake huyu Mwenyezi Mungu. Ndio uzuri wake huyu Mwenyezi Mungu jamani, tunapomtazamia yeye. Kwa hivyo ni matumaini yangu kwamba pia nawe mwana ligi upo hapo unamtazamia huyu Mwenyezi Mungu. Unamngojea huyu Mwenyezi Mungu. Yani wewe matumaini yako yote yapo kwake huyu Mwenyezi Mungu. Hauangalii left, hauangalii right. Macho yako yote, focus yako yote, yani akili zako, kila kitu chako umemwangazia huyu Mwenyezi Mungu, umemwangalia huyu Mwenyezi Mungu. Umemtazamia huyu Mwenyezi Mungu, kwa sababu tunaambiwa kwamba wale ambao wale ambao yani

ili basi tupate mawili matatu, manake hata mimi pia ni mwanamke na nipo hapa kwa sababu ya kujifunza. Hata mimi pia nipo hapa kupata mawili matatu. Wacha tushukuru Mwenyezi Mungu. Baba ni asante kwa sababu ya asubuhi ya leo, asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya upendo wako, asante Mwenyezi Mungu kwa sababu wale ambao wanakutazamia wewe hawataibika kama Mwenyezi Mungu. Asante Baba kwa sababu tunakutazamia wewe, tunakutazamia wewe Mwenyezi Mungu kwa kila hali zetu. Asante Baba kwa sababu umekuwa mweza, umetulinda usiku mzima, tumeona Mwenyezi Mungu uwepo wako siku mzima hadi wakati huu. Kuna wale ambao wamekuwa kisafiri, Mwenyezi Mungu umwajalie wakapata safari njema, wamefika mahali ambapo walikuwa wanaenda salama salmin. Mungu Baba, sifa na utukufu zipate kukurudia wewe. Kuna wale ambao pia wameamka wanajitayarisha kuanza safari, tunazikabidhi safari zao zote mikononi mwako. Asante Baba kwa sababu wewe ni muweza, asante Baba kwa sababu ulitupenda zaidi, kwa asante Mwenyezi Mungu kwa sababu wewe ndiye unayetuwezesha kutenda mambo ambayo hatuwezi kuyatenda. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya asubuhi ya leo, Mwenyezi Mungu utaenda Mwenyezi Mungu kutuongoza, utaenda Mwenyezi Mungu kutujalia hata katika akili zetu kukutazamia wewe, kukufikiria wewe, mafikira yetu Mwenyezi Mungu kuyaweka mbele zako, kuyaweka Mwenyezi Mungu katika mikono yako. Asante Baba kwa sababu ya familia zetu asubuhi ya leo, tunazikabidhi mikononi mwako, tunakuangalia wewe kama familia ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu hatuna mwingine wa kumtazamia, hakuna mwingine wa kumwangalia, hakuna mwingine Mwenyezi Mungu wa kumkabidhi familia zetu. Familia zetu zina mambo mengi, familia zetu zina changamoto nyingi, familia zetu tunakuhitaji wewe. Tunakuhitaji wewe katika kila jambo Mwenyezi Mungu katika familia zetu. Asubuhi ya leo Mwenyezi Mungu, we choose to surrender our families, Lord, in table hands, Almighty Father. We bless you, Lord, this morning and we worship you, King of Kings, Father. We bless you, Lord, this morning and we worship you, King of Kings. Mwenyezi Mungu, katika familia zetu tunapambana na mambo mengi, tunapambana na magonjwa, tunapambana na ufukara, tunapambana Mwenyezi Mungu na mambo kadha wa kadha, lakini kwa sababu tumekutazamia wewe, we will always come out victoriously in the mighty name of Jesus. Kama inchi Mwenyezi Mungu, tumeamua Baba kukutazamia wewe. Inchi yetu Mwenyezi Mungu, tunakuangalia, tunakuhitaji. Tunakuhitaji Mwenyezi Mungu katika kila sekta. Tunakuhitaji Mwenyezi Mungu katika kila department. Tunakuhitaji Mwenyezi Mungu katika viongozi wetu. Sisi wenyewe kama wananchi Mwenyezi Mungu pia tunakuhitaji katika mambo tofauti tofauti. Tumekuangalia wewe Baba. Hautatuaibisha kama nchi. Hautatuaibisha Mwenyezi Mungu kama wananchi. Ekonomi yetu Mwenyezi Mungu tunaikabidhi mikononi mwako. Najua ni mengi ambayo tunayazungumza kuhusiana na ile ekonomi yetu, lakini Baba Mwenyezi Mungu, tupo juu ya ekonomi ile. Tupo juu Mwenyezi Mungu kwa sababu tunakutazamia wewe. Because we put our focus on you, because our trust is in you, oh God, we are above each and everything, oh God. Each and every challenge, Almighty Father. Asante Baba. Kwa sababu utatuwezesha kama nchi, hata wakati tunapokuamini, wakati tunapokutazamia wewe, uchaguzi wa huru na wa haki mwaka 2027, tunakutazamia wewe. Wacha neema yako na rehema zako Mwenyezi Mungu zikawe juu ya nchi yetu asubuhi ya leo. Asante Baba kwa sababu ya maeneo yetu ya kazi, tunakuhitaji wewe, tunakuangalia wewe Mwenyezi Mungu, tutokapo tuingiapo, tunakuangalia wewe. Renew our strength, O God, each and every morning, Almighty Father. Just like the eagles, O God, let nothing shake us, Almighty Father. Wakati tunapotekeleza majukumu yetu, wacha pia neema yako ikawe juu yetu. Let the strength from above, O God, be your portion, Almighty Father, in the mighty name of Jesus. Asante Baba kwa sababu ya watoto wetu.

Yesu, wacha Mwenyezi Mungu ukawe juu ya maisha yao. Tunakuamini ya kwamba Mwenyezi Mungu, ama tunaamini ya kwamba Baba, utawatenda mema watoto wetu. Watakuwa Mwenyezi Mungu watoto wenye hekima, watakuwa watoto wenye kielelezo, watakuwa kielelezo chema pale katika jamii. Wanapokuwa shule, wale ambao tayari wameshamaliza shule, Baba utafungulia milango. Wale ambao wako pale shule, utaongoza Mwenyezi Mungu katika masomo yao. Utaongoza Mwenyezi Mungu katika kutembea kwao. Watakutazamia wewe Mwenyezi Mungu. As young as they are, oh God, use them mightily, oh God. Wakumbuke Mwenyezi Mungu katika kila hali. Wakumbuke Mwenyezi Mungu katika kila hali. Asante Baba kwa sababu ya biashara zetu ambazo tunajihusisha nazo kila siku. Tunakuangazia, tunakuangalia wewe. Tunakutazamia wewe katika biashara zetu. Kwa sababu wakati tunapokutazamia wewe, biashara zetu Mwenyezi Mungu hazitatikiswa kamwe. Wakati mwingine tunaamka tuna feel ya kwamba tunapata losses each and every day. We are like, what is happening? Lakini Mwenyezi Mungu, our faith will never be shaken. Licha ya kwamba yale ambayo tunayaona Mwenyezi Mungu, our faith will never be shaken. It is well and it shall be well, O God, with our businesses this morning in the mighty name of Jesus. Shetani hana nafasi katika biashara zetu. Shetani hana nafasi katika nchi yetu. Shetani hana nafasi katika familia zetu. Shetani hana nafasi katika kazi zetu. Kwa sababu tunajua ya kwamba ana hila huyu shetani. He only comes to kill, steal and destroy. He has nothing to kill, steal and destroy in our families, in our country, in our businesses, oh God, in our children, oh God. Hata katika ile matazamio yetu, katika zile ndoto zetu ambazo tupo nazo Mwenyezi Mungu, tunazikataa hila zake katika jina la Yesu Kristo. Asante Baba kwa sababu ya siku ya leo. It is blessed in the mighty name of Jesus. We are blessed as we come in, we are blessed as we go out. No weapon that is fashioned against us, Almighty Father, shall prosper in the mighty name of Jesus. We bless you Lord and we worship you. Asante Baba kwa sababu ya siku hii. Ninaendelea kumkabidhi mwanalige mikononi mwako. Wakati anapojitayarisha kuanza shughuli zake za kila siku, ninamkabidhi mikononi mwako. Acha uwepo wako ukaandamane naye, ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Amen and amen and amen. Zidi kuzungumza nami basi mwanalige kupitia nambari ya simu 0793 047 0793 047 0783 047 0787 0783 047 0787 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783 047 0783
zangu pale WhatsApp. Tuchangamke jamani, wale wa voice note, wale wa kutuma tu jumbe mfupi, tuchangamke jamani. Neno la imezo pale utakuwa unatuma unamsha nani jamani na mtakia. Neno la imezo pale utakuwa unatuma unamsha nani jamani na mtakia nani siku njema. Wale ambao jamani tuna kwa sababu ni Ladies Day. Sije nikaambiwa lakini filiki tamboni una ubaguzi. Lakini kwa sababu ni Ladies Day. Tunasema ladies first. Kwa sababu ni Ladies Day. Kama kuna mama yoyote pale, kama kuna mwanamke yoyote pale ambaye ungependa basi kumpatia special salamu. Utakuwa na SMS, utakuwa unapiga simu kupitia pale kwa nambari ya simu, pale katika SMS, pale katika WhatsApp, kuna pale Facebook pia unaweza kuinteract nasi. Radio 47 cross over Facebook, Radio 47 uliothibitisha, Instagram Radio 47 underscore Kenya, Radio 47 underscore Kenya cross over X, wale jamaa zangu wa kutaptap Radio 47 TikTok pale. Haya, tuzungumze jamani. Namuona hapa tukianzia bottom up. lazima tufanye justice. Kuna jamaa aliamka kuanzia saa 10. Kuna mwingine aliamka kutoka saa 9. Akatuma ujumbe mfupi. Alafu sasa wewe unaanza bottom. Tunaanza na bottom up. Jackie Cherio kutoka maeneo

0: Angata nasema good morning wanadege Mungu ni mwema, rehema na neema yake inatosha. Amen. Good morning Filikita, good morning Kawangware Massive, niko ndani ya show hapa ndipo na madamu wangu Rose Simo, Penina Swane, Joy Salwa, baba mkwe Vincent Waso Kenya. Asante sana. Good morning Filikita Jilo, good morning, nashukuru Mungu kwa kuniamsha salama. Dorcas Jeleta nikiwa maeneo South Sea, Bwana inenda nasi kwa kila jambo, nalinde watoto wetu wakati huu wa likizo. Amen. Good morning, good morning. God is my shelter, Redemptor Kilonzo tune kutoka maeneo ya Fedha 103.0 anasema blessed day Filikita Jilo, blessed day pia nawe. Anasema Reverend Isaac Lusena, Bwana Yesu Kristo asifiwe Filikita. Amen. Asante kwa kazi nzuri pale studio, asante sana. Na Rausha mke wangu Evelyn Lusena, ona wanaligi wote leo nasimama katika pengo kuomba kwa ajili ya familia zetu na taifa la Kenya na kupatanikiwa hapa Widhaka 103.0 FM. Asante sana. Good morning. Aha, hello, na shukuru Mungu kwa kuona siku ingine tena. Nasema asante kwa uhai, uzima na pumzi ya bure. Mimi na kizazi changu tunasema thank God. My prayers ni mwezi Mungu ama ni Mwenyezi Mungu basi amtetee my son Clinton. Ameandamwa sana na wenzake kazi, wanatega mtego vita na kusudia mabaya yatendeke kwake. It is well jamani. God amtangulie mpanzi ama mapenzi yake basi yafanyike katika maisha yake. I declare life, good health, victory, success, peace. Asante sana. Anasema pia maisha anasema remember breakthrough pia kwa maisha yetu kumesha doi ni majuma huyo. Asante sana. Good morning. Good morning. Nimeamka vyema, nashukuru Mungu kwa maana bila yeye mimi siwezi. Amekuwa kimbilio katika maisha yangu. Napokea baraka za prayer Wednesday. Ni Martin Mulongo nikiwa maeneo ya Westland, tukutane Galilaya hapa ndipo Radio 47. Asante sana. Anasema good morning Jilo, good morning. Ni Robert Kingeli wa Kapsaret Eldoret kule. Anasema mimi nasalimia my wife Gladys Muranya Mache Maina pamoja na The Block na my Aunt Emily Chesi akiwa maeneo ya Soi. Happy Prayer Wednesday dada Filikita. Amen. Anasema nimeamka vyema na nashukuru Mungu nikiwa na Mbale Center Asha Panja huyo. Good morning Filikita Jilo, good morning. Kutoka wapi? 104.9 FM Kiricho. Anasema Chepkolon Estate, Ronald Kiptola Ngata nikiwatakia wanaligi wote na wafanyakazi wa mahakama ya Kenya nzima heri na fanaka Prayer Wednesday. Amen. Anasema Erika Mhaya wa Emau Tiriki, good morning Filikita. Good morning. Naomba kusalimia Pastor Lydia Isahu na Ezekiel Isahu wakiwa Imau Friends Church. Asante. Morning Sister Filikita, good morning. Asubuhi njema baba ametuhifadhi 92.1 na Kuru Shabab, tunabarikiwa Medicine Kidaha huyo. Good morning Filikita, good morning. Hakika hakuna kama Mwenyezi Mungu, Bwana yumwema siku zote. Kibra Nyani tumemka vizuri, anajiita Joseph Kwimba huyo. Good morning Filikita, good morning. First Peter 5 mlango Petero wa kwanza mlango ule wa 5 mstari wa 7 unasema kwamba cast all your anxiety on him because he cares for you. Ni the Meshacks kutoka mania Ngurai Sweet Home Teso tune in hadi tamati. Prayer Wednesday at Ndole calling Collins huyu Khayega anasema kwamba inategea. Prayer Wednesday ni Timothy Mudave akiwa maeneo ya Kangemi anasema na kupata vyema, Mungu yumwema. Nimeamka na shukuru Mungu, asante sana na amen. Anajiita nani huyu kutoka Mlolongo eneo la Sabaki, nimeamka salama kwa baraka zake Mwenyezi Mungu. Anajiita Hawkins Karumbora anasema na kupata vyema sana, nipo salama kwa ajili ya mtetezi wangu Yesu na ni mwenye huruma indeed. Haya, good morning Filikita, good morning. Nishin Wise kutoka maeneo ya Kweseru, nashukuru Mungu kwa siku njema, niko ndani hadi tamati. Hello Radio 47. Hello Radio 47. Naam, habari ya asubuhi bwana Sifi.
1: Amen, amen Filikita.
0: Yes, karibu sana, nazungumza na nani?
1: Nazungumza na Pastor Noah Vera Kapina, mtumishi wa Mungu.
0: Karibu sana Pastor.
1: Mungu amesaidia, Mungu amesaidia hapa Kapina, tumeamuka.
0: Amen. Karibu sana.
1: Naona bendera ikipepea hapa Kapina.
0: Aha.
1: Wacha na mshe fatao.
0: Naam.
1: Kuna huyu mzee Ozunga. Kuna Martin Mkule Dede, kuna Luis Barasa. Mshofu Jabu Murunga levi moja kwa pale Obekai. style cha Tekata.
0: Unaambia aje
1: wote? Bore nyele. Na watu wote tu wa Kapina kata Lupida. Naomba na pasano pere kutoka Kapina hapa naambia kwamba Na yaweza mambo yote katika nitiaye nguvu pamoja
0: Ajilo. Amina, amina. Tunayaweza mambo yote jamani kwa yeye tutai nguvu. Kwa sababu tunamwamini yeye, tunamwamini yeye, tunamtazamia yeye. Jamani ataendelea kututia nguvu zaidi na zaidi. Anasema Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Anasema nani huyu? Kangemi Thiong'o, kwema kumeamka. Kwetu ni neema tu ya Mungu, sio kwamba tumefanya mema zaidi ya wengine. Karibu tushukuru Mungu kwa asubuhi hii njema. Ni Eric Mudi kutoka maeneo ya Kangemi kule Thiong'o. Asante sana. Haya. Mwingine hapa anasemaje? Hello Radio 47.
2: Hello Zilikuta.
0: Naam, habari ya asubuhi, bwana asifiwe.
2: Mimi namshukuru Mungu.
0: Aha, karibu sana. Nazungumza na nani?
2: Mimi ni Masha wa Namutula Kitale.
0: Aha, habari ya Kitale, karibu.
2: Zima tuwona mkono wa Mungu ukiwa pamoja nasi.
0: Amen.
2: Kuna popambazuka asubuhi, hakuna jambo lililo la dhamana sana kama kuona mkono wa Mungu na kuona siku nyingine kaa hii.
0: Ni kweli.
2: Ambapo ikiwa ni siku ya baraka, ambapo tunawona tu mkono wa Mungu na uwepo wa Mungu ukiwa pamoja nasi.
0: Amen.
2: Mungu makuu yanatendeka, lakini bila kuwa na imani hauwezi kuelewa ni Mungu anakusudia kwa maisha ya mtu.
0: Ni kweli, ni kweli.
2: Wa washiriki wa kanisa la Rehema Kitaragai. Mama Mary Maria. Wengine wote ambao wamesikia Radio 47 asubuhi ya leo.
0: Asante sana.
2: Ndio tudumu katika imani.
0: Haya, shukran sana. Amina, amina. Bottom line ni kwamba tudumu katika imani. Tudumu katika imani. Haya, sawa sawa. Anasema morning Filikita, good morning. Ni Pato Mariga wa Kibra. Wacha ni raushi hawa. Nancy, Karo, Eunice, Kagete, Gabriel, Mary, pamoja na Pastor Albert. Wote na watakia siku yenye baraka katika kampuni ya Tina Fashions. Niko ndani ya Nuru, Paul Wafula. Na apokia Nuru nikiwa Kisumu tare kwa neno. Mama, asante sana. Hello Radio 47.
3: Morning Filikita.
0: Good morning. Bwana asifiwe. Amina, karibu sana. Nazungumza na nani?
3: Nazungumza na Boaz Anelga wa Moiben.
0: Habari ya Moiben?
3: Moiben kwema kabisa. Yes.
0: Uko mazuri ni yapi?
3: Tumepokea baraka za mvua. Tuko na furaha kabisa.
0: Amina, tunashukuru Mungu kwa baraka za mvua jamani.
3: Asante na amusha watu wa BD.
0: Aha.
3: Moiben. Scott Sasito na Meibeke. Nawaambia waamuke.
0: Asante sana. Haya, salimia sana watu wa Moiben pale. Bwana asifiwe. Ni Pato Mariga kutoka maeneo ya Kibra. Wacha wanatini. Haya, wawe na baraka. Asante sana. Praise God. Wa mke mzee Ozunga Levi Moja, Martin Mukule, Zipora Nyeli na Sylvester Imano, Pastor Noah Perere wa Kapiki ya Kapina. Acha jina la Bwana lipewe sifa. Ni George Kera huyu akiwa maeneo ya Karagita na Ivasha. Anasema

0: na mstari jasa chuma kusesi pia amuke.
1: Mm-hmm.
0: Na muke wake amuke.
1: Asante.
0: Asante sana, wamuke, Mungu anawapenda.
1: Amen. Hai, shukran sana. Mm-hmm. Wakati ingine unasikia majina hapo paka you are like, eh. Kuni wapi? Hata sijawahi sikia. Wanyo wakati ingine kuna kuje, at least kuna kwenye ulienda ukao, ama kuna kwenye ulisikia. Eh, lakini kwingine hata ujawahi sikia, hata ujawahi enda, so lazima uconfirm ni wapi uko. Hello, Radio 47.
2: Mwana Yesu asifiwe.
1: Amen, habari ya asubuhi. Amina.
2: Mwinjilisti wa Mkemo.
1: Karibu sana mwinjilisti.
2: Nasema Jeremia 29 mstari wa 11.
1: Mhm.
2: Mungu peke yake ndiye anajua mpango yangu.
1: Amen.
2: Na yeye anapangia mazuri kila wakati.
1: Ndio.
2: Sasa salamu yenu kwa mama Gladys ambao ni mama mtoto wa mama watoto.
1: Mhm.
2: Kwa Kristo wote wa St. Peter's Mkemo.
1: Naam.
2: Na anasema waamke salama na wafanye kazi yake kwa mapumziko hii ya.
1: Amen.
2: Dada ndio huyu.
1: Haya.
3: Bwana asifiwe.
1: Amina, mama, habari ya leo?
3: Gladys Muyodi. Mungu ananipenda.
1: Amen.
3: Tunakaa salama.
1: Mhm.
3: Asante sana.
1: Haya, karibu sana mama, asante sana.
3: Mhm.
1: Mhm. Haya. Haya, tumeshukuru jamani, tumeshukuru. Alfred Asembo anasema niko Moisbridge, ninaamsha Jena Mbina, Eric Kilumale, Wanda Kiributchare anasema kule Mnyanga na kupata poa sana nikiwa na my wife Florence, pamoja na watoto wangu Darrell, Samueli pamoja na Jeshe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Filikita Jilo Imena, nashukuru Mungu kwa uaminifu wake. Nimeamka vyema, anajiita Catherine Wanjala Tongaren, anasema hapa ndipo. Hey, haya. Hello Radio 47.
4: Na Yesu asifiwe
1: Filikita. Amen, habari ya asubuhi mama.
4: Mzuri sana, umeamka.
1: Nashukuru Mungu nimeamka vizuri, sijui wewe huko.
4: Hata mimi nimeshukuru Mungu amekuamsha tena.
1: Aha.
4: Sofia Ngima waranda ndukura ya Trinda.
1: Mhm, naomba ongeza sauti yako kidogo mama.
4: Ni Sofia Ngima.
1: Mhm, karibu.
4: Wa Trinda.
1: Aha.
4: Kwanza kabisa wacha niamshe mama taifa.
1: Mhm.
4: Na tukimwombea Mungu aendelee kumbariki.
1: Amen.
4: Tena amse Maina wa Edore, Tokinsi wa Sabaki, wafanyikazi wote wa Rana Ndisira cha Triva.
1: Mhm.
4: Mama angu ana Ngima akiwa Kisi.
1: Mhm.
4: Na watu wote wa poda poda wa Triva wanafanya kazi nzuri.
1: Mhm.
4: Tuombea Mungu aendelee kuwabariki.
1: Amen.
4: Eric wa Phase 3.
1: Ni watu naombea jamaa.
4: Na nikuambia wote,
1: mm-hmm,
4: tumtegemea Mungu na yeye ndiye anatufanyia kile kitu.
1: Amen.
4: Tusahau kumuomba kila siku na tuombea watoto wamekuja nyumbani, Mungu awasaidie.
1: Amen, amen.
4: Barikiwa sana Filikita, na nikiambia haki nisiwasabaki, niko na ripoti yake alitafuta. Abarikiwe sana.
1: Asante. Good morning Filikita, good morning. Ni Alex Majimbo, ni Komundulu Village, Kakamega County. Na wamsha Hudson Musonye, Masi Khakabo pamoja na Jen Lumiti wakiwa Mundulu Village. Ujumbe ndugu. Sawa sawa. Ujumbe anasema, don't let them know the cow that is giving you milk. If they know, they will poison. Sijui kumejiri nini huku. Good morning Filikita. Good morning. Ni Anel Kaboans anasema akiwa maeneo ya Bidimu Iben, na amsha watu wa Bidimu Iben, Sugu Bunjap. Aha, Adaro Lingana huyu wa Kegoye Vihiga anasema niko ndani. Nuru 47 Kisinya Gusu Nyaguso iko ndani. Ndio Omuigwa huyu wa Abakinami. Na mama watoto Faith, happy day to Nuru fans. Acha jina la Yesu lipewe sifa. Ni George Kero akiwa maeneo ya Karagita Naivasha Kwema. Acha Jacob Kinyozi pamoja na wafanyakazi wote wa Kingfisher Farm pamoja na Flamingo Farm wa mke anasema twende kazi. Praise God, amen. Anasema wa mke mzee Uzunga Levi mmoja Martin Mukulezi Pora Nyeri pamoja na Silver.

0: Pastor Imado, Pastor Noah Perere. Eh, nilikuwa nimepitia ujumbe wako Pastor jamani. Unatuma ujumbe, unatuma ujumbe ngapi Pastor? Lakini asante. Najua pengine ilikuwa ni upako una flow. Aya, sawa sawa. Anasemaje huyu naye? Anasema Bwana Yesu asifiwe, ni Pato Mariga kutoka Maria Kibra, wacha wanatini. Aya, wawe na siku njema. Aha, Teresa Nyaboki kutoka Kitale, Lydia Bure, Peter Nyeche wakiwa Kitale, Martin Mkule Debe na Bipa Maila Mkule pamoja na Kawalun Checkpoint na Rausha Verona Ongwaro, Pastor Noah Perezi Pora Nyeri, Alois Barasa, Prudent Mida, Alexander Otwane na wengi zaidi. Asante sana. Anasemaje pale katika voice note? Tunaanza na bottom up. Tunaanza na bottom up. Haya, sawa sawa. Anasemaje huyo?
1: Good morning Felikita Jilo.
0: Good morning.
1: Nimesha kuseti yangu toka angu right eso. Na kusikiza pitia 95.5. Tuena nala ditamati.
0: Haya, sante sana.
2: Good morning Felikita Jilo. Nishano isi kutoka Kwisero. Mina ngependa kwa mshia Joseph Amani, Oscar Amani na Lennox Jr. Wote waingie ndani ya ditamati. Asante.
0: Asante, karibu pia.
3: Good morning nala Felikita.
0: Good morning.
3: Huu ni Leonard Bungo Mapoli. Na kupata loud and clear, nataka ni watakie wana Nuru 47 wakiemo wana tourism fund ambao wanasomea hapa Bungoma Sino Polytechnic. Natakia siku njema, siku yenye fanaka. Na wana Radio 47 wote ambao wanasikiza,
0: asante.
3: Mamuke usikize Nuru. Tukutane Galilaya.
0: Amina, amina, amina, amina, amina.
4: Morning Felikita Chilo.
0: Good morning.
4: Ni Hakim Skarumpora kutoka Mlolongo eneo la Sabaki. Naamka salama. Niko ndani ya Nuru 47 Play Wednesday. Asante.
0: Haya, nafikiri ni wewe pia unatafutwa. Kutoka maeneo ya Sabaki Hackings unatafutwa. Haya. Hello.
5: Good morning. Good dada Finikista.
0: Good morning.
5: Mimi ni Charles Jumba nikiwa Kigondi maeneo ya Viga. Nimeamka vema na mshukuru Mwenyezi Mungu asubuhi ya leo kwa baraka tele ambazo ananiandalia.
0: Amen.
5: Asubuhi ya leo nataka nimwamshe ndugu Thierry Kevin, niamshe Madam Abia, niamshe ndugu Kenyatta pale Kigundi, niamshe Elijah, niamshe Pastor Smith, niamshe ndugu Aswani, niamshe wanaligi wote kwa jumla na wanachavakali ya limiting wote ambao wanasikiliza Radio 47, ni watakia siku njema yenye baraka zake Mwenyezi Mungu.
0: Asante.
6: Praise God.
0: Amen.
6: Felikita Njilo.
0: Amen.
6: Ni try wa Malindi. Nashukuru Mungu asubuhi njema nimeamka nikiwa mzima. Wacha Mungu akazidi kuitwa Mungu ndani ya wananuru wote. Wacha tukakutane Galilaya tukiwa wazima.
0: Amen.
6: Naombea mama taifa azidi kupokea nguvu na akainuke ili akashuhudie ukuu wa Bwana.
0: Amen.
6: Wacha Levi mmoja akae ndani. Christopher ambaye ni mwalimu Musioki. Wacha fundi wa mandazi akae ndani na wote ambao ni mashabiki wa Radio 47. Wacha tuzidi kubarikiwa. Asante na uwe na siku njema.
0: Asante.
7: Good morning dada Felikita, wewe ni Victor original kutoka Sangoma la Kisii Bungoma County. Tumekupata loud and clear. Tunashukuru Mungu ametulinda tuko wazima.
0: Amen.
7: Na Rausha hawa wawili watatu. Tuko na Professor Evans Kiketa. Alafu Dennis Wanamwesi, wangele wanetima. Isaac wa huko. Na wote wanaligi wote ambao wanaosikiza wakiwemo wa Sangoma la Kisii wa Mkiwi Victor original wa Sangoma la Kisii. Ubarikiwe dada.
0: Asante, ubarikiwe pia. Pale katika ukurasa wetu wa Facebook Radio 47 uliothibitishwa, Miriam Makeba anasema good morning, leo ni Wednesday, Chuda Mombasa iko locked. Abigail Mutuku anasema wa hey, really. Aya, sawa sawa. John Shioya Kakamega County Shinyadu sub county da imetune. Alex Kirasa Kirasasa anasema amen. Good morning blessed. Haya, sawa sawa. Good morning Tundan Maua Town Kiruja huyu Kiraithe Antonio Kata anasema morning to all in God we trust. Antonio Savana anasema Mombasa ina tune. Kambi Aditi anasema listening kutoka maeneo Siagago Siakago Embu kule. Even Kometa anasema shalom wadadigi wote Mombasa likoni 92.8 kwema na tayari kupokea baraka za prayer Wednesday. Anasema Humphrey Sedoshifuna Junior anasema good morning, praise God, but Hey Jesus, sawa sawa. Good morning Filikita Florence Bigedi huyo, Nandi County well represented. Kimi May, God is omnipresent. We thank him for the gift of life. Aya Kidemans Kamukuyo anasema well represented. The Beatrice Duga anasema Filikita, good morning. Nashukuru kwa huruma za Bwana ambazo ni mpya kila siku. Phineas Cream anasema good morning Mary Town, tuko pamoja, tubarikiwe sote. Isaac Wani Never anasema kutoka Getengereiri, Kisi County, tuko ndani tunasikiliza. Martin Wanyonyi wa Chebukwa Kabuchai Bungoma County anasema niko ndani ya mitambo kama kawa hadi tamati, nawakilisha vilivyo pamoja na familia yote ya marehemu Papa Erasmus Wafula. Gilbert Waswa kijana ya pole pole tokea kwa Chombo Massive anasema nawaacha Bungoma County. Niko ndani, Bwana Yesu asifiwe, amen. Jeremiah wa Kisiangani anasema ako tuned kule Kimwangi County ya Bungoma. Wa Eshibimbi area code anasema niko up, nashukuru Mungu. Good morning Filikita, nabarikiwa nikiwa Kimoson Transo ya County. Siku njema kwa wana wanangu hapa Laban Bitoko, Rafael Turotich pamoja na Onesimus Kiptumu mke wangu pamoja na mama Laban huyu. Mke wangu anasema ni mama Laban, dada Kipsang Bitok, mam Teresaya, Amani Teresa Bitok, Ford Kimungui, Nabat Anyenga Mgorgor, Matikiti Muhammad pamoja na Ben Orin. Haya sawa sawa. Ai, hili jina mamnasema. Sawa. Haya, tunashukuru Mungu jamani kwa majina. Dakika ni 54 baada ya saa 10 asubuhi, ikiwa ni Wednesday, ni prayer Wednesday ya Julai tarehe 29 mwaka ikiwa ni 2026. Haya, wacha kwanza tufanye hivi kwanza.
8: Pasta wako. Ni siku nyingine, asubuhi nyingine ambayo imeundwa na Baba ya kwamba tukaweze kuwa hai na hata kupatana katika mawimbi haya ya Radio 47 ya bonge la radio. Hapa ndipo kipindi ni Nuru 47. Nataka ni kuombe ya kwamba uendelee kusikiliza, ila nataka nikupe ujumbe wa siku ya leo. Ujumbe wangu, kichwa cha ujumbe ni kwamba Mungu anangojea kutoka kusikia kwako, anangojea kusikia kutoka kwako. Tunasoma katika kitabu cha Yeremia 33 mstari wa 3, Biblia inasema ya kwamba niiteni nami nitawaitikia na kuwaonyesheni mambo mengi makubwa yale mengine hamyajui. Nataka ni kukumbushe mpendwa ya kwamba Mungu anakukaribisha ya kwamba ukaweze kuomba, utafute ushirika pamoja na yeye, ukamwage moyo wake mbele zake, ukaweke tumaini lako kwake, ukaweze kuacha kila chochote katika mikononi mwake, kwa sababu Mungu anatuahidi kutusaidia. Anasema atatuonyesha mambo mengi makubwa mengine hatuyajui. Kumbe siri ya mambo mazuri mengi ambayo hatuyajui ni kuanza na Mungu. Neno la Mungu linasema kwamba kumjua Mungu ndio mwanzo wa hekima, na kuomba ya kwamba siku hii ukaweze kumuita Bwana, ukaweze kumngojea Bwana, ukaweze kumsikiliza Bwana, ukaweze kutafuta uso wa Bwana. Unapopata nafasi ushiriki pamoja naye, na yeye ni mwaminifu, atakusikia. Yeye ni mwaminifu, atakutendea. Yeye ni mwaminifu, atakutetea. In the mighty name of Jesus Christ, Mungu anakuomba ukaweze kumuita. Tafuta wakati katika mchana wa leo, kila wakati kuongea na Mungu, soma neno la Mungu, ukashiriki, uambie Mungu mahitaji yako, mngangano wako katika maisha yako, na yeye ni mwaminifu, atakutetea. Nataka tuombe pamoja. Baba Mungu, katika jina safi na takatifu la Yesu, Bwana na Mwokozi wetu, na kushukuru kwa sababu ya neno lako, na kusante Bwana kwa msikilizaji wako amesikia neno lako mchana wa leo, na mfunika kwa damu ya Yesu Kristo Baba, akaweze kutafuta uso wako mchana wa leo. Na Mungu umeahidi kumsikia, na utamuonyesha mambo mengi makubwa. Ahadi zako Mungu, neno lako linatuambia kwamba ni za milele. Jehova, endelea kumtimizia msikilizaji wangu, anapenda kazi, funika maisha yake kwa utukufu wako. Asante Mwokozi, we bless and worship you, kwa jina safi la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, naomba kwa imani, sema amen.
9: Pasta wako. Radio 47 101.8 Garissa, Mandera, Marsabit, hapa ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: 7 na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nipo ndani ya Nuru 47. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumuabudu na zaidi ya yote kupeana neno la kimizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Hapa ndipo Nuru imekufikia. Ipokee hapa Radio 47.
2: Muko ready ku dance?

Oh wow, jamani, wimbo msana, wimbo mtama jamani. Ero kamano, kamano jamani, kamano Mwenyezi Mungu. Ero kama Yesu, tunashukuru Mungu jamani. Mshukuru Mwenyezi Mungu mbali aliyotufikisha. Tunasema ni asante. Tunayo sababu ya kumwambia Mwenyezi Mungu asante jamani. Kuamka mimi hii leo jamani, namwambia Mwenyezi Mungu asante. Kuamka nikiwa sama, kuamka jamani nikiwa mzima wa afya, namwambia Mwenyezi Mungu asante. Na tewe basi mwana ligi jamani, mwana amka uanze yani mbio huyu Mwenyezi Mungu asante, asante, asante. Najua kwamba wengine tayari washamka, najua wengine tayari ndio sasa washanza washanza kutoka pale kwa blaketi. amke tu mwanzo Mwenyezi Mungu asante kwa sababu ya siku ya asante, kwa sababu ya kutia siku njema ambayo mani hatujawahi na Wednesday 29 mwezi ikiwa ni wa 7 29 mwezi ikiwa ni wa 7 huu. Mwaka unasonga sana, ni juzi tu hapa kwa Januari. Ni juzi tu. Hai ni kama kufumba. Ukifumbua hivi jamani tushafika mwezi 7. Haya, tarehe 29. Yaani tunga hivi macho tukungue ishafika Disemba. Haya. Takuwa tunaangalia nyuma pale tukiangalia amani ni yapi? Nimeweza kufikia ni yapi ambayo. Yo, wakati tulipoanza huu mwaka tulikuwa na matumaini mengi sana, wengine wetu tulikuwa tushaandika hata resolutions za 2026. Tuliziandika. So ikifika December tarehe 31 you're like, oh, haya sasa. Mwaka umeisha haya. Mimi nimekuwa nimesema ni hivi na hivi na hivi. Kwanza tunaanza ile mambo ya msi. Husiana na mimi safari yangu janini. Na huyu Mwenyezi umefikia wapi? Fikia wapi? Ndio anasema kwamba nitasahihi Biblia kuanzia hivi kwa vingine from Genesis pale paka Revelation. Nimefikia wapi? Nitaanza tena ama nitakuwa na angle gani? Kama nikusikiliza neno, nimekuja expose vipi kusikiliza neno lake

Mungu kani kuomba na kufunga jamani fikia wapi. Hey, kuna ingine takutoka Januari mpaka leo. Hata lisali moja, hata masamu jamani hajawahi kufunga. Anasema kesho. Jitie nguvu mani, jitie nguvu babu. Yule tulie nae, yule alie ndani mwetu jamani, ndane tuwezesha kufunga. Yale mambo ambayo tukwamba hatuwezi. Hey, wakati hapo mwambia Mwenyezi ndio, mimi naleta manio kufunga na kuomba. Lakini I feel very weak. Yani na feel kama wakati nipoanza pumzi zinishia, mimi nanza tu kuhema na shindwe kuwa vipi. Lakini kumbuka kwamba unayo nguvu. Unayo nguvu, unaweza, you can do it. Ni kama vile wakati ni uwa tuna mchezo mwingine uwa mcheza wa mshindana nguvu. Huyo anakuja na mwake, the other side anakuja na mkono wake, alafu sasa mza kushindana, alafu wale jamaa wale wale machiara wale wanaoa shikioska Bogo. Nivo, you can eat. You can all do it. An hour, figure 2 hours, figure 3 hours, figure 4 hours. At the end of the day, nipacha kwa mbasi uweza kumaliza siku nzima. Kama ni kusubiria, the same thing. Make sure kumba unajie katika environment ambayo hautapata distractions. Wajua kati wenye, we want to read of God. Lakini uko katika environment ambayo in lot of distraction. Inakuwa ni vigumu takulisoma ili neno lake Mwenyezi Mungu. Concentration yako chini. Lakini ukijika katika environment ambayo imetulia, yani unajitenga na environment, jitenge tu environment wetu, sema kwamba basi kama uko toto apatie shughuli huko, weke tu uko ndani huko ama ni nje, basi wacheze tu vizuri mahali ambapo it's safe, of course ni kwa sitting room, wa sitting room, alafu ni kujifungia kwa room, waambie watoto just mimi munielewe mimi, for this 1 hour, for the 2 hours taki attraction, umesikia? Haya, mnajiweka huko. Wakati mwingi joi wangu basi malako kidogo unasikia mlako, hata ukifunga unasikia umesha sukumwa, umesha gong. Sinilikuwa ni unipatie tuta kidogo. Lakini sasa watu ingine ni watoto, lakini at least have to make them understand kwamba you all need time kidogo, please. Talk now, utafanya mazungumzo au utacheza now, lakini pia kwa time ya kila kitu. Kama ni kusikiliza neno, wakati mwingine utapata sasa wakati huo shule zinafungwa. Unajua watoto watamka wengine kutoka saa moja, anataka kuna hiyo TV kutoka saa moja mpaka saa 3 usiku. Wakati mwingine atataka tusikilize, kwingine tuko na radio, kuna wengine tuko na bambe. Kwa hivyo kuna wengine tunaweza kuangalia, tunaweza kusikiliza na kupitia TV. So at least nao wajue kwamba pia mama ama baba ama pia wazazi wangu wanahitaji time ya kusikiliza. Kama ni radio, najua kuna watoto wampenda sana kusikiliza radio. So kama hilo neno lako ni kusikiliza kupitia radio, wale mtoto wajue kwamba uko likizo, kuna mambo mengine pia ya kupaa yanyo kipaumbele. Radio, nipatie tu 1 hour, nipatie 2 hours, nipatie 10 minutes at least nilize hili neno. Hata wakati piano unasikiliza, piano wanaweza kuwa wako pale wanasikiliza, wanapata ile matatu na pia watarani. Na wao pia watakuwa na lani kwako. Ndio kwamba it's important kwa mimi kusikiliza neno. Sikusikiliza tu muziki. Alafu muziki yenyewe ambayo inasikilizwa pale. Yesu wangu. Wakati mwingine muziki watu wetu wanasikiliza, wanaenda wanakuwa exposed kwa environment ambazo watu wengine kule wenyewe kwa maadili ya wao. Wanaweza sikiliza chote, wanaweza watch chote. Watoto wote, wewe mama nuru, wewe una nuru, wacha watoto wako ya nao wakaflow kwa hiyo nuru. Wajua kwamba kuna umuhimu wa kusikiza mambo ambayo yananijenga, kuna umuhimu wa kuona vitu ambavyo vinanijenga. Kwa tunaambiwa whatever entertains you, it enters you. Ni nini hicho ambacho unajientertain nacho kila wakati? Ni mambo gani yale ambayo unajientertain kila wakati? Ukientertain mambo buguru, utakuwa tu buguru. Ukientertain na mambo ambayo yanakupatia nuru, basi na wewe basi utaitwa yule nuru. Sawa. Haya, dakika 17 baada ya 1 asubuhi. Ni matumaini yangu kwamba ligi popote pale ulipo umekuwa na usiku mtulivu wenye baraka zake Mwenyezi Mungu. Kuna wale ambao ninajua washamka, wale ambao ndio sasa waamka. Karibuni sana kwa Nuru 47. Ni Wednesday praise leo, basi tunaangazia nuru ya mwanamke bila shaka, na pia tunaangazia tuna familia zetu, tunaombea nchi yetu. Familia na nchi jamani tunaziombea kwa sababu tupo katika familia na tuko katika nchi. Kwa hivyo very important wakati tunapokabidhi familia zetu mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Familia jamani ndizo watu zi

zinatukuza hizi familia. They make us hizi familia. So wakati tunapozia tu zikuwe tu zinakaa tu kifreestyle, watoto wetu tunawacha tu wakuwe kifreestyle, waume zetu tunawacha tu wakuwe freestyle, wake zetu tunawacha tu wakuwe freestyle, hapana hizi haimpesi hata Mwenyezi Mungu. At the end of the day, tutaulizwa tulipewa hizi familia tulifanya nini. Watoto nilikupatia ulifanya nini, uliwaelekeza ipi, huyu ke nilikupatia ulimfanyia nini, ulikuwa mwongozo kwa njia mstahili, ama huyu mwanamume the same ulimpata akiwa hivi, haya ulikontribute nini katika maisha huyu mwanamume? Hakuna. Tulikontribute kazi ni hasira tu, kazi ni vita na matusi. Hapana, that's not our plan. Na siku ya leo basi mwana itakuwa tunazungumzia katika nuru ya mwanamume. Najua siku tuliangazia ofisi ya mwanamume le Friday leo, tuliangazia kuhusiana ofisi ya mwanamume. Leo pia tunaangazia ofisi ya mwanamke. Kama mwanamke, je, nina jukumu yangu pale katika jamii? Pale katika familia yangu ninajua jukumu yangu, makazi yangu ni kuishi freestyle kulingana vile ambavyo ndo tunaenda na tunes. tunaenda na tunes. Wakati wingi kwanza kuwa mwanamke ambaye kazi yake ni ni kufuata trends. Kusaidia. Sawa sawa. Je, ni mmoja basi wa wale milioni ya followers wa mita bunge la radio. Ilifurahia burudani kibao kutoka kwa watangazaji wa habari za kuaminika, picha pamoja na views za kusisimua. Fanya hivi basi msikilizaji, like, follow, comment, share na post konti yetu 47 Verified Facebook page, TikTok page Radio 47 and Kenya, mtandao wax ni Radio 47 underscore Kenya, YouTube at Radio 47 underscore Kenya, Instagram vile vile at Radio 47 underscore Kenya. Tutazame na kutukiliza live katika kati yetu www.47.fm Radio 47. Up interact na kupitia WhatsApp nambari basi ikiwa ni 0193987 Radio 47. Tuna hapa ndipo kuna kwingi, hapa ndipo sawa sawa. Haya, toka tunazungumza basi wakati tunapokuwa after kupokea ushuhuda, after kupokea ushuhuda tutakuwa tunaenda moja kwa moja kwa nuru ya mwanamke, tutakuwa tunachapa pale wewe mama, wewe msna, unajua majukumu yako pale katika na kwamba hata kama pengine kwa familia nasema percentage kwa ndio nasema mimi nimeolewa. Sawa, umeolewa, lakini pia so

0: pale katika society. Lazima ni contribute katika society mimi kama mwanamke. So lazima nifanye jambo. So na mimi je, hata kama pengine ndio kwa sasa siko kwa ndoa in one way another, pengine kulikuwa na kitu kilifanyika, lakini my contributing to that community, familia ambayo nipo, mimi kama mwanamke ninafanya nini? Ninajua ile jukumu langu pale katika society. Ile ofisi ya mwanamke, ile ofisi yangu mimi kama Felikita ninaijua. Tuliangazia kuhusiana na ofisi ya mwanamme, ndiyo, lakini itakuwa ni vizuri pia tujue ofisi yetu sisi kama wanawake. Majukumu yangu mimi kama Felikita, majukumu yako wewe kama Mama Miri, majukumu yako wewe kama Jeni. Ndo majenzi wetu hapa Radio 47. Mimi kama Jeni, je, najua majukumu yangu jamani, ama ni vipi? Sawa sawa. Haya, wacha kwanza tufanye hivi.
1: Ushuhuda.
2: Bwana asifiwe, Rogers.
3: Amina, mtumishi wa Mungu.
2: Amina, habari yako?
3: Nashukuru Mungu, tulinde tuko salama.
2: Amina.
3: Amen.
2: Kwa umesema kwamba una ushuhuda?
3: Naam, niko na ushuhuda mfupi ambao ningependa tu

0: wote, baba ni mlevi, ndugu yangu mkubwa ni mlevi, wa pili mlevi, mimi ndio watatu ambaye ni kitinda mimba, na mimi ndio nilibahatika katika hiyo sehemu ya kushika hii kitabu nyeusi. Kwa hivyo mimi kile nataka kusema tu kwamba katika familia tumezaliwa katika ukoo wa umaskini. Mpaka ilifika mahali pia wengine tukachukiwa, tukaambiwa ya kwamba hiyo familia si nzuri, ina umaskini. Lakini nataka kukumbuka kwamba Yusufu licha kuwa alizaliwa katika ndugu zake na wakamchukia. Nikaangalia pia kitabu cha Waamuzi, Waamuzi 11, Yefta pia anakuja anatengwa kwa sababu ya kulingana na desturi na mila zile za familia. Pia ilifika mahali akatengwa na wana wa Amoni. Na alipotengwa akatemwa, akaambiwa hutakaa na sisi. Pia nami nimefikia kitengo cha kile, pia nilitengwa kabisa, nikaambiwa hata wewe kwa hii boma hata usikae. Umeona, ikafika mahali vita vikawa vingi sana. Biblia inasema ya kwamba itakuwa katika siku ile ambayo Bwana atakupa raha baada ya husuni yako. Na baada ya taabu yako, na baada ya utumishi ule mgumu uliotumikishwa. Biblia hiyo inatufunua, Isaya mtumishi wa Mungu anamaanisha nini? Kuna masaa, kuna siku ambayo wewe unaweza kuwa ulipitia changamoto huko nyuma sana. Lakini uelewe kwamba pasipanapo na ile changamoto, kuna raha yako iko mbele yako. Palipo na hiyo shida yako, unapopanda mlima ujue kuna mteremko uko mbele, Bwana anasema kwamba nitapeana raha baada ya husuni. Kuna watu katika ninapozungumza hivi, kuna mtu anapitia changamoto. Kuna mtu anapitia hali ngumu. Kuna mtu hata ajui nyumba atalipa vipi. Kuna mtu ajui hata atakula namna gani. Kuna mtu ajui hata ataanzia maisha yake. School fees mtoto hana, licha kuwa mtoto wamefunga shule. Lakini anajiuliza, wakifungua nitaanzia namna gani? Mungu, Biblia inasema kwamba, na Mungu anasema nitakutoa katika hiyo hali ya utumishi uliotumikishwa huko nyuma. Kuna watu wamepitia hali ngumu, na Mungu yuko tayari kuondoa watu ili mradi wamkubalie Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yao. Wanapompokea huyu Yesu, Yesu analainisha njia. Anasema mimi ndiye njia ya uzima na ukweli. Hata hakuna kwenda kwa baba pasipo na mimi. It means kuna vitu ambavyo lazima tu connect na huyu Yesu kwanza ndio tuvipate, tuweze kuvipata. Kwa hivyo kuna vitu unapo connect na Yesu Kristo vinakuwa rahisi katika maisha yetu, mtumishi wa Mungu.
1: Amen.
2: Sikiliza Nuru 47 kila siku ya wiki saa 10 hadi saa 12 alfajiri na Filikita Jilo.
1: Haya, tuka tunazidi kuzungumza basi kupitia nambari 0793047047 0783047047 SMS 24047, WhatsApp 0719739487. Kumbuka pia wakati unapo interact nasi pale katika WhatsApp, unaweza pia wewe mwanamke popote pale ulipo, unaweza kupia kama in case kama unaona kwamba wewe pia ni voice note, unaweza pia kutuma voice note pale, bora tu isipite zaidi ya sekunde ngapi? Isizidi sekunde 30. kwa sababu muda ni mchache, mambo ni mengi. Mambo ni mengi, muda ni mchache. So tutume tu voice note at least 30 seconds pale, itapendeza zaidi. Ha, wakati pia unapopiga simu, una make sure kwamba pia tunaangazia pia wale wengine, manake ni wengi ambao wangependa kuchangia. Mimi kama Filikita, jamani, ninajua majukumu yangu. Mimi kama Filikita, ofisi yangu ya ule wacha ni hii karibu niseme haya, sawa, acha tu nitumie tu mimi kama Filikita, je, ninajua ile ofisi ambayo Mwenyezi Mungu amenikabidhi, yale majukumu ambayo yanambatana na ile ofisi. Unajua, unaweza sema maneno mengine hapa yakamaanisha tu vitu vingine.
2: Nuru 47 Prayer Wednesday.
1: Haya, sawa. Tufanye hivi tena. Sawa.
2: Hii ni Nuru ya Mwanamke.
1: Sawa. So mimi kama Filikita, wewe kama Jenny, wewe kama Mama Mary, wewe kama Biti pale, unajua majukumu yako jamani kama mwanamke, ile ofisi ambayo Mwenyezi Mungu amekuja alianayo. Je, unayajua yale majukumu ambayo yanambatana na ile ofisi yako wewe? Hello Radio 47. Hello Radio 47.
3: Halo Mama Filikita.
1: Naam, habari ya asubuhi tena?
3: Nzuri sana tena, ni Sofia

0: nzima.
1: Karibu sana kutoka Athi River. Karibu.
0: ile mjadala umeleta ni mzuri sana. Isipokuwa wanaume siku hizi wametuachia majukumu.
1: No.
0: Lakini majukumu sasa ya mama, wacha niseme ya mama kama mama. In any successful man lazima kuwe na mama behind. Na wewe kama mama wa Poma. Naolewa Poma ya wenyewe, kitu ya kwanza heshima.
1: Naam.
0: Heshima kwa hiyo Poma, kwa watu wakubwa wenye wako hapo, lazima mama kama mama. Jukumu yako kubwa kwanza heshima. Ukiwa na heshima, hakuna kitu inaweza enda mbaya.
1: Naam.
0: Ipi ya pili kama mama, lazima ufundishe watoto vyenye wataishi. Lazima ufundishe watoto vyenye watafaa. Lazima utraini mtoto akiwa mdogo kama majukumu ya mama. Lazima umfundishe kuenda kanisa. Lazima kama mama kwa hii Poma ukue mama wa maombi.
1: Naam.
0: In any successive family lazima tuwe wa mama wa maombi.
1: Amen.
0: Ukiwa mama wa maombi, ukiwa kitu ni ngumu, kikiwa kitu kama saa hii venye tunapitia challenges, ilipita tunapitia maisha ngumu.
1: Naam.
0: Ukiwa mama utapiga magoti na tuombe, tuombe hata hawa wanaume wetu. Lazima tuombee watoto, watoto wamekuwa wameingia huku na kule madawa nini.
1: Ni kweli.
0: Ukiwa utaanza kulia na Bwana alie, watoto walie, kwa mama tusifunze kupiga magoti.
1: Naam.
0: Na kuomba.
1: Amen.
0: Ina successful family lazima tujifunze kuomba.
1: Asante.
0: Kitu ya mwisho juu ya watu ni wengi wanataka kuchangia. Mama lazima au kwa hiyo familia. Mimi tumeenda familia ingine, umeenda umetoka kwenye, umeenda umeolewa familia ingine. Lazima uadjust to that familia, sababu saa ondoka kwa wenyewe
1: kwenu.
0: Umeenda kwa wenyewe. Hautaenda kuleta sira tabia za huku kwenu.
1: Kweli?
0: Uende kupeleka kwa wenyewe.
1: Kweli.
0: Lazima uadjust kwa hiyo familia vyenye umepata wako. Lazima kama mama uadjust hiyo environment.
1: Haya, asante sana.
0: Birikita, nimeshukuru kwa hiyo nafasi.
1: Nishukuru pia.
0: Kwa mama tujifunze maombi na tukue na heshima kwa kila jambo. Tubarikiwe wote wa mama.
1: Tubarikiwe sana, tubarikiwe, tubarikiwe. Mama umetaja mambo manne muhimu sana. Kwanza heshima akasema, tujifundishe pia, yani tuwe ma trainers wale watoto wetu, tuwe tuna wa train kwa njia ambazo zinastahili. Mama tuwe watu wa maombi jamani, alafu pia tu adjust kwa zile familia ambazo huwa tunaenda. Hello Radio 47.
2: Hello.
1: Naam, habari asubuhi, bwana asifiwe.
2: Nzuri sana Felikita.
1: Naam, nazungumza na nani?
2: Nazungumza na Monica Anani.
1: Aha, kutoka wapi?
2: Monica Anani, Kamenga.
1: Aha, karibu sana.
2: Area inaitwa Munduma. Majukumu ya mwanamke kwa ofisi zetu.
1: Naam.
2: Inafaa mama ujue ukiamka asubuhi inafaa ufanye nini. Felikita, kuna wamama wengine ukiingia kwa boma uwezi jua mama ako kwa hiyo boma. Nyumba ukiingia hata unashangaa, hata mama mwenyewe anaogopa kukufungulia mlango uingie kwa hiyo nyumba.
1: Ni kama kulikuwa na World War 2.
2: Kabisa. Na vile unakaa ndivyo watoto wako wanakuona.
1: Ni kweli.
2: Vile unalea hiyo nyumba.
1: Na
2: aswa mimi niko na mtoto msichana mmoja. Mimi ni mwanabiashara, nishapika mandazi, nishapika chapati, na sasa moja niwe ninaondoka naenda hoteli Bushiri. So nimeshapika chai, nimeweka kwa flask. Nimefagia jikoni. Nyumba kubwa inangoja saa moja ikianza nifagie na nitoke.
1: No.
2: Sasa wakati mtoto atafunga shule, anajua tu hii kazi mama huwa anafanya. Inafaa nikiamka nimsaidie kufagia, nioshe vyombo, nitengeneze nyumba na yeye akiendeleza kazi nyingine.
1: Naam.
2: Lakini unapata mama ameamuka tu amekaa, sasa ameenda kutafuta maziwa huko njiani, kutafuta maziwa ni vitina tu.
1: Mshene.
2: Hata mshene ya mwingine. Anakimbia na maneno ya mwingine na yake yamemshinda.
1: No, shukrani.
2: Inafaa mama tujue majukumu zetu kwa boma.
1: Mhm.
2: Unaweza pata hata mama mwingine ameacha bwana ndio kuosha watoto, ndio kupulia watoto manguo, watoto wamechafuka mfili.
1: Kweli.
2: Ukikutana na mtoto hata uwezi jua ni mtoto wa mama fulani. Na ukiona huyo mama ameng'ara, yeye kazi yake tu ni kutembea tembea.
1: Ndio hiyo sasa.
2: Amka asubuhi, panga boma yako, watoto waangalie waseme kweli mama anafanyanga hizi na hizi. So that hata ukigonjeka, hata ukitoka, watoto wanajipanga.
1: Ni kweli.
2: Wajue Jumapili tunaenda kanisani, Jumamosi ni kufua, Monday to Friday ni kazi.
1: Ni kweli.
2: Shambani.
1: Haya, asante.
2: Kabisa mama.
1: Haya.
2: Asante, ubarikiwe.
1: Ah, ubarikiwe pia. Eh, hey, wakati mwingine na ni kweli unaweza enda kwa nyumba zingine. Ndio wakati mwingine tunaomba tuna madharau. Unasikia? Huyo ana madharau sana. Hata akija kwako hata chai anywi, hata maji ukimpa akunywi. Sasa wewe wale wetu kama kule kwetu watu wanapika na kuni. Eh, kuna wengine wanapika na kuni bado. So ume alafu wengine wetu huwa tunapenda sana kula samaki. Sasa you can imagine kikombe yenyewe ni ya plastic, alafu imejaa tunaita mashizi. Hey. Yani imejaa tu, kikombe kimejaa black hapo, midoli ya black kuanzia kwa wapi pale kwa kukunywa, pale kwa kunywea. Yani kikombe kinakaa tu fani. Ukifikisha tu hapa karibu kwa pua hapo una kumbwa tu na harufu. Unajua vile zile samaki za mtonzi kule kwetu vile huwa zinatoa harufu nyingine hapo. So kama kikombe hakikoshwa vizuri, ukicheza hapo ndugu, haileti kabisa. So wakati unaenda kwa nyumba zingine you're like, hey Mungu wangu, hapa hata maji nitakunywa vipi? Kwa sababu yale hata ukifika kwanza ndio nguo za watoto zimejaa mikojo nini, ndio zinaanza kuondolewa sasa, ndio at least mgeni akae. Huku chini hata usiseme. Vikombe vimejaa uji, mainzi ndio hao, sufuria iko pale, sijui enye. Kuna nyumba zingine zinakuanga very chaotic, yani hata unafikiri kama ni World War 2 ilifanyika hapo, bomu yani vilipuzi vilirushwa hapo, basi kila kitu kikatibuka. Yani ndio nyumba huwa zinakaa hivyo. Alafu another thing, wengine tunafika pale kwa nyumba watoto ni wakubwa, hata hatujawahi wa train hata watoto hata kupanga nyumba. Kama vile mama anasema train watoto wako, jua kwamba basi hata siku ambayo nitakuwa siko, wakati pengine kuna siku ya uzima, kuna ile siku wakati nyingine unaweza kuwa basi umeamka una feel ni kama au feel vizuri, watoto wana take over. Lakini kuna nyumba zingine watoto ni wakubwa, watoto washafika form 4, lakini hata chai ya strong tea hawawezi kupika, kifagio yenyewe kupitisha hivi nyumba hawawezi, kwa sababu huku train watoto vile ambavyo inatakikana. Tuzidi kuzungumza basi kupitia WhatsApp pale 0719739487 0793047 0793047 0789304707 0783047 0447 24047 SMS pale anasemaji huyu morning jilo mwalimu Kipto anasema yeye yuko ndani, yeye anasikiliza tu. Filikita anashukuru Mungu na zidi kubarikiwa, anajiita Lineta wa kutoka maeneo ya Rafiki kule Kitale. Sawa. Huyu bado yuko kwa mshana. Haya, sisi bado tuko tulishatoka kwa mshana. Tuko katika nuru ya mwanamke. Je, mimi kama mwanamke jamani ninatambua ofisi yangu ile ambayo Mwenyezi Mungu amenijalia nayo? Ninaitambua hiyo ofisi ama nipo tu mimi? Mimi kazi yangu tu ni kujua what's trending, bas hayo mengine ni yenu. Mimi sitaki kujua sijui mambo sijui ya Proverbs 31, hiyo ni yenu, hiyo ili exist time hizo. Lakini katika enzi hii sisi ni Gen Z's, sisi ni generation tofauti. Haya, kuna ambaye ametuma voice note hapa, wacha tusikilize.
3: Morning dada Filigita.
1: Good morning.
3: Ni mama Smoli kutoka Shambi.
1: Mm-hmm.
3: Mimi najiunga tu na yote ambao mama wenzangu wamesema kuhusu majukumu ya wamama nyumbani.
1: Mm-hmm.
3: Hakika nashukuru wamama kwa maana wamesimama katika majukumu yao.
1: Mm-hmm.
3: Wengi wetu tumejaribu sana.
1: Mm-hmm.
3: Lakini licha hayo yote, mama wameongezewa majukumu extra ambao sio yao. Kwa maana biblically mama ni msaidizi wa mwanaume.
1: Mm-hmm.
3: Lakini tunapata kwamba wanaume wametoka katika sehemu yao, wamewachia wamama majukumu. Kwa hivyo mimi naombea tu mama wote, Mungu awatie nguvu, awasaidie kustahimili hayo mahitaji yote, na kuwakaweze kusimama physically, spiritually na emotionally na familia zao.
1: Amen.
3: Asante sana.
1: Aya, asante sana. Ujumbe wa nguvu sana. Ujumbe wa nguvu sana. Tuendelee basi kuchangamka. Huyo anasemaje? Hello Radio 47.
4: Na kitu nimesahau vilikita. Sorry for interruption.
1: It's okay, huh?
4: Ningeambia hawa kwanza mahouse wife.
1: Mhm.
4: Huu ako kwa nyumba anahama na blanket bedroom kwa kiti.
1: Mhm.
4: Kumusima ni ma TV movie anajua A to Z.
1: Mhm.
4: Nyumba awezi apanga.
1: Mhm.
4: Umeajia majukumu yote.
1: Mhm.
4: Maid.
1: Mhm.
4: Mukinyanganywa mabwana mnaanza kusema maidi wamewanyanganya mabwana.
1: Mm-hmm.
4: Jua majukumu yako ya nyumba.
1: Mm.
4: Acha kupama na mapurangeti kutoka bedroom, kiti. Utaki kutengeneza makucha.
1: Utaki kuharibu.
4: Panga nyumba ya.
1: Utaki kuharibu kucha.
4: Utaki kuharibu kucha.
1: Mm-hmm.
4: Utaki kupanga nyumba yako.
1: Mm-hmm.
4: Utaki kutandika hata kitanda mpaka bwana atoke kazi.
1: Mm-hmm.
4: Tafadhali wa mama chua majukumu yenu.
1: Asante, asante sana mama.
4: Asante sana Virikita.
1: Haya, ubarikiwe. jamaa zangu wa kubandika bandika kucha, wakati mwingine nasema hizi kucha zangu mimi zitengeza jana. Kwa hivyo sitaki ziharibike. So hata ufagio uweze kufagia, kusaidia pale kuosha vyombo uweze kuosha, kumpikia mmeo chakula kizuri uweze. Tunaachia tu tunachia tu Filikita pale ya pike. Hatutaki kujishughulisha na chochote. Aya, sawa, watch movie. Kuna time ya kila kitu. Ku watch movie si hujaambiwa usi watch movie, lakini at least jua, yani jipange, siku yako itaenda vipi wewe kama mwanamke. Nikiamka asubuhi, wacha nitafanya hiki, nitafanya hiki, nitafanya hiki, nitafanya hiki. Make sure pia mambo yako spirituality umeyaweka mbele. Hata wakati unapopanga siku yako, hakikisha kwamba especially sisi ambao tuko pale nyumbani, hata sisi wenyewe ambao pia tunakuja kazini, una make sure pia kuna mambo mengine umeprioritize. Hello Radio 47.
5: Hello.
1: Hello, huyu ni
5: Hello Radio 47.
1: Asante sana. Haya, wajua last week nilisema wengine wetu tulibarikiwa na sauti. Akina mama tumebarikiwa na sauti. So wakati ninaposhika simu, I have to confirm. Ya ni confirm vizuri, sije nikanyonga mtu hapo alafu kumbe ilikuwa ni mama Mary pale. Ashamkaamka sasa, sauti ndio hiyo. So nilikuwa ninasema nini? Nasema kwamba hata wakati unapokuwa pale nyumbani, so una make sure kwamba umejipanga shughuli zako. Hata kama utakuwa umetenga like 1 hour, 2 hours za kuwatch movie, it's okay. Lakini make sure kwamba pia yale mambo mengine umeyapatia kipaumbele. Huyo ameflash. I wish ningeweza kukupigia. Lakini una make sure kwamba mambo pale nyumbani yanaenda vizuri kulingana na vile ambavyo inatakikana. Kwa sababu nikiambiwa kwamba mimi kama Filikita, mimi kama mama ninatakikana pale niwe kama msaidizi, ninafanya nini ku make sure kwamba basi ninamsaidia huyu mwenzangu? Ninafanya nini pale? Hello Radio 47. Ya sawa sawa, asante sana. So mimi kama Filikita naambiwa kwamba Biblia inasema ya kwamba mimi ni msaidizi. Ninafanya nini ku make sure kwamba basi ninakuwa msaidizi? Ninaonesha kwamba kweli mimi ni msaidizi. Hata yule mwenzangu naye anafeel ya kwamba kweli mimi ni msaidizi. Mimi ni msaidizi na ni pia ni companion. Je, mimi ni a thorn to the flesh of this person, ama ninampatia wakati mgumu? Mimi kazi yangu ni kuitisha pesa tu, kuitisha, kuitisha, kuitisha, kuitisha, kuitisha. Hello Radio 47. Hello, Radio 47. Hello. Haya. Manake tukiangalia hapa katika kitabu pia cha tukiangalia kitabu cha Genesis 2:18, it is not good that the man should be alone. I will make him a helper fit for him. Are you fit for this person? Ama wewe ulienda pale kwa sababu ya mafikira yako tu potovu. Ulikimbia ama ulifanya tu kulazimishwa ama ulisema kwamba wacha niolewe ndio nikimbie umaskini ndio at least nipate mtu wa kunitekelezea majukumu yangu ama ni vipi? Uko pale kama msaidizi ama uko pale kama kuwa mzigo pale katika ile nyumba? Haya. Ndio, mimi ni mwanamke, mimi ni mke. I'm a wife. Je, ninatekeleza ile majukumu vile ambavyo inatakikana? Je, ninaangalia, ninajua ile Proverbs 31 inasema nini? Kwa sababu Ephesians 5:22-23 na describe the relationship between a husband and a wife, ambao pia ina emphasize kushana na ile mutual love, respect pamoja na commitment. Hello, Radio 47.
6: Asubuhi kipa chilo.
1: Bari asubuhi.
6: Haya, nakupata vizuri, ni maga nyongeza kutoka maundeli kwa nitabukateni.
1: Lakini si unajua unavunja sheria jamani. Haya. Ninajua kwamba mimi kama mwanamke, je, ninajua kwamba lazima niwe mentor, niwe pia mwalimu. Kama vile ambavyo pia tulikuwa tumeambiwa hapa. Na mama anasema kwamba tu huyu mwanamke, mimi kama mwanamke lazima niwe trainer. Niwe mwalimu pale nyumbani. Wakati ninapojaliwa na watoto, kuna uwezekano wengine wetu ndio sawa tushapewa watoto. Je, ninawafunza nini hawa watoto? Yani katika pitipiti zangu wakati pia nilipokuwa I'm like sasa sijui kama nitaongelea nini kuhusiana na swala zima la hii ofisi ya mwanamke. Kuna very powerful verse. Nilikuwa nasikiza tu another minister anaitwa nani yule mama. Ni mama wa nguvu sana ambaye pia huwa anahubiri vizuri sana. Akawa anazungumzia kuhusiana na kile kitabu cha Ezekiel, Ezekiel 44 pal, Ezekiel 16:44. Katika hiyo Ezekiel, Biblia inasema kwamba everyone who quotes proverbs will quote this proverb about you, like mother, like daughter. Ninawafundisha nini hawa watoto wangu? Huyu mtoto mimi namfunza nini? Ama ninamwacha tu afunzwe na ulimwengu? Mtoto ninamwacha afunzwe na ulimwengu. Mimi hata sijui kunaendelea nini. Sijui kunaendelea nini katika maisha yake. Bora tu yeye ametoka shule. Kwanza kama sasa wale ambao anaishi, wale ambao wapo katika boarding schools. Hata hujawahi notice changes za behavior ya mtoto wako wengine. Kwa sababu wewe kama mama uko too busy TikTok, uko busy, uko pale Facebook, uko busy ma status, uko busy kutengeneza ma videos, ukiekaeka basi, ukicheza, ukipenyeka pale, ukijiekaeka sijui mauno vipi, sijui vitu gani. Sasa mtoto hata yani hata watoto wengine wanashangaa, sasa huyu mamu hii stage si alipita jamani? Sikisa hawezi kukuambia. Na hata wengine kama wali raise issue kama hiyo, wewe utaki kujua. Kuna wengine paka watoto wao wanafika namba, "Hey mam, lakini unatuaibisha mam." Wewe hata you don't care. Unataka kujua kwamba uko na watoto wakubwa pale na kuna vitu zingine zimepitwa na wakati. Mambo mengine yamepitwa na wakati. So are we good teachers? Are we good trainers? Kama nifanye kufanya shughuli pale, tunaambiwa kwamba mimi kama mama lazima nimfundishe ama niwafundishe wale watoto wangu majukumu, wawe ni wa kiume, wawe ni wa kike. Majukumu lazima wote wafunzwe. Kwa sababu kuna wale ambao unajua katika society tunaamini kwamba kuna kazi fulani huwa ni za wanawake. Kuna kazi fulani huwa ni za kiume. Lakini je, ushajiuliza kwamba wakati huu umejaliwa tu na wanaume? Ametoka ameenda pale nje, At the end of the day, we have very responsible boys. We have very responsible men pale inje. Kwa sababu gani, wakati alipokuwa anakuwa pale katika society, alifunzwa ya kwamba, kuosha vyombo ni kazi ya wamama, kazi ya wanawake. Hivyo ndo tumekuwa tukijua hivyo. Sasa at the end of the day, anaenda pale, anaoa akiwa na miaka 18, capacity yenyewe ya kukaa na mwanamke hana, ameenda pale shule, anaona ya kwamba, sasa mimi wacha tu nifanye hii kitu inaitwa come we stay. Nifanye tu kitu inaitwa come we stay. Na msichana wa wenyewe hapo unampotezea wakati. Kwa sababu hatukuwa responsible, hatukufunza watoto wetu responsibilities ambazo zinahitajika. Tulitelekeza majukumu yetu. Hata sisi wenyewe wakati wengine akina mama, we are so quick kusema kwamba mila yetu. Basi sasa wewe mama ambaye uko na nuru, bado unashikilia mila kweli? Mama uliye na nuru unashikilia unashikilia mila kweli? Haya, tutafanya hivyo.
7: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Taharuki ikuwa Rakura Wante kule Mandera, polisi wanne na raia mmoja wauliwa na Al-Shabaab. IBC yataka bunge kusaidia katika maandalizi ya uchaguzi mkuu ujao. Mengi zaidi saa 12 asubuhi na Collins Lusweti.
7: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Sawa. Nuru mwanamme, mwanamke, anasema Rosemary Uyuga kutoka Nakuru na kupata kwema dada. Radio 47 Gideon Jimo kutoka Kisiwa Nation Polytechnic anasema yeye anasikiliza. Wanaishi huyu shetani. Haya, sawa. Ulikuwa unamaanisha nini? Vijana ni wenye nguvu, wanapaswa kusimama katika kanisa. Sawa. Hello Philip Kitana, kupata vizuri tukiwa na Philip Kilemba Daniel Mwakio pamoja na wengi zaidi. Anasema amen 47, napongeza tu kipindi. Ni Caleb Kongoti kutoka Matungu sehemu za Shiakula kule. Good morning, niko ndani ya show mpaka mwisho. Anajiita Charles huyu. Inabidi tu inabidi tu jamani mtege. Haya, sawa. So kwa tunazungumzia kuhusiana na ile swala la mimi kama mwanamke, je, ninajua majukumu yangu? Mimi kama mama ninajua majukumu yangu pale katika familia, pale katika society. Majukumu yangu ninayafahamu vizuri, ama mimi naenda tu kulingana, yani ni bendera fata upepo? Ndio, bendera wewe inafuata tu upepo. Ikienda upepo ukienda left, mimi naenda left. Upepo ukienda right, na mimi naenda right. Yani naishi tu kwa neema tu ya Mwenyezi Mungu. Yani niko pale na familia yangu, lakini familia yangu inaishi tu kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Mimi kama mama sifanyi chochote. Hata kuomba yenyewe, hata kusema grace. Ile tu grace, may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Yani hata hiyo yenyewe kuisema ni shida. Baba yetu liye mbinguni, jina lako litukuzwe, pia nao ni tatizo, hata sijui chochote. Wakati ninapoenda katika shirika za wanawake, hata ninapo ama pale kanisani, ninapokuwa pale kanisani, ama pengine ulienda tu katika function fulani, ukaambia mama fulani hebu uomba, unaanza hata kuomba, yani you are like you, hata ujui uanze wapi. Hata tu useme tu asante baba kwa sababu ya siku ya leo, asante Mwenyezi Mungu kwa sababu upo wako, asante baba kwa sababu kila mmoja, tubariki Mwenyezi Mungu, amen. Basi tu, yani hata kusema tu asante Mungu kwa ule uhai ulionipatia, kwa ule uhai ambao umempatia mtoto wangu, mume wangu, yani uwezi. Kwa sababu gani? You know, the more unajiexpose katika maombi, the more you grow. Yani kama vile tu mbegu vile unapoipanda pale shambani, wakati unyunyuzi maji, unapanda mbegu kwanza wakati wa kiangazi, una expect nini? Kwa sababu hata wewe kwanza hunyunyizi maji, si wakati msimu wa mvua, halafu unapanda mbegu pale, una expect nini? Imani is the same thing. Wakati kama mimi mbegu ya imani ipo ndani yangu and I'm not doing anything about my kuhusiana na ile mbegu ya imani ambayo imepandwa ndani mwangu, of course itakufa. Imani yangu itakufa. So wakati mimi ninapo unaweza kuwa kweli ndio umeokoka, you are like sasa sijui hata kuomba ni vipi. But the more you do it, the more the Holy Spirit anakusaidia. Kuna wengine hata ulikuwa huwezi kuomba hata dakika mbili, hata dakika moja. Lakini kuna wengine wana testimony, wanasema kwamba mimi sasa naweza omba hata 1 hour, hata 2 hours na niko tu sawa. Kesha akienda jamaa hata asinzie, aanze kugawia plot kina Yusufu, kina Abdalla, kina nani, kina yeye hata hagawi plot. Hagawi. Anaomba kulingana na vile ambavyo inatakikana. So mimi kama mama jamani, mimi kama mwanamke ninajua kwamba pia natakikana niwe nasaidia pale katika ministry. Katika lazima nichangie katika kingdom yake huyu Mwenyezi Mungu, sikukaa tu. Kuna wengine yani tuko tu, we don't give, we don't participate, yani tuko tu. Tukiingia kanisani sisi ndio wa mwisho tunaingia na sisi ndio wa kwanza tunatoka pale kanisani. We don't participate katika mambo ya wiki, hatu participate kwa chochote kile. Iwe ni kutoka Monday paka Saturday paka Sunday, hatu participate chochote, tuko tu. We are not even prayer warriors, yani sisi tuko tu, tunaishi tu maisha tu ya kiolela olela. We don't even have wisdom wakati wa kuongea kwetu, tunatoa tu maneno kiolela olela. Wale watoto wetu pale nyumbani tunazungumzia maneno ambayo hata hayastahili, tunawaita majina ambayo hayastahili. Waume zetu tunaongea tu hata hatuangalii wakati wa kuzungumza nao, hii time yoyote ile, sisi tunaona tu basi ni parapara. Ukianza kuongea basi wewe ni kama typewriter. Yani wewe unaongea tu bila hata break. Dani ambaye anatoka basi si ati ni ya wisdom. Maneno tu ambaye anatoka. Hey, hata masikio unasema tu wacha tu nifunge haya masikio nisisikie. Proverbs 31:26 inasema she opens her mouth with wisdom and the teaching of kindness is on her tongue. If you meant something differently by officer, sawa sawa. So wakati tunapozungumza sisi kama wanawake tujue kwamba jamani tunazungumza nini. Wale watoto wetu tunatamka maneno gani? Tukimuita mtoto wetu ng'ombe, sasa ng'ombe tunaambiwa embe halianguki kando na kama ni mwembe wake. Sasa mimi mtoto nikimuita ng'ombe, si inamaanisha hata mimi mwenyewe ni ng'ombe? Wakati tena wakati unapoita mtoto wako ng'ombe, akianza kubehave kama ng'ombe, utasema nini? Utaanza kulaumu nani? Na wewe mwenyewe ndio ulimuita ng'ombe. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya siku ya leo. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kila mwanamke. Baba tu tufahamishe Mwenyezi Mungu ya kujua ofisi zetu, yale majukumu ambayo umetujalia nayo. Father, we thank you for this chance that you've given unto us, Almighty Father, this opportunity, Almighty Father, to be ladies, oh God. We bless you and we worship you, King of Kings. Asante Baba kwa sababu ya leo tumejifunza. Tumejifunza kwamba tutakuwa wanawake wa kutamka maneno ya wisdom, tutakuwa wanawake ambao tutakuwa umbezi, tutakuwa tunasimama kwa sababu ya familia zetu, tutakuwa tunafunza familia zetu yale mambo ambayo yanastahili, tutakuwa tunafanya kipaumbele yale ambayo yanatakikana Baba kupoa kipaumbele. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya siku ya leo. Asante kwa sababu ya mama kila mmoja, ya kila mama yule ambaye pia anajitayarisha kuvuka katika the other side, oh God, kuingia katika marriage. Tunawakabidhi mikononi mwako, acha neema yako na rehema zako Mwenyezi Mungu zikawe juu yao. Asante Baba kwa sababu ya familia zetu siku ya leo, tunaendelea kuzikabidhi mikononi mwako Mwenyezi Mungu. Tunaomba amani yako, tunaomba uwepo wako, tunaomba breakthrough zako Mwenyezi Mungu zikaandamane nasi. Nchi yetu Mwenyezi Mungu ya Kenya tunaikabidhi mikononi mwako, wakati tunapojiandaa Mwenyezi Mungu katika mambo tofauti tofauti, mageuzi tofauti tofauti, wakati tunapojiandaa pia katika uchaguzi mkuu jao Mwenyezi Mungu tunajikabidhi mikononi mwako, acha neema yako pia na rehema zako zikawa juu yetu. Asante kwa sababu ya viongozi, utaongoza kwa ile njia ambayo inastahili. Siku ya leo naendelea kuikabidhi mikononi mwako vipindi vijavyo, pia na vikabidhi mikononi mwako mitambo yetu, tunazikabidhi mikononi mwako, chikatende kazi kulingana na mapenzi yako. Asante Baba kwa sababu Mwana Ligi naendelea kumkabidhi mikononi mwako. It is in Jesus name Lord I do pray and believe, amen and amen. Mwana Ligi nakutakia siku njema yenye baraka zake Mwenyezi Mungu. Mimi naitwa Filikita Jilo.

0: Extra, Panadol Extra with Optizorb. Kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka. Tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo, na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Hali ya taharuki imetanda katika eneo la Kwarakura Wante kwenye kaunti ya Mandera baada ya maafisa wanne wa kitengo cha operesheni maalum Special Operation Group SOG kuuliwa na magaidi wa Al-Shabaab. Wameuliwa pamoja na raia mmoja, kumaanisha idadi jumla ya waliouliwa na magaidi hao ni watu watano. Naibu kamishna wa kaunti kwenye eneo la Lafe, Festus Chepkonyi, amesema maafisa hao walikuwa kwenye doria ya usalama ya kuwakabili magaidi hawa Al-Shabaab. Inaripotiwa huenda gari lao lilikanyaga kilipuzi cha kutegwa ardhini. Taarifa ya kina inatarajiwa baadaye leo kuhusu shambulizi hilo na majina ya maafisa hao wanne na raia huyo mmoja. Usumbufu wa magaidi wa hao wa Al-Shabaab umeanza kusheheni katika baadhi ya maeneo kwenye kaunti hii ya Mandera. Ijumaa iliyopita walivamia maeneo ya Fino na Arabia kuanzia saa 12 jioni wakiwa wamejihami, ambapo walisababisha taharuki kubwa kabla maafisa wa usalama kuingilia kati na kuwakabili. Maeneo hayo mawili yako kwenye mpaka wa Kenya na Somalia kwenye barabara ya Elwa Klafe, ambayo imesalia kufungwa kwa matumizi ya umma tangu mwaka 2015. Barabara hii ilifungwa baada ya watu 28, wengi wao walimu wasio wenyeji, kuuliwa mwezi Novemba mwaka 2014 walipokuwa kisafiri kwenye basi kuelekea nyumbani kwa ajili ya likizo. Kando na Mandera, usumbufu wa Al-Shabaab pia unaongezeka kwenye kaunti ya Garissa. Jumapili hii iliyopita walivamia kijiji cha Bakaile na kuharibu mnara wa mawasiliano wa kampuni ya Safaricom ili kulemaza huduma za simu kwenye eneo hilo. Tugeukie taarifa nyingine, ambapo zikiwa zimesalia miezi 12 kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, tume ya uchaguzi IBC imetoa wito kwa bunge kuzipitisha kwa wakati sheria zozote zinazohusiana na uchaguzi ili kufanikisha uchaguzi mkuu huru na wa haki. Mwenyekiti wa IBC Rasta Sethcon amesisitiza haja ya kupitishwa kwa wakati kwa sheria hizo, akisema kwamba zitaiwezesha tume kutekeleza mamlaka yake ya kikatiba bila vikwazo vya kisheria. Akizungumza wakati wa mkutano wa 38 wa baraza la kitaifa la utawala wa haki kule Mombasa, Sethcon aidha amesema kwamba hatua zilizoratibiwa katika taasisi zote za serikali zitakuwa muhimu katika kuhakikisha uchaguzi mkuu wa mwaka ujao unakuwa huru na wa haki. Haya yanajiri huku IBC ikiendelea na vikao vya kukusanya maoni ya umma kuhusu kanuni zinazolenga kuimarisha ukusanyaji na matumizi ya fedha za kampeni kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Katika vikao kwenye kaunti za Nyeri, Kakamega, Machakos, IBC imesisitiza kwamba kudhibiti ufadhili wa kampeni kutasaidia kuleta usawa miongoni mwa waniaji. Kamishna katika IBC Altalala Mkhwana na Obadia Keitani, ambaye ni afisa katika IBC anayehusika na huduma za usaidizi, wamelizungumzia swala hilo.
2: Iwapo hakutakuwa na sheria ya kudhibiti matumizi ya senti za kampeni, itakuwa walio na mifuko mizito ndio wanaosikizwa zaidi.
3: Currently there are no laws governing raising of funds and spending of funds in campaigns.
1: Mengi zaidi ni kwenye habari zetu za saa moja asubuhi kuhusiana na taarifa hiyo. Serikali imefichua mkakati kamili wa ustahimilivu wa hali ya hewa unaolenga kulinda jamii zilizo hatarini, huko Kenya ikikabiliwa na hali ya ukame na ikijiandaa kwa mvua El Nino. Tutakueleza ratiba leo wa Kenya na wanariadha wa Kenya wanapoendelea kusaka medali kwenye mbio na mashindano mbalimbali hadi Agosti 2. Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 12. Saa moja ni tarejea na habari za kina. Jina langu ni Collins Lusweti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu.

ya kuzuia kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra. Nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio.

0: Lakini pia kuna watu pia katika praise and worship pia wanapenda masifa sana.
1: Kwa nini?
0: Jimbo yari inaibwa tu vizuri, lakini ataegezea vitu vyake kweli pale vile. So nani yuko pale, yani unamcheki vile yupo, yani anaengezea madaha.
1: Unajua? Lazima.
0: Anaengezea madaha pale vile.
1: Lazima.
0: Lakini anafuata neno la Mwenyezi Mungu.
1: Lazima.
0: Mchezeni.
1: Maana
0: kasema kwamba mwimbieni. Usho na mchezeni.
1: Yes.
0: Usho na

0: Mwenyezi Mungu maanake akiona kwamba mnamuimbia na kumchezea akiona kwamba mnamfurahia mkiwa duniani hata akiwa katika makao makuu headquarters pale vile anafurahi
1: kweli
0: anafurahi
1: na akasema msipomwimbia mawe yatamwimbia ndege wa angani watamwimbia yani yeye kuimbiwa lazima imbiwe tu msipoimba nyinyi basi mawe yataanza kuimba
0: maanake anafurahi akija kuangalia kweli nyakati za mwisho wa watu wangu akija headquarters kweli wamejipanga kuweza kusifu.
1: Na mimi nakwambia siku moja mkija mkikwama nyote duniani mkwame mseme amumwimbi Mungu. Mtaona mawe kabisa mashumbe.
0: Kabisa.
1: Mjaribu siku moja muongee.
0: Unaona zamani
1: muongeleshane kabisa kama wanadamu mseme hebu tukwame kidogo.
0: Okay.
1: Hebu tusimwimbie. Hebu tujaribu kidogo.
0: Ndio.
1: Na mkwame dunia nzima muongeleshane mwe na mkutano mseme basi. Hebu hii wiki tunyamaze sote.
0: Ndio.
1: Tukitazama mawe.
0: Okay.
1: Mtaona mawe ya kimba mashumbe.
0: Zambani ka iko kabisa. Kabisa. Dio la vesu pale.
1: Kabisa.
0: Iyale.
1: Kabisa.
0: Linafungua kabisa pale. Kabisa mashumbe. Kabisa.
1: Kabisa. Kabisa.
0: Aki kuna mtu zengine saigine.
1: Nasema nini. Kabisa. Kabisa utakuwa unakwenda hivi unaona yale mawe katika milima kabisa inaimba.
0: Msipo niimbie na kunisifu na kunitukuza.
1: Ehe.
0: Basi. Mawe yataniimbia.
1: Nakwambia jaribuni. Jaribuni 1 week muone.
0: Ndege zitaniimbia.
1: Mkwame mseme kuanzia tarehe 1 August. Tupige hiyo wiki ya kwanza ya August, tunyamaze dunia nzima tuone. Mtashangaa. Unaona kunguru pale. Ona iwewe shangwe na iwewe shangwe. Unaona mabata kabisa. Ona iwewe shangwe na iwewe. Mawe. Pose wadidi.
0: Taka na tabani kama naweza kufanyika.
2: Mashumbe na Alex.
1: Vipi?
2: Niko fantastic kabisa ni SMS Photoman maili 7 Kitale Kapenguria route.
1: Yes.
2: Last week tulikuwa Turkana, nilikuwa nasema Ejoha mnasemaje?
1: Ejoha noi.
2: Mata.
1: Mata ni aje?
2: Mata na bo.
1: Mata na bo.
2: Ndio hiyo sasa tunaenda West Pokot.
1: Ehe.
2: Wakisema boy show, unasema karam nyoman.
0: Okay.
1: Haya sema.
2: Boy show.
0: Karam nyoman.
2: Thank you very much.
1: SMS photo man yuko ndani Radio 47. Good morning.
3: Hello.
1: Vipi?
3: Mashumbe na Mwagideo. Good morning.
0: Good morning, sir.
3: Ah, huyu ni Frasha Mambo.
0: Ndio. Habari ya Frasha?
3: Okay. Hai, tuko vizuri Mashumbe.
0: Uko kinani hapo?
3: Ai, sasa umelipua wewe.
1: Kwani ulikuwa utakilipuliwe?
0: Wewe unajulikane kwamba unakaa kinani?
3: Ai, ya. Kumbe unajua hapo bwana.
0: Unaishi karibu sasa, na Blue au sema unaishi karibu na hiyo shule iko hapo?
3: Karibu na hiyo petrol station iko hapo.
0: Hiyo petrol station ni hapo kuna makeja bwana. Upande wa left ama upande wa right?
3: Upande wa right.
0: Upande wa right kwa petrol station.
3: Maana ndani kidogo tu.
0: Oh, ndani kidogo kama umeenda na barabara shule.
3: Kabisa hapo.
0: Niko na kama skani hapo pia.
3: Kuja hapo hivyo bwana. Wagideo.
1: Hey, baba.
3: Mimi nishukuru sana wenye mnikaribisha. Kuna wale mabloga waliweka kwa mtandao bwana.
1: Mabloga walikuwa kwenye mtandao?
3: Wakasema Frasha hakufika, alifukuzwa.
1: Washindwe katika jina la Yesu
0: kabisa bwana.
3: Alafu kuna mwalimu wa pia anasikiliza pale Sango.
1: Asante sana mwalimu akiwa anasikiliza pale Sango inaleta raha. 0793047047. Alo.
4: Ni aje?
1: Fiti.
4: Uwe ni father kama father, Mr. Mashumbe na Mr. Alexi, vipi?
0: Yes, Safi. Father kama Ronaldo.
4: Umenita na miko studio papa ni faithful. Mimi ni sina haki. Ama mimi ni Muganda?
0: No, uko na haki ndugu yangu. Uko na haki. Siku yako itafika ndugu yangu father Ronaldo.
4: Siku itafika katikani papa. Hata kupanga tu father waambie father sipe tembea hapa Kiambu papa tu uingie hata kwa studio papa. Useme tu 1 2 3 papa. Kwa nini kazi ngumu kweli papa?
0: Unajua maandiko hata yenyewe yanasema cha kitabu kinasema kwamba God's times always the best.
1: Kwa hivyo subiri wakati wa Mungu, wakati wa Mungu utakuja.
4: Na isipofika.
0: Ah, wewe utafika.
1: Ile song ya wakati wa Mungu.
4: Atu wakati wa Mungu tu wakati itafika
1: mtu wangu Father Ronaldo, siwe na wasiwasi. Otherwise, Radio 47, good morning.
5: Yes, sir.
1: Pity.
5: Good morning.
1: Good morning to you.
0: Mbona umeboeka hivyo sasa?
1: Hello.
4: Mwashumbe na magreo.
0: Hey, vipi? Habari ya asubuhi baba?
4: Salama sana.
0: Tunaongea na nani mzee wa kazi?
4: Tunaongea na Kakuko Barabas.
0: Atunaitwa?
4: Kakuko Baro.
0: Oh, Kakuko Baro, uko wapi Mr. Kakuko Baro?
4: West Tika Benguria.
0: Uko West Tika Benguria?
4: Yes, Kakuko Baro.
0: Inaitwa Kape kama Kape.
4: Kape kama Kape kawaida.
0: Asante sana, mavipi kutoka Kape pale vile.
1: Radio 47, good morning. Vipi? Yuko tayari pia yule Radio 47, good morning.
6: Mwashumbe na Mwakideu.
1: Inakuaje?
6: Huyo ni balozi wa Embu Pimash wa Embu.
1: Ndio.
6: Runyenges inasikiza.
1: Embu inasikiliza, inaleta raha tena sana pale Runyenges wako ndani. Radio 47, good morning.
7: Mwashumbe.
0: Vipi habari asubuhi baba?
7: Mwashumbe na Mwakideu.
1: Inakuaje?
7: Unaongea na sumbua David kutoka Naivasha.
0: Sumbua David kutoka Naivasha, utasumbua watu paka lini?
7: Mazee leo bwana breakfast nakula tu mandazi mbili na chai kikombe moja.
1: Iko sawa.
0: Sumbua. Hiyo iko sawa.
7: Umetengenezea siku ile hujawahi iona na namba ni hiyo.
1: Oh. Iko sawa. Uko sawa na mandazi mbili na chai kikombe kimoja.
0: Kuna mtu ataja party ya mandazi mbili bro.
1: Nyeri nasikiliza katika 97.9. Wanasikiliza pale Meru 97.9, Nyeri 97.3, Moranga 97.3, ndani ya Bonge la Radio. Sisi tunataka kuambia pia unazama katika mtandao wetu wa Facebook pale verified page. Iko na blue tick pale Radio 47, pia katika X Radio 47 _ Kenya, na katika Instagram Radio 47 _ Kenya, na katika Instagram Radio 47 _ Kenya, na katika TikTok Radio 47. Pia kwenye mtandao wa www.radio47.fm, ukiingia pale utakuwa una watch and listen live, na itakuwa inaleta raha tena zaidi. Tumefungua rasmi soko muru asubuhi hii leo, ikiwa tarehe 29 mwezi wa Julai. Inatoka kama mshahara leo.
0: Yani soko kama soko, kwani iko nini? Yani soko kama soko, mshahara ukitoka unaongezea pia na soko muru
1: hapo.
0: Yani unakuwa sasa uko na double pay. Uko yes. Na double pay. Double salary pale vile. Tunakwambia kwamba jamani, box number 2 jana ndo lingara. Ni 4.
1: Jana number 4 ilitustaajabisha.
0: 4 ilingara.
1: Box number 4 jana lilitustaajabisha.
0: Lakini 6 kama kawaida kwa ubora wake
1: bado lipo tu.
0: Ikapiga.
1: Yaani box number 6 bado lipo. Haijawahi kukosekana siku hata moja. Box number 6 imetesa katika soko murwa.
0: Box number 2 pia vile vile pia lijitokelezea hapo jana. Acha tuone je. Number 3 ilinyamaza jana. Number 5 pia ilinyamaza jana. Na namba 1 pia ilinyamaza jana.
1: Ndio.
0: Acha tuone this beautiful Wednesday morning. Je, zitakuwa zinalipuka ama kuna kwenda namna gani? Kwanza sote ingia pale teketeke, chukua simu yako, ingia pale teketeke, chukua simu, ingia pale teketeke katika *216#, yani *216#, straight away chagua box kati ya box number 1 and box number 6. Na kumbuka kwamba kuingia katika soko muru inakuwa ni 20 bob peke yake pale vile, alafu unajieka mbele. *216#, ichangamkie teketeke na sisi tukuchangamkie kupitia katika line ya simu.
1: Itakuwa inaleta raha tena sana. At the same time ni kuambia kwamba koro ndo kusema sasa hivi, ikiwa mshahara umechelewa kidogo na umekwama kidogo, umebaki na shilingi 2000 tu za kumaliza mwezi uingie katika mwezi wa 8. Sometimes unasema kwamba jamani, nasubiri mshahara tu ukiingia nianze kuishi vizuri. Sio lazima usubiri mshahara ndo uanze kuishi vizuri. Kama ile kuku umetamani leo lunch, kula kuku yako na koro. You know, ni 500 shillings only. Utakula ka chips pale, utakula ka kuku pale, na uteremshe na kasoda kidogo. Kula, ni jasho yako. Next week mshahara ikiingia,

0: ya pale vile ilikuwa ni nzuri tena zaidi. Hassan Boy pia nakuangalia pale kutoka upande wa Gatanga, pia uko locked pale katika mtandao, nilikuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Katika *216# hash hoping pia unazidi kuipiga pale vile, acha tu deje nane ambao tayari ashaingia pale ndani, na ni box gani ambayo inapanda this beautiful morning, amechagua box gani na hii box itakuwa inampatia kitu gani. Huyu ndo wa kwanza, huyu ndo wa kwanza kupigiwa simu katika star 216 hash. Hello, good morning.
1: Hello.
0: Habari asubuhi.
1: Jema kabisa.
0: Umeamka mabado uko katika duvet mama?
1: Nimeamka, nimerauka zangu kazini.
0: Usharauka, kazi ni gani ambayo unaifanya jamani mtoto wetu?
1: Mimi cleaner.
0: Ehe.
1: Kwa ofisi hapa Roosters.
0: Uwe ni cleaner kwa ofisi hapo Roosters.
1: Yeah.
0: Kwa hivyo unataka usafishe ile ofisi kabla ufanye kazi waingie katika ile ofisi.
1: Yeah, yeah.
2: Roosters ni hapa tu?
0: Roosters ni hapa tu, hapa hapa chini.
2: Hapa nyuma hapa?
0: Eh.
1: Thika Road hapa.
2: Hapa Thika Road.
1: Yeah.
2: Na iona kabisa. Unaitwa nani mam?
1: Naitwa Violet Ngata.
2: Violet kutoka pale Roosters, ushaingia asubuhi kupiga usafi usafi, lakini unasikiliza radio kidogo kidogo pale 103.0, unacheza kama wewe katika Star 216 hash.
1: Yeah, yeah, nimecheza. Baada ya kucheza mara 5. Nikapata 42,000 kwa box number 5.
0: 42,000 katika box number 5 pale vile. Congratulations my dear, ukiwa upande wa Roosters pale vile, ukiwa unachapa kazi na the same time pia unaichapa pale katika star 216 hash. Hapo star 216 hash. Wacha tuone wa pili.
2: Imeanza na 45,000 katika box number 5. Leo imeanza vizuri. Hello.
3: Hello, hello.
2: Radio 47 hapa ndipo. Naitwa nani mtu wangu?
3: Naitwa Steven Leleto.
2: Uko wapi Steven?
3: Niko upande wa Kericho.
2: Habari za Kericho my brother?
3: Kericho kuko poa.
2: Kwa haraka tu, leo umeingia mara ngapi katika star 216 hash?
3: Leo nimeingia mara 3.
2: Mara 3 katika box namba gani mzo wa kazi?
3: Box number 3 tena.
2: Ah, box number 3 tena, mara 3 pale pale.
3: Mara 3.
2: Umeondoka na nini mtu wangu?
3: Mwongeza na 1013.
2: 1013 pale.
3: Kwa mpigo tena saide.
2: Inaleta raha kwa mpigo tena saide. Kericho nasikiliza mtu wangu akiwa katika maeneo ya Kericho pale. Inaleta raha. 104.9 box number 3 ameweka mara 3, kaondoka na shilingi 1013.
0: Okay.
2: So box number 3, box number 5 ishaanza kazi.
0: Ishaanza kazi tayari pale vile. Sasa wewe amua unataka uregee pale pale. Nakumbuka kwamba ikitoa imaanishi ati sasa haitoi. Bado pia inapigwa full tank pale. So ichangamkie pale katika star 216 hash.
2: Itakuwa inaleta raha zaidi, alafu at the same time pia usisahau, usije ukakwama ati kwa sababu ni eko, sababu ni end month na bado hujalipo mshahara na mambo yako hayasongi. Umeamka unataka kuanza biz yako ya bodaboda, umeamka unataka kuanza biz yako ya taxi pale, unataka kuweka ka full tank, lakini ka full tank akatoshi because uko na 1500 na unaambiwa full tank ya boda ni 2000, bado 500 tu. Ai, sema koro. Jaza tank, anza kazi. Kwani iko nini? Kama ni taxi pale unataka full tank, na full tank ya taxi kako kadogo pale unaambiwa ni 5000, uko na 4000 peke yake. Ingia kwa koro, itisha 1000. Jaza tanki, kwani iko nini? Na unataka kujipigia moyo pasi kidogo. Ni asubuhi kama huyu ndugu yangu anakula mandazi mbili na chai, lakini angependa kuongezewa mayai kidogo fry pale. Why not? Sema koro. Pata mayai pale, kwani iko nini? Ingia katika mtandao wa Google Play Store ama App Store, download koro, register ukitumia tu neno hello, alafu jipe raha jamani. Hii kazi tunafanya, lazima pia tujipatie raha. Alright? Ukiona maswali, wapigie simu katika 020-790-9062 ama watumie barua pepe tu katika support@koro.co.ke na useme nao, na itakuwa inaleta raha tena zaidi. Tunaingia katika maswali kichwani muda mfupi ujao. Usiondoke na usiende mbali tafadhali.
4: Radio 47 Bongela Radio, tunavuma na bado haba.

0: tuendelee tafadhali. Bili mia, naomba unijibu hili. Unafanya nini kwenye ndoto zangu? Siwezi kuwa mimi nimelala fofofo alafu Bili unatokea tu kwenye ndoto zangu. Kwani wewe ni mganga?
1: Najua kwa mfano kama ulitumia fea ukala kuku shilingi 300 tu.
0: Na siku hizi waganga ndugu yangu hawataki kukufuli. Nakwambia niletee pisi tu. Niletee paja, niletee kifua, niletee firigisi,
2: niletee miguu
0: 120 tu na maana na wewe mamae. Another maskani provo lete baba.
1: Ukubwa wa samaki
0: ndio
1: sio bei yake.
0: Ukubwa
1: ehe.
0: Kama Edwin Simiu na Wadi Mwema
2: hawataka
0: kwenye matukio feki, napigia kiongozi
2: waambie bwana kuna matukio feki fulani
0: hapa. Naam, imesemekana mitandaoni kupitia kipindi cha Maskani 47 Bili akisema ugali kwa lugha ya Kikisii ni kumbe ni obo kima
2: ama esembe
0: ama esembe. Huu ni ukweli wa mambo pekee ndani ya radio.
2: Ukweli ukidhihiri
0: uongo ujitenga.
3: Maskani 47 na Bili Mia na Mbaruk Mwalimu saa 9 hadi saa 1 jioni hapa ndio Maswali Kichwani yanaletwa kwako na KCB Common Sense. Kwa nini ulipie kulipa? Download KCB app leo au bonyeza *522#.
1: Maswali Kichwani this beautiful morning. ODM kwa hivi sasa wamekuja na nguvu nyingi sana ndugu yangu.
2: ODM,
1: ushaona? Na kile kitu ambacho nakitaka katika broad based government wanataka kiti cha deputy president.
2: Okay.
1: Katika uchaguzi wa 2027
2: okay.
1: Kama kutakuwa kama ushirikiano wao utaendelea.
2: Okay.
1: Kiti hiki kiko na mwenyewe kwa hivi sasa?
2: Ndio.
1: Ambao ni mheshimiwa Professor Kithure Kindiki.
2: Kabisa.
1: Yupo pale vile na hata ukimwangalia semi zake pia bado anatamani kuwa katika hiyo position.
2: Amesema habanduki
1: 2027.
2: Habanduki.
1: Na amesema habanduki, haendi kokote,
2: yes.
1: Ata fight.
2: Yes.
1: Ushaona akiwa ndani pale vile. Lakini unajua mwisho wa kuisha ikifika 2027 maamuzi lazima afanyike.
2: Ndio.
1: Na maamuzi yatafanyika kwa kuangalia vigezo mbalimbali.
2: Kweli.
1: Kuangalia je wewe ni sawa kwa mfano kama unakitaka unaleta nini katika meza.
2: Ndio.
1: Because it is a game of numbers. Go east, go west. It is a game of numbers. Na hizi numbers zinakuwa contributed na different party.
2: Okay.
1: Ushaona, rais ata contribute zake, yule pia ambaye atakuwa pia naibu pia ata contribute zake. Kaketi chini nikajiuliza. So what if ifike 2027 na running mate wa mheshimiwa daktari William Ruto asikuwe ni Professor Kindiki, labda akuwe ni mtu mwingine kama atakuwa ni ODM ama kwingineko pale vile.
2: Okay.
1: What will happen to the professor? Atabakia bado katika serikali? Na akibakia katika serikali position yake at that time itakuwa ni gani?
2: Chief Prime Minister Ilia Musalia Mudavadi
1: atakubali?
2: Atalazimika kukubali?
1: Ndio maswali kichwani.
2: Ikiwa zimetumia mwendo wa saa moja kasoro dakika 18 saa za Afrika ya Mashariki.
3: Dondoo magazetini.
2: Aya, tuingie katika dondoo magazetini asubuhi hii ya leo kuzicheki zinasema namna gani kwenye gazeti la The Standard. Taarifa ambazo zinapewa kipaumbele pale ni kwamba poisoned chalice. The office is only a heartbeat away from the house on the hill. Wanaongelea kuhusiana na deputy

0: Alright, tunafikisha mwendo wa saa moja kasoro dakika tano saa za Afrika ya Mashariki hapa ndani ya Bonge la Radio. Mai Jaber ndo wimbo unaondoka hewani, Hat the Band pale. Lakini kabla tutimie mwendo wa saa moja asubuhi, mimi nikukwambia tu kwamba Zenka wamesema kwamba usikwame ati kwa sababu ni end month na mshahara haijaingia, na wewe ni mtu ambaye koro anasema namna gani ati kwamba usikwame ati mshahara ati haijaingia, eti sasa wewe unaishi ati umejikunja mkia, umejikunyata. Ukisubiri mshahara uingie pale ndio uweze kukula vizuri. Lunch imefika, ni kanyama choma umetamani na unaona kuku choma kabisa ile pale. Chukua hata paja. Chukua paja choma pale. Kula na ugali pale na kula na mboga seveve pale ufurahie, kwani iko shida gani? See, only 800. Why not? Kama hauna, unaingia kwa Koro, inapatikana kwenye Google Play Store na App Store, una download, una register ukitumia promo code hello, alafu ukishafanya vile unakopa 800, unakula kuku yako choma na ugali na mboga ya kienyeji unafurahia. Utalipa tu next week mshahara ikiingia, kwani shida iko wapi? Koro inapatikana kwenye Google Play Store na kwenye App Store.
1: At the same time pia ubiamka asubuhi pale vile maumivu yanakuletea noma. Yaani unataka kwenda kazini lakini umeamka unasikia kichwa ni kambae, yaani kimewekwa mawe pale ndani. Umeamka asubuhi unasikia mgongo yaani atakustretch na kuwa ni noma. Umeamka asubuhi jamani, dada zetu pale vile heavy imekuja mzee na vitina mbaya sana. Yaani unasikia maumivu ile deadly. Usiwahi paniki, straight away Panadol Extra ndio nguvu ya uhakika. Ina Optizop technology ambayo inasaidia dawa kuyayuka kwa haraka na kufanya kazi kwa dakika 10 peke yake na fomu yake kipekee. Kila siku tunakuambia kwamba Panadol Extra ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida. Hivyo kilinganisha na zile paracetamol za kawaida, tofauti utaiona katika Panadol Extra, na inapatikana kote nchini Kenya.

0: pia moja ikiwa ni 20 bob peke yake. Panadol Extra, nguvu ya haraka na nguvu ya uhakika.
1: Next tower tukutane katika penzi mita mtu wangu pale. Make sure umetuma SMS yako na mapema katika 24047, tutakuwa tunaicheki. Kando na penzi mita, pia next hour bado inatoka katika star 216 hash, bado inatoka pale. Kama hujaingia ndani, ingia sasa, manake kuingia ni mbao peke yake. So far box number 5 imependeza, box number 3 imependeza. Tukutane next hour.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba. Teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Iwapo hakutakuwa na sheria ya kudhibiti matumizi ya senti za kampeni, itakuwa walio na mifuko mizito ndio wanaosikizwa zaidi.
2: Where is the teeth of this IEBC to do some of these things? Am I we are just going to do regulations that are not going to be honored?
3: Ninaomba administrators, mukisikia mtu ameenda kutairisha hajatoa visu, kama hata huyo mtu tumupeleke kwa chief, tumusimamishe asitairishe mtoto ya mtu.
4: Imetimia saa moja asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Losweti, lakini kwanza ni tahariri. Hatua ya tume ya uwiano na utangamano NCIC kuwataja viongozi wanaotuhumiwa kwa matamshi ya chuki na kuahidi kuwaita mbele yake ni ishara muhimu kwamba anayekwenda kinyume na sheria na utaratibu hitajika anastahili kuwajibishwa bila kujali cheo, wadhifa au maarufu. Hii ndio njia kuhakikisha amani na mshikamano wa taifa tunapoelekea uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti mwaka ujao. Jana tahariri ilisisitiza kwa waziri Eden Duale anastahili kufika mbele ya NCIC bila kuweka masharti ya nane mwingine aitwe kwanza kabla hajajiwasilishwa. Ilifurahisha kuona NCIC ikisimama kidete na kusema haitakubali masharti yake.

0: uwajibikaji hawezi kuwa kuchagua. Kila kiongozi anastahili kujibu tuhuma zinazomkabili kwa kuheshimu taasisi na wananchi ambao anawaongoza. Hongera NCIC kwa kutoa kucha na kuwataja wanaosemekana kutoa kauli za kuwatenganisha wa Kenya. Kenya inahitaji viongozi wanaopunguza joto la kisiasa, si wale ambao wanachochea mgawanyiko kabla ya mwaka ujao. Na ndio tahariri asubuhi hii. Miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia, mwanafunzi mmoja afariki, makumi wajeruhiwa chanzo ajali kule Takwel, taharuki kwa Rakura Wante Mandera, polisi wanne na raia mmoja wauliwa na Al-Shabaab. Tuanze na taarifa hiyo kuhusu wanafunzi, ambapo mwanafunzi mmoja wa shule ya msingi ya Sirsiron iliyoko kwenye kaunti ya Nandi ameaga dunia na wengine kujeruhiwa katika ajali ya barabara kwenye eneo la Takwel katika kaunti ya Pokot Magharibi. Waliojeruhiwa wanaendelea kutibiwa katika hospitali ya rufaa ya Kapenguria na wengine kwenye hospitali ya mafunzo na rufaa jijini Eldoret. Ajali hiyo imehusisha mabasi mawili ya shule kugongana. Wanafunzi hawa wa shule ya Sirsiron walikuwa wakisafiri kuelekea kwenye eneo la Takwel kwa ajili ya ziara ya mwisho wa muhula. Inaripotiwa basi hilo lilikuwa na watu 80 wakiwamo wanafunzi na walimu. Lilipoteza mwelekeo na kugongana na basi jingine la shule ya kaunti jirani ya Turkana. Gavana wa kaunti ya Pokot Magharibi Simon Kachapin amesema wanafunzi wengi waliojeruhiwa wako katika hali nzuri baada ya kupokea huduma za matibabu.
1: Madaktari wetu kwa jumla wameshukulika kuona kwamba watoto wetu hao wamekuwa stabilized. Watu madaktari bado wana monitor, lakini tunashukuru Mungu kwa sababu kwa ujumla Mungu ameweza kuokoa watoto wetu, wengi watarudi nyumbani.
0: Naibu gavana wa kaunti ya Nandi Yulita Mitei na mawahimizo wakuu wa shule kuzingatia mwongozo wa idara ya elimu kuhusu namna ambavyo mabasi ya shule yanapaswa kutumika wanakuwasafirisha wanafunzi, ubora wa mabasi hayo na uzoefu wa madereva.
2: Tuna masharti ambayo tumepewa kupitia kwa idara ya education na idara ya elimu ya kuhakikisha kwamba madereva wawe waangalifu, pia magari ambayo yanatumiwa yawe katika hali nzuri.
0: Tugeukie taarifa nyingine, ambapo hali ya taharuki imetanda katika eneo la Kwarakura Wante kwenye kaunti ya Mandera baada ya maafisa wanne wa kitengo cha operesheni maalum Special Operation Group SOG kuuliwa na magaidi wa Al-Shabaab. Wameuliwa pamoja na raia mmoja, kumaanisha idadi jumla waliouliwa na magaidi hao ni watu watano. Naibu kamishna wa kaunti kwenye eneo la Lafe Festus Chepkonyi amesema maafisa hao walikuwa kwenye doria ya usalama ya kuwakabili magaidi hawa Al-Shabaab. Inaripotiwa huenda gari lao lilikanyaga kilipuzi cha kutegwa ardhini. Taarifa ya kina inatarajiwa baadaye leo kuhusu shambulizi hilo na majina ya maafisa hawa nne na raia huyo mmoja. Usumbufu wa magaidi hawa Al-Shabaab umeanza kusheheni katika baadhi ya maeneo kwenye kaunti hii ya Mandera. Ijumaa iliyopita walivamia maeneo ya Fino na Arabia kuanzia saa 12 jioni wakiwa wamejihami, ambapo walisababisha taharuki kubwa kabla ya maafisa wa usalama kuingilia kati na kuwakabili. Maeneo hayo mawili yako kwenye mpaka wa Kenya na Somalia kwenye barabara ya Elwak Lafe, ambayo imesalia kufungwa kwa matumizi ya umma tangu mwaka 2015. Barabara hiyo ilifungwa baada ya watu 28, wengi wao walimu wasio wenyeji, kuuliwa mwezi Novemba mwaka 2014 walipokuwa kisafiri kwenye basi kuelekea nyumbani kwa ajili ya likizo mwezi Desemba. Kando na Mandera, usumbufu wa Al-Shabaab pia unaongezeka kwenye kaunti ya Garissa. Jumapili iliyopita walivamia kijiji cha Abakaile na kuharibu mnara wa mawasiliano wa kampuni ya mawasiliano Safaricom ili kulemaza huduma za simu kwenye eneo hilo. Zikiwa zimesalia miezi 12 kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, tume ya uchaguzi IBC imetoa wito kwa bunge kuzipitisha kwa wakati sheria zote zinazohusiana na uchaguzi ili kufanikisha uchaguzi mkuu wa huru na wa haki, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Beatrice Maganga. Wito huu umetolewa na mwenyekiti Erastus Ethekon, huku tume hiyo pia ikiendelea na mchakato wa kukusanya maoni ya umma kuhusu kanuni zinazolenga kuimarisha ukusanyaji na matumizi ya fedha za kampeni.
3: These changes bring success to all of us.
4: Mwenyekiti wa IEBC Erastus Ethekon amesisitiza haja ya kupitishwa kwa wakati kwa sheria zote kuhusiana na uchaguzi mkuu, akisema kwamba zitaiwezesha tume kutekeleza mamlaka yake ya kikatiba bila vikwazo vya kisheria. Akizungumza wakati wa mkutano wa 38 wa baraza la kitaifa la utawala wa haki huko Mombasa, Ethekon aidha amesema kwamba hatua zilizoratibiwa katika taasisi zote za serikali zitakuwa muhimu katika kuhakikisha uchaguzi mkuu wa mwaka ujao unakuwa wa huru na wa haki. Haya yanajiri huku IEBC ikiendelea na vikao vya kukusanya maoni ya umma kuhusu kanuni zinazolenga kuimarisha ukusanyaji na matumizi ya fedha za kampeni kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Katika vikao kwenye kaunti za Nyeri, Kakamega na Machakos, IEBC imesisitiza kwamba kudhibiti ufadhili wa kampeni kutasaidia kuleta usawa miongoni mwa wawaniaji. Kamishna katika IEBC Alutalala Mhwana na Obadia Keitani, ambaye ni afisa katika IEBC anayehusika na huduma za usaidizi, wamelizungumzia swala hili.
5: Iwapo hakutakuwa na sheria ya kudhibiti matumizi ya senti za kampeni, itakuwa walio na mifuko mizito ndio wanaosikizwa zaidi.
6: Currently there are no laws governing raising of funds and spending of funds in campaigns.
4: Hata hivyo, baadhi ya walioshiriki kwenye mijadala hiyo walielezea wasiwasi kuhusu jinsi matumizi ya fedha za kampeni yatakavyofuatiliwa.
7: Politicians can declare some resources, their budget, but spend more than what they have declared.
8: Where is the teeth of this IEBC to do some of these things?
4: Miongoni mwa kanuni zinazopendekezwa na IEBC ni mfano matumizi ya fedha za kampeni za urais kutozidi shilingi bilioni 4.4 kwa kila mgombea, huku vyama vya kisiasa vikitakiwa kutotumia zaidi ya shilingi bilioni 17.7 kwenye kampeni zake.
9: Habari za kina na Collins Lusweti
0: kwenye makala maalum ambayo hukujia kila Jumatano saa 1 asubuhi kila mwaka, wenye nambari shufwa, yani even numbered years, kama vile 2024, 2026, 2028, jamii ya Bukusu, mojawapo ya jamii pana za Baluya kwenye eneo la magharibi ya nchi, hufanya tamaduni speciali ya tohara mwezi Agosti. Tamaduni hii husheheni kwa sana katika kaunti za Bungoma na Trans Nzoia, makazi ya jamii ya Bukusu, na kabla ya tamaduni hiyo kuanza rasmi, kuna sherehe ambazo hufanywa kabla ya tohara yenyewe. Mwanahabari wetu Wanji Sostin alizuru kijiji cha Malaha kule Webuye Magharibi na kushiriki sherehe ya kutakasa visu vya ngariba ambavyo vitatumika kuwapasha wavulana tohara na kuandaa makala yafuatayo.
10: Ishara tosha msimu wa tohara katika jamii ya Bukusu imeng'oa nanga. Katika sherehe hiyo kuna hatua ambazo huzingatiwa kabla msimu mwenyewe. Mwanzo, pombe ya kienyeji kwa jina busa huandaliwa ili kuunganisha wapashaji tohara bahebi na mababu. Aidha, kuku mweupe ewanga hutumika kuashiria baraka na kuonesha kuwa tukio hilo litafanyika peupe. Mwenyekiti wa wapashaji tohara katika kaunti ya Bungoma, Asinino wa Mukolongolo, baada ya kumchinja kuku na kutathmini utumbo wake, ana haya ya kusema.
11: Tumeangalia hii kuku yetu, kuna njaa, mwaka uchao hatuna chakula, tulinde chakula setu, mfua tuko nayo kidogo. Na tumeangalia kuku imetuelezea hapa penye tunaenda, elezea watoto wenu wasiende kwa siasa.
10: Anayepasha tohara hupaswa kutimiza vigezo fulani, lazima awe mwenye familia na ametimiza mila na tamaduni za ndoa, na mtoto wake wa kwanza awe mtoto wa kiume. Katika kipindi chote cha tohara, mpashaji tohara hapaswi kushiriki tendo la ndoa sawa na wanaotayarisha busa.
12: Bila tunatoa hii rukembe hii, awezi lala na mwanamke, wanalala wanaangalia kanto.
11: Umekimbia na rukembe, umeanguka chini, unaendelea kutayarisha, utaleta shida. Ukianguka na kisu, weka chini, enda nyumbani, watu wako waendelee na kazi, wakikuuliza unasema ahoro.
10: Tohara yenyewe itaanza tarehe 1 Agosti. Wengi wa wanaopasha tohara tarehe 1 huwa ni wana wa wapasha tohara kabla ya shughuli hiyo kuendelea mwezi mzima wa Agosti. Sifa moja tofauti na tohara ya jamii ya Bukusu ni kwamba mvulana anakumbana na kisu cha ngariba asubuhi mbele ya umma nyumbani kwao. Wavulana pacha hutahiriwa saa 10 asubuhi hadi saa 11 baada ya kufanya matambiko. Inaaminika kuwa kuwatahiri asubuhi wakati kumepambauka kama ilivyo kwa wengine ni hatari, kwani wanachukuliwa kuwa viumbe dhaifu.
11: Ninaomba administrators, mkisikia mtu ameenda kutairisha hajatoa visu, kama hata huyo mtu tumpeleke kwa chifu, tumsimamishe asitairishe mtoto ya mtu mwingine.
10: Kilele cha sherehe hii ni mwezi wa Disemba tarehe 12, wakati ambapo wavulana huvishwa rasmi nguo ya kuingia umri wa utu uzima. Wanji Sustin, Radio 47, kaunti ya Bungoma.
9: Ukweli wa mambo.
0: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha kweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji ulaghai na propaganda. Breaking news: Kalonzo dumps the one term brigade and joins two term, wakambatanisha na picha ya Rais William Ruto hapo akiwa ameangaliana na Kalonzo akisalimiana.

0: iangalie kwenye kurasa zetu za kijamii. Lakini je, ni kweli? Meza ukweli wa mambo imezama. Ni picha kitambo mno wakati hayati Raila Odinga na man Steve-O walimtembelea Uhuru Kenyatta wakati huu akiwa ndiye mwenyeji wa pale Ikulu. Joto la kisiasa lilikuwa limepanda na ziara hiyo ilitarajiwa kutuliza hali. Kwa hivyo ni propaganda tu za kisiasa. Man Steve-O amesisitiza atakuwa kwenye debe hata kama watu wanasema hafanyi kampeni, yeye anajiamini. Kwa hivyo hii ni disinformation, yani habari ya uongo inayosambazwa kimakusudi kwa lengo fulani. Hii imesambazwa kwa malengo ya kisiasa. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Tuungane na Seth Ngero atujuze anayojiri viwanjani.
1: Habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Tuanzie humu nchini ambapo mwenyekiti wa kamati andalizi ya kipute cha mataifa bingwa barani Afrika AFCON kupitia ushirika wa pamoja BID baina ya mataifa ya Kenya, Uganda na Tanzania, Nicholas Musonye ameonyesha imani kuwa matayarisho ya Kenya yatawaridhisha maafisa wa shirikisho la mchezo wa soka barani Afrika CAF wakati wa ziara yao ya ukaguzi mwezi ujao wa Agosti. Ziara hiyo ya maafisa wa CAF inafuatia ile ya mwezi wa Februari mwaka huu ambapo ripoti yao ilionyesha kuwa mataifa yote matatu yaliyotwikwa jukumu la kuandaa kipute hicho cha kuanzia tarehe 19 ya mwezi wa Juni hadi Julai 17 mwaka ujao wa 2027 hayakuwa yameafikia viwango vinavyohitajika. Kimataifa ni kuwa ligi zote za nchini Uingereza zitaanzisha sheria mpya kuhusiana na matibabu ya walinda lango uwanjani, ambapo sasa iwapo refa atawaamuru madaktari kuingia uwanjani kwa ajili ya kumhudumia kipa, baada ya huduma hiyo mkufunzi wa timu husika atapewa sekunde 10 kumuondoa uwanjani mchezaji mmoja kwa muda wa dakika moja, na iwapo mkufunzi huyo atadinda kufanya hivyo ndani ya sekunde 10, basi refa yuko huru kumuamuru nahodha wa timu husika kutoka nje kwa muda huo wa dakika moja. Kwingineko ni kuwa rais wa shirikisho la soka la taifa la Italia Giovanni Malago amemtangaza Roberto Mancini kuwa kocha mkuu mpya wa timu yake ya taifa, akitwaa mikoba ya Gennaro Gattuso baada ya Andrea Pirlo aliyekuwa ameajiriwa wiki chache zilizopita kutimuliwa kwa kujihusisha na kampuni ya kamari michezoni ya taifa la Urusi. Kwenye mabadiliko hayo, aidha Claudio Ranieri ameteuliwa kuwa mkurugenzi wa kamati ya kiufundi kuchukua nafasi ya Paolo Maldini aliyejiuzulu akilalamikia hatua ya kuachishwa kazi kwa Andrea Pirlo. Naam, tosha kwa sasa. Naitwa Seth Ngero. Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Vioja na viroja.
2: Mwaka wa 2019 taifa la India lilikumbwa na ukame mkali. Wakazi walifanya sherehe ya kuwafunganisha ndoa vyura wawili, wakiamini kuwa kitendo hicho kingefurahisha miungu ya mvua na kuleta mvua. Hatimaye mvua ilinyesha kwa wingi kiasi cha kuharibu nyumba 9,000. Wakazi walihofia hali hiyo na wakafanya tena sherehe ya talaka kwa vyura hao, wakiamini kwamba hatua hiyo ingesitisha mvua kubwa.
0: Na msikilizaji, tulikuuliza, je, pale ODM kuna mtu ametosha kuwa mgombea mwenza wa Rais William Ruto kama wanavyoshinikiza? Huyu anasema Simba Arati, huyu anasema ya kuna Gladys Wanga, Lea Hasaka anasema Beta Kindiki, huko ODM sioni mtu. Mwakideu, mimi ukiniuliza nakubaliana na huyu Hakasa
3: kwamba
0: ODM sijaona.
3: Waparanya hawezi?
0: Sijaona.
3: Kwa deputy?
0: Sijaona.
3: Kwani deputy anafaa kufanya kazi gani?
0: Kama kuna mtu ambaye labda atamrithi ama atachukua nafasi ya Kindiki na ampe rais amani hadi 2027 ni Musalia Mudavadi. The only two options.
3: Musalia Mudavadi.
0: Only Musalia Mudavadi can give the president peace paka 2037. Au wengine
3: paka 32. Unanishtua. Kuna mambo labda unajua. Unajua huwa nimekushuku sana, wewe ni DCI. Ama kuna mambo wewe Collins list wetu unajua
0: unataka DCI DCI. Iwapo atachaguliwa.
3: Rais ana mpango wa kwenda mpaka 2037.
0: 32. Oh.
3: Unasema Musalia Mudavadi pekee yake ndio atakupatia mambo.
0: The only option. Wengine watamvuruga.
3: Wetangula atamvuruga.
0: Wetangula bado.
3: Waparanya?
0: Bado mno.
3: bado in terms of kisiasa,
0: kisiasa
3: ama kumvuruga
0: kisiasa au Oparanya hata mvuruga lakini in terms of political muscles bado in fact ako ana rank lower than Kindiki if you ask me. Oparanya ana rank lower than Kindiki
3: in terms of political muscles.
0: Yes, yes, na numbers.
3: Kwani Kindiki amekalia kiti gani kando na deputy president?
0: Anaweza kuleta county tatu. Kindiki anaweza kuleta Embu, Tharaka na Meru kidogo. Oparanya ana constituency moja Kakamega.
3: Mbona sijaona ki
0: pale Abarama pale kwa Butere, pale Butere.
3: Lakini atakapotangazwa akishakuwa unajua Kindiki hizo kuleta amezileta alipokuwa deputy president. Kabla awe deputy president hakuwa anaweza kuleta.
0: Lakini si unasikiza
3: kauli. Sasa hivi pia kuna tashwishi pale mlimani ni kama mbaye mlima hana mlima.
0: Nyumbani anaungwa mkono. Sikiliza kauli za viongozi na pia wale ambao wako nyuma yake. Wabunge wengi kule Embu, Meru na Tharaka are fully behind Kindiki. Na wakazi pia
3: wako behind Kindiki.
0: Huko na juzi mwanaharakati mmoja akipinga state house hapo Meru alitimuliwa mbio sana.
3: Akimpinga Kindiki.
0: Akipinga kuanzishwa kwa state house hapo Meru.
3: Alitimuliwa mbio sana.
0: Mbio sana na wakazi. Kwa hivyo wengi bado wako nyuma ya Kindiki.
3: Kwa hivyo Kindiki natosha. Haya, tukutane saa mbili.
4: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: yangu. Hata mimi sijai kuona.
1: Ushaona. Hey. Marekebiko mara kwanza kuona. Niliona kitambo. Ushaona. Mtu hapa ananilingia pahali hivi. Hey. Kuna maskani fulani ambayo ilikuwa inajulikana. Nilingia pahali hivi sikukaa hata dakika mbili. Nikalemea nikaenda.
0: Lollipop mtu hapa.
1: Akakumbo pia ushaienda hizo sehemu ya.
0: Lollipop nilimwahi kwenda kisikuona wanaume. Mimi niliona watu wa kike tu.
1: Kuna kati ilikuepo pale.
0: Na unajua alikuwa ni wa uchi wa mnyama kabisa. Si mambo na kusema tu oh, oh, oh. Wanaanza kutoa unashikilia roho unasema jamani asitoe nyingine. Anatoa tena unasema tosha jamani. Mshoe kama alivyozaliwa kutoka tumbo la mamake mzazi.
1: Eh, so after miaka mingi unajua Lollipop ilikuwa ni kitambo sana mtu hapa
0: sana.
1: Sorry kitambo sana, miaka mingi sana.
0: Yes.
1: At least pia Kisumu City niliona kwamba ipo tu kabisa.
0: Hizo club lakini zilifungwa
1: Zipi?
0: Hizo za uchi wa mnyama. Ama bado ziko?
1: Asipo. Zipo tu, sipo kuuliza.
0: Uchi wa mnyama kabisa.
1: Yes, ukiuliza wale mafans ambao wanapenda maswala hao, utakwambia sipo. Ah. Mambo yanaendelea.
0: Lakini kazi hii, hii pesa utoka mbali.
1: Pesa nitafutwa pale vile.
0: Pesa utoka mbali mtu wangu.
1: Siku tukutuko pale kama za Felix, kabisa, kabisa, kabisa. Kabisa?
0: Yeah, wanaume sitafurahia.
1: Shona, akina dada nani kweli, wakina dada walikuwa kwa pale. Wakina dada wana enjoy.

0: kwa Bigomba pale.
1: Ndio.
0: Ule chef Wanjiko ule.
1: Ndio.
0: Shaona kama siku hizi yuko hapa juu juu hapa hivi.
1: Oh, siku hizi mehama.
0: Hapa hivi hapa juu kuna itwaje hapa. Karibu na ipi na ukishashuka ninio barabara upande pale.
1: Ehe.
0: Eh hapo siku magari zuzu hapa Kiambu Road hapo the left. Ukishamaliza kare kamliba.
1: Ndio.
0: Kapanda nikapanda pale vile unajua tena kuku anajua kumtengeneza ule kuku kumchemsha tu peke yake pale vile.
1: Sio
0: hana mambo mengi pale vile. Kafika pale vile. Akufika ile maskani mpya pale. Kaletwa pale chicken pale. Echemshwa vizuri jamani. Kuna pilipili kwa mbali pale. Alafu jua duka ninio kitchen yake ni open kitchen pale.
1: Yes, unaweza kuona.
0: Ni ukiona pale. Kiangalia unga ambao amepanga pale vile na cheki yuko na layer pale. Eh layer premium maize flour pale vile ndio amesokota na ugali. Na ugali pia mtoto pia kisapere pia yule. Anajua pia kusonga pia ule ugali jamani.
1: Ndio.
0: Usaona. Alika enjoy sana by the way.
1: Ugali kwa kuku chemsha.
0: Yes, piga ugali pale ambao umesongwa na layer premium wheat flour pale kwa Wanjiko.
1: Yes.
0: Piga na kuku wangu pale vile kanipiga na mboga zangu pale za spinach pale.
1: Yes.
0: Nili fry nika enjoy by the way.
1: All right.
0: Nikamuliza why? Na ulianza kutumia lini? Akaniambia kuanzia kitambo kama miezi mitatu hivi minne. Nikamuliza kwa nini? By the way, yeye mwenyewe kuniambia kwamba kusonga ni rahisi.
1: Ndio.
0: Alafu pia customers wengi pia wanapenda pia ukifika katika meza pale ile representation ya ule unga ugali.
1: Ndio.
0: Na vile vile pia kanambia pia napenda pia bei yake. Usona napenda upe wake. Usona alafu vile vile pia ukiusokota ule wingu ule unga pia ukiiva fresh pale vile ka ugali yako inakuwa ni jambo la kupendeza. Ndio maana tunakwambia kwamba anytime any day layer premium maize flour pale vile inakuhusu. Make sure kwamba umeutest unga wa layer premium maize flour na ukitaka kufanya kazi na wao direct pale vile unawapigia simu direct kupitia katika 0117 17 17 17 because layer maize tested in the kitchen loved at the table.
1: Inaleta raha na kuambia mtu wangu wa nguvu. Right now acha tuingie katika *216# hash kabla ya kuzama kwenye penzi mita. Nani ameingia ndani this hour? Nani anaingia ndani this hour? Kuingia kumbuka ni 20 bob only. Na ukiwa na 20 bob yako unaingia mara moja, ukiwa na 40 bob unaingia mara mbili pale. Strategy ninayopenda mimi ni kukatalia katika box moja mpaka izae matunda. Hapo hapo kama ni number 6 hapo hapo.
0: Market 60% by the way it is proven ya kwamba watu wengi wamependa kuitumia hiyo strategy. Hello, good morning.
2: Hello.
0: Habari asubuhi mami.
2: Niko mzima.
0: Mama uko upande gani wa Kenya mamangu jamani?
2: Mimi niko upande wa Migori.
0: Wanakuita nani mama yetu?
2: Najulikana kama Melissa Cheng.
0: Asante sana Melissa Cheng pale na kuona taru umezama katika soko Murwa. Ulikuwa unatafuta nini pale katika Star 216 hash Melissa?
2: Mimi nilikuwa natafuta pesa ya stock.
0: Pesa stock box ni gani?
2: Nimepata box number 3.
0: Box number 3 imekupa ngapi Melissa?
2: Imenipatia 1085.
0: Aijai.
1: Sasa hebu sema kwa kizungu mama unanichanganya.
0: 1000?
2: Nimepata shilingi 85.
0: 85,000.
2: 85 kwa kizungu.
0: 85,000. Katika box gani tena?
1: 3.
2: Na box number 3.
0: Nikuulize aje? Umeipiga mara ngapi hapo katika box namba 3?
2: Nimejaribu mara 10.
0: Mara 10?
2: Ndio.
0: Hapo hapo.
2: Nikapata baada ya kujaribu mara 10.
0: Umeipiga hapo hapo ama ulikuwa unatapatapa 1 2 nini na nini na nini ndio hapo box namba 3 ikapanda nayo?
2: Nilikuwa na naingia kwa box zingine pia.
0: Nipiga tapa tapa style, tapa tapa style.
1: Tapa tapa style for the first time imefanya makeke spare.
0: Amepiga tapa tapa style.
1: Tapa tapa style for the first time imeregesha mkono. Alafu box number 3 haijawahi kutoa 85,000.
0: Haijawahi.
1: Imefanyika kwa mara ya kwanza kabisa.
0: Ngoja nikuulize aje.
1: Niulize.
0: Tusai kupanda zaidi ya 85.
1: 90 tulifika. 90 mimi niliwahi kufika wakati tulikuwa huko.
0: Oh, nikiwa Kisumu 90 ulifika. Because minakumbuka mwisho imefika 82 pale vile. Kama imepanda 85 wacha tuone je ni vipi. Tapa tapa style bado itaendelea ama itaendelea pale unaipigilia mpaka inajipa. Asha ukota mwana asha ukota.
3: Hello.
1: Vipi ya bariza leo?
3: Good morning.
1: Good morning to you, ni nani uko wapi?
3: Elliot Maina.
1: He did Radio 47 hapa ndipo Maina?
3: Yes.
1: Na kuona umeingia pale katika Star 216 hash mtu wangu.

0: zaidi. Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Kuna MTV, burudani kwa wote.
1: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi, yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
0: Enzimita, unapendwa,
2: I love you,
0: ama unachezwa?
3: Straight away pale na mcheki mmoja anasema penzi mita. I'm Clinton from Kakamega, niko na mrembo wangu from Kirinyaga anaitwa Sara Wairimbo, and please Alex na Mwashumbe, ningependa kujua kama mrembo wangu ananipenda ama ananicheza. Anaitwa Sara Wairimbo.
4: Straight away cha tukupigie pale vile Sara. Au tunampigia Clinton kwanza.
3: Clinton.
4: Sasa tumpigie Clinton.
3: Kipenda Clint.
4: Sikilizaji alikuwa akiitwa Clinton Chumba. Yuko wapi siku hizi?
3: Ndio. Clinton.
5: Yes.
3: Habari ya Kakamega mtu wangu?
5: Kwa salama kabisa, labda yeye hapa Nairobi.
3: Tuko salama wa Salmi 95.5.
4: Kakamega. Inasikiliza.
5: Yeah.
3: Umesema kwamba uko na mpenzi wako anaitwa Sara Wairimo.
5: Yeah, niko na mpenzi wangu anaitwa Sara Wairimo kutoka Kirinyaga.
3: Anatoka Kirinyaga na wewe uko Kakamega.
5: Na mimi niko Kakamega. Kazi zinatembeza watu.
3: Kirinyaga, mtoto wa Kirinyaga ulimtoa wapi Clinton?
5: Mtoto wa Kirinyaga?
3: Mm.
5: Nilikuwa nimeajiriwa Kirinyaga kwa boma ya mtu.
3: Okay.
5: Yeah, nikapata mrembo ako pale akanipendeza.
3: Ndio.
4: Okay.
5: Alikuwa jirani wa hapo tu karibu penye nilikuwa nafanya kazi kwa boma.
3: Ndio. Ndio.
5: Ya, tukaongea na mrembo, akakubali mambo yangu na mimi nikaona ni mrembo ambaye tunaweza saidiana na yeye.
4: Sasa yeye pia alikuwa ameajiriwa kazi hapo ama alikuwa yuko kwao?
5: Yeye alikuwa yuko kwao but kuna alikuwa anafanya kwa kampuni ya kahawa.
4: Kwa hivyo kwao pale nyumbani yani boma lao na pale ulikuwa umeajiriwa ni maneighbors.
5: Ya, ni pale akienda kwa bavu na muona, akipiga hapo chakula na muona.
4: Kwa hivyo unamcheki tu unammezea mate tu pole pole.
5: Pole pole.
4: Wakati uko na miaka mingapi na yeye ana miaka mingapi?
5: Hiyo wakati niko na miaka 32 but kwa yeye ni mtu mzima, si mtoto mdogo.
4: Miaka mingapi?
5: Ana miaka 33 kwa 32.
4: O, 33 kwa 32. Kwa hivyo amekuzidi na mwaka mmoja.
5: Mwaka mmoja.
4: Tuambie sasa, ile siku uliamua kuattack, uliattack namna gani?
5: Pale nilikuwa nafanya kazi, nilikuwa na mtoto msichana mdogo wa bosi yangu.
4: Ndio.
5: Nikamtuma nikam

0: nikapea kalamu na karatasi. Nikamwambia nenda kwa wairimu wako andikie namba ya simu.
1: Okay, ukamtuma mtoto wa miaka mingapi?
0: Mtoto wa miaka kama 8-9 hivi.
1: Ulimtumia vibaya wa mtoto, lakini ni sawa tu. Lakini kabla umtume kuandikia namba, mlikuwa mnasalimiana na wairimu, ile mambo wairimu, mambo Clinton, hiyo ilikuwako?
0: Ya, tulikuwa tunasalimiana, akiamka asubuhi namsalimia, akipita akienda kuchota maji. Ya, namsalimia pale na yeye anajibu kwa furaha.
1: Ukamtumia mtoto wa watu vibaya pale, namba ikaletwa.
0: Namba ikaletwa right on time.
1: Ehe.
0: Ya, ndio venye namba ililetwa.
1: Ndio.
0: Hiyo siku hiyo ni yake nilipiga, nilituma please call mimi maana sikuwa nimepata mshahara.
1: Umeanza vibaya lakini ni sawa.
0: Nikamtumia please call mimi maana nilijua nilikuwa najua yeye ni mtu mwenye ako na kitu.
1: Alright.
0: Ya, akanipigia simu.
1: Ndio.
0: Tukaongea na yeye, akaniambia huku kwetu unaweza kuja usalimie wazazi na muongee nao na tuwe marafiki, tukipendana tutaoana.
1: Kuja nikuulize aje ndugu yangu Clinton. Umetuma tu please call me. Wairimu akakupigia simu. Tayari mkaongea mambo, njoo kwetu nyumbani, njoo usalimie wazazi wangu, tukipendana tuoane. Yaani swali.
0: Ilikuwa hivyo manake nilikuwa nimekaa pale Kirinyaga kwa muda. Ya, so ni mtu ambaye alikuwa amenielewa na mimi nilikuwa namuelewa.
1: Kwa kukuwa na story mingi, ilikuwa ni straight kama sindano.
0: Straight kama sindano, manake mimi nilikuwa nataka mtu mwenye ako tayari kukaa kwa ndoa.
1: Okay, hiyo ni day number one, umetuma please call me na tayari mmekwenda katika ndoa. Day number two?
0: Day number two, ali wakati tuliongea, tukaelewana na yeye.
2: Ndio.
0: Nikaenda nikaongea na wazazi wake. Wazazi wakaniambia tunakuonaga pale kwa Nanti.
2: Ndio.
0: Na tunakujua we ni kijana mzuri.
2: Right. So ulienda peke yako kwa wazazi?
0: Nilienda peke yangu na Wairimundi aliniita na akaanza kujiintroduce kwa wazazi wake, niko na rafiki yangu atakuja hapa.
1: Okay.
2: Ah, umejiamini, napenda sana. Wazazi wakakwambia, wamekwambia kwamba walikuona tayari katika boma ya Nancy.
0: Ya Nancy, ya.
2: So ukawaambia nini wale wazazi?
0: Niliwaambia msichana wetu amenipendeza.
2: Ndio.
0: Na venye namuona ni mtu ambaye amekomaa akili, ni mtu ambaye tunaweza shirikiana kwa maisha na tusaidiane.
1: Okay.
0: Ya, na ikawa hivyo, urafiki ukaanza hapo hapo.
2: Wakasemaje wazazi?
0: Wazazi walisema nyinyi ni watu wazima, mahali sisi tumekubali mkielewana muoane ni sawa.
1: Wazazi wote walikuwa kwa hapo, yani baba na mama?
0: Baba na mama wako, na walikuwa wananipenda, maanake walikuwa wameniona, si kuwa mtu wa maneno mengi.
1: Na hicho kikao kilikuwa ndani ya nyumba ama nje ya nyumba pale?
0: Ilikuwa nje ya nyumba pale, karibu Wairimu wako na nyumba yake hapo kwao kando kiasi hivi.
1: Alright. Okay. Kulikuwa na maandalizi yote, maybe chai mbele yenu pale mkizungumza, chakula hivi kidogo?
0: Ya, wakati nilimaliza kuongea na wazazi,
2: ndio
0: ni Wairimu alinikaribisha kwa nyumba yake, nikapewa kikombe cha chai
2: kwake. Kwa Wairimu nyumbani?
1: We?
0: Ya, kwa wazazi wake, na kona nyumba yake kando yenye analala pale na anajipigia vitu zake.
2: So akakukaribisha kwake nyumbani, kwa nyumba yake ya kando?
0: Ya, alinikaribisha kwa nyumba yake ya kando, wazazi wake wakiona.
2: Na ukaenda?
0: Ya, nikakunywa kikombe cha chai na viazi tamu, ile ngwashe viazi tamu.
2: Na ngwashe?
0: Ya.
2: Alafu ukakaa muda gani kule kwa nyumba ya Wairimu?
0: Nikakaa for 1 hour. Nikarudi kwa kazi yangu, manake tajiri alikuwa ametoka na bome ilikuwa imebaki peke yake.
1: Na ngoja ni
2: kubla hasa klama?
0: Sasa hiyo siku jioni yake. Alikuwa ameniahidi atakuja jioni, yenyewe alikuja jioni na akalala huko kwa tajiri yangu.
2: Ndio.
0: Kama kawaida ikafanyika.
2: Ndio.
0: Ya, ikafika asubuhi saa 11 akaondoka akarudi kwao.
1: Tajiri wako alikuwa katika boma lake?
0: Tajiri alikuwa anakuja jioni saa 12. Sasa usiku akishaingia kwa nyumba huko nje, mimi ndio niko, manake mimi ndio security, mimi ndio shamba boy.
1: Kwa hivyo ulimuingiza kisirisiri?
0: Nilimuingiza kisirisiri, manake kifungulia cheti mimi ndio niko nayo.
1: Sasa alikuja kama umetarisha chakula, Wairimu ndio alikuja na chakula kutoka kwake?
0: Wairimu alikuwa akikuja, alikuwa ananiletea chakula na kula. Tena na kula kwa tajiri yangu hivyo sasa.
2: Alikuletea nini? Lazima akule mara mbili. Sasa hebu nikuulize ndugu yangu. Hapo katika nyumba ya tajiri wako, uko na nyumba yako ya mfanyakazi kando, ama we mwenyewe pia unaishi ndani ya jumba lile lile moja tu na tajiri wako?
0: Niko na servant quarter yangu kando.
2: Kubla haza klama hapa, reta zulitumia?
0: Nil by mouth.
2: Nil by mouth, eh?
0: Yeah.
2: Haya basi, ndio ikawa ni mara ya kwanza pale kusoma katiba, si ndio?
0: Ilikuwa mara ya kwanza sasa.
2: Sasa baada hiyo mara ya kwanza uliregelea tena na tena na tena ama?
0: Iliendelea na ikawa hivyo.
1: Anauliza aje?
0: Ya, mtoto ako.
2: Mulipata mtoto na Wairimu?
0: Ya, tulipata mtoto na Wairimu, mtoto kijana.
1: Na nauliza aje?
0: Yeah.
1: Ilikuwa tu ni anakuja kwako peke yake ama pia ulikuwa unaenda sasa kwa Irimo?
0: Nilikuwa naenda pia kwake, kama tajiri amelala nafungua gate na chomoka na rudi, nalala kwa Irimo na rudi saa 10 kwa boma ya tajiri.
1: Mrege saa 10 kwa boma ya tajiri.
2: Mlikuwa mnacheza tu kama ninja wewe na wa Irimo.
0: Ya, tulikuwa tumecheza hivyo sasa.
2: So size shida iko wapi? Manake naona kama mbaye mambo yenu si mabaya vile.
0: Sasa wakati tu nilikuja kutembeza wa Irimo nyumbani kwetu Kakamega.
1: Ndio.
0: And then tukakaa Kakamega tukajenga.
1: Ndio.
0: Tukarudi Kirinyaga kikazi sasa.
1: Ndio.
0: Ya mambo ilikuja ikaenda mrama mrama, kazi yangu ikaisha.
1: Ndio.
0: Nikaamua kurudi Kakamega.
1: Okay.
0: Sasa wakati nilirudi Kakamega na yeye alikuwa ameshikika sana kwa kazi yake, hatungeweza kurudi na yeye.
1: Ndio.
0: So tangu nitoke Kirinyaga nimekaa nyumbani for 2 years.
1: Ndio.
0: Wa Irimo siku hizi nikimpigia simu yake iko busy, mara madharau mingi mingi.
2: Hebu nikuulize kwanza. Hiyo 2 years.
0: Yeah.
2: Ukikaa nyumbani bila wa Irimo, amekuwa akitembea tembea, mkitembeleana tembeleana ama hamjaonana for the last 2 years?
0: Hatujaonana for 2 years, hatujaonana. Ni sauti tu kwa simu nasikia tunaongea kiasi hivyo tu.
2: Na mtoto yuko wapi?
0: Mtoto ako na yeye.
1: Mbona ungetoka Kakamega na uende Kirinyaga umtembelee huko?
0: Sasa unajua kimila ya Waluya bwana, kuishi kwa kina mke ni madharau kubwa sana.
1: Na sulikuwa unaenda usiku siku, sidai ulikuwa unaenda, kwa nini kwa madharau?
2: Hayo ni kutembea sio kuishi.
0: Hiyo ilikuwa kutembea si kuishi.
2: Kuishi ndio shida pale, si ndio?
0: Yeah.
2: Sasa na mbona hujamtembelea kwa miaka miwili jamani, kumtembelea tu?
0: Mapato huku nyumbani ni kidogo, pia yeye anaelewa. Na yeye ndio kwa sahizi yuko kazi, yeye ndio inafaa lete mtoto hata nyumbani, mtoto ikiwezekana ni tairi.
1: Okay.
0: Lakini anafika mahali anagwama, ni kama ako na mtu, nikipiga simu anakata, hataki kunipea mtoto nimsalamie. Ya, so naona ni kama kuna mtu mwingine ananikimba kando kando.
2: Wacha tumtafute Waerimo.
0: Sawa sawa.
2: Sikilia simu yako hapo hapo.
1: Saria dameda.
2: Si bado anafanya kwa kahawa?
0: Alitoka kwa kahawa, kuna mahali anafanya saa hizi.
1: Waerimo.
3: Hey.
1: Ora umoja Waerimo.
3: Nimwega.
1: Uko salama?
3: Hey.
1: Usishtuki Waerimo, mimi ni Mwashumbe na mwenzangu anaitwa Mwakideu.
3: Hey.
1: Tunakupigia simu kutoka Radio 47 hapa ndipo.
3: Hey.
1: Sasa kuna ujumbe tumetumiwa katika studio. Na ni ujumbe tu mzuri tu. Yuko jamaa ametutumia ujumbe, amesema tukusalimie sana. Na tukuambie kwamba anakupenda. Na amesema kwamba mtaonana hii wikendi.
3: Nani huyo?
1: Sasa si ni mtu wako tu Waerimo, anaweza kuwa ni nani tena? Huyu si lazima tu ni jaba, anaweza kuwa ni nani tena Waerimo chuali?
2: Waerimo.
1: Huyu atakuwa tu ni mtu wako tu. Na yuko Kirinyaga hapo tu.
3: Lambda uniambie.
1: Na tu ametuambia kwamba unamjua. Na yeye mwenyewe pia amesema kwamba anajua unampenda.
2: Sasa imagine mimi na Mwashumbe. Hatujawahi kusikia kijana mwenye yuko mid 30s. Can you imagine mid 30s? Na anasema ati anaona haya kusema directly. Hiyo si aibu?
3: Ya ni aibu.
2: Huyo ni kijana amekomaa bwana. Mid 30s, can you imagine?
3: Mwambie aseme.
1: Wewe Waerimo unekana unamletaga kijana watu juu. Wewe unekana ni mkali Waerimo wewe.
3: Hapana.
2: Tu angalia sasa, tuko naye katika line ya simu sasa hii. Lakini tumemwambia asikilize kwa makini. Tukamwambia sisi tuna heshima. Hatuwezi kumpatia Waerimo simu uongee naye. Ikiwa Waerimo labda ni bibi ya mtu, unaelewa?
3: Hey.
2: Ama Waerimo yuko na boyfriend wake kando.
3: Hey.
2: So hatutaki kukosanisha nyumba ya mtu. Hatutaki kuharibu nyumba ya mtu.
3: Sawa.
2: So uko na bwana?
3: Hapana.
2: Kwa wewe hujaolewa eh?
1: Labda Bwana Yesu.
2: Na boyfriend?
1: Hakosi.
3: Boyfriend yako.
2: Oh, uko na boyfriend?
3: Hapo
2: tu Kirinyaga.
3: Kwa within.
2: Oh, yuko within Kirinyaga.
1: Yeni.
2: So tumwambie wachane na wewe eh? Akuheshimu.
1: Waerimo. Waerimo nekeo rade ka ugomani.
3: Ndio nashangani nani ya best.
2: Sasa tuko naye, nataka tukupatie uongee naye directly eh? But kwanza umesema boyfriend yuko hapo within.
3: Si huku kwenye naka.
2: Oh, lakini hapo Kirinyaga.
1: Ni bado hapo sie.
3: Sasa.
1: Ai toka hati. Ya Irimo.
2: Irimo. Mimi napenda vile you are such a happy woman.
1: Irimo. Jaba, ai toka hati ya jaba.
2: Yadi, you are such a happy woman. Aki, ata mimi nimekupenda pia Wairimo. Ah. Ata mimi mwenyewe nimekupenda. You are a happy soul. Yadi, you are a happy woman.
4: Wairimo, I can go.
2: Ai, anakaa wapi huyo
3: jamaa? Anakaa Mwea.
2: Mwea.
4: Kwa hivyo Wairimo mtu wako ni Degwa, ni Kamau ama ni Jeru?
2: Ama ni Joroge?
3: Hapana.
4: Ni nani?
3: Anaitwa Lawrence.
4: Anaitwa Lawrence.
2: Bas, Lawrence. We, acha tumkomeshe. Yeah. Baba.
0: Hello.
4: Hey. Hey.
2: Hebu ongea na Wairimo.
0: Hello. Mama Ram. Yeah, unasema uko na mtu wako Mwea. Huyu ni Papa Ram, huyu ni Papa Ram huyu.
3: Najua Wenja, Mikri Wenja.
0: Sasa unasema uko na mtu kutoka Mwea.
3: Unajua sasa mambo mengine yanaweza kuwa confused.
0: Kwa hivyo umekuwa confused.
3: Ninaona tu najua namba ya studio mimi ya radio hiyo.
2: Hakuna.
4: Hakuna confusion.
2: Hakuna confusion.
4: Hakuna confusion. Wairimo hakuna bana.
2: Confusion wapi?
4: Wairimo yuko na new catch kutoka yes. Mwea.
2: Anaitwa Lawrence.
4: Yes.
2: Yeye amesema Lawrence kutoka Mwea.
4: Kutoka Mwea.
2: Eh?
4: Kwani mbona ange guess
2: jina lingine? Ndugu yangu Wycliffe mambo ni mangapi?
4: Matatu.
2: Na kwanza
4: hapendwi, hatakiwi, anachukiwa.
2: Kwa mpigo.
5: Enzi Mita. Unapendwa.
6: I love you.
5: Ama unachezwa. Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Haya, itakapotimia mwendo wa saa 2 asubuhi ni kwamba ODM ya watimua Sifuna na Osotsi kwenye kamati zenye hadhi pale seneti, pia imewaondoa kwenye WhatsApp.
4: Hapo. Hapo ni game over.
2: Yes. Na wanasiasa ndio tishio la amani kuelekea 2027. Mengi zaidi anaitwa Edwin Sifuna.
4: Collins Papalu Sweti.
2: Atakuwa nayo itakapotimia mwendo wa saa 2 asubuhi.
5: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Hapa ndipo.
1: Mimi nikwambie kwanza kabisa pale mtu wangu kwamba right now bila shaka imewahi kukutokea tu uko home pale unapika pika harufu tamu inatoka pale jikoni pale alafu ghafla stima zap inapotea na ni usiku jamani. Blackout ngabada. Una cheki pale unaona da blackout imekuwa namna gani? Kumbe token ndo zimekatika mtu wangu. Unaanza mizunguko, mara kuhamisha chapa, unaitoa pale katika KCB Bank, unaiweka kwenye simu pale, ndio eti uwezi kulipa. Tushatoka hapo. Hiyo ishatoka manake it does not make any common sense. Ni wewe kupoteza hela tu, unakatwa tu ma transaction fee kila mahali. Ukiwa na KCB, unalipa KPLC bills au token moja kwa moja from your KCB account mpaka Kenya Power. Ingia kwenye KCB app, chagua pay bills, kisha KPLC prepaid ama postpaid au bonyeza star 522 hash kwenye simu yako ya mkono, chagua payments, kisha KPLC. Simple, na unalipa directly from your account mpaka kwa KPLC for free. By the way, KPLC tokens unalipia au bills directly kutoka KCB pale, na inakuwa nzuri zaidi. KCB Bank, for people, for better, na inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya.
2: At the same time pia ukiwa pia wewe ni mtu ambaye unahitaji kuwa na insurance, unahitaji kuwa na insurance ambayo ni kiungo muhimu sana. Kwa sababu gani? Yani tunakuambia kwamba kuna kitu kinaitwa personal accident policy. Hii itakusaidia sana because maisha hayatabiriki siku hizi. Leo uko salama, kesho hujui kumekwenda namna gani, kitu kimetokea ghafla binvu. So, na kitu kikitokea kama ni ajali pale, unakuta kwamba inakuacha na ulemavu ama hata kifo kinajitokea pale vile. Ndio maana tunakuambia kwamba jilinde wewe na familia yako dhidi ya changamoto za kifedha, gharama za matibabu au ulemavu unaotokana na ajali kwa kujiwekea bima ya ajali binafsi. Usingojee majanga kukute haujajipanga. Changamka pale Teketeke na ukichukua hii policy yako ya personal accident pale vile, make sure kwamba umeisoma na kuelewa ni kitu gani ambacho kiko katika hii policy yako. Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka udhibiti wa bima, yani IRA, bima bora kwa taifa.
1: Kabla ya maoni tu nikwambie siri ya kuwa na muonekano wa kuvutia na harufu nzuri kwa siku nzima naturally. Siri ni Geisha Naturals. Simple and straight to the point. Sabuni ambayo inaaminika kwa miaka na mikaka. Manako iko na mchanganyiko wa viungo vya kiasilia vya kuboresha na kulinda ngozi yako dhidi ya ukavu, yani hauparari parari, ngozi haionekani dry, you know, na uchovu wa siku na kadhalika. So iwe ni asubuhi unapojiandaa kutoka au ni jioni wakati wa kujipumzisha, Geisha Naturals inakupatia ulaini wa kipekee na harufu nzuri inayodumu. Nunua Geisha Naturals leo na uone tofauti ya ajabu. Manake Geisha Naturals, kujiamini na urembo asili kila siku, yani kila uchao. Straight away tuingie katika maoni pale katika mpango mzima penzi mita. Chenipatie
0: penzi mita. Unapendwa,
3: I love you,
0: ama unachezwa?
2: Katika laini ya simu pale vile tupate kujua ni kina nani ambao tayari wako pale. Hello, good morning.
4: Good morning.
2: Vipi habari asubuhi bro?
4: Salama salama mwashube na mwakideu.
2: Tuongea na nani mzee wa kazi?
4: Origi
2: kutoka Sangoya pale vile. Maoni yako ni gani? Je, hapa kweli Wairimo yuko na ndugu yako kutoka Western ama ametemwa?
4: Pendi kabisa na hataki na anachukiwa.
2: Hapendi, hataki na anachukiwa. Thank you very much pale vile.
1: Straight away katika WhatsApp pia pale kuangalia jamani, Shamim Adra Wakio.
2: Yupo.
1: Mpotea mama.
5: Kwa lale mwana mwashumbe na mwakideo.
1: Dalale mwana tu.
5: Haya sasa ndio twasema mapenzi, shikamo, hamski. Wairimu ana mtu wake mwea, kakangu, hupendwi, hutakwi na unachukiwa. Alafu napenda vile squeezy watu wakishapata wanasema, "Ho, ni kwa nime confuse." Anyway, naopinda sana na nimewami sana jamani.
2: Sante pesto mekumisi
1: mama. Zaidi mama. Tumekumisi zaidi mama. Situfanya hivo.
2: Na mafua jamani nje unitibu.
1: Halo. Vipi? Halo. Ayuko? 0793047047. Halo. Halo. Hayupo pia pale katika line ya simu, twende katika WhatsApp anga la pale. Julieta.
3: Hello big boys, Julieta hapa Eldoret. Kwenye penzi mita, huyo mluya wetu hapendwi. Ya baki tu kwa papa nani. Aendelee tu kwa baby daddy, hapendwi, hataki na anachukiwa. Rowlands alisham replace.
2: Hapendwi, hataki na anachukiwa. Amesema ni baba nani?
1: Baba
2: Laurin.
1: Ramsey, I think.
2: Ramsey.
1: Eh.
2: Baba Ramsey.
1: Reborn Nations.
6: Huyo jamaa bana achana apendwi na anachukiwa. Ni kama huyo mwanamke alipata mtu mwingine tempi yake. Ni kama huyo jamaa si tempi yake ba. Mwambie huyo jamaa tu afanya aje atafute kingine.
1: Alisha sema yuko na Lawrence kutoka Mwea. Halo.
2: Halo.
7: Halo Radio 47.
2: Hapa ndipo. Tunaongea na nani mtu mzima?
7: Tunaongea na Willy Karano Likuyani. Hiyo ndugu yangu wa Western. Yeye ni kama hataki, hapendi achukue kile kitu nimemwambia. Aendelee tu kulima miwa na njuko na miogo na atafuta mwingine huko Kakamega.
2: All right, thank you very much. Hapendi hataki na anachukua Kameri.
1: Kameri anasemaje pale katika mtandao wa WhatsApp? Kameri anasema pale ame type tu, anasema kwamba good morning. What the T is nime confuse. Huyo boy is hapendwi.
2: Yes.
1: Kuna
2: kwa confused hapo.
1: Black Beauty Balozi kisi.
8: Wewe mi
1: Black Beauty ya natubaga mingi. Tumsikie hapa.
9: Morning Mashumba na Makideo. Kwa hiyo penzi mita huyu jamaa pendu ya taku na nachukio. Miaka miwili mizima na uli memkosa ende kuona bibi kule Nairobi. So umeona sahi amesha saidiwa kazi. Bibi esha pata mwanaume mwingine.
2: Lakini miaka miwili pia unexpect nini?
1: Lawrence huyo kutoka Mwea ndo anafurahia saizi. Haya, kumbuka kwamba KCB mtu wangu inakwambia namna gani kwamba hivi, kama hujalipa lunch, kama hujalipa nywele yako pale ka shopping bado, wacha tu ile maswala kusema kwamba unatoa pesa katika KCB unaweka kwenye simu ndio unalipa. Lipa directly na KCB, inaitwa lipa na KCB. Pay bill ikiwa ni 522 533, bas wewe jua kwamba KCB app ama *522# inaweza kutumika pale na itakuwa inaleta raha hata zaidi. Zimetumia mwendo wa 2 asubuhi.
0: Radio 47 92.1 Naivasha. Hapa

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 2 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Losweti. Seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna amedai kuwa ameondolewa kwenye kamati ya kuchunguza matumizi ya fedha za umma katika bunge la seneti. Anasema mabadiliko hayo yanatarajiwa kutangazwa katika bunge hilo muda wote. Kamati hiyo yenye hadhi imegonga vichwa vya habari katika miezi ya hivi karibuni kutokana na kuonesha matumizi mabaya ya fedha za umma kwenye serikali mbalimbali za kaunti na maswali magumu kwa magavana na maafisa wengine wa kaunti hizo. Sifuna amekuwa miongoni mwa wanachama ambao wamekuwa wakisifiwa kwenye kamati hiyo kutokana na maswali magumu kwa maafisa hawa wa kaunti. Amedai kuwa amehamishiwa kwenye kamati ya kilimo, mifugo na viumbe vya majini.
2: Remove me from the County Public Accounts Committee. I've seen they're sending me to the Fisheries Committee, which they think is a punishment, but I actually need to learn about agriculture and fisheries and the blue economy because of the coming assignments. So you can tell that they are basically done with us.
1: Aidha, hali sawa na hiyo, Sifuna anasema imemkuta mwenzake kwenye kundi la Linda Mwananchi, Godfrey Osotsi wa kule Vihiga, ambaye naye ameondolewa kwenye kamati ya uwekezaji wa umma. Pia anadai ameondolewa kwenye kundi la WhatsApp la viongozi wa ODM. Anasema haya yote yamejiri baada ya mkutano wao mkubwa kule Trans Nzoia na Bungoma wikendi iliyopita. Shirika la Amnesty International limewasilisha mapendekezo yanayoweza kubadilisha jinsi maandamano yanavyosimamiwa humo nchini kwa kuimarisha ulinzi wa mikusanyiko ya amani, huku ikiweka mipaka mipya kwa hatua za polisi wakati wa maandamano. Mswada uliopendekezwa wa mikutano na maandamano umeandaliwa kwa ushirikiano na Tume ya Kitaifa ya Kutetea Haki za Kibinadam, KNCHR, Ofisi ya Mwanasheria Mkuu, Mamlaka ya Kuangazia Utendakazi wa Polisi IPOA, Chama cha Wanasheria nchini LSK, miongoni mwa washikadau wengine. Kulingana na mkurugenzi mtendaji wa Amnesty Kenya Irungu Houghton, mswada huo unatoa fursa ya kukomesha miaka ya vurugu zilizoshuhudiwa wakati wa maandamano, huku kimhakikishia kila Mkenya haki ya kukusanyika na kuandamana kwa amani. Amnesty International imebainisha kuwa mswada mpya unajumuisha kanuni kadhaa ambazo tayari zimeanzishwa na mahakama za Kenya, ikiwa ni pamoja na kwamba kuarifu polisi kuhusu maandamano si sawa na kuomba ruhusa, na kwamba mikutano ya amani inapaswa kufanikishwa na polisi badala ya kukandamizwa. Shirika hilo pia limeunga mkono vifungu vinavyohitaji serikali kuwalinda waandamanaji wa amani, wanahabari, waangalizi na wahudumu wa afya wakati wa maandamano. Mswada huo unapendekeza unapendekezwa unafuatia uamuzi wa mahakama kuu wa Machi tarehe 25 mwaka 2026, ambapo mahakama iliagiza KNCHR na serikali ya kitaifa kubuni sheria inayosimamia mikusanyiko ya umma na maandamano. Mapendekezo ya mswada huo aidha yanafuatia hali ya vurugu iliyoshuhudiwa kwenye maandamano awali, mfano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024 yaliyochangia mauaji ya waandamanaji na wengine kujeruhiwa. Tuelekee pwani ya Kenya, ambapo wito umetolewa kwa serikali ya kaunti ya Taita Taveta kupitia idara ya vijana na ile ya afya kuboresha mikakati ya kuhamasisha umma, hasa vijana, kuhusu afya ya uzazi. Wahudumu wa afya kwenye kaunti hiyo wanasema kwamba baadhi ya vijana hawana ufahamu wa afya ya uzazi, na wengine hasa wa kike hupata ufahamu huo wakati tu wanapokwenda kutafuta huduma za kujifungua. Wakati huo huo, wamehimiza pia uhamasisho kujisajili katika mamlaka ya afya jamii ya SHA kama njia mojawapo ya kurahisisha upatikanaji wa huduma za matibabu kwao. Chris Cyprus Ocheng ni mhudumu wa afya katika kitengo cha afya uzazi kwenye hospitali ya rufaa ya Moi mjini Voi.
3: Serikali ingeweka mikakati ya kuweza kuelimisha vijana kuhusu umuhimu wa afya ya kizazi, kwa maana vijana wengi wanapuuza umuhimu wa uzazi. Unaweza pata wanakuja hospitali, pengine kuja kujifungua, unapata vijana wengi hawaendi clinic, wanakuja last minute, ambapo inaweza kuwa ni hatari katika maisha yao, manake ujui hapo mwanzoni alikuwa anaendeleaje na mimba chake.
0: Biashara na fedha.
1: Na kwenye biashara na fedha, serikali ya kaunti ya Kajiado imeanzisha mpango wa kutoa ruzuku kwa vijana wafanyabiashara ili kuwachochea kubuni suluhu za changamoto zinazosababishwa na mabadiliko ya hali ya anga. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mpango huo mjini Kajiado, naibu gavana Martin Moshisho amesema ruzuku hiyo itatolewa kwa vikundi vyote vya vijana vitakavyowaleta au mawazo ya kulinda misitu, vyanzo vya maji, usimamizi wa taka, miongoni mwa changamoto nyingine za mazingira.
4: This will be a solution for most of us who are in the CFA of Olola Forest, as a way that we are going to have more indigenous trees, because we are here to protect that forest, and because it's one of the most prestigious forests you are having in Kenya. This is one of the remaining forest with indigenous trees, indigenous herbal trees.
5: We have a range of areas that you can pick your idea from: solid waste management, tree planting, how you can do water conservation, and many, many others that are related to conservation of the environment.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Wateja wengi hawanunui kwa sababu tu wanataka kununua bidhaa fulani. Hununua kwa sababu bidhaa hiyo inatatua tatizo fulani au inawapa thamani. Ewe mfanya biashara, jifunze mahitaji ya wateja wako, sikiliza maoni yao na boresha huduma yako kila siku.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Naam, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 2 asubuhi saa 3. Nitarejea hapa na mengi. Jina langu ni Collins Alusoti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: anaitwa Moji Shot Baba. Nampenda bwana. 12 minutes baada ya saa 2 asubuhi sasa Afrika ya Mashariki, hapa ndani ya Bonge la Radio, Radio 47 hapa ndipo. Mimi chama naitwa Alex Mwakideo.
1: Naitwa Captain Emmanuel Mwashumbe. This beautiful morning, leo ikiwa ni Wednesday kama kawaida, tunaruka pale vile katika County Edition. Yeri County Edition, this is the time ambapo wewe kama msikilizaji unapata time kuelezea yale ambayo yamekupendeza katika kaunti yako, ama yale ambayo hayakufurahishi katika kaunti yako kupitia katika line ya simu. Leo bila shaka, baada ya kumtafuta kwa siku kadhaa,
0: ndio
1: akiwa kidogo yuko busy hapa na pale, leo tumempata katika studio zetu za Radio 47 hapa ndipo, kwa sababu leo tutakuwa katika kaunti 006. I'm talking about Taita Taveta County. Taita Taveta County pale vile. Maybe tu kwa haraka haraka, ni kaunti ya aina gani? Watia tu ni kaunti ya aina gani? Kama kawaida nambari yake ni 006. Alafu kuja kuangalia ni kaunti ambayo headquarters zake ni Mwatate pale vile. Alafu town kubwa ile ambayo inatajika sana upande wa Taita Taveta bila shaka ni Voi. Population kidogo itakushangaza ya Wataita. Population kidogo. Maybe unaweza kujiuliza maswali mawili matatu, ni kwa nini population yao iko kwa udogo hivi. Kulingana na estimate za 2024, population ya Taita Taveta County wame estimate at 360,000, yani Wataita wote. Sisi ni 360,000.
0: Taita Taveta ama Kenya nzima?
1: Hii ni Taita Taveta.
0: Oh, sio Kenya nzima. Kenya tumejaa. Maybe Kenya tumezidi wale wa Taita Taveta.
1: So,
0: maybe wale wako maeneo mengine ya Kenya tuko wengi zaidi.
1: Hii ni estimate ya 2024.
0: Alright.
1: So sisi ni wachache kutoka upande wa Taita pale vile.
0: Ndio.
1: Constituencies, yani maeneo bunge. Kwa mfano kama ndio unasikia kwa mara kwanza, ni kama vile Voi, kuna Mwatate, kuna Undanyi, ama ukipenda Vundanyi wenyewe wanavyoita, na kuna Taveta constituency pale vile. Alafu unajiuliza, je, hii county iko famous na vitu gani? Yani ukisema kwa hivi sasa unataka kutembea katika county ya Taita Taveta, unaweza kutembea katika Tsavo East pale vile, Tsavo West National Park pale vile, ambapo wanasema kwamba the home of elephants, lions and other wildlife pale. Unaweza kwenda pia Taita Hills, it's beautiful by the way, taking a drive down kutoka upande wa, you know, kutoka upande wa Mwatate going up mpaka upande wa huko juu kabisa Vuria, ama ukiwa Taveta unaona the Mount Kilimanjaro ama the hills of Sagala na masuala mengineo. Vile vile pia kuna vivutio kama vile Lake Chala and Lake Jipes zinapatikana katika eneo la Taveta pale vile. Je, hao watu ni kitu gani ambacho wanakitegemea sana katika ile hali ya kuweka kipato katika mifuko yao pale vile? Yani the main economic activities ni kama vile tourism, kwa sababu ya national parks na vile vile pia tourism sites ambao ziko upande wa Taita Taveta. Kuna agriculture ipo pia ambao siko kubwa sana.
0: Dio.
1: Maybe ni kwa sababu tu ya misosi na masuala mengineo pale vile, wanapanda pia masuala kama maize, lakini bananas sana sana ni for commercial upande wa Taveta pale vile. Kuna horticultural pia inapatikana pia upande wa Taita Taveta, na vile vile pia usisahau kwamba livestock keeping pia.
0: Yes.
1: Hawa pia ni wafugaji. Alafu ile ambayo inajulikana sana ni mining upande wa Taita Taveta, yani kuna madini mengi sana ambayo yanapatikana katika hii kaunti ya Taita Taveta.
0: Mimi ni kuangalia tu katika kaunti ya Taita Taveta nyumbani kule, baadhi ya taarifa ambazo zimekuwa zikigonga vichwa vya habari especially hivi majuzi kutoka kaunti yetu ya Taita Taveta. Taarifa ambazo zinasikitisha mno. Taarifa za kwanza ambazo nimezishuhudia wiki hii tu ni kwamba upungufu wa watoto shuleni unastaajabisha.
1: Yes.
0: Kwamba kuna shule hadi darasa moja lina mwanafunzi mmoja.
1: It's true.
0: Shule lingine darasa lina wanafunzi watatu.
1: Kabisa.
0: Na hao watatu utakuta kuna grade 2 na kuna grade 1 pale.
1: Ndio.
0: Inabidi mwalimu awafunze wote katika darasa moja, maana ni watatu peke yake.
1: Mm-hmm.
0: So kuna uhaba mkubwa wa wanafunzi katika shule, mpaka inasikitisha kiasi cha kwamba tunaanza kujiuliza hii shule tufunge tu ama tuendelee. I don't know what is causing that, lakini tutakuwa tunasema naye Senator Jones Maruma, manake tuko naye studioni tayari. Another thing ambayo imekuwa ikigonga vichwa vya habari kutoka Taita Taveta ni visa vya suicide. Visa vya suicide katika Taita Taveta County ni story ambayo imekuwa kwenye magazeti wiki hii tu, kama sijakosea, I think on Monday. Wiki iliyopita, yes.
1: Last week kulikuwa na story.
0: Kwamba vijana wengi katika county ya Taita Taveta wanajitoa uhai.
1: The band numbers are crazy, hususan katika Undanyi constituency.
0: Yani ukilinganisha yes. na county zengine nchini yes. Kenya, county ya Taita Taveta inashtua kuona yes. jinsi ambavyo vijana wanajitoa uhai tu.
1: Ndio.
0: So I don't know what is causing that. Alafu kumekuwa na story nyingine kutoka county ya Taita Taveta ambapo ulevi
1: umekitiri.
0: Umekitiri ulevi, umekitiri na jaba imekitiri kwa vijana wengi wa Taita Taveta. Haya ni mambo ambayo tutakuwa tunaongezea katika Gumzo 47 asubuhi ya leo. Kama unasikiliza kutoka county ya Taita Taveta, nafasi ni yako kuongea. Nambari zetu za simu tutakuwa tunazifungua rasmi wazi ili kwanza kabisa tusikie sauti za watu wa kutoka Taita Taveta katika 0793 047 047 au 0783 047 047. Alafu tutakuwa tunasema naye Senator wa Taita Taveta ambaye ni chairman pia wa ODM county ya Taita Taveta.
1: Kumbuka sheria masharti kutumika ukiwa unatuambia kuhusiana na issue fulani. Be specific. Yani be specific. Kama kwa mfano unazungumzia kuhusiana na barabara, be specific. Na kama pia unamwongelesha kiongozi fulani pia, kuwa specific. Hili limuendee senator, hili limuendee mbunge, hili limuendee governor, hili limuendee MCA. Tunataka tuje mpaka pale shida ipo. Nambari za simu kama kawaida ziko wazi, 0793 047 047 ama 0783 047 047. Kenya nzima kwa hivi sasa imetulia, ingelipenda kusikia kuhusiana na county 006 ama ukipenda Taita Taveta county, na simu ambazo tunatarajia ni za kutoka Taita Taveta county, Voi, Mwatate, Undanyi na Taveta pale vile, ndio maswala tungelipenda kusikiliza.
0: Lakini kwa sasa hivi mtu wangu wa nguvu ni kupeleke straight away mpaka jikoni kwanza kabisa, ambapo siri ni unga wa Layer Premium Wheat Flour. Siri ni unga wa Layer Premium Wheat Flour. Unapendwa mitaani, unapendwa mpaka nyumbani. Kwa nini unapendwa uno unga, na kwa nini umekuja kwa mwaka mmoja tayari wa Kenya unapokelea sana unga wa Layer Premium Wheat Flour? Kwa nini unajiuliza hilo swali? Mimi nitakujibu kwamba ni unga ambao ikiwa unapika chapati au unapika mandazi, haupendi unga ambao hata kukanda nshida, hata kukanda pia nshida. Unga wa Layer Premium Wheat Flour kuanzia kuukanda ni unga soft, chapozi kitoka zinakuwa laini, mandazi ya kitoka hayawi magumu, yani unafurahia kuanzia kwa kupika mpaka kumaliza kupika pale mezani utakapo pakua. So ni raha tu kuanzia wakati ambapo unatumia unga wako wa Layer Premium Wheat Flour. Mfukoni pia bei si mbaya, bei ni nzuri. Na ni premium wheat flour by the way. Kando na pale, ikiwa una kibanda, najua unauza chapati na mandazi pale, unga wa Layer Premium Wheat Flour unatoa chapo mingi zaidi, unatoa mandazi mengi zaidi, kwa hivyo unakusaidia pale katika biashara. So ni ubora wa hali ya juu mtu wangu wa nguvu, iwe ni kibandaski, iwe ni nyumbani, nunua unga wa Layer Premium Wheat Flour, nurturing the world. Pia unaweza kuwapigia simu katika 0117 17 17 17, ukaagiza directly kama uko na duka ama kama uko na wholesale ama uko na kasupa pale, na Layer Premium Wheat Flour italetwa na utaanza kuuzia wateja wako. Inapendwa mitaani na inapendwa pia nyumbani, na inaleta raha nyumbani.
1: Stanbic Bank wanasalimia nchi nzima, wanasalimia wa Kenya jamani, wamewambia good morning. Alafu Stanbic Bank wanakuambia kwamba kila siku vile tunakuambia, wanakuheshimu, wanakutambua, wanaelewa juhudi zako zile za kurauka kila siku katika ile hali ya kutimiza ndoto zako. Tumana wanasema kwamba wanaelewa kwamba uko katika safari ya kuchase big goals na kulevel up maisha yako step by step, na kila move ambao unaifanya wanaitambua because uko katika ile hali ya kujazilia masterpiece unayotaka katika maisha yako. Stanbic unataka mjuane, Stanbic unataka muonge, Stanbic unataka mconnect, Stanbic wanataka msaidiane. So kile kitu kipo ili waeze kukuboost ili ufikie your next big chapter ya maisha yako. Ndio wana Stanbic Bank this beautiful morning wanakuambia jamani, rekodi ka voice note, uambie masterpiece yako ni gani, alafu uambie ni vipi ambapo wanaweza kukupatia maarifa au boost ya kifedha ambao unahitaji kutoka Stanbic Bank ili ku level up na kuendelea ku grow. Jamani, tembea katika stanbicbank.co.ke uwafahamu na kujua mengi zaidi yale ambao yako mazuri ndani ya Stanbic Bank, because unakuambia kwamba endelea ku grow and keep growing na Stanbic Bank.
0: Tunaingia katika Gumzo 47 County Edition muda mfupi ujao.
2: Ground inaongea.
3: Haifichiki, namba uno.
4: Kwa ground ni radio.
2: Radio 47.
0: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
1: na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gadi?"
0: Tusiwashtue hata kidogo.
2: Ground inaongea.
4: Ground imesema radio ni Radio 47.
3: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
4: Mitandao inaongea.
2: Tafiti zinaongea.
0: Tafiti siko wazi.
1: Hazifichiki.
0: Haiwezi fichika.
1: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
2: Msikilizaji anaongea.
3: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
4: Radio 47 ni tosha.
2: Ubora unaongea.
5: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto. Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
6: Wanaelezea what's fake, what's good.
4: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
7: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa Haiba.
2: Kwa heri namba 2.
5: Bye bye.
3: Nambari 1. Coming there very soon.
4: Hii ni namba 1.
5: Sisi hao.
2: Hii.
4: Tumeichukua asubuhi.
3: Tunachukua
2: kwa kishindo.
0: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
1: Wengine wote tusheka chini.
0: Wamelala. Wewe.
1: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
2: Sisi.
0: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
2: Ground inaongea.
0: Inaongea. Ewe.
2: Hapa.
0: Hapa tulipo.
2: Ndipo.
0: Ndipo.
2: Na bado.
0: Mane.
2: Na bado.
0: Mane. No hai.
8: Radio 7 Classifieds. Point anniversary fika. Shangika 42 ya uaminifu wajibu wa Hotpot. Furahia punguza hadi asilimia 50 kwenye TV, fridges, cooker, washing machines na vifaa vingine vingi vyumbani. Zaidi ya hayo, unapata pango rahisi wa malipo ya bima ya bure kwa bidhaa. Ofa hii inaisha tarehe 23 Agosti. Ya duka lolote kati ya maduka 14 ya Hotpoint yote nchini. Nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Sherekea na Hotel upate mabadiliko ya kisasa nyumbani kwako.
2: Radio 47 Classified. Gumzo 47 The Edition.
3: Mimi naomba viongozi wote washirikiane wafanye kazi moja.
9: Kenda hospitali tunaandikwa dawa uende ununue utibiwe.
10: Kwa hivyo naona fenye wanaii wanaangalia kazi gani unatumianga. Kama hiyo tupajie kazi. Tunakuondoa tu.
2: Gumzo 47 County Edition.
0: All right, moja moja kuingia katika Gumzo 7 County Edition. Kwanza kabisa karibu sana Senator katika studio zetu za radio.

0: Nipata taarifa hapa na Collins Lusweti kwamba tayari musha wabandua katika nafasi zao kwenye Senate. Sifuna Osotsi, wewe ni senator pale. Hii imefanyika saa ngapi jamani? Matua haraka haraka sana.
1: Mimi nafikiri ile ambayo ilitokea juzi ni kwamba Senator Sifuna tulimtoa kama kiranja, naibu wa kiranja
0: ndio
1: wa chama,
0: ndio
1: kwa sababu maadili yake saizi hayako sambamba na yale ya chama, na si mara kwanza tumetoa whip.
0: Ndio
1: wakati UDA walikuwa na candidate kule Malava na mheshimiwa Bullfighter aka support Seth Panyako, yeye pia ule upande alitolewa 2015 wakati mheshimiwa Mungaro ameingia Jubilee akachana ODM alitolewa kuwa kiranja wa bunge, mheshimiwa Madegu akawekwa hapo kama kiranja wa bunge. Kwa hivyo kama maadili yako ama msimamo wako unakinzana na ule wa chama, basi uweze elekeza watu kupitisha miswada na kuelekeza msimamo wa chama. Kwa hivyo ni lazima utolewe.
2: Okay.
1: So huyo ndio tukamtoa Sifuna kwa ile nafasi.
0: Na Osotsi pia.
1: Osotsi pia, hiyo sasa sijajua.
0: Nimekuwa katika taarifa za habari hapa mwendo wa saa 1 asubuhi.
1: Hiyo basi ni kwa nyuma kidogo. Behind news.
0: Lakini mwafukuza basically. Hakuna. Maana hao wanasema hivyo huku nje. Hakuna. Babu Owino, Osotsi, Sifuna wanasema chama kisha tufukuza, sisi tunatengeza chama chetu sasa.
1: Hakuna mtu amefukuzwa kwa chama. Na nikicheki bado wale watu ni wanachama wa ODM. Ukitolewa kwa uongozi kama kiranja wa chama wa Senate hujafukuzwa kwa chama, bado wewe ni member wa ODM. Kufukuzwa maana yake sasa wewe si mwanachama tena wa chama cha ODM. Lakini wao ni wanachama wa ODM mpaka sasa. Ni vile tu mambo yao yamekinzana kidogo na misimamo ya chama.
2: Okay.
1: Kama wangekuwa wametoka basi wangekuwa wametengeneza chama yao. Kama nilinda mwananchi na wakasema chama chetu ni hiki.
2: Okay.
1: Lakini hawana chama bado. Kwa hivyo sisi tunawaambia tu kama linda mwananchi itakuwa chama, si mtengeneze hiyo chama. Maana ni demokrasia ya vyama. Multi-party democracy. Kila mtu ana uhuru wa kuingia kwa kile chama anachotaka. Wakitengeneza kama linda mwananchi ni chama, ili sisi kama ODM tudeal na wao vile tunadeal na vyama vingine. Kabla lakini tijia, sasa kama unasema uko linda mwananchi na usemi kama ni chama bado kwa ODM, sasa hapo naona kuna wanauoga kidogo.
0: Kabla tujakaribisha watu wangu kutoka Taita Taveta pale, la mwisho kabisa, manake Senator Sifuna yeye amekuwa akisema siku zote kwamba amekuwa Secretary General wa ODM kwa miaka 10 akiongoza chama, na hata kupinga uhusiano wa chama cha ODM na UDA alipinga wakati baba alikuwa bado yuko hai, na baba hakuwahi kumtimua, hakuwahi kumfukuza, na alisema wazi na hakuna siku baba alimfukuza. Lakini baba alipolala chama kikamfukuza. Asema unadhani kweli mahali chama kiko ni mahali ambapo hayati baba angependa chama kiwe?
1: Wakati majenzi wamesumbua Kenya na hata wakaingia bunge wakakula ubaba wetu, wakasema ubaba wetu hauna mafuta, hauna chumvi vizuri, si mtamu, ule mchele si mtamu, mnakumbuka? Kulikuwa na shida Kenya. Ndio baba Raila Amolo Odinga na mheshimiwa Ruto rais wakakutana, na mheshimiwa Raila akasema kwamba tutafanya kazi pamoja katika broad based arrangement mpaka 2027. Alituacha hapo na baba mwenyewe
0: ya last year. Ukumbuki ile ilikuwa hizo 10 point agenda zile by?
1: Hiyo ni interpretation, ilikuwa ni March mwaka uliopita. Lakini kuangalia kama tumefikia wapi, sio kwamba tunamaliza hapo. In fact ni vile sasa na clips za baba alisema tutafanya kazi, na mimi nilikuwa national vice chairman, tutafanya kazi mpaka 2027. Kwenda mbele zaidi ya 2027 then tutaamua vile tutafanya.
2: Okay.
1: Lakini niko very sure kwamba tutafanya kazi na
0: UDA. Alisema nani alimwambia kwamba tuna support Ruto ama tutasimama kama rais ama tutasimamisha mtu katika rais? Kuna sipa niuliza hilo maswali.
1: Mambo ya kusimamisha hapo ni tofauti, lakini yale ambayo nasema kabisa na niko na ukweli nayo ni kwamba tutafanya kazi na UDA mpaka 2027. Hii ya kusema kwamba tumefukuza Sifuna, hatujamfukuza. Kwa sababu kuna mambo ya heshima katika chama. Ukisema mimi siwezi kuwa SG wa mediocre party leader, na chama kimeamua kwamba party leader atakuwa Dr. Oburu Odinga, tayari hapo kuna shida ya heshima.

0: na nafikiri uongozi ni kuheshimiana. Kama tutafanya kazi pamoja lazima tuheshimiane. Okay. Kama unaheshimu humheshimu part leader.
1: Okay. Basi lazima tu clarify. Kuna kitu tunataka tu clarify tu kidogo kabla tutuende pale katika Sibu. Umesema kwamba ODM iko imara katika Taita Taveta County. Maybe kwa faida msikilizaji ambaye anasikiliza kutoka pembe zote za hapa nchini Kenya. Kati ya maeneo mabunge manne ya Taita Taveta County, Voi, Mwatate, Undanyi na Taveta, labda ODM, kuna eneo bunge ambalo limechukuliwa na mbunge ODM?
0: Hamna.
1: Usiona. Gavana
0: alikuwa ni wa ODM, lakini alipoona hatapata tikiti,
1: usiona,
0: alifikiria kwamba utakuwa na zoning, akatoka na wale walimuunga mkono ni watu wa ODM.
1: Lakini sio ODM. Women rep?
0: UDM.
1: Women rep?
0: UDM.
1: UDA. Ushaona. Senator pake yake ndio ODM.
0: Kweli.
1: Kiko imara vipi kichama kama kiwezi kudeliver viti?
0: Nafikiri kuna shida ambayo ilikuwa na ndio najaribu kutatua. Kwa sababu ama ndio sababu nimerudi kwa county kuwa mwenyekiti wa county coordinating.
1: Ndio.
0: Ili tuanze kutafuta wabunge mapema.
1: All right.
0: Tuanze kutafuta MCAs mapema. Magovernor wa 2027 mapema.
1: Ndio.
0: Na women rep na senator. Vile ilikuwa inaendelea, wale ambao walikuwa pale ni mabroker.
1: Okay.
0: Na walikuwa wanaambia watu kama utakuja kwa chama lazima unipatie pesa kwanza ndio upate tikiti.
1: Okay.
0: Lakini saizi I'm encouraging watu waje kwa chama, wasimame na chama.
1: Okay.
0: Ukitaka kujua kama ODM ni imara, tulipigia 80% Raila Amolo Odinga kuanzia 2013, 2017 mpaka 2022. Mheshimiwa Ruto alipata only 20%.
1: All right.
0: So ile ni ngome ya ODM. Kitu ni kwamba kwa sababu ya mabroker hatukuweza kupata wale candidates ambao ni strong.
1: Ngome ODM le mheshimiwa na produce. Ngome ODM and it's not producing. Ngome ODM hata kwa hivi sasa ukienda ground pale vile, hakuna ule mshawishi uko compared maybe katika chama cha Wiper na chama cha UDA. Unahitaji itakuwaje ni ngome ya ODM na haitingishi mheshimiwa.
0: Ndio nakwambia saizi kuna confusion kidogo ya UDA na ODM katika broad based. But tunaelekeza watu wetu wa ODM ya kwamba UDA na broad based si chama. Kwa hivyo watu wa ODM ambao walianza kwenda UDA waachane na mambo ya kutoroka chama, tubaki wapi?
1: So you UDA. Bringing back unaoleta unawaregesha?
0: Tunawaregesha kwa sababu kulikuwa na hiyo confusion, walikuwa nafikiri broad based ni chama. Lakini tunawaelekeza kwamba broad based si chama, ni muungano tu wa kufanya kazi.
1: Okay.
0: Ili kuelekeza Kenya mbele kuhakikisha kwamba sera na sheria za kuongoza Kenya zinaendelea. Lakini wale ambao walikuwa wameenda UDA sasa hivi wamerudi tayari. Na Wiper haina mizizi. Haina ile network ambayo katika mpaka polling station kama ODM. So nikikwambia kwamba chama ni ODM ni vile hatuna leaders ambao wanaongoza, watch this space. 2027.
1: Okay.
0: Tutakuwa na zaidi ya MCAs 12.
1: All right.
0: Tutakuwa na wabunge zaidi ya watatu, tutakuwa na governor na tutakuwa na senator na tutakuwa na women rep.
1: ODM.
2: So ODM. Unasema
1: Jonas Mwaruma ODM.
0: Yes, ODM. ODM iko.
1: ODM Jonas Mwaruma Taita Taveta County. Itakuwa hivyo vitu vyote ambao umezungumzia.
0: Situketi hapa baada ya uchaguzi.
1: Twende katika line za simu.
2: Mheshimiwa unasema kwamba muko katika broad based, lakini mtu asitoke ODM kwenda UDA.
0: Yes.
2: Muko ndani ya broad based, yes, lakini mtu asitoke katika ODM kwenda katika UDA.
0: Yes.
2: Kwa nini na bado atakuwa ndani ya broad based?
0: Kwa sababu huu mfumo wetu ni multi-party democracy.
2: All right.
0: Chama ambacho kiko strong Taita Taveta ama pwani ya Kenya ni ODM.
2: All right.
0: UDA tuna deal nao kama chama kingine. Lakini tuna muungano wa kufanya kazi ili kuhakikisha kwamba sera na sheria zinapita katika bunge.
2: All right.
0: Lakini zaidi ya hapo, ODM lazima tuwe na wajumbe wetu ili tuweze kufanya coalition kabla ya uchaguzi.
2: All right.
0: Na coalition baada ya uchaguzi.
2: So
0: hatuwezi fanya coalition kabla ya uchaguzi na baada ya uchaguzi kama hatuna wajumbe, kama hatuna watu.
2: So kuna uwezekano wa kushuhudia mashindano makali kati ya mjumbe wa UDA na ODM Taita Taveta.
0: Sana.
2: Kwa hivyo mtakwenda kwa ballot hivyo hivyo ndani ya broad base mumenyane.
0: ODM itakuwa na governor mpaka MCA. Nafikiri UDA pia itakuwa na governor mpaka MCA. Walikuwa wanaongea mambo ya zoning, lakini mimi kidemokrasia Taita Taveta.
1: Nasema mtakuwa mnazigawanya hizi kura nyinyi kama broad based. So muone kwamba
2: watapita zaidi.
1: Mtakuwa mnapatia Wiper a chance sasa ya kuweza kuteka eneo la Taita Taveta.
0: Hakuna kitu kama hicho.
1: Because kama mkiganya kukuwe na mgombea wa UDA na kukuwe na mgombea wa ODM. Na at the same time pia mnasema kwamba mko katika broad base. So are you going to campaign together?
0: Mimi nimekuelezea hivi kwamba Taita Taveta ni ODM zone.
1: Okay.
0: In fact ilinsikitisha 2022 wakati ulikosa mjumbe wa Taveta, okay, Mheshimiwa Bwire akaenda Wiper kwa sababu ya mabroka angekuwa ODM. Mheshimiwa Chome angekuwa ODM. Akakimbia Wiper, lakini najua roho yake iko wapi? Iko ODM. Wale ndio waanzilishi wa ODM.
1: Okay.
0: Sasa hao mabroka tutaweka kando. Nikipawa nafasi sasa ya kuamua nani na nani atasimama wapi. Najua tutapata viti vingi sana. Usijali mambo ya eti tutagawanya kura UDA na ODM.
1: Ndio.
0: UDA hakuna Taita Veta. Mheshimiwa Lydia Haika anapigwa kama individual. Anapendwa kama individual. Lakini ukiangalia hao wengine wote, hata ni yeye amechaguliwa na UDA alafu na MCA mmoja wa Rongi. Lakini hao wengine wote ni ODM na PA. PA imefold. Wale watu wote ambao walikuwa PA wanakuja ODM, wanarudi nyumbani. Kwa hivyo mimi nikwambia kwamba 2027 and watch this space, tutakuwa na wajumbe wengi wa ODM na haina shida yote watu wa UDA wakishindana na sisi. Sisi tunawaambia kwamba kule juu kwa president ndio tutapigia Ruto sote, watu wa ODM na wa UDA, lakini hapa chini hii ni ODM zone. And I'm not calling for zoning. Right.
2: Wacha tushike simu basi, yes, katika 0793047047. Tunarejelea, narejelea. Ni simu za kutoka Taita Taveta County. Kama hauko Taita Taveta County, tafadhali cheza chini. Radio 47 0793 047 047 au 0783 047 047. Hiyo ndo number ya simu. Hello?
3: You have received a reverse call.
2: Hello? Yes.
1: Hello, good morning.
3: Hello.
1: Habari ya asubuhi?
3: Salama sana, habari ya wewe?
1: Mzuri sana. Kwenye line tunaongea na nani mami?
3: Naongea na Jennifer.
1: Jennifer uko wapi?
3: Niko Taita Taveta.
1: Keti kando na radio yako Jennifer, tuelewane vizuri ya nguo. Keti kando na radio.
3: Nimekaa kando.
1: Uko Taita Taveta upande gani Jennifer nguo?
3: Upande wa Vusi.
1: Uko upande wa Vusi? Yako ni gani ungelipenda kuelezea kuhusiana na maendeleo, vitu ambavyo vinafanyika na masuala mengineyo ndani ya Taita Taveta County?
3: Mimi niko nataka kuelezea kuhusu barabara huku Taita, huku Vusi.
1: Barabara Vusi.
3: AMT.
1: Unamwongelesha nani? Kwa hivyo unamwongelesha mbunge wa Mwatate?
3: Mbunge wa Mwatate.
1: Ndio, Mheshimiwa Shake. Barabara ni gani?
3: Barabara hii ya Marigals.
1: Marigals kutoka Dembwa kupanda Mari.
3: Good. So tunaomba tengeneze, kushinda kutengeneza hivi braka braka, tengeneze barabara.
1: Okay.
3: Kwa sababu ya watoto pia. Sasa zingine kuna nyesha, basi zinakwama huko chini. So watengeneze barabara. Na security light, sababu huku ni giza tu.
1: Okay. Asante sana. Thank you very much.
2: Na Mheshimiwa mbunge wa Mwatate, Mheshimiwa Shake, yeye yuko upande wa serikali.
1: Yeye yuko katika broad base.
2: Yuko katika broad base government.
1: Yes.
2: Lakini ni mbunge kutoka chama gani? Achaguliwa na chama gani?
4: Jubilee.
1: Jubilee.
2: Jubilee. Yeye ni, yes, Jubilee.
1: Yeye ni, yes, Jubilee.
2: Yuko ndani ya broad base. Jubilee, yes, yuko ndani ya broad base?
1: Haipo katika broad base Jubilee.
2: Oh, ni yeye mwenyewe tu.
1: Shona, yeye mwenyewe binafsi ndio yuko katika serikali. Anafanya kazi na serikali.
0: Jubilee iko mara mbili. Kama kwetu kule kina Fatuma Dulo, kina senator wa Garissa, wao wote wako katika broad based. Baada ya uchaguzi Mheshimiwa Ruto alichukua watu wa Jubilee. Party ya Jubilee akaweka kwake. Kuna Jubilee nyingine iko broad based na nyingine ambayo iko broad based.
1: Maliko kamera vizuri, Jubilee ni chama ambacho kina kwa fronted na nani?
2: Mheshimiwa
1: Uhuru Muigai Kenyatta. Na akikuwa naibu wake akikuwa nani? Mheshimiwa Matiang'i.
2: Ndio.
1: Yeah.
2: Wao wako ndani ya United Opposition.
1: Sasa wako katika, yes, United Opposition.
2: Lakini kuna Jubilee nyingine ambayo ipo ndani.
1: Ushona, kuna wale ambao wamejikata ambao wanafanya kazi na serikali.
0: Kuna Sabina Chege na kadhalika.
2: Haya, Radio 47, good morning.
5: Hello.
2: Yes.
5: Mimi Magide.
2: Fiti.
5: Safi bwana, uko vyema huku?
2: Ehe, nani mwenzangu na uko wapi?
5: Tunashukuru Mungu hapa.
2: Okay, tunaongea na nani?
5: Taveta, niko Taveta hapa 006 hapa Taveta Pakani.
2: Ndiyo. Aya, kaa kando na radio kidogo, kaa kando na radio kidogo. Toka tu pale kando na radio.
5: Sao, andaa kusema aje? Napongeza gavana mbunge wangu wa Taveta hao, Kano Bwire hapo, wanafanya kazi nzuri sana na UDA hapo. Namshukuru sana kwa kuja UDA.
1: Okay.
5: Serikali yetu inafanya kazi vizuri sana hii.
2: Bwire, ameingia UDA?
1: Bwire anafanya kazi na serikali.
2: Manake amesema nashukuru sana kwa kuingia UDA. So,
1: yuko Wiper lakini anafanya alichaguliwa na tiketi ya Wiper.
2: Manake hajaingia UDA.
1: Sasa Bwire anafanya kazi na serikali hajaingia UDA. Tuseme yuko katika mpangilio wa broad based.
2: Lakini Wiper hayuko katika mpangilio wa broad based.
1: Ndio.
2: Ni yeye tu.
1: Yes, yeye individual.
2: Hello.
4: Yes, hello Radio 47.
1: Hapa ndipo.
4: Ai, habari ya asubuhi na bo.
1: Tuko fiti ya bo.
4: Asante, unaongea na Jefferson Kibao Mwadulo.
1: Huko upande gani msema Mwadulo?
4: Mimi bwana niko hapa Mtitwandei hapa mpakani ya Taita Taveta na Makueni County.
1: Ndio.
4: Sawa kabisa. Sasa mimi nilikuwa na ombi kwa county yetu ya Taita Taveta County, na nashukuru Mheshimiwa Jonas Maruma yuko hapo, ndio seneta wetu.
1: Mm.
4: Na nimuulize sijui mbona wametufau sana sisi watu hapa mpakani.
1: Mm.
4: Because kuna benefits zingine hatupati, manake kwa sababu ni kama kuna barrier, hatupati kutoka huko Makueni na za huko Taita Taveta.
1: Yes.
4: So nilikuwa naomba wasitusahau sana at least,
1: nasi
4: kwa sababu sisi wengine tumebase huko mpakani, at least kama kuna kuna project zinaendelea, kama miradi fulani hivi, maybe ufugaji wa kuku mbuzi. Na sisi watu huko mpakani pia watukumbuke.
2: Okay.
4: Eh, at least pia waje kutembea tembea kukutana na sisi hapa, because tuko watu wengi sana huku. Kama right now kuna welfare tuko nayo huku mpakani.
2: Eh.
4: Na registered members tuko around 8 something, na bado kuna wale members wengine wako registered.
2: Registered katika chama ama registered katika
1: welfare?
4: Welfare.
2: Oh, welfare mpakani bana.
4: Eh. So tuko watu wengi, so tunahitaji viongozi kama sisi sometimes waje tueleze mambo yetu, because sisi tuwapatie kura wamepotea.
2: Eh.
4: At least mbunge ni chome huyu hapa Voi, at least MP wetu hapa Voi, at least anakuja sometimes tunamuona, lakini senator, governor wametusahau kabisa. So sometimes wakuje, tunaomba tuwaone.
2: Okay. Mmesema mko ngapi?
4: At least wale registered members.
2: Eh.
4: Tuko 85 kwa hiyo welfare. Bado kuna wengine hawajakuwa registered au huko ndani, unaona?
1: Sawa, okay. Msema Dulo, tumekupata Msema Dulo.
2: Maanake kuna swala lile la kuhusiana na mpakani. Kumekuwa na mzozo kati ya Makueni County na Taita Taveta County. Ile mzozo ulikuwa mahakamani kwa muda mrefu. County gani ilishinda pale, mheshimiwa senator?
0: Ile kesi ambayo ilikuwa mahakamani ni kesi ya
2: Mtitwandei.
0: Yes, human rights ambayo ililetwa na Okia Omtata Okoit kwa Senate, walipeleka kotini kwa sababu wale watu wa Mtitwandei walikuwa wanalalamika kwamba wanachukuliwa ushuru na Makueni
2: na Taita
0: Taveta.
2: Yes.
0: Na pia ilihusisha watu wa McNan Road wakisema kwamba ushuru unachukuliwa na Taita Taveta
2: na Kwale.
0: Na Kwale.
2: Kwa
0: hivyo ilikuwa ni swala la haki la ya binadamu.
2: Ndio.
0: Iliendelea. Na nafikiri koti ikaagiza National Land Commission iangalie mipaka. Na walipoenda waka reestablish beacons, Mtitwandei wakapata ziko sawa, na McNan Road pia wakapata ziko sawa. Kwamba Mtitwandei kuna sehemu ambayo iko Taita Taveta, na kuna sehemu ambayo yuko
2: Makueni.
0: Makueni. Hilo halina shida kubwa sana. McNan Road ndio kuna shida, kwa sababu baada ya kuregister na kugazette McNan Road Town Circle, ilipeleka shule ya mbele secondary na mbele primary, ambayo mbele secondary imejengwa na CDF ya Voi. Mbele primary na mbele secondary zinatoa walimu Taita Taveta. So unapata ki mpaka iko McNan Road ambao ni Kwale. Lakini administration iko Taita Taveta. Ni swala ambalo tunalifuatilia kwa sababu hiyo ni historical land injustice.
1: Okay.
2: All right. Yes. Sikilia hapo, tunarudi katika muda mfupi ujao. Pale msikilizaji, ni kwambie tu kwamba Stanbic Bank wanasema namna gani, mtu wangu.
1: Mwanake Stanbic Bank this beautiful morning, kile kitu wanakuambia ni kwamba, mtu wangu wa biashara, sikiza hii. Tunajua hustle yako sometimes inakuwa ni nguvu ku survive katika biashara kwa miezi migumu. Lakini inafikia wakati unakuta kwamba ile hustle inajipatia na unapata ushindi mkubwa pale vile na kusherekea. Biashara yako ni masterpiece in the making. Wacha ive. Ndio maana Stanbic Bank wanakuambia kwamba wako na wewe na wako na exactly what you need kuivisha biashara yako. Kama ni financial tools zile ambazo unahitaji, ikuwe ni mikopo hapa na hapa ili kuivisha biashara biashara yako wako nayo, na ikiwa pia ni maarifa ama ujuzi unahitaji pia ili uweze kuscale up na take over soko pale ambapo unafanya biashara, pia Stanbic pia wako na huo uwezo. Jamani, record ka voice note pale, waambie master masterpiece yako ni gani, alafu waambie pia ni kitu waambie pia maarifa au boost gani ya kifedha unahitaji kutoka Stanbic Bank ili ku level up na kuendelea ku grow up. Na unaweza kwenda pale katika stanbicbank.co.ke uweze kujua mengi zaidi kuhusiana na keep growing na Stanbic Bank.
2: Mimi ni kukwambia tu kwamba kama bado haujaingia katika soko Murwa Time, bado iko haujachelewa, unazama katika *216# time ipo na bado haujachelewa hata kidogo. Ni wewe uchangamke tu katika *216#. Nakumbuka kuingia ni vipi? Ni mbao mbao tu, unaingia na 20 bob pale, unaondoka na something amazing. Ukiingia na 20 bob unaondoka na something amazing. Mimi namtafuta tu mtu mmoja pale niangalie nani ambaye tayari kaingia katika soko Murwa na anaondoka na ngapi katika *216#. Karibu ndani ya soko Murwa, manake so far so good. Nimeona box number 6 imeachilia kama kawaida, box number 5 imeachilia, box number 3 imeachilia. This hour ni box gani na kwenda kuachilia, na kwenda kuachilia ngapi katika soko Murwa? *216#. Hello.
6: Yes.
2: Vipi?
6: Poa sana.
2: Karibu katika Radio 47, hapa ndipo. Waitwa nani?
6: Jennifer Oriro.
2: Uko wapi Jennifer Oriro?
6: Niko hapa Kisii Town.
2: Habari za Kisii Town my dear?
6: Poa sana, tuko poa.
2: Mko poa kabisa. Umeingia katika *216#?
6: Ya, nimezama ndani.
2: Ndani ya soko Murwa leo umezama mara ngapi mam?
6: Mara tatu.
2: Mara tatu peke yake katika box namba ngapi?
6: Box number 2 imenipea 93k.
2: 93,000 katika box number 2.
6: 93,000 Kenyan shillings.
2: Hey. 93,000 shillings katika box number 2. Hiyo ndo nafikiri highest score katika this week, so far so good katika box number 2. Imenishangaza jamani. Wacha tuangalie next ni nani.
1: Ngole next nani pale
2: vile. 93,000 katika box number 2.
1: 93,000 pale katika box number 2. By the way, kuanzia hii wiki mzima box number 2 imeanza kutingisha. Wacha tu nijeni vipi bado itasalia katika ubora wake ama itakuwa overtake na box number 3, box number 5. Hello, good morning.
7: Morning.
1: Hello, vipi?
7: Nzuri.
1: Mzee wa kazi, changamka mzee wa kazi. Ni asubuhi asubuhi ndugu yangu. Naongea na nani mzee?
7: Naongea na Joakim Mwendi.
1: Uko pande gani mzee Joakim?
7: Niko pande wa Viga.
1: Viga kuko salama katika *216# soko Murwa. Umeingia tayari?
7: Haya, nishaingia, nimeona nishapata mambo yangu.
1: Mzee, box ni gani mzee baba?
7: Box namba 4.
1: Imetema ngapi?
7: Imetema 1023.
1: 23,000 bob katika box number 4 pale vile. Yaani box number 4 pia imeanza kujitokelezea. Unajua ikitokelezea pia huwa inapanda kupanda pale vile. Huwa pia haichezi. Box number 4 23,000, kwa hivyo changamka pale teketeke. *216#, nayo nayo teketeke.
8: Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma. Nabado. Haba. Ndipo. Mabingwa, the game is changing. Na Sportbet inakupa control kamili ya bet yako. Kama unaona team uliochagua inaanza kulemewa, bonyeza live cash out utoe faida yako mapema. Na kama soka inabo, ingia kwa Sporty Games ucheze games fupi fupi and win instantly on the same app. Wanakupea bonuses, best odds na uhuru wa kucheza utakavyo. Chukua usukani leo, download Sportbet na ucheze kistaarabu. Strictly for persons over the age of 18. Play responsibly. CLB number BK001203. Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: All right, takapotimia mwendo wa saa 3 asubuhi kutoka meza yetu ya habari, taarifa ambazo zitakuwa zinapewa kipaumbele, mbunge wa Wiper atangaza Kugura, asema anataka chama chenye sura ya taifa. Mbunge gani huyo?
1: No, Wiper anatangaza Kugura.
2: Mbunge wa Wiper.
1: Kwa ni Wiper haina sura ya
2: kitaifa.
1: Ya kitaifa. Sama pia kuna wabunge kila pale, ina wabunge ukambani peke yake.
2: Ama anatakaje huyu mbunge wa Wiper? Tutajua saa tatu asubuhi. Kilio cha uhalifu Mamboleo Kisumu. Mengi zaidi Collins Lusweti itakuwa nayo itakapotumia mwendo wa saa tatu asubuhi.
8: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: hapa ndipo.
1: Rejea tena katika Gumzo 47 County Edition. Kumbuka kwamba tuko naye seneta kutoka Taita Taveta County, Mheshimiwa Jonas Mwaruma. Na leo ni kuhusiana na Taita Taveta County. Kuna baadhi ya masuala ambayo yamezungumziwa, lakini kabla turegee katika line za simu na kupata mengi zaidi kutoka Taita Taveta County, usisahau ya kwamba jamaa, sote tuna vision kubwa sana ya future zetu. Labda una save pesa za school fees, ama unapanga kujenga nyumba yako, unapanga kununua ploti, unapanga kununua shamba pale vile. Kila hatua unaifikia inaongezea beautiful new layer kwa story yako ya maisha yako. Stanbic Bank inataka kustembea na wewe sako kwa bako, mkono kwa mkono, yani unyo kwa unyo, ishirikiane na wewe kwa dhati ili uweze kufanikiwa. Ndobana this beautiful morning inakuambia tembea pana katika stanbicbank.co.ke leo na uendelee kugrow, kwa sababu keep growing na Stanbic Bank.
2: Mimi nikukwambia tu kwamba leo tunazungumzia siri ya ngozi nyororo yenye afya inayong'aa kila siku. Na hiyo siri sasa tumeijua, ni Geisha Naturals ambayo inakupatia utunzaji wa hali ya juu uliotengenezwa na viungo vya kiasilia vya kutunza ngozi yako. So ngozi yako inakuwa nyororo, inakuwa inang'ara throughout the day. So kama wewe ni mwanafunzi, mfanye kazi, mchapa kazi, siri ni kujiamini na Geisha Naturals. Rose, kwa nini uhangaike na kemikali, sijui unajipaka nini, sijui haya mafuta yanafanya hivi na kadhalika? Oga tu na Geisha Naturals asubuhi, ukienda jioni kulala labda pia pale, una freshen up na Geisha Naturals na unang'aa tu na ngozi inapendeza. Geisha Naturals for soft and glowing skin. Turudi pale katika Gumzo 47 County Edition, leo tukiwa katika county ya Taita Taveta na tuko na Senator Jonas Mwaruma.
0: Gumzo 47 County Edition.
3: Mimi naomba kwa viongozi wote washirikiane wafanye kazi pamoja.
4: Kenda hospitali tunaandikwa dawa uende ununue.
5: Kwa hivyo naona fenye wananchi sasa hii wanaangalia kazi gani unatufanyianga. Kama hutufanyii kazi, tunakuondoa tu.
0: Gumzo 47 County Edition.
2: Mheshimiwa, kabla tumalizie lazima tukuulize, maana sasa hivi unawania kiti cha ugavana katika kaunti ya Taita Taveta.
6: Kweli.
2: Ni kitu gani ambacho wewe kama mwanasiasa wa muda sasa kwenye kaunti ile, chairman wa ODM, ambacho unaona kwamba kina what is kitu gani kinatusumbua kama kaunti Taita Taveta, ambacho katika moyo wako unasema nipeni tu nafasi ya ugavana, nikipata naanza na hii, alafu na hii na hii, nikitoka nitawaacha mkiwa hivi?
6: Nafikiria wakati tulipigania ugatuzi tulisema kwamba pesa itoke Nairobi yeye mashinani, na pia nguvu zitoke Nairobi zipungue kwa president, ziende mashinani.
2: Kweli.
6: Kwa mtu anaitwa gavana.
2: Kweli.
6: Aongoze county. Yale majukumu yaligatuliwa, tukiangalia ukweli Taita Taveta bado tuko nyuma sana. Ya kwanza ni afya. Vile vile Moi ilikuwa hospital, nafikiri ilikuwa level 4, sasa imeenda kama level 3. Matate hospital Kamberapunda vile vile ilikuwa, labda wameongeza kitu kidogo tu, walijaribu kujenga ICU 2020 wakati wa corona, hiyo ICU haijaisha. Na nilishangaa kwa sababu hakuna ward Matate Kamberapunda hospital, na tunaenda kujenga ICU kule na ward iko Moi hospital. Sasa mochari.
2: Ndio.
6: Inatakana ujenge ICU mali kuna mochari. Maana ukiwa ICU unaweza kurudi kwa ward ama uende
2: kwa mochari. Ndio.
6: Sasa kutoa ICU kuipeleka Mwatate ilikuwa ni mbaya. Kwa hivyo tuseme tu kwa ufupi, yale majukumu ya megatulia kwanza ni afya. We have to fix health. Lazima tutengeneze hali ya afya ikuwe sawa. Sasa hizi watu wanalipa SHA. Ukienda hospitalini unatibiwa, lakini dawa unaenda kununua nje. Dawa 1,000 na 1,500. Baada ya kulipa 7,000 kwa mwaka ya SHA, hupati dawa. Ya pili, hata tumeona video ikizunguka ya mahali pa kujifungulia, bedsheet zimeisha, magodoro yameisha. You know, juzi kulikuwa na shida ya maji kule Moi hospital. Badala ya kuleta maji na utabuza wakingojea mabomba ya cost water yatengenezwe, hakuna maji, yalikuwa kukawa pachafu, watu wanajifungua pale, ikawa ile hospitali inanuka kama kichinjio. Sasa hata kuleta buza ya maji kweli ni kitu ya kushinda watu. Hata kununua bed sheets, kununua mosquito nets, kufua bed sheets, unaambiwa fua bed sheets zako mwenyewe. Haya ni mambo ambayo tunasikia kule ambayo hayafai. Kando na afya, kile kingine ambacho kimegatuliwa ni elimu ya chekechea, elimu ya vocational training. Mimi niko katika kamati ya uhasibu, na mimi ndo vice chair wa kamati ya uhasibu ama public accounts committee.
2: Yes.
6: Pia niko katika education committee.
2: Dio.
6: Nikiwa background yangu mimi ni mwalimu. Nimetembea Kenya yote nikiangalia miradi ya maendeleo na vile implementation ya hiyo VTC na ECD ama shule za chekechea zinavyofanywa. Kwetu wanafunzi wanalipa kati ya shilingi 5,000 kwa shule ya chekechea mpaka 18,000 kwa mwaka. Kwingine kaunti zingine ndogo tu wameajiri walimu na wakanunua vifaa vya kufunzia wanafunzi, na wanafunzi wanasoma free bila kulipa.
1: Okay.
6: Kwa kuweka budget kidogo tu kama milioni 150. Wananunua vifaa na wanaajiri walimu. La pili, wanapea chakula wanafunzi wao. Ile inaitwa fortified meal ya uji ambayo iko na tembe 8, 8 cereals.
1: All right.
6: Kwa sababu ya development ya ubongo. Kwetu kama ni chakula lazima wanunue.
1: Moja ni kulisaje mheshimiwa, kwa sababu muda pia umetupiga kisogo. Ukobe keti hapo kama Jones Mwaruma, senator wa Taita Taveta County, ambao kwa hivi sasa huko katika safari pia kuwania kiti cha ugavana. Hakuna chochote ambacho kimefanyika Taita Taveta County chini ya uongozi wake gavana kwa hivi sasa mheshimiwa Andrew Mwadime. There's nothing that has happened so far. Ama kuna chochote kile ambacho maybe unaweza kusema by the way hiki kimefanyika na hiki hakijafanyika?
6: Unajua nikisema kwamba hakuna kitu kimefanyika basi nitakuwa nadanganya.
1: Ndio.
6: Viko vimefanyika. Na wale ambao katika uongozi wamefanya kadri ya uwezo wao.
1: Ndio.
6: Lakini mimi nasema nikiingia nitafanya zaidi.
1: All right.
6: Kwa sababu kama si elimu ya chekechea iko. Hiyo iko devolved, imegatuliwa.
1: Right.
6: Na inaendelea. Lakini mimi nasema nikiingia kutakuwa na elimu ya bure.
1: Okay.
6: Ya chekechea.
1: Utaifanya
6: kwa sababu pale Voi kuna watoto ambao ni maskini kabisa.
2: Na watakula.
6: Na saa hizi wamekuwa chokora pale ni. Hatujaiona chokora Voi, saa hii wameanza kutokezea. Kwa sababu hakuna nafasi ya kwenda wapi?
1: Shuleni.
6: Nimesema mambo ya afya yako na yanaendelea. Madaktari wako na wanalipo. Lakini mimi nimesema nikiingia afya ya mtoto wa 0 to 5 years inakuwa bure, 65 years and above itakuwa bure. Kwa sababu wakati wa Engineer Mrutu ilikuwa inatokea.
2: Alright.
6: Na pesa ilikuwa 3.6 billion. Kwa hivyo utaboresha hapo. Ya tatu, unapata kilimo kimegatuliwa. Mvua ikiwa inanyesha, watu wapate pembejeo za kilimo. Mimi nimesema nikiwa hapo lazima tunue pembejeo za kilimo tupatie wananchi ili mvua ikinyesha wapate nini? Wapate chakula. Ya nne, swala ambalo linatusumbua sana ni swala la wanyamapori. Hakuna mtu amedeal nalo. Niliongea na Brigadier Richard Waweru wa KWS.
2: Yes.
6: Akaniambia kama county naweza kutafuta 150 million.
2: Yes.
6: Na KWS na Minister of Tourism itafute 150 million. Then tunaweza jenga wire ya stima ambayo inatoa wanyama wakue kando na wananchi wakue kando.
2: Mambo
6: kama hayo hayajafanyika. So sisemi kwamba kuna kitu kimefanyika. Mambo yako yanafanyika lakini hayafanyiki vile anafaa kufanya nini?
1: Okay.
6: Kufanyika.
1: Utaboresha zaidi.
6: Nitaboresha zaidi.
1: Okay.
2: Asante sana Senator Jones Mwaruma. Shukran kwa muda wako katika Gumzo 47. Tunakutana next hour katika Mahakama 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 3 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusati. Chama cha Wiper kimepata pigo baada ya mbunge wa Mwingi Magharibi Charles Nguna kutangaza kugura na kujiunga na chama cha UDA. Anasema uamuzi wake umetokana na haja ya kujiunga na chama ambacho anasema kina sura ya taifa. Amesema vyama ambavyo vinaungwa mkono katika eneo moja au na jamii moja pekee hakina uwezo wa kukuza demokrasia ambayo inahitajika.
2: Chama ambacho nimeona iko na Ukenya wote na utaifa mzima ni chama cha UDA. Hiyo ina ubaguzi. Ukienda huko Coast wako na wabunge. Ukienda Western wako na wabunge. Ukienda Rift Valley wako na wabunge. Ukienda Northeastern kila mahali wako.
1: Tuelekee kule Kisumu ambapo familia ya kijana kwa jina Charles Aswani mwenye umri wa miaka 31 aliyeuliwa kikatili usiku wa Jumapili katika eneo la Mamboleo imeiomba idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI kufanya uchunguzi wa kina ili kubaini waliohusika na mauaji hayo na kuwawajibisha. Wakati uchunguzi ukiendelea, familia na marafiki wa marehemu wanasema mawasiliano yao ya mwisho na Aswani hayakuonesha dalili zozote kwamba maisha yake yalikuwa hatarini. Kwa mjibu wa familia yake, Aswani alikuwa mtu mtulivu, mchapakazi na asiyejulikana kuwa kwenye migogoro na watu. Familia nasema mazungumzo yao ya mwisho naye hayakuashiria kuwa alikuwa akikabiliwa na tisho lolote la usalama. Taarifa za awali zinaeleza kuwa mauaji hayo huenda yalihusishwa na mzozo wa kimapenzi. Inadaiwa kuwa mshukiwa aliacha ujumbe uliandikwa kwenye ukuta wa nyumba aliyokuwa akiishi marehemu katika eneo la Mamboleo kabla ya kutoroka. Aidha, hakuna mali iliripotiwa kuibwa kutoka katika nyumba hiyo, jambo ambalo limewafanya wachunguzi kuamini kuwa huenda lengo kuu lilikuwa ni kumua mwenda zake.
3: Alituma tu ujumbe kwa simu saa 2 dakika 7 hivi, nichukulie mkate na nichukulie na maziwa kubwa nipelekee nyumbani. Hiyo mimi niko karibu na nyumbani, yako karibu ya kumbali sana na kwenda nyumbani. Hiyo ndio ujumbe nilipata jana, nitafuta kwa simu, tulikuwa busy hiyo wakati ndio nikapata ujumbe kwa simu, chukulie hizo vitu nipelekee nyumbani.
4: Ile tu kwa shamba kitu ilikuwa imenipeleka hata sikufika. Hatuko tumekifanya. Napigiwa simu ndugu yako ameuliwa mahali na kwa mahali fulani, baada ya kusema shida nilikuwa nini na alikuwa ameuliwa kwa nini.
1: Tuelekee kule pwani ya Kenya ambapo wito umetolewa kwa serikali na taasisi za mafunzo kushirikiana katika kuandaa vijana kwa ajili ya soko la ajira kwa kuwapa ujuzi ambao unaendana na mahitaji ya waajiri badala ya kutegemea sifa za kitaaluma pekee. Wito huu umetokana na ripoti iliyoonyesha kuwa takriban vijana 4 miongoni mwa 10 kwenye kaunti ya Mombasa wanakabiliwa na ukosefu wa ajira. Ripoti hiyo iliyozinduliwa na shirika la Mizizi Elimu Afrika linalolenga kuboresha elimu na kuwawezesha vijana kustawi kwa ushirikiano na mashirika mengine imebaini kuwa pengo kati ya ujuzi walionao vijana na mahitaji ya soko la ajira ndilo linalochangia kwa kiasi kikubwa ukosefu wa ajira katika ukanda huo wa pwani na Kenya kwa ujumla.
5: The skills mismatch. Unaenda college unamaliza, by the time una transition, the demand and the skills zenye employer anataka ni tofauti kuliko zenye ziko. Na kutoka hapo tumeona vitu kadhaa kujaribu kuhakikisha tuko na mfumo ambao unaweza kuwaleta wote pamoja, wafanyikazi, training institutions au vijana na pia employers, ili at least ikuwa kuna opportunities kila kijana anapaswa kufikia, anapaswa kujua.
6: Wengi katika watoto wetu wanapata kwanza ile D, D minus na E. Si kama ni wajinga, ni sisi wenyewe kujua njia za kuwa train sasa kutokana na interest walizonazo, ili kusudi wawe tayari sasa. Kwa sababu kitoka form 4 tu hivi hivi, huko tayari na soko la ajira. Paka tukupeleke tena upate training, na hii training ziko ambazo tumeziweka sisi.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji, ulaghai na pia propaganda. Fireman Kithure Kindiki amegonga vichwa vya habari. Kuna wale wanasema nafasi yake ya mgombea mwenza wa Rais William Ruto mwaka ujao iko hatarini. Si umesikia hata eti amepokonywa majukumu kadhaa na Mdavadi kupewa, lakini anasema ni fake news. Sasa wasambazaji wa habari feki wameamua kujipenyeza. Wamesuka posta eti sasa Fireman ameamua kuwania ugavana pale Tharaka Nithi. Wameandika Kithure Kindiki for governor Tharaka Nithi 2027. Experience, integrity, results. Kisha wakaweka picha ya Fireman pale. Sawa na ya saa moja asubuhi, hii pia ni disinformation. Yani habari ya uongo inayosambazwa kimakusudi kwa lengo fulani. Hii imesambazwa kwa malengo ya kisiasa, manake Fireman hajatangaza popote kwamba atawania ugavana kule Tharaka Nithi. Ameendelea kusisitiza kwamba atasalia hapo kwenye nafasi ya mgombea mwenza, manake umemsikia akijiita fortam kwamba apige mihula miwili kisha mihula miwili akiwa pale Ikulu kama rais. Kwa hivyo ni taarifa uongo. Kweli kidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
0: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
1: Naam, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa tatu asubuhi. Ni tarajia hapa saa nne na mengi. Jina langu ni Collins Losoti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu ya kikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika, kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Yani I'm blessed and alive. Yes, I'm blessed. Nambua kama uko alive, try and live.
1: I'm blessed, I'm an, and bado naishi.
0: Yes.
1: Sorry tena zaidi, hakuna kitu kizuri kama afya. At the time and the day, tuko katika last hour. Yeni lisala saa tatu pakabida ya sane pari vile. Na inekua ni nzuri tena zaidi by the way, katika last hour pari vile mahakama 47. Na una zimenza kupenya penya mapema pale.
0: Yes. But talking about blessed and alive, kuna rafiki yangu mmoja jana kaniambia bwana, ili mradi niko salama, mwakileo inatosha.
1: Yes.
0: Manake unajua nilikuwa namtafuta na simu asubuhi tukitoka hapa jana namtafuta simpati. Ni mteja. Ah, paka ni kind of scene. Kweli nikampata ndo huyu. Ya vipi wewe? Mbona ushiki simu na tukao na biashara yetu tupige pale biashara? Kanaambia ndugu yangu imeibiwa.
1: Simu imeenda.
0: Simu imeenda. Sema ah, ndo mara yangu ya kwanza kuibiwa si?
1: Kuibiwa simu.
0: Lakini I'm blessed, I'm alive.
1: Yes.
0: Niko hai, imetosha.
1: Tanunua tu simu nyingine.
0: Ah. Ndugu yangu, kuna wezi na wezi Nairobi. Unajua ananiambia story gani kuibiwa simu yake? Hana simu, hana gari kumradi. Hana gari. So akawa anatumia matatu.
1: Ndio.
0: Sasa unajua watu ambao hawana magari wakati mwingine akitaka kutumia matatu anapenda kukaa mbele. Mbele inakufanya kidogo ujisikie kama mbaya. Kidogo bado kuna heshima fulani pale.
1: Alafu unajua pia kuna nafasi fulani. It's more comfortable.
0: Yes.
1: Yes.
0: So alikuwa katika eneo pale eneo ambalo halina magari mengi. Yaani stage haina magari mengi. Sasa unajua magari yakifika huwa yamejaa. Yakifika huwa yamejaa. Unanielewa? Huwa ni express. Sasa ni ngumu sana upate gari. Mwashumbe ikaja matri moja nzee sana. Nissan nzee. Na iko na abiria wengi tu ndani. Lakini nafasi ya mbele akaona ah ndio nafasi ya mbele. Ambia wapi? Akasema mimi naenda mpaka Kitengela. Akaambiwa tufike Kitengela. Lakini acha tukufikishe wapi?
1: Cabanas.
0: Cabanas sisi tukirudi atuende mpaka Kitengela. Akasema ndio Cabanas ni fit maana yake nitapata magari mengi Cabanas.
1: Ndio.
0: So acha niende Cabanas. Akaingia pale mbele akafunguliwa. Alipofunguliwa mbele gari ni zee lile.
1: Ndio.
0: Sasa kufungulia mbele pale akaambiwa ah mlango funga mlango vizuri wewe. So akawa anafunga mlango vizuri ule mlango kidogo. Funga bado hujafungika funga ama shikilia mlango uko. So kushikilia mlango pale kwani mbona mlango conductor anajaribu na ule mlango na yeye pia anajaribu kufunga ule mlango. Umeelewa? So conductor anajaribu kufunga yeye pia anajaribu kufunga ule mlango. Akasema kuna nini hapo chini nazuia mlango? So angalia hebu washa tochi. Akachukua simu yake akawasha tochi pale chini. So kuwasha kungangangangana na nini sema nini akaweka simu yake pale kwa dashboard. So kuweka simu kwa dashboard pale kidogo akasikia ah simu nani imeanguka nje hiyo imetoka nyuma kule. Mama fulani kutoka nyuma kwa matatu. Simu nani imeanguka kule nje? Akaangalia simu yake pale kwa dashboard haiko. Sema anakaa simu imeanguka pale nje. Dereva akasema ah ndio maana napigwa maoni sana kule. Ndio maana napigwa maoni sana simu nani? Wewe simu yako imeanguka nini? Akacheki simu kweli haiko. Imeanguka. Akasahau haraka haraka akaambiwa hebu shuka utafute simu yako akishuka hivi.
1: Wakainua. Kwa vile gari.
0: Tena akashuka kukimbia kutafuta simu yake. Sasa akapata simu hakuna akiregelea gari mbio
1: ishainua. Kofu ni gari ambalo linatumiwa kupiga hiyo operation.
0: Lina wezi tupu ndani. Ananiambia pale ndani. Manake conductor, dereva, yule mama wote wanasema simu nani hiyo imeanguka.
1: Na sasa
0: yani anasema ilifanyika so fast So fast, yani hana habari vile alifaka kafungua gari kuangalia. Simu yangu manake sioni imeanguka wapi? Imeanguka chini, kushuka kidogo kwenda kuangalia. Kweli hakuna simu. Kurudi kwa gari anaona mbona jamaa ananiacha? Wanaenda si wanichukue tu basi twende pamoja.
1: Na kuchukua ki number plate. But it was so fast back at you cannot.
0: You cannot yani. So you by cannot the time remember. I realized that my phone is gone. And Elipo. Now sina fare na siwezi kulipa fare. Ikabidi kutembea rudi kurudi katika afisi. So kutembea mdogo mdogo paka afisini bana kwenda kuomba watu fare pale. Aenda kwa reception pale. Reception vipi wewe? Unaweza saidia 100 angalau nifike home ama 200 nifike home. Akaambia nini kwani? Naibiwa simu. Reception anamuuliza, "Uliibiwa simu na nani?" Kwa matatu, kwa matatu. Alikuwa anakuambia mlango umeharibika. Imagine reception pia anajua.
1: Kwa hivyo ndio new system.
0: Ndio new system ya kuiba simu. Na gari zima linawezi tu. So wanaenda wakibeba masimu tu wakienda ye. Sa kazi yao wakipata mtu mmoja pale mbele na kupisha
1: anaingizwa
0: unaingizwa mbele. Mlango umeharibika.
1: So kwa ufupi hata kama ukipata mlango umeharibika usitoe simu yako kwa mfuko.
0: Wacha uharibike bwana. Wacha uharibike.
1: Usiweke simu kwa dashboard.
0: Huo mlango sio jukumu lako.
1: Na usiwashe taa. Tochi yako. Mwambie washa taa gari.
0: Washa taa gari. Usishikilie mlango.
1: Namba tatu ambao kiti cha mbele kiko empty empty pale shuku kidogo.
0: Shuku. Jamani. Wezi na mtatia fora hii Nairobi. Anyway, tunaingia katika mahakama 47 katika muda mfupi ujao. Tafadhali usicheze mbali.
2: Radio 47 103.0 Nairobi. Hapa ndipo. Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.

0: Hey, bado najiuliza maswali. Lakini kuwa chonjo, kuwa chonjo in Nairobi, in town.
1: In town, baba.
0: In town, in town. Tanyorosho sasa hivi. Anyway, 21 minutes tumekatika tangu ifike mida saa tatu kamili saa za Afrika ya Mashariki. Pale vile tunakufahamisha, je, wajua kuwa unaweza kununua bima ya gharama za mwisho wa yani gharama za mwisho kwa ajili yako na wapendo wako. Yani ikifika ni wakati sasa Mwenyezi Mungu amekuita. Usikuwe sasa unasumbua watu jamani. Isiko tena ni mambo ya WhatsApp pale vile, mambo ya kuchangisha mwezi mzima unakuwa umejipanga na bima yako. Yani chukua bima hii ili kuepuka msongo wa mawazo na michango ya dharura pindi unapofiwa na mpendwa wako. One stress sana by the way. Na bima hii inagharamia shughuli zote za mazishi na hivyo kupunguza mzigo wa kifedha wakati wa majonzi. Na sasa umejua. Kwa hivyo utakuwa unajipanga wewe na wapendwa wako na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Lakini hata hii bima ukipatiwa, isome na kuelewa. Isome na kuelewa kabisa pale vile na kujua masharti na vigezo katika bima yako. Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima, yani IRA, bima bora kwa taifa wakati wowote.
1: Mimi nikwambie tu kwamba mtu wangu wa nguvu, unaweza kupata mkopo wa dharura instantly katika simu yako ya mkono bila kwenda benki wala mafoleni wala mapaperwork, masignatures mengi, sijui magarantors na kadhalika. Pata mkopo wa dharura katika simu yako ya mkono kutoka Cooperative Bank ambao wanakuletea e-loans moja kwa moja katika simu yako ya mkono. Unaweza kupata kuanzia 100 bob all the way mpaka 3 million shillings. Jinsi ya kupata ni namna gani? Unabonyeza *667# au unatumia Coop Bank app ama Ye app na unapata mkopo wako. As simple as that. So mbona unasubiri? Shughulikia mahitaji yako leo. Bonyeza *667# au chagua e-loans kutoka Cooperative Bank inayosimamiwa na Benki Kuu ya Kenya. Straight away kuangalia Mahakama 47 unasema namna gani?
2: Mahakama 47. Ndani ya Breakfast 47.
3: Order in the court.
0: Zinaingia na ziona pale, zinaingia pale vile.
1: Ndiyo.
0: Zipo pale ni kupitia katika 24047. Hopike kwamba mtaleta ule mchezo wa jana.
1: Ndiyo.
0: Tunakupigia simu haupatikani. Mahakama 47 ni Tegres na mshtaki mume wangu kwa kufanya mapenzi kila siku. Kwa kufanya mapenzi kila siku.
1: Hilo ni mshtaka gani hilo?
0: Na yeye ama?
1: Na yeye bila shaka.
0: Kwa shida gani?
1: Hata nashangaa hilo mshtaka gani?
0: Sinafaa ufurahi?
1: Ama? Ama ifai kwa hivyo?
0: Maana kuna wengine wanalalamika upande huo
1: kwamba hawapendi kila siku.
0: No, kuna wengine wanalalamika
1: kwamba haiji.
0: Haiji.
1: Inavofaa kuja.
0: Inavofaa kuja.
1: Manake ndio mimi huwa nasema kila siku. Kumuelewa mtoto wa kike ni ngumu sana.
0: Unataka
1: kila siku, mara utaki kila siku. You know, unalalamika ni kidogo. So what is the best ratio? What is the best ratio?
0: Lakini maybe inakuwa pia tusimweke sana katika kona, tusimbane, tusimnyonge.
1: Ndio.
0: Maybe kuna kitu ambacho pia kimemfanya pia akimpendezi. Ndio akaamua kuja katika mahakama. Ai, usiona. Kila siku jamani, kila siku. Kwanzia tarehe moja mpaka tarehe tisa. Maybe apendelee, weka unapendelea. Sio kila mtu anapendelea bwana.
1: Alright.
0: Kuna watu ambao wanapenda breaki, kuna watu ambao wanapenda pumzike kiasi.
1: Haya.
0: Bwana.
1: Tumtafute Grace.
0: Yes.
1: Na isiwe kama jana.
0: Maana
1: tumeanza mahakama na mapema ili tuwe na muda. Isiwe kama jana umekuja mahakamani kutupotezea muda hapa. Hatakubali.
0: Cha tumsikize Grace. Shika simu Grace, Maana kama mahakama ni mingi.
1: Usikuja kutupotezea muda tu hapo, nataka tusome SMS yako na simu hushiki. Halo.
4: Hello.
1: Grace vipi?
4: Poa.
1: Karibu sana katika mahakama 47. Mamangu uko wapi?
4: Niko Kakamega.
1: Kakamega tunaye. Kakamega uko hatari. Ndio mambo ya Kakamega haya. Umeolewa kwa muda gani mam?
0: Hello Grace.
4: 5 years.
0: Oh, 5 years.
1: 5 years.
0: We.
1: Na unasema kwa miaka hii mitano mzee hapumui. Hakuna siku inapita kwa Mwenyezi Mungu bila mzee kusoma katiba yake.
4: Ndiyo, hata natamani kuacha hii ndoa.
1: Yani unless utoke nyumbani uende kwenu nyumbani ndo anakuacha unapumzika kidogo.

0: Yani unapumua mchana peke yake.
1: Mchana ndo unapumua.
2: Mzee
1: na hivi
0: mzee uingia saa ngapi?
2: Huyu anakuja saa moja
1: usiku pale.
0: Nataka unipatie kidogo tu ratiba yake akiingia nyumbani kutoka kazini. Ye ufanya nini akiingia nyumbani kutoka kazini?
2: Akitoka kazini yuaoga.
1: Ndio.
2: Tunaangalia TV mpaka saa 4.
1: Ndio.
2: Ndio tunaenda kulala.
0: Okay. Na hapo ndio anasoma katiba.
2: Ndio.
0: Akimaliza kusoma katiba analala.
2: Analala, alafu anaamka tena saa 10.
0: Akiamka saa 10?
2: Tena ni kusoma katiba.
0: Anairaukia ile asubuhi.
2: Ndio.
1: Naulizaje? Kwa hivyo kila siku dozi ni mbili, chapter mbili, mbili, mbili, mbili, mbili.
0: Saa 4 usiku na saa 10 asubuhi.
1: Ama ni zaidi ya chapter mbili?
2: Anasoma, ukienda kulala usiku anasoma chapter kama 5.
1: Ai, wewe
0: chapter 5 usiku.
1: Wewe acha bora.
0: Okay, napenda huyu mzee. Napenda huyu mzee. Usiku kabla alale anasoma chapter 5.
2: Chapter 5.
0: Asubuhi akiamka kabla aende kazi chapter ngapi?
2: Tatu.
1: Ai, bwana, we bwana.
0: Very good.
1: We
0: no,
1: bwana.
0: No, mseko sawa.
1: No.
0: Mseko sawa.
1: No. Grace. Unaelewa kile kitu tunauliza lakini? Chapter 8?
2: Ndio.
0: Yes.
1: Chapter 8?
0: Ndio.
1: Kila Monday to Sunday chapter 8?
0: Ndio.
2: Ndio.
1: We Grace we pia wacha bwana.
0: Sasa Grace.
2: Yeah.
0: Wewe kama ungepewa nafasi ya kujiamulia, ungependa dose ikuje namna gani? Labda kwa wiki mama ungependa aje?
2: Kwa wiki hati ikuwa mara mbili.
1: Kwa wiki ikuwa mara mbili. Anauliza aje? Unajua tena katiba walichukua kama mwaka mzima hivi kuandika katiba. Na ikapitia processes kibao. Unakuta kwamba chapter moja pale katika bunge ilitumia maybe tuseme kama masaa matatu kujadiliwa na kadhalika.
0: Chapter ya kwanza inakuwa so, rahisi kusoma.
1: Unaisoma
0: very fast.
1: Chapter moja mzee ni kama masaa kama muda gani?
2: Inaweza kuwa kama
1: 10 minutes. Kwa hivyo times 8 hiyo ni 80 minutes ya kusulubiwa.
0: Mzee ni Maragoli ama Mbukusu?
2: Mluya.
0: Wewe ni Mluya? Kutoka sub tribe gani? Wewe ni Mluya? Kutoka sub tribe gani? Mzee ni Maragoli, Mbukusu ama sub tribe gani? Mtiriki?
2: Mzee ni Mkabarasi.
1: Kwa ni Mkabras, kuna wale wa Kabras pia.
0: Mkabras.
1: Wako wa Kabras.
0: Kwa nini kujua vizuri wa Kabras kumbe wa Kabras sukari ile ya Kabras.
1: Kabras sugar ile pia inafanya didio. Nauliza aje? Kwani mzee unampikiaga nini huyu?
2: Napenda mboga za kienyeji.
0: Mboga za kienyeji, eh?
1: Mishebebe, saga na kadhalika.
2: Yeah.
0: Anakula mboga za kienyeji na nini sana sana?
2: Alafu anapenda kula njugu.
1: Okay.
0: Njugu,
1: eh?
2: Mhm. Alafu kuna hii nini inaitwa busa.
0: Busa. Anakunywaga busa.
1: Chakula kinywaji.
2: Yeah.
1: Njugu ni zile za kuchemshwa zikiwa mbichi ama zile zimekaangwa?
2: Za kukaangwa.
1: Za kukaangwa.
0: Na so mboga za kienyeji, njugu, busa.
2: Yeah.
0: Na ana miaka mingapi mzee?
2: 28,
0: eh? Na una watoto wangapi saizi mam?
2: Ni wawili.
0: Watoto wawili.
1: Kwa hivyo umechoka?
2: Ndiyo, nataka kunitoa fea niende nyumbani.
1: Unataka at least uende nyumbani kidogo upumzike ndo uregee?
2: Ndiyo.
1: Ai mama, nenda upumzike jamani.
0: Nenda upumzike mamangu.
1: Nenda upumzike.
0: Nenda angalau ulale kwa amani.
1: Nenda upumzike kidogo.
0: Umemwambia mzee, ungependa kwenda nyumbani kupumzika?
2: Ndiyo.
0: Akasemaje?
2: Anasema nikienda atabaki na naye.
1: Na nauliza aje?
0: Mzee.
1: Kwani hujai kumwambia mzee ni too much bwana? Hujai kumwambia mzee ni too much bwana? Ai, tupumzike leo Saturday bwana. Hujai kumwambia hivyo?
2: Nishai.
0: Akasemaje?
1: Semaje?
2: Ananiambia ni kama ni hivyo mimi simpendi.
0: Wewe umpendi?
1: Ei.
2: Ndio.
0: Na ukimwambia kwa mfano leo sisikii vizuri jamani na

0: unakichwa
1: yeye haelewi.
0: Oh, yeye haelewi eh?
2: Hey, kwani huyo? Kwani yake ni gani?
0: Haya. Ndio habari ya mjini. Unasikiliza redio eh?
1: Ndio.
0: Wacha tuweke kesi yako kwa wasikilizaji.
1: Ndio.
0: Tujue ni vipi tunaweza kusaidia mama eh?
1: Sawa.
0: Lakini angalau ina weekend tafuta vile utakavyokwenda nyumbani upumue kidogo.
2: Mm. Pumua, pumua.
1: Ndio.
2: Pumua dadamu.
0: Mm. Atamua.
2: Kuna nikota kumulizana na muuliza aje.
0: Kwamba
2: hizi chapter 8 zote unajua tena wakati imepata ushindi kwa mfano
0: ndio
2: ile Spain ilipopatiwa kombe
0: ndio
2: na kulienua juu
0: ndio
2: fataki zinapigwa
0: kweli
2: hizi zote chapter 8 fataki zinapigwa
0: kabisa
2: fataki
0: kabisa unafikiri kani
2: basi litasaba
0: wakati ni pepo tu
2: litasaba fataki basi zimeisha
0: litasaba zimeisha
2: zimeisha bwana
0: tumsaidie Grace kutoka maeneo ya Kakamega anahitaji usaidizi wako anahitaji wosia wako anahitaji kama mahakama 47 tumsaidie ili aweze kujua ni vipi anaweza kusurvive ino hali. Mimi ningependa kusikia tricks ambazo watoto wa kike wanatumia. In case ukikutana na mzee kama huyu wa kutoka Kabras. Tricks ambazo mtoto wa kike unaweza kutumia ili angalau ukapumua ukiwa pale nyumbani.
2: It's too much bana.
0: 0793 047 047 au 0783 047 047. Kama wewe ni mtoto wa kike, kwanza tuanzie pale. Pia katika WhatsApp line 0719739487 ndo line yetu ya WhatsApp pale. So kama wewe ni mtoto wa kike, ni triki gani unaweza kumwambia Grace anaweza kutumia kusurvive na kupumua kidogo?
2: Kwanza anahitaji kupumua. Acha tusikie anasema namna gani. Ni Miss V.
0: Mrs. V ameingia pale faster faster na usia wake.
3: Good morning.
0: Morning.
3: Kwenye mahakama. Chenye ndambio msichana, hiyo tu sikufanya ati uende nyumbani unataka kuacha ndoa yako juu ya hiyo. In fact you should even be happy. Chenye naweza kuambia, wewe learn kwenda vile mzee wako anaenda. Usiachilie breaks mapema. Shikilia breaks paka dakika ya mwisho yenye ana release breaks zake na wewe ndo una release breaks zako. But ukiwa ule mwenye breaks zako zinatoka mapema ndio utafeel hiyo uchungu. So wewe learn mzee wako bila naenda ukanyagie paka dakika ya mwisho mama, you will enjoy.
0: Okay.
3: As long as it is not a rough one.
0: Okay.
3: In fact, huyo mwanaume aenda kule lunch kwa bili yangu.
0: Ala.
3: That is so good.
2: Unasema fataki kwa fataki. Yaani fataki ngojea fataki kwa fataki.
0: Yaani wakati shambulizi linatoka wewe pia unashambulia.
2: Lakini
0: mnatembea pamoja.
2: Maraki amesema mpaka sasa ndio Spain ipatiwe kikombe fataki zipigwe pale vile.
0: Ndio.
2: Kama dakika 20.
0: Ndio.
2: Sasa
0: shikilia hizo dakika 20.
2: Kwa hivyo hizi ni dakika 80.
0: Yes. Wakati tu hivi kombe linainuliwa wewe inua lako. Fataki zikiruka wewe pia rusha zako.
2: Lakini unajua pia si fataki nazo zina muda wake pia.
0: Kweli
2: eh?
0: Haya, Doti SC, unamadvise VP Grace wa kutoka Kakamega.
4: Hey, mwashumbe na mwakideo, mimi napenda kumwambia huyo msichana.
0: Mm.
4: Aongee tu na bwanake. Bwanake ni binadamu.
0: Mm.
4: Akiongea na yeye wataelewana.
0: Mm.
4: Hata kama ni katiba waandikiane tufanye kama ni kwa wiki mara fulani. Huyo jamaa anajua atamuelewa. So, hiyo imekuwa ni too much. Ni kama ako yani sijui nitaiweka vipi, lakini namwambia tu asijaribu kwenda nyumbani but akae chini aongee na mume wake. Manake wakati walipatana si waliketi chini wakapendana na wakaongea. Hata hili wakikaa chini wakiongea wataelewana. Ndio TikTok wa Mombasa.
2: Lakini ujamaa pia kuna njia gani hivyo?
0: Labda unajua sometimes kuna katiba zingine ukisoma unafurahia sana. Kuna katiba zingine ukisoma ziko very boring. Labda hii katiba ni yani wewe mwenyewe hata ukiwa kazini hata uwezi kufikiria, unasema you cannot wait to be

0: Star, all the way from Norway to Kenya, wanapanga bonge la show.
1: Eita nane nane. Nane nane.
0: It's gonna be a matata night. Robo saa itimie mwendo wa saa nne asubuhi sasa Afrika ya Mashariki, inacheza ndani ya bonge la radio. Good morning, naitwa Chairman Alex Mwakideo.
1: Naitwa Captain Emmanuel Mosumbi. Wakati tunakufahamisha kwamba, je, umeajiriwa ama uko katika biashara? Yani kama umeajiriwa ama uko katika biashara, yani nyote wawili, Copbank inakusort na e-loans kulingana na mahitaji yako. Marke hizi e-loans kuna wameidesign yaliyoajiriwa na wale pia ambao wako katika biashara. Kuna salary e-loan, hii unapokuwa hii mshahara wako ukipitia katika Cooperative Bank mwezi mmoja peke yake pale vile, unaweza kupokea hadi 500,000 bob katika simu yako ya mkononi. Kwa hivyo wewe ni kuhakikisha kwamba ile salary account yako iko katika Cooperative Bank pale vile, so that una qualify. Ikipita 1 month, unaweza kupata unaweza kupata loan kupitia katika e-loans ya up to 500,000 bob kwenye simu yako ya mkononi. Ukiwa wewe ni mfanyabiashara, unaweza kupata unsecured ya hadi 1 million bob baada ya miezi 6 tu na Cooperative Bank. Yani ukifungua county pale 6 months ukiwa na Cooperative Bank, una qualify kama mfanyi biashara ndani unsecured loan ya hadi 1 million bob. Ukitaka zaidi, yani umeona kwamba 1 million bob haikutoshi, pia Cooperative Bank wanakupanga kupitia katika mpango wa secured loan pale, kupitia katika mpango wa secured loan vile ya hadi 3 million bob. Lakini hapa itakubidi angalau ulete stakabadhi kama logbook, ulete stakabadhi kama title deed, state away unapata kopo wako. Busha maisha biashara yako leo kwa kubonyeza 667 kupata limit yako, sababu Cooperative imesimamiwa kikuu ya Kenya.
0: Nilikwambia tu kwamba kama uko na maumivu asubuhi ya leo, ati maumivu ya kichwa na kusumbua na kusumbua mwili na kadhalika, ama labda hema ni mtoto wa kike na unahangaika asubuhi, right and center, simple and straight to the point, nenda katika duka ambalo liko karibu nawe, nunua Panadol Extra, manake iko na nguvu ya uhakika, iko na opto technology, inakusaidia, inayeyuka haka mwilini mwako na unapata kupoa katika muda chache, dakika 10 peke yake. Formula hii ni hakika, mtu wangu nafanya Panadol Extra, ina nguvu mara 3 ikilishwa na 6 mbo zingine za kawa. So next time uko pale kununua dawa, sifikirie mara mbili. Panadol Extra is only 20 bob, na ndo nguvu ya haraka na ndo nguvu ya hakika, na inaleta raha tena zaidi. Narudi pale katika mahakama 47 kumalizia marizia, ikiwa zimetimia wa sane kasoro kika 12 saa za mashariki. Yako pale. Halo.
2: Halo.
0: Hapa ndipo.
2: Na julikana kama kwa maeneo ya Lukwini.
1: Gofu kutoka yani.
2: Ndukungu. Sasa. Kulingana mimi, nane iso ni nyingi sana bwana.
1: Right.
2: Na, sasa kikombaye ndakane mwamba asimasi wake ndoa yake.
0: Ndio.
2: Na wanataka vizuri wao, ani wanataka kaina kwa vizuri waongee washuriane, kwa sababu wali wanata kama ni mwanaume bwana kutoka hapo shughuli zingi tafanya kweli
0: hapo sasa.
2: Halo.
1: Yes. Kusikia ndovu.

0: Ndiyo. Asante ndugu yangu. Wapiga shauri itakuwa vizuri sana. Mimi siwezi shauri ya ndoa yake. Ndoa ni kusana bwana. Mtio ndio kwa maeneo yani.
1: Asante sana. Thank you very much. Dove Kalukiani.
2: Hello.
3: Nashukuru mdau.
1: Unaitwa
3: Pala mwenyezi na kwa ticha urubiwa lugha raka zaidi because na mnenda kwa vidoke.
1: Ndiyo ticha.
3: Mimi nasema mwashu kuna vitu zengine kufurahia tu. Una like mimi kama vipa lima kakambele school my house by Benny Mkaba. Unaona? Anapenda mi napenda na tunapenda. Kwa tunaendana sabamba because una mimi ni heavyweight. Kwa nikale kaslera papa. Jamba inakuatamu vi kama psychology li mmeileta pamoja. Kudia anapiki zenye napi anazipenda so mpaka game line matamu zaidi akiwa full week mimi sinanga issue because nisha psychological ni mape mwenye anapenda na naipia chapata karano vile inafa.
2: Hey, tosha, tosha, tosha. Ima tumefunga
1: pileo. Ina swachane na.
2: It's okay.
1: Lakini wakati lazima wafanyiwe utafiti wao.
2: Kabisa?
1: Pekee.
2: Kabisa. Wachunguzwe, wafanyiwe utafiti wao.
1: Pekee. Eh. Makani maybe nikani.
2: Yes.
1: Mshana.
2: Hili na short wire. Tupate vidokezo kutoka meza yetu ya ari.
4: Mahakama T7. Engage. Yeah, breakfast for T7. Order in the court. Vikezo vya habari za radio T7.
2: Yeah, wanasema kazi wananyuki wamepongeza kurejea kwa wanajeshi wa Uingereza. Na hatutatumia za TikTok kudama wenye kauli chuki. NCAC ya wataka wa Kenya wasilisha malalamiki rasmi.
1: Kwa hivyo TikTok pale wewe tembe unavyotaka. Akudamwa pale. Ama haitatumika katika evidence kumkomu mtu.
2: Hata mimi sijaelewa.
1: There are two things. Hatutumia video TikTok ndama ya kauli za chuki.
2: Wasilisha
1: wezi pelika video TikTok. This is the evidence ya kwamba mwashu ama mwaki ama so and so alimia kauli za chuki. Wasilisha
2: malalamishi yako
1: rasmi. Sasa rasmi sin kuongea tu. There's no evidence there. Wale wasilisha rasmi
2: kwa NCC.
1: Nafikiri ama wewe uta pick toka katika TikTok. Ama na nikienda kwa TikTok watachukua.
2: I don't know ama hao hawaoni. Hawana wao wenyewe tu sasa wao wenyewe. Wakiona TikTok watasema ah tat. Na wakiona kwa news.
1: Na hivi ni usaidi unataka maana yake anatamsha ambao kila mtu yalikuwa waziwazi, yalizungumza maybe yalikuwa tapaka runinga, nataka ushahidi yes. Gani? Sio tu nikumwambia fulani na fulani ulisema na hivi.
2: Hata yeye mwenyewe akubali, akakini hata omba msamaha. Anasema saa sielewi NCC. Na fikoli solution itatuelezea ni saa 4 asubuhi.
4: Vidokezo vari za Radio 47.

0: ambayo inaaminika kwa miaka mingi tu kwa sababu ya mchanganyiko wake wa kiasilia, inaboresha ngozi yako, inalinda ngozi yako, ngozi inakuwa haiparari, you know, uchovu hauonekani wa siku, iwe ni asubuhi ama jioni. Ukioga ni Geisha Naturals pale, inakupatia ulaini wa kipekee wa ngozi yako na harufu tamu inayodumu. Nunua Geisha Naturals leo uone tofauti ya ajabu, manake Geisha Naturals, kujiamini na urembo asili ya kila siku. Tondoke mtu wangu,
1: tuzame kesho pia ni siku, itakuwa ni Thursday, moja kupendeza. Bye and take care. They call me Captain Emmanuel Mwashumbe.
0: Mimi chairman naitwa Alex Mwakideo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 4 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tume ya Uwiano na Utangamano NCIC imeonya kuwa haitatumia video za TikTok na mitandao mingine ya kijamii katika kuwajibisha wanaotoa matamshi ya chuki kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Badala yake, tume hiyo imewashauri wa Kenya kuwasilisha malalamishi rasmi kuhusu matamshi ambayo yanadhaniwa kuwa ya chuki ambayo yametolewa na kiongozi au Mkenya mwingine yote. Kauli ya tume hiyo inajiri baada ya kulaumiwa kuwa licha video nyingi kusheheni mitandaoni zikidaiwa kuwa za chuki, haijawajibisha wenye kutoa kauli hizo. Hapo jana tume hiyo iliwataja watu kadhaa ambao inaaminika wametoa matamshi ambayo yanahatarisha umoja wa taifa na kutishia amani. Wataitwa mmoja baada ya mwingine hivi karibuni ili kufafanua matamshi hayo. Ni pamoja na mawaziri Eden Duale na Geoffrey Ruku, kiongozi wa chama cha DCP.

0: Rigathi Gachagua, gavana wa kaunti ya Busia Paul Otoma, naibu gavana wa kaunti ya Mandera Ali Malim, wabunge John Waluke, Wanjiku Muhia na David Gikaria, sawa na Wakenya wengine Tipape Naini mkazi wa kule Kajiado na Dennis Ouma. Wakazi wa Nanyuki kwenye kaunti ya Laikipia wamepongeza uamuzi wa serikali wa kuongeza muda wa wanajeshi wa Uingereza kuendeleza mazoezi yao kwenye eneo hilo. Wanasema hatua hiyo imeondoa hofu kuhusu uwezekano wa kusitishwa kwa shughuli za mafunzo ya kijeshi ambazo huwa na mchango mkubwa kwa uchumi wa eneo hilo. Biashara nyingi ambazo zilikuwa zikikumbwa na changamoto kutokana na sintofahamu kuhusu mustakabali wa wanajeshi hawa wa Uingereza sasa zimeanza kurejelea katika hali ya kawaida. Baadhi ya wafanyabiashara wanasema walikuwa tayari wameanza kutafuta njia mbadala za kupata kipato wakihofia kuwa kuondoka kwao au kwa wanajeshi hao kungeathiri kwa kiasi kikubwa mapato yao. Sekta za usafiri na utalii ni miongoni mwa zilizokuwa zimeathirika zaidi, huku wakazi wakibainisha kuwa wanajeshi wa Uingereza wamekuwa wateja muhimu kwa miaka mingi. Wakazi hao pia wamewataka Wakenya kutoruhusu madai ya utovu wa nidhamu ya baadhi ya wanajeshi binafsi kuharibu uhusiano wa muda mrefu kati ya jamii ya eneo hilo na wanajeshi wa Uingereza. Wanasema kuwa maamuzi yeyote kuhusu uwepo wa wanajeshi wa Uingereza yanapaswa pia kuzingatia athari za kiuchumi kwa wananchi ambao maisha yao yanategemea uwepo wao. Ikumbukwe utata ulitokana na kutoelewana kwenye masuala kadhaa kati ya Kenya na Uingereza, mfano wanajeshi wa taifa hilo wanaofanya makosa humo nchini kushtakiwa humo nchini. Hata hivyo, jana serikali ilisema imekubaliana na Uingereza, japo haikuweka wazi iwapo utata huo umetatuliwa. Polisi wameanzisha uchunguzi kufuatia kisa ambapo mvulana mwenye umri wa miaka 4 amefariki dunia baada ya kuteleza kwenye kisima cha samaki cha jirani yake akiwa kwenye harakati za kutunda machungwa. Tukio hilo la kusikitisha limetokea katika eneo la Kiutine katika kaunti ndogo ya Kiengu kule Meru na kuachilia na kuacha familia kiomboleza. Polisi wanasema kwamba baba ya mtoto huyo aliripoti kwamba mwanawe alianguka kwa bahati mbaya kwenye kisima cha samaki cha jirani alipokuwa akijaribu kutunda machungwa. Uchunguzi wa awali umeonyesha kwamba mtoto huyo alifariki dunia baada ya kuzama kwenye kisima hicho, kwani mwili haukuwa na majeraha yoyote yanayoonekana. Mwili wa mtoto huyo unahifadhiwa katika chumba cha wafu kwenye hospitali ya Nyambane level 4, uchunguzi ukiendelea. Mbunge wa Mwatate kwenye kaunti ya Taita Taveta Peter Shake amewashauri wakazi wa kaunti hiyo kuzipuuza semi za wapinzani wanaoikosoa serikali na badala yake kuikumbatia miradi ya serikali inayoendelezwa katika eneo hilo. Akizungumza kwenye hafla moja kwenye kaunti hiyo ya Taita Taveta, Shake amewashtumu wapinzani kwa madai ya kukosa ajenda, akiwataja kuwa wanaoshtuliwa na utendakazi bora wa Rais William Ruto, hivyo kutafuta madai yasiyo na msingi ili kutilia doa utendakazi wake.
1: Okay, ni kwa nini one time? Ukiangalia mambo ya housing, mambo ya universal healthcare, mambo ya masoko na nini, haikupangwa wakati wa Rais Ruto. Waliopangwa wakati hata wakiwa na nani? Na Kenyatta. Lakini President Kenyatta akashindwa kufanya nini? Kuyatekeleza. Maana hakuwa na hiyo knowledge ya kuyatekeleza. Sasa kwa kuwa huyu bwana alisema na ameanza kutekeleza, tumeona Kenya yote imekuwa sasa ni nyumba, ni masoko, ni mabarabara. Sasa hiyo imekuwa ni chuki. Kumbe ile jambo lilikuwa linawezekana. Sasa kwa nini unachukia mtu akifanya mambo mazuri?
0: Na kwenye michezo, mashindano ya shule ya upili yanatarajiwa kuanza wikendi hii katika eneo la Thika, ambapo shule mbalimbali zinapanga kuanza kusafiri kuanzia kesho kwa ajili ya mashindano hayo. Haya kijiri, afisi kuu ya mashindano hayo ya kitaifa shule za sekondari inaendeleza ukaguzi kwenye stakabadhi za shule mbalimbali ili kuhakikisha kwamba wanafunzi ambao wanashiriki ni wale ambao wanastahili kushiriki, ili kuhakikisha ni timu pekee ambazo zina wachezaji walioidhinishwa wanashiriki kwa ajili ya mashindano hayo ambayo yatafanyika katika eneo la M-Pesa au katika wakfu wa M-Pesa katika mtaa wa Thika kwenye kaunti ya Kiambu. Na kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 4 asubuhi, saa 5 ni tarejea na mengi. Jina langu ni Collins Alusoti.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV. Burudani kwa wote.

0: Ni kama alikuwa yuakaa chini huku kwenye makalio kuna vumbi.
1: Alikuwa ni kaa na shereta hivi, anatembea hivi kwa ground.
2: Hivi, ee.
1: Hai.
0: Ah.
1: Ehe.
0: Ni kamuuliza kwani kulitokea nini? Ah, ananiambia usijali, sikuwa nasikia vizuri.
1: Ndo usiukimbie uchi? Ee.
0: Jamani, huko unasikia vizuri kukatokea ni mimi umenishtua, mimi nafikiri labda umeshikwa na wazimu. Are you okay? Twende tukwa na daktari, twende hospitali. Akakataa aende hospitali, yeye yuko sawa. Ah, nikamdoubt kitu ikanija kwa akili sasa hizo sasa ndo ile memory kanikuja vile niambia yuko sawa aende hospitali. Na venye alikuwa yuakaa ameparara hivi, ah nikasema huyu night runner huyu. Alikuwa ameenda zile shughuli tu.
1: Na hapa ni wapi jamani? Mlikuwa wapi? Hebu nikumbushe tena.
0: Oh, Nakuru.
1: Nakuru. Hapo hapo Nakuru.
0: Ya, hapa hapa tu Nakuru.
1: Mimi nafikiri ni huko Isibania, Migori, Nyamira.
2: Nakuru.
1: Nakuru.
0: Hapa hapa tu Nakuru, mjini.
1: Ai, alikuwa kabila gani? Okay.
2: Ah, utachoma. Watch.
1: No, I'm just curious.
2: Watch utachoma.
0: Really?
1: Niambie tu.
0: Yalikuwa yaitwa Ogechi.
2: Ah.
1: Ni Mkisi. Ogechi, Ogechi. Oh my god.
0: Ah, hiyo siku kiliniramba. Yaani mimi napenda right sana.
2: Na baada ya hiyo sasa mkaachana ukaenda zako akaenda zake Ogechi ama muliendelea?
1: Muliendelea na Singapore.
0: Ah, singeendelea mimi. Mimi nilingoja ikafika saa 11 mimi kaja sasa sikumekuja at least kuna watu.
2: Nikaondoka,
0: sikungoja hata mwangaza.
2: Hakukuwa na maombi ya asubuhi?
0: Hamna.
1: Morning glory.
2: Kwa china la papa la mwana roho mtakatifu amina.
1: Akuji explain that maybe inafanyaga hivi usiku ama ni kitu tu kinanishikaga?
0: Yali niambia hako anasikia vizuri. Kuna vile yuko mgonjwa, yani ni kama ile tu ile sickness at means aliwa hivyo, kuna sickness fulani but anieleze majina zingine mungumu. Anajaribu kuniambia majina zingine za kisayansi sielewi.
1: Haingiani.
0: Haingiani. Mimi nikamwambia dadangu kaniambia wao malalana night sana.
2: Toka
0: na ikisnaua wanaambukizana sijui vipi. But ukiendelea usani kama mimi ni mke.
1: Pia wewe unaingia.
0: Ni ugonjwa wa kuambukizana I think.
1: Allah. Hai, makubwa madogo na nafuu. Asante mama kwa kuongea nasi. Wacha tuirushe kwa committee members tusikie na lipi la kusema. Toba.
2: Mambo ni singine ni hypotension. Umrembo na alishtuka tu. Ama hata umrembo aliota.
1: Lakini kuna mtu alikuwa anasema kwamba wakati mwingine unajaribu kabisa unajikanya lakini unapata tu sasa kama hiyo unaona vile fiva imekushika unaanza tu kukimbia. Aki I saw someone say it that amejaribu kabisa kuacha.
2: Lakini kama kweli kuna night runners.
1: Ni kama kas.
2: Kama kuna night runners. Na isi Olympics inafanyikanga usiku. Uko machu, Sydney, sijui wapi. Si wangekuwa natushindia goals hapa Kenya.

0: moto za kimoto. Hello Radio 47, habari ya asubuhi.
1: Mzuri sana.
0: Naitwa Mkamburi Chigogo.
2: Mimi naitwa MC Jafe, tunakupiga simu kutoka Radio 47 bonge la radio. Unaitwa nani mami?
1: Mimi naitwa Joyce Mutua.
2: Joyce Mutua, uko wapi mami?
1: Niko hizi Mbuvo.
2: Joyce Mutua, uko wapi mami?
1: Niko hizi Mbuvo.
2: Uko?
1: Mbuvo.
2: Mbuvo ni county gani mami?
1: Iko saidi ya Makueni.
2: Oh, Makueni. Kadonzwe nuko kunajua kwanda Aleke Mosa kabaine kwa Samuel. Kwa nimeenda mazindano maizuri. Paka kwa Bonza. Sasa mami. Sasa mami pale kwa *216# umedial?
1: Yes.
2: Mara ngapi mami?
1: Mara kama tatu hivi.
2: Sasa box namba ngapi imekupiga surprise?
1: Box nambari mbili.
2: Imekupatia how much? How much?
1: Ikanipea 25,000.
2: What did I tell you? You see?

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 5 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Losweti. Tuanze na taarifa kwamba tume ya maadili na kukabili ufisadi nchini EACC imewakamata watu watatu wanaohusishwa na madai ya ufisadi. Waliokamatwa ni Pauline Waruguru Mwangi, James Muroki na James Ndongai. Watatu hao wanaohusishwa na wizi wa shilingi milioni 4 zilizotengwa kwa ajili ya ununuzi wa vifaa vya umeme chini ya hazina ya kitaifa ya ustawishaji wa maeneo bunge NGCDF kwenye eneo la Igembe Kaskazini katika kaunti ya Meru. Wanadaiwa kuhusika na wizi huo kwenye mwaka wa kifedha 2014-2015. Ni taarifa ambayo tunaendelea kuifuatilia, tutakujuza mengi katika habari zetu zijazo. Kenya imepokea msaada wa tani 10,000 za mchele wenye thamani ya shilingi bilioni 1 kutoka kwa serikali ya Jamhuri ya Korea kwa ajili ya kuwasaidia wakimbizi wanaoishi katika kambi za Dadaab na ile ya Kakuma kwenye kaunti ya Turkana. Msaada huo umekabidhiwa katika gala la shirika la mpango wa chakula duniani WFP jijini Mombasa. Hafla hiyo imehudhuriwa na katibu mkuu wa idara ya uhamiaji na huduma kwa raia Belio Kipsang, balozi wa Jamhuri ya Korea humo nchini Kang Yongshik, na mkurugenzi wa shirika hilo la chakula duniani Betty Ka. Serikali imesema msaada huo unaimarisha ushirikiano kati ya Kenya na Korea, huku ikiunga mkono juhudi za kuwasaidia wakimbizi humo nchini.
2: Full demonstration of our international solidarity, shared responsibility towards some of the world's most vulnerable populations. Once again, this generous contribution will help sustain more than 500,000 refugees in Dadaab and Kakuma during a period of immense humanitarian need. An angry child cannot concentrate in school. An angry parent cannot build a livelihood. Food insecure households cannot meaningfully participate in resilient building, economic inclusion or skills development programs.
1: Na vijana na wanaharakati kwenye kaunti ya Elgeyo Marakwet wanawaonya wanasiasa dhidi ya kutumia mbinu ambazo zinalemaza demokrasia katika kujisakia uungwaji mkono wa kiongozwa na Kelvin Kibet. Wanasema hatua ya baadhi ya wanasiasa kuwatumia vijana kujitafutia umaarufu na kuonesha ubabe wa kisiasa, huenda hatua hiyo ikachangia kutatizika kwa amani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
3: Mbinu ya kutafuta wauni ya kuweza kukabiliana na wale wako na wazo tofauti, mimi nasema kwamba ni mbinu ama ni njia moja ya kuweza kukandamiza na pia kuna chisi demokrasia yetu huru ya Kenya, ya kwamba kila mwananchi yako na haki ya kupiga kura kwa kiongozi yeyote yule yeye mwenyewe

0: ameweza kukubaliana na mambo yale ameweza kuahidi atakuja kuyatekeleza.
1: Hii maneno ya kuni katika ya Jamhuri ya Kenya imekuwa ni kero kubwa sana, na isipothibitiwa vizuri hii Kenya itaharibika, especially wakati huu mambo ya ajira ni challenge kidogo katika mambo ya kwa vijana. Kila kijana ameona hata atafanya chochote so long as inalipa.
2: Tusalie na siasa, ambapo siku chache baada ya baadhi ya viongozi wa ODM kumuidhinisha waziri wa vyama vya ushirika na biashara ndogondogo Wycliffe Oparanya kuwa mgombea mwenza wa Rais William Ruto mwaka ujao, baadhi ya viongozi wa ODM kule magharibi wamepuzilia mbali juhudi hizo. Gavana wa kaunti ya Kakamega Fernandez Barasa ameelezea kusikitishwa na kile anasema ni Oparanya kutelekeza majukumu yake ya waziri na kuanza mikutano ya kushawishi kwamba ateuliwe mgombea mwenza wa Rais William Ruto mwaka ujao.
3: Nataka kuambia Oparanya, my friend, wewe ni waziri, focus kwa kazi ya waziri. Hiyo kiti ambayo unatafuta ya deputy president, hiyo utaonea kwa view sasa, my friend. Ni sawa si sawa? Jamaa maanza kuandaa mikutano kila wakati, anapanga mikutano. Mimi nataka kuambia Oparanya, mimi sihitaji mikutano zako. Mimi mikutano zangu ni hao wananchi.
4: Kweli wa mambo.
2: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inazidi kukupasha kweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji, ulagai na propaganda. Wameandika hivi: breaking news, Ferdinand Omanyala retires after seeing dust in Glasgow. Ni chapisho moja kwenye mtandao wa X, wanasema Africa fastest man Ferdinand Omanyala ameamua kustaafu baada ya kuona kivumbi jana kwenye mashindano ya mataifa ya Jumuiya ya Madola Commonwealth kule Uskochi. Alimaliza nambari 6 kwenye nusu finali na kukosa kufika finali. Sasa wanadai ati amechoka na anataka kupumzika. Meza kwelo mambo, kiranja wa maadili katika jamii, imesaka kwenye kurasa zake rasmi pale mitandaoni, na kila mahali hakuna kauli hiyo popote kando na huyu Polo ambaye aliipachika pale kwenye mtandao wa X. Sasa unashangaa Omanyala alimtumia ujumbe au alipata vipi kauli hiyo? Omanyala angetangaza kustaafu, basi ungesikia kwenye habari zetu za spoti na mitandaoni pia ingesheheni kutoka kwa wanahabari na Wakenya wa matabaka mbalimbali. Baada za mbio za jana, alalamikia tu kuwa hali ya anga haikuwa nzuri, ndio kauli pekee ambayo aliitoa na kunukuliwa na vyombo mbalimbali vya habari. Hii nyingine ni disinformation, taarifa inayosambazwa kimakusudi ili kupotosha umma mchana peupe kwa lengo fulani. Ukweli kidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
4: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
2: Kufikia hapo, msikilizaji, natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 5 asubuhi. Nitarejea hapa saa 6 na mengi. Jina langu ni Collins Losoti.
4: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, bonge la radio, tunavuma na bado hapa ndipo. Chikijo, Gamburi Chigogo,
5: Safla Fambasada, Anti wa Fulusi, Anti wa Mado, wamepeleza kuniita BBG
4: na MC Jaffe.
6: Boom! This is the biggest mid-morning show in Eastern Central Africa.
4: The biggest, baddest mid-morning show. Radio 47.

0: prophet. Jaribu Yesu, sio mimi.
1: Nimekucharipu.
0: Hicho kiti na kuambia mwanetu utasimama.
1: Sisimami.
0: Tena sitaki kujua. Una miaka 50, una miaka 30, una miaka 20, ni kitoto chako cha miaka ta umtasimama.
1: Piga nduru.
0: Kiti ni changu.
1: Ni changu ni shakari.
0: Umtasimama.
1: Wewe tafuta space
0: yako. You've booked your seat.
1: Yes.
0: Go there.
1: Go ye and sit there.
0: 24047 0719 739487. Nani ana haki kukalia kile kiti? Ni mimi ambaye nimebook na nimeingia kuchelewa kidogo. Nikampata huyu kisirani mwanamme Jafe ameketi pale. Ama ni wewe ambaye umekuja mbele alafu unaniambia ati viti ni vingi hapa kwenye basi, keti kwingine. Mbona uzi keti kwingine?
1: Cherewa utakuta mwana si wako. Nisakaria kiti, enda unisitaki kwa management.
0: Wewe kaa kwa hiyo kiti ingine.
1: Ita make sure pressure yako imepanda kabisa kwa hiyo basi. Nipandishe pressure.
0: Tutapandishana.
2: Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117 171 717. Leo Lea Fla, nurturing the world. Radio 47, bonge la radio. Tunavuma na ba

0: Halo, niaje?
1: Hello.
0: Halo, niaje?
1: Poa.
0: Mi naitwa Mkamburi Chigogo.
2: Naitwa MC Jafe na hapa ni Radio 47 Bonge la Radio Live Mudhaiga North. Unaitwa nani bro?
1: Mimi Kevin Chengo.
2: Kevin Chengo uko wapi Kevin?
1: Nikuma ni Marekani huko.
2: Marekani hapo bro.
0: Haya. Nakusikia una sauti bro, una furaha.
1: Sasa imeingia.
2: Sasa ndugu pale kwa star 216 hash.
1: Hey.
2: Uli dial bro.
1: Gili dial.
2: Mara ngapi bro?
1: Nilijaribu mara nne. Mara kwanza. Ilikataa. Box 1. Nimefuata hivyo box 1. 3. Hiyo phone nikasema hata nisiweke phone yake 6.
0: Ukasema usiweke phone weke 6,
1: Ya 6. Napata 51,000.
0: Ngapi?
1: 51.
2: Mako.
0: Unasikiaje? I love it. Congratulations bro. Congratulations. Tani kama bado anatusikiza, maana yuko kwa background tunajisikia.
2: Anatusikiza by the way.
0: Bro, congrats. Congrats. Amefungua box number 6, ametoka na 50 what?
2: 50. Am I saying 50?
0: 51 ama 53? I don't know, one of the above, but 50 something thousand Kenyan shillings. Oh my goodness. Ni raha. Star 216 hash. Inataka ikukoshe vizuri, ikupige pasi moyo, na today being end month, it's 29, chapa iko. Ni wewe tu jitume kidogo, ujiulize pesa iko wapi, any amount iko, wanakusukumia. Alafu kuna bonus za shilingi 5,000, 10,000, 15,000 zinazoshuka pale kwa wale wote ambao wamechanga mka. Fanya maisha yako rahisi, maisha bila stress. Unataka kukupatia motisha kuweza kusmile na maisha kuweza kuishi vile ambavyo wewe mwenyewe unataka. Ukiona kama ni kiatu kizuri, ukiona kama ni kibeti kizuri, ukiona kama ni msosi ambao unahitaji, na wewe kidogo pesa ndo zinakupiga chenga, we got you. Promo code ya Koro, hao ndo wanakupatia mkopo wa up to 200k haraka upesi. Ukitumia hii promo code ya hello, una download Koro app kutoka kwenye Google Play Store ama kwenye App Store, alafu unaweka ile app kwenye simu ya kwako, una register. Tunasema promo code ni hello. Unajipa motisha kufurahia maisha bila stress, na kupata mkopo na Koro ni kama tu kusema hello. Sasa ukishafanya namna hiyo, unakula mkopo wa up to 200k haraka upesi bila pressure. Na kwa msaada zaidi, piga simu 0207909062 ama barua pepe ni support@koro.co.ke. Haya. Who is rightful owner? Mimi ambaye nimebook kiti. Na basis yetu ya hii story ni mrembo. Amepata mtu, alafu unaanza kuni gaslight. You know that's gaslighting.
2: Ni kwa sababu ya attitude yako ndo mbaya.
0: It's
2: your approach. Approach. Sio ulichelewa.
0: Ungerauka.
2: Basi hata ungerauka nipate umekalia kiti chako.
0: Nicha. Aya, asante. Ni kiti chako.
2: Nimesema kama ni kiti chako.
0: Hakuna kitu kama Thomas. Awezi ruka.
2: Si nimefika hapo, conductor ameniambia karia hicho kiti. Nikakaria.
0: Mimi najua ni kwa sababu gani nimebuki chokiti. Kama ni cha katikati, kama ni cha dirisha, kama ni cha huku mwisho, kila mtu akae mali amelipia.
2: Kondakta ameniambia kare chokiti. Ai. Usinilete wewe, acha uchinga.
0: Ati ya kitu sisumbuani.
2: Usinipime chote wewe. Tutapandishana.
0: Tusisumbuane.
2: Usinisuputi.
3: Mkamburi, usalimie Jafe.
2: Wone mtoto kwa Grace.
0: Ni mamdogo.
2: Energy kama ya mama yake.
0: Hi baby. Mwa
2: baby girl.
0: Haya. Grace anasema mtu akae city amebook. Tusisumbuane.
2: Tusisumbuane. Enda ukaria tiri nikuwa nimebook. Huyo dada hana makosa kwa kuomba nafasi iliyobook yeye mapema, na ilifaa huyo mama amke tu kwa heshima zake, kwa sababu yule dada labda anasema nani alihofia naye pia anaweza keti kwingine na amshwe akose pa kukaa. But hiyo kurushwa kwa mtandao, hiyo ni attention, ndo alikosa heshima ya privacy. Wote wana makosa. Abdul mzee mzima wa Ogalo mnatuturusha kwa mtandao.
0: Mambe
2: na Mkamburi, sema mkopiti tukopita kapisa.

0: Once everything is done, chukua ile powder yako, ile ya kutaka kufanya sosi iwe tikitiki. Ikoroge kwenye maji, mimina pale ndani. Alafu ikishaiva sasa, chukua maharagwe yako ya mimine mle ndani. Yale maji ya maharagwe ambayo ulikuwa umechemsha nayo maharagwe, very important. Ile supu ya maharagwe ndio italeta kila kitu kije pamoja, yani kina blend vizuri. So unakoroga pale, alafu unaweka ile supu yako, ile supu ya maharagwe, usiongeze maji. Ile supu ya maharagwe ambayo ulikuwa umechemsha nayo maharagwe yako, weka pale, alafu funikia. Put enough salt to taste, unaweza kaonja chumvi, and then imagine it's done. Pale kando utakuwa umesonga sima yako, and then piga sima na arage lako. Enjoy.
1: Mautamu tamu, upishi na mapishi matamu.

0: hutaki. Pole bas, kam ni kufunze kudance.
1: Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
2: Zimetimia saa 6 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Wabunge wamelalamikia pakubwa hali ya watu waliostaafu wakiwamo walimu, mara nyingi kulalamikia pakubwa hali ya watu waliostaafu wakiwamo walimu, mara nyingi kulazimika kufuatilia kwa miaka mingi malipo yao ya uzeeni, hali ambayo huwafanya wengi kuishi katika maisha ya umaskini. Mjadala kuhusiana na swala hilo umeibuka kwenye kikao cha asubuhi cha bunge la kitaifa. Akiwasilisha maombi yake kwa kamati ya fedha katika bunge la kitaifa ya kutaka maelezo kuhusu kucheleweshwa kwa malipo ya uzeeni

0: Tumeona vitu kadhaa kujaribu kuhakikisha tuko na mfumo ambao unaweza kuwaleta wote pamoja, wafanyikazi, training institutions au vijana na pia employers, ili at least ikuwa kuna opportunities kila kijana anapaswa kufikia, anapaswa kujua.
1: Ushauri wa kifedha.
2: Kwenye biashara yako unashauriwa kwamba kuwa mtu ambaye anajifunza kila siku, manake elimu na maarifa mapya huongeza mafanikio kwenye biashara.
1: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
2: Naam, kufikia hapo msikilizaji, natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 6 saa 7 mchana. Nitarejea na habari za kina. Jina langu ni Collins Alusweti.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu yakikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Kamati ya fedha katika bunge la kitaifa kutaka maelezo kuhusu kucheleweshwa kwa malipo ya uzeni ya baadhi ya walimu kwenye kaunti ya Kisii na maeneo mengine nchini. Mbunge Anthony Kibagendi amesema kwamba wengi wa walimu wastaafu wamekuwa kilazimika kufuatilia malipo yao ya kustaafu kwa muda mrefu katika ofisi za serikali, hali ambayo huwanyima wengi wao haki ya kuishi maisha yenye hadhi wanapostaafu.
1: The specific measures being implemented to clear the existing backlog of pending pension claims, particularly for retired teachers from Kisii County, including timelines within which all outstanding pension, gratuity and survivors benefits will be settled. And finally, the long-term reforms being undertaken to modernize and streamline the pension administration system, strengthen inter-agency coordination, and ensure all teachers receive their pension and retirement benefits promptly upon retirement.
0: Wakichangia hoja zao kuhusiana na swala hilo, baadhi ya wabunge wameelezea kusikitishwa na hali ya watu wengi waliostaafu kuishi maisha kuhangaika wakifuatilia malipo yao ya uzeni licha kuchangia kwa miaka mingi ufanisi na ukuaji wa taifa.
2: This is the high time that pensioners are treated like citizens of this country, recognized for being patriotic and reaching the retirement age.
3: And Mr. Speaker, sir, it's really very, very painful when children grow seeing their parents serving this country in different capacities, in different professionals, but once they retire, we realize again they are suffering, just walking long distances, coming to the respective ministries, following their amount of money which were supposed to pay.
0: Wabunge hao sasa wanasubiri ripoti ya kamati ya fedha ya bunge kuhusiana na masuala yaliyoibuliwa.
4: Tuangazie taarifa nyingine, ambapo ukaguzi mpya wa tume ya kitaifa ya jinsia na usawa umeonyesha kuwa wakilishi wa kikabila katika bodi za mashirika ya serikali humo nchini hauna uwiano. Jamii za Gikuyu, Kalenjin na Luya zimetajwa kushikilia nafasi nyingi kwenye mashirika hayo. Kwa ujumla, jamii saba pekee, Kikuyu, Luya, Kalenjin, Luo, Kisii, Kamba na Meru, zinatawala 79% nafasi zote za bodi kwenye mashirika ya serikali, huku zaidi ya jamii 30 zikigawana 21% iliyosalia. Ukaguzi huo ulihusisha mashirika 202 miongoni mwa mashirika 3,000 ya serikali. Tume hiyo imeeleza ukaguzi huo unaonesha haja kuboresha ujumuishaji katika uteuzi wa viongozi wa mashirika ya serikali. Imeitaka serikali kuhakikisha uteuzi unazingatia usawa wa kijinsia na masharti ya katiba kuhusu usawa na uwakilishi. Wakazi wa Mlolongo Phase 4 wameelezea kugadhabishwa kuhusu hali ya usalama katika eneo hilo baada ya mfanyabiashara katika mtaa huo kwa jina Jimmy Mutava kudaiwa kutekwa na watu wasiojulikana waliokuwa wamejihami kwa silaha. Mutava anaripotiwa kuchukuliwa kutoka katika klabu moja ya burudani mjini Mlolongo siku ya Jumatatu saa 2 usiku na wanaume wanne waliokuwa wamejifunika nyuso na kubeba silaha. Walioshuhudia wanasema wanaume hao walimlazimisha kuingia kwenye gari aina ya Toyota double cabin na kuondoka kuelekea barabara ya Karani. Wanasema kuwa watatu hao walijitambulisha kuwa maafisa wa polisi waliokuwa wakifanya operesheni. Pia walidai kuwa Mutava alikuwa pamoja na afisa mkuu wa polisi wa kituo cha Mlolongo muda mfupi kabla ya tukio hilo. Margaret Mutuku ni mke wa mfanyabiashara huyo.
5: Tulishinda na yeye nyumbani na OCS akampigia simu akamwambia wapatane Biju Hotel. Kwenda hapo alidropiwa na angoli yetu Devi, na wakaingia wakaongea na OCS kidogo kidogo, ndio alipigiwa simu na Vincent akamwambia niko na OCS hapa tunaongea, saa yenye walikuwa wanaongea na Vini ndio alisikia watu wamemwattack na akapiga duru, halafu sasa watu wakamtolea gun, walikuwa wamevaa mask na wakamuingiza kwa gari. Sasa kutoka hapo hatujui kwa wapi, tumezunguka station zote hatujampata. Tumeenda tukaandikisha OB, tukaambiwa nini inafuatiliwa, lakini bado hatujapata ripoti yoyote mahali yako.
4: Huzuni imetanda katika kijiji cha Bungengi kwenye eneo bunge la Butula kule Busia baada ya mvulana mwenye umri wa miaka 14 kufariki dunia akidaiwa kupigwa na babaye mzazi kwa ushirikiano na rafikiye. Kulingana na Gladys Odhiambo, mama wa mvulana huyo kwa jina Elvis Odhiambo, alimpata nyumbani akiwa katika maumivu makali akidai kupigwa na babae. kwa jina Vincent Otieno kwa ushirikiano na rafikie

0: Vincent Wanyama walipompata akioga mtoni. Kwa upande wao, majirani wanadai kuwa mvulana huyo mwanafunzi wa gredi ya sita alipigwa mara kadhaa kichwani baada ya babaye kudai kuwa alikuwa amekatwa au amekataa kufanya kazi za nyumbani na badala yake akaenda kufanya kibarua ili kupata pesa.
1: Vile mtoto alikuwa anaenda kuoga huko chini, ndio akamshika watu wawili wakaanza kumpiga baba yake na huyo mwingine. Nikapata mtoto hapo kwa varanda kama analia. Mtoto akaniambia, mama, baba na vinua wamenichapa kichwa inaniuma. Mtoto akaenda katandika kwa jikoni na akalala.
2: Vile nilifuatilia, nikapata kwamba mtoto alikuwa ameambiwa aenda bebe nyasi na hakuenda. So hiyo tu ndio makosa.
3: Alikuwa amelala chali, ndio akaanza kumfinya hivi mbavu. Alikuwa anamfinya na kamfinya sikio. Ndio akachukua hizi vidole akaingiza kwa mdomo. Nikamuuliza, hiyo ni nini unafanya? Si ndio umeshamaliza? After kufanya hivyo, akamgeuza hivi na kamsukuma kichwa.
0: Kwa sasa mwanamume huyo na mshukiwa mwenza wa kisa hicho wamekwenda mafichoni, huku msako dhidi yao ukiimarishwa na kijiji. Sasa wamesalia na mzigo wa kufanikisha mazishi ya mvulana huyo, ikizingatiwa kuwa familia yake imekuwa ikiwategemea na kijiji katika masuala kadhaa ya kujikimu kimaisha kutokana na hali duni ya maisha. Na Kenya imepokea msaada wa tani 10,000 za mchele wenye thamani ya shilingi bilioni 1.2 kutoka kwa serikali ya Jamhuri ya Korea kwa ajili ya kuwasaidia wakimbizi wanaoishi katika kambi za Dadaab na Kakuma. Msaada huo ulikabidhiwa katika gala la shirika la mpango wa chakula duniani WFP jijini Mombasa. Hafla hiyo imehudhuriwa na katibu mkuu wa idara ya uhamiaji na huduma kwa raia Belio Kipsang, balozi wa Jamhuri ya Korea nchini Kang Yongshik na mkurugenzi wa WFP Betty Ka. Serikali imesema msaada huo utaimarisha ushirikiano kati ya Kenya na Korea, huku ikiunga mkono juhudi za kuwasaidia wakimbizi humo nchini.
4: Habari za kina na Collins Lusweti.
0: Katika kitengo cha uchambuzi leo hii tunaangazia matukio ya siku za hivi karibuni kwenye maeneo ya mpakani, hasa Mandera, ambapo kumeshuhudiwa mavamizi yanayohusishwa na makundi ya kigaidi. Katika tukio la hivi punde, maafisa wanne wa kitengo cha operesheni maalum cha polisi wa akiba na polisi wa akiba NPR waliuliwa baada ya gari lao kukanyaga kilipuzi cha kutegwa ardhini kabla kushambuliwa na washukiwa wanaoshukiwa kuwa ni wa kundi la kigaidi la Al-Shabaab kwenye kaunti hii ya Mandera. Je, sekta ya usalama imelegea au chanzo ni kipi cha utovu huu wa usalama katika siku za hivi karibuni kule kaskazini mashariki? Mwanahabari wetu Amina Abdrahman amezungumza na wataalamu wa masuala ya usalama.
5: Itakuwa ngumu kutofautisha mvamizi ambaye ni Al-Shabaab na mvamizi ambaye ni jangili Mkenya tu mwenye anatatiza usalama. Kwa sababu kama hatuwezi tofautisha mwenye akona ID ni nani? Watu wa immigration, watu wa security ndio wamelegea.
6: Kulingana na polisi, kikosi kilichotumwa kuwaokoa maafisa walioshambuliwa kwenye kaunti ya Mandera pia kilikumbwa na mlipuko mwingine wa IED ulioharibu gari lao na kuchelewa wesha juhudi za uokoaji. Ijumaa iliyopita washukiwa waliyavamia maeneo ya Fino na Arabia kwenye mpaka baina ya Kenya na Somalia kuanzia saa 12 wakiwa wamejihami, ambapo walisababisha taharuki kubwa kabla ya maafisa wa usalama kuingilia kati na kuwakabili. Kulingana na mtaalamu wa masuala ya usalama Pavel Okoth, mashambulizi ya mara kwa mara katika maeneo ya mpakani yanaashiria kuwa bado kuna changamoto katika usimamizi wa mipaka.
5: Security ya boda yetu between Kenya na Somalia uko na shida kwa sababu ya ulegevu wa security agencies wetu kama wa Kenya. Mimi nalaumu sana uongozi wa security sector Kenya hii ikiongozwa na CS mwenyewe. Wako na haja sana kudhibiti upinzani na wanaacha wa Kenya wanauliwa na majangili kutoka nchi ya jirani.
6: Vile vile anasema kumekuwa na wasiwasi kuhusu uwezekano wa baadhi ya watu ambao sio raia wa Kenya kupata vitambulisho vya taifa kwa njia zisizo halali, hivyo basi kutatiza juhudi za vyombo vya usalama kutambua ni kina nani hasa ndio wahusika wa matukio ya uhalifu.
5: Hawa maadui wanatoka nje. Wakitoka nje wanapewa ID ya Kenya. Sasa wakifanya uvamizi inaonekana ni Wakenya wamefanya uvamizi kwa sababu watawacha ID hapa na pale, wataokota maaskari waseme hawa inaonekana ni Wakenya. Ila hiyo sio ukweli. Ukweli ni kwamba ID za Kenya zinatumika vibaya. Boda yetu ya Kenya na Somalia iko wazi na majangili wanatumia mianya hizo hizo kuja kutuletea shida huko.
6: Si hayo tu, anasema changamoto katika maeneo ya mipakani zinapaswa kushughulikiwa kwa kuimarisha ukaguzi wa watu wanaoingia nchini na kuthibitisha nyaraka za utambulisho ili kupunguza mianya inayoweza kuhatarisha usalama.
5: Unapata kwamba maafisa wetu wa polisi pamoja na zile agencies ambazo zinahusika na usalama upande wa boda yetu wana ulegevu mkubwa. Watu wanaingia pasi na kuonyesha pasipoti, wengine wanaingia wakitumia njia mbadala, na hatuwezi tuka confirm ni hawa watu ni watu wa aina gani.
6: Amin Abdurrahman, Radio 47.
4: Kweli wa mambo.
0: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha kweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji lagai na propaganda. Mamlaka ya barabara kuu nchini Kenya ya hivi punde kufikiwa na matapeli ambao lengo lao kubwa ni kuwaibia Wakenya wasio na hatia. Wamesambaza barua za kandarasi wakidai ziko tayari kusambazwa kwa watakaowasilisha maombi. Eti mshahara ni shilingi 1180 na marupurupu makubwa mno. Lakini wamekuwekea mtego, wanataka ulipe kiasi fulani cha pesa ili kupata barua hiyo ya kandarasi ambayo ni feki. Yani unalipishwa kupewa kitu feki. Matapeli nao kwa kweli huwa watu wa kushangaza sana. Kenha inataka Wakenya kutambua kuwa hakuna siku itamlipisha yeyote ili kupata barua ya ajira. Nafasi za ajira katika mamlaka hiyo zimetengewa wote kwa usawa. Epuka hao matapeli ambao wanataka kuvuna mahala ambapo hawajapanda. Ni tabia mbovu mno na tunaikashifu pakubwa. Kweli ukidhihiri uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
4: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Tuingie kule viwanjani. Seth Ngero kwa wima kutupasha yanayojiri katika habari za spoti.
4: Habari za spoti, taswira kamili viwanjani.
7: Tuanze na riadha ambapo Ferdinand Omanyala, Edwin Kurgat, Daniel Obenyo na Ishmael Rokito Kipkroi wameshindwa kutamba usiku wa kuamkia leo kwenye michezo ya Jumuiya ya Madola inayoendelea jijini Glasgow, Scotland, baada ya kushindwa kwenye mbio zao. Omanyala aliyekuwa akilitetea taji lake la mbio za mita 100 alimaliza wa sita kwa muda wa sekunde 10.9, huku Meshack Babu akimaliza wa mwisho kwa muda wa sekunde 10.39, wakati mtimukaji bora wa Kenya kwenye mbio za mita 10,000 kwa wanaume akiwa ni Edwin Kurgat aliyemaliza wa nne kwa muda wa dakika 27 sekunde 50.98, mbio zilizoshindwa naye Kai Robinson, raia wa taifa la Australia, aliyetimuka kwa muda wa dakika 27 sekunde 48.93. Kimataifa ni kuwa klabu ya Chelsea imeafikia dili ya kumsajili mshambuliaji wa klabu ya Brighton Danny Welbeck kwa mkataba wa miaka miwili, ambapo Muingereza huyo mwenye umri wa miaka 35 anatarajiwa kufanyiwa vipimo vya afya kabla ya kujiunga na kambi ya Chelsea jijini Sydney, Australia, kwenye mechi za kujinoa makali ya kabla ya msimu mpya wa 2026-2027. Kwingineko ni kuwa mashabiki wa klabu ya Manchester United wamenyoosha ghadhabu yao kufuatia tetezi kwamba kinda beki wao Harry Amas mwenye umri wa miaka 19 anapangwa kuuzwa kwa kitita cha kutupa cha pauni milioni 6 pekee, zikiwa ni siku chache tu baada ya kufunga goli kwenye ushindi wa mabao 5-0 dhidi ya klabu ya Rosenborg ya taifa la Norway kwenye mchuano wa kujinoa makali kabla ya msimu mpya wa 2026-2027. Naam, tosha kwa sasa. Naitwa Seth Ngero.
4: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Vioja na viroja.
8: Mm.
6: Mwaka wa 2019 taifa la India lilikumbwa na ukame mkali. Wakazi walifanya sherehe ya kuwafunganisha ndoa vyura wawili, wakiamini kuwa kitendo hicho kingefurahisha miungu ya mvua na kuleta mvua. Hatimaye mvua ilinyesha kwa wingi kiasi cha kuharibu nyumba 9,000. Wakazi walihofia hali hiyo na wakafanya tena sherehe ya talaka kwa vyura hao, wakiamini kwamba hatua hiyo ingesitisha mvua kubwa.
0: Na msikilizaji, tukamilisha na habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
4: DW, habari za ulimwengu.
8: Na kwanza ni muktasari wake, mimi ni Lilian Mtono. Marekani na Saudi Arabia wafanya mashambulizi ya kisasi dhidi ya magaidi wanaosaidiwa na Iran nchini Iraq. Na mahakama ya katiba DRC yamsafishia njia Rais Felix Tshisekedi kuwania awamu ya tatu. Habari kamili, Washington. Vikosi vya Marekani na Saudi Arabia vimesema vimewashambulia wanamgambo wa Iraq wenye mafungamano na Iran, kujibu mashambulizi ya karibuni baada ya usitishwaji wa muda mfupi wa mapigano kwenye vita vya Iran. Mashambulizi hayo ya kulipa kisasi yalivilenga vituo vya usafirishaji wa vifaa na maghala ya silaha mashariki mwa Iraq vinavyomilikiwa na wanamgambo hao ambao Marekani inasema ni makundi ya kigaidi yanayoungwa mkono na Iran. Geneva. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi UNHCR limesema haki za waomba hifadhi ulimwenguni zinakabiliwa na shinikizo la kisiasa linaloongezeka, wakati likiadhimisha miaka 75 ya kupitishwa kwa mkataba wa wakimbizi. Kinshasa. Mahakama ya Katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeidhinisha jana Jumanne sheria inayoruhusu kufanyika kwa kura ya maoni. Wakosoaji wa serikali wanahofia kuwa hatua hiyo inaweza kutumika kumwezesha Rais Felix Tshisekedi kugombea muhula wa tatu wa urais. Washington. Rais Donald Trump wa Marekani amekubali kuipatia kibali Ukraine cha kutengeneza mifumo ya kujilinda na makombora ya Patriot, hatua itakayoisaidia Kiev kuimarisha uzalishaji wa mifumo ya kujilinda na mashambulizi ya anga ambayo imesema inahitaji haraka. Na hatimaye, Njamena. Chad imetangaza mipango ya kujiondoa kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, ikishutumu kwa kutofanya kazi vizuri na kuzilenga zaidi nchi za Afrika. Taifa hilo la Afrika Magharibi limewasilisha barua kwa Umoja wa Mataifa ya kuanza mchakato wa kujitoa ICC, likiwa ni la nne la Afrika tangu mwaka 2025, ikitanguliwa na Niger, Mali na Burkina Faso. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
0: Tulikuuliza kutokana na maandamano ambayo yameshuhudiwa kule Kiambaa dhidi ya mbunge wao, tumekuuliza je, mbunge wako atarejea, utamchagua tena? PSTSK unasema Jessica Mbalu ni mchapa kazi. Jessica Mbalu huyo ni mbunge kule Kibwezi kama sijakosea. Alafu Nicolema Slav Simi unasema huyu anaenda nyumbani asubuhi na mapema, hujasema ni nani na ni wapi. Alafu watu wa Sirisia, huyu Hanscan Job unasema Shinali ndani kabisa Fortam, Shinali bana duyo ni Kolomani. Alafu Kabando Kasipula narudi Ivo Bara. Asanteni sana. Kuanzia saa 8 utaungana na mwenzangu Wadi Mwema, jina langu ni Collins Alosweti.
4: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pea. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
1: Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667#, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47, ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you. Bays 47, Manucho Manucho, aka The Young Baller.
2: You are in the mix with DJ Imo.

0: Vivani Boy. Vivani Toto napiga katika video 47 round ya kwanza ambayo inaelekea tayari dakika 48 hivi. Mara kumbuka kwamba ikifika pale mundo wa saa 7 dakika 50 itaimeto ambapo utakuwa unaangalia vidokezo vya habari za video 47, alafu na wacheki sana wanangu akina nani hapa, kina James Ekwenye. Bado wanazidi kutegea bunge la video 47. Alafu katika upande wangu wa pili kuna mambo yanajulikana kama BD Susan. Ashatoka pale na pesa zake shilingi 10,000 ndani ya Star 216. Kumbuka kuna box moja mpaka box ya sita. Unahitaji tu kufinya Star 216 alafu unapata box ya kwanza mpaka ya sita. Then unachagua moja. Ile ambayo utachagua kama ina shilingi 300,000 fresh, kama ina 10,000 fresh, kama ina 5,000 fresh, lakini ukipoteza zote na kupiga bonus ya kwako. Ukiwa na mimi hapa Manucho The Young Bola na DJ Aimo. Aimoze. Unajua star fulani anajulikana kama Ed Sheeran.
1: Yep.
0: Kuna kolabu fulani ambayo aliwahi kuifanya na Burna Boy.
1: Yes.
0: Ile track inaitwaje? Hold My Hand, ama inaitwaje ile?
1: Hold My
0: inaitwaje ile?
1: Hapa hii.
0: Hebu nipatie kidogo. Inaitwa hivyo eh?
1: Hii hapa.
0: Burna Breeze.
1: For My Hand.
0: For My Hand.
1: Hii hapa. I wanna be in your life. Sure that. Until the night.

0: safi. Ile track ile mazee ambayo imepigwa na Ed Sheeran na Burna Boy. Sasa Ed Sheeran katika interview moja alikuwa anazungumza kile kwamba amefanya kazi na wasanii wengi sana duniani. Amefanya kazi na wasanii wengi sana lakini hajawahi work na msanii kama Burna Boy.
1: Kivipi?
0: Ya kwamba bwana, yani haja yeye na msanii ambaye anavuta zaidi ya Burna Boy. Yani, you know in Nigeria when you ban a boy, then which means ni Burna Boy. Sasa Burna Boy yeye Burna Boy sana pale. Yani amesema kwamba yule jamaa eti yani kila session studio ikipita dakika moja tayari ashayasha. Ikipita dakika mbili ashayasha. Alafu mimi nikasema kwamba kama kweli Burna Boy ana kiasi ya design, basi Ed Sheeran anafaa kuja kufanya collab na wasanii wetu kutoka Island huko. Kuna studios.
1: Tumpeleke studio moja tu pale.
0: Studio moja pale Island pale.
1: Yeah.
0: Atatoka pale ashashiba.
1: Lakini mimi ni expect ataongelea talent yake venye Burna Boy ako talented hivi. Kwa vile pale hivyo nyuma kulikuwa na nini? Kulikuwa YY alisema hivi. Ah, umekutana na mtu bala mtu aongelee venye uko talented, kuna vitu vingi unaweza fanya. Anasema mtu anaweza pika omena wewe.
0: Achana naye tuzingatie. Ile dishi anasema kama Burna Boy ana ban sana mtu wangu. Yaani jamaa anachoma.
1: Aongelee talent pekee.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Miongoni mwa yale ambayo tutakuwa tunapata pale Mondo saa 8 kamili kwenye habari za Radio 47 kwamba DPP aonya dhidi ya uhuni na uchochezi wa kisiasa. Kwingineko ni kwamba waziri Joho asitisha wa uchimbaji madini unaofanywa na kampuni ya Tata Chemicals. Okay? Pale Mondo saa 8 kamili atakuwa hapa ndani wa Dimwema kukuletea habari za Radio 47.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Phase 47. Manucho Manucho, a.k.a. The Young Baller.
1: This is DJ Imo.

0: Wizara hiyo imeeleza kwamba kampuni hiyo pia imebainika kuwa na upungufu katika kutekeleza masharti ya uhifadhi wa mazingira. Kutokana na hali hiyo, Tata Chemicals Magadi Limited imeagizwa kuwasilisha nyaraka na ushahidi unaothibitisha kuwa imetekeleza kikamilifu masharti yote ya kisheria na kushughulikia madeni au wajibu wote uliosalia kabla ya kuruhusiwa kuendelea na shughuli za uchimbaji. Waziri Joho amesema serikali itaendelea kusimamia sekta ya madini kwa uthabiti ili kuhakikisha rasilimali za madini zinachimbwa kwa njia ya kisheria na kwa manufaa ya uchumi wa taifa, huku mazingira yakihifadhiwa na maslahi ya jamii ambazo zipo kwenye maeneo ya uchimbaji ya kilindwa. Tuelekee kule Nandi ambapo huduma za afya zimelemazwa kwenye hospitali zote za umma katika kaunti hiyo, ikiwamo ile ya rufaa ya Kapsabet kufuatia mgomo wa maafisa kliniki kwenye kaunti ya Nandi baada ya maafisa hao kupitia chama chao KUKO kuanzisha mgomo. Miongoni mwa maombi yao kwa serikali ya kaunti Nandi ni kutekelezwa kwa mkataba wa makubaliano ya pamoja ya kazi wa mwaka 2025-2029 na kutekelezwa kwa mwongozo wa maendeleo ya kitaaluma kwa maafisa hao wa kliniki. Mwanahabari wetu wa kaunti ya Nandi, Eric Kiplimo, anafuatilia mgomo huo na anatuchorea taswira ya moja kwa moja.
1: Na mashukrani mwenzangu ukiwa kwenye studio zetu za Radio 47, ninakukujia moja kwa moja kutoka mji wa Kapsabet katika kaunti ya Nandi. Nikuchore tu taswira ya moja kwa moja ni kwamba maafisa hao wa kliniki wanazunguka kwenye mitaa mbalimbali ya mji huu wa Kapsabet wakibeba mabango yenye maandishi ya baadhi ya matakwa yao ambayo wanaishinikiza serikali ya kaunti ya Nandi kutimiza. Pengine kwa faida ya msikilizaji ni aje tu baadhi ya matakwa hayo. Mojawapo ni kutekelezwa kwa mkataba wa makubaliano ya pamoja, yani CBA, wa mwaka 2025-2029. Pia wanataka kutekelezwa kwa mwongozo wa maendeleo ya kitaaluma, yani career progression guidelines. Vile vile wanataka bima ya afya, yani comprehensive medical cover. Nyingine ni kuhakikisha kupandishwa kwa vyeo kwa maafisa hao. Mgomo huu umeanza muda mfupi uliopita na maafisa hao wameanza muda mpi uliopita na maafisa wa kliniki wakitisha kuwa hakuna huduma zote za afya katika hospitali zote zuma katika kaunti hii ya Nandi, na wamewaeleza wanaelekea kwenye hospitali za umma kwa huduma za afya. Wamewaeleza kuwa watafute njia mbadala ikiwemo kwenda kwenye hospitali binafsi. Basi ni taarifa ambayo ninaendelea kufuatilia na nitakuwa ni msikilizaji wa Radio 47. Basi kutoka mji wa Kapsabet County ya Nandi na rejesha kwako.
0: Shukran Eric Kiplim.
2: Ukweli wa mambo.
0: Katika nzi hii ambapo kiofiki ya kuchafuna majina kujifutia umaarufu au kutapeli ya mikithi, Radio 40 kupasha ukweli ambao ili ujilini dhidi ya upotoshaji, ghai na propaganda. Ulingo wa kisiasa unazidi kwenda, wizaji wa taarifa feki wanatumia kipindi hiki hasa kujinufaisha kueneza porojo zao. Umejigeuza vina vya kutengeneza propaganda kwa kubuni picha na jumbe za kupotosha, kuchanganya wananchi na kuwatia viungo mdomoni. Kwa sasa kuna chapili linalosambazwa mtandaoni dai kwa mwaniaji wa wadhifa wa ubunge wa KU Kaskazini Thomas Mayo katika kinyang'anyiro cha uchaguzi 2027 na kumuunga mkono mbunge wa sasa Adam Sipsanai. Walivyo wapuuzi wa Mary Eti, mbunge huyo anasema yeye atasubiri 2042. Kitaalam hii huitwa disinformation. Radio 47 ya mambo paruanja kwa chapisho hilo ni bandia, si la kweli, ebuni wake makusudi kupotosha umma. Chapisho hilo linasambazwa na wanzani wa kisiasa. Kuna taarifa rasmi kutoka kwa Thomas Manyewe inayoitisha kuwa amejiondoa au ametoa ungwaji mkono, hata yeye binafsi madai hayo kuwa sio na msingi. Peneza taarifa kama hizi uthibitisho ni kupotosha umma na kuchochea kanganyiko kwa kisiasa, tabia inayoweza kuathiri maamuzi ya wananchi kwa msingi wa ugo. Radio 47 inawakumbusha wananchi kwa si kila picha inayosambazwa mitandaoni ni ya kweli. Kweli ujengo kwa ushahidi kwa picha zilizobuniwa. Ukweli ukidhihiri huo hujitenga ukweli wao ndani ya bonge la radio pekee.
2: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Zikuwa habari za minika za Radio 7 awamu ya saa 8 saa 9 siri ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
3: Kasisi
0: mwambie
3: ile mjomba.
0: Salamu na shukuru.
3: Mimi nawakumbusha tu.
0: Ehe.
3: Si sign. Wao wamekaa. Tuna sign.
0: Sasa hivi punde Welbeck, ya?
3: Si sign. Si tuna sign. Lakini kaka kuna mchezaji anabana Welbeck.
0: Tokea Man United wakati ule. Sasa hivi anarudi.
3: Kuna master mbaye cheza zile

0: Mkasana Tesla. Tesla Kenya napiga really 47 round ya pili ambaye anakuwa introduction. Nitakuwa ni poa sana. Yaani kwa mara kwanza angalau dayo ameambiwa goma nini. Sasa maybe open the vote yake kwenye the studio ni tie. Alafu tutakuwa na cheki mambo yanakuaje. 18 ndo zimekata baada ya saa 8 kama kawaida ni ndani ya WCW Edition 29 mwaka 2026 pande ya 87. Mimi naitwa Mando Young Bola kweli utaona mwanzo maybe umekufungulia TV 14 the home of the story. Sema kwamba bana story ni zetu na ni zetu ni zako kani zako ni zetu kwa ina tusu sote. Nipo DJ Imo kama kawaida kwenye ones and twos.
1: Yo wagwan.
0: Wagwan.
1: Yo.
0: Bado tunagea vipi?
1: Venye nafa.
0: Venifa.
1: Yeah.
0: Sasa baada ya muda hivi kupita Nadia alikuwa ametueleza kwamba amepata nafasi kubuka one of the richest artists kutoka East Africa na ambaye atakuwa anapanga katika show yake ya moja. Na tarehe moja hii ni Nadia, ni sikia Nadia.
1: Sikia Nadia.
0: Sikia Nadia.
1: 10 years in the game.
0: Sasa ameweza kumsaini mmoja ambaye ni richest artist Iska ambaye ni wa kike.
1: The richest.
0: Wako wana gisgifu wenda ni kwaona kama nani wengine wakasema kama Zuchu. Unaakauliza kwamba itakuwa hapa ni nani huyu wanake
1: lakini mbona hawakutaja Vera?
0: Vera?
1: Si ni msanii.
0: Ha.
1: Ah ni msanii.
0: Sikujua.
1: Sikujua.
0: Sikujua.
1: Asemetoka.
0: Sikujua mimi. Sasa mimi kama sijajua sasa una lazimisha
1: mimi. Sasa lazimishi na kwanza tu elewe pia.
0: Zile ametoa na utile bro.
1: Hapana. Solo so project.
0: Anyway, sasa baada zile story na kuingia na kuzuiwa sana. Ime confirmed ya kwamba the richest artist Iska Madam Busa Kothe.
1: Kothe.
0: Yes.
1: Bali na naye kabisa.
0: Atakuwa na perform katika ile event hii. Sema sema ninge kama nitakuwa show. Lakini ningependa na kumuona Kothe akiwa na harakata mambo yake pale stage pale na nini. So all the best kwanza kwa tarehe moja.
1: Hata perform.
0: Atapa

0: Naweza sema manze ni God.
1: Ni God.
0: Juu mimi nilikuwa naimba tu, sikujua kama nitakuwa music producer ama nitakuwa kitu, lakini nilikuwa naimba na nilikuwa na believe kuna siku ambayo itakuja fika na ita watu watakuja ona kipaji changu.
1: Safi.
0: Walivyoona wameni support mpaka leo hii. Shabiki ana mean a lot sana kwa maisha yangu.
1: Kuna jamaa anasema kwamba anakutakia luck sana kwenye kazi zako na mafanikio yako.
0: Yeah, thank you.
1: But then huyu ni shabiki.
0: Yeah.
1: Wewe mwenyewe maybe shabiki anakuwa anakutakia mafanikio. Yeah. Lakini wewe mwenyewe kwamba mafanikio yako ni gani? Yaani kuna muda ambao maybe unaweza kufika ukasema kwamba nimefanya muziki na nimefanikiwa. Utakuwa tuambiaje ile point ukitueleza kwamba nimefanya mziki na nimefanikiwa. Bibo tutakuwa tunamuelewa vipi akitumbia hivyo?
0: Nitakuwa na collab kubwa sana mwanangu. Na nahitaji collab kubwa sana especially from outside the country. Nataka sana kufanya collab na wasanii wakubwa.
1: Sure.
0: I swear nikifanya collab na wasanii wa nje
1: tumefanikiwa.
0: Nitasema kweli bibo amefika. Maana kile ndio kitu ambacho na aim. Nimeanza game
1: right
0: kutoka kitambo.
1: Yeah.
0: Nimetamani sana kuimba na wasanii wengi wenye nilikuwa niwaangalia nikiwa mdogo.
1: Yeah.
0: So nikiweza pata chance ya kufanya na msanii kutoka nje.
1: Mambo yashaenda.
0: Mambo yashaenda. It's either ni unde beat kama music producer ama niandike muziki kwa msilam a songwriter ama ni fanye hiyo nyimbo na yeye.
1: Safi.
0: Nitasema nimefika.
1: Anaitwa B-Boy, B-Boys, yeah. Mkali sana. Auta Bungoma, watu wa Bungoma mazee. Najua kwamba ukijana wenu baada ya kupiga show tarehe moja yezi mpata na Nairobi. Yaani aimo tarehe moja impati na Nairobi. I think I'm the only Luya from Bungoma ambaye nitakuwa nabaki Nairobi tarehe moja.
0: Tarehe moja.
1: Waza kocha huu minyosh.
0: Baka anje huu minyosh. Sina ama Bungoma County sirtanyi. Sirtanyi mkandu. Lazima niende. Iyo ni culture. Ni kitu ambacho ni melelewa ni kikiona.
1: Unajua kule kutu nasebaga kumbo kambo na buwasi we kanata. Yani isifika asubuhi ukasema kwa mbabanga. Mimi. Aimo.
0: Ulisenenya.
1: Sikutaka.
0: Kambo na buwasi ya.
1: Wekana. Safi sana bana. Katika round ya pili kizazi sana tunakwenda zetu madukari kwenye TV 47. Lakini tukirudi in the meantime tudake kama tatu hivi tutakuwa nakuja bado kuendelea na B-Boys. Kuna story mingi sana by the way ambazo nataka kupiga naye na kuna kazi zake pia ambazo nataka kazi zake ambazo tunaintroduce kwako ambazo tutakuwa nakuja kuzicheki. Sasa kwenye Radio 47 na kwenye www.radio47.fm this high chance to you. This high chance kwamba unaweza kuboresha maisha yako na ndio chance fulani ambayo unaweza amua kupiga pia pesa kama unavyokuwa nataka. Angalia, ingia kwenye simu yako, piga *216#. Alafu nikiangalia pale katika dashboard yangu nitakuwa naangalia wanitu kina nani ambao nitakuwa nawatafuta niweze kuwapiga. Tayari kuna kadhaa ambazo producer pale amenitumia tayari amenieleza kwamba Manucho au wanadisavu wapatie kitu. So acha nitafute pale mmoja niweze kumpigia simu. Baada ya pale tutakuwa tuna cheki watu watakuwa nasemaje. Kumbuka ukifinya *216# unapata box moja mpaka box ya sita. Then you have to pick one. Ukishachagua ile moja unapata unaweza kupata mpaka shilingi 300,000. Sasa let me check kama tayari jamaa yuko around. Tumalize na story katika round 1. Ikiwa ingia mazee alafu usikae mbali na simu yako. Manake mina kutafuta ni kupigie simu niweze kukutuza ila zako *216#. Mambo vipi bana?
2: Hello.
1: Hello, inakuaje?
2: Aniko city kapsa, ni nani?
1: Mina ito Manucho the Young Bull na kupigie simu toka Radio 47. Jina lako zuru na ito aje bosi?
2: Hello.
1: Hello.
2: Ana ito James Tang.
1: James Tang, uko simu gani bana?
2: Niko best kapsa, baria leo.
1: Fiti, mbona unashtuka bro? Sitaki kureverse pesa, najua umepata kitu lakini.
2: Anisha kitu cha donda. Angalia kitu.
1: Lakini nasikia unasema ni nani bwana? Tulia. Sasa
2: hata wanasibe.
1: Amazing sana. *216# umefika.

0: tatu utarudisha soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi. Download Koro app leo, weka promo code hello na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu hello. Kwa msaada piga simu 020-790-9062 au barua pepe support@koro.co.ke.
1: Kwa soka, speed ni kila kitu. Na kwa betting app, Sportbet app, you're the fastest striker uwanjani. App yao, iko light, high hang, na the moment ticket yako inaingia, hutangoja hadi Monday, ukiguza withdraw, pesa inaingia kwa M-Pesa yako instantly. Bila hadithi, ni wewe, simu yako, na pesa yako, kwa wakati wako. Wacha kutumia apps zinazo kustress.
2: 2 hours later.
1: Enda sportbet.com/KE. You register in seconds. Na kumbuka, betting ni burudani. Weka kile unaweza afford. Strictly for persons over the age of 18. BCLB number BK001203.
3: Asubuhi ikiingia, ma legend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote.

0: they come away. Get your license, girl. Let me get your license, girl. Let me get your license.
1: Let me get your license. Nataka license mazeni kupendi, nataka license nikae na wewe. Kijanja sana, mkali sana, B boy kutoka Radio 47 right now hapa ndipo. Manucho the young boy behind the mic, DJ I'm on the ones and twos. Ukipenda ita super DJ. Tunapiga kama kawaida. Yeah. And shout out sana kwako kuendelea kutenga muda wako kusikiliza Radio 47. Now nataka niangalie shikaji kwenye call line yangu 0793047047 ilizo kwa simu gani sasa hivi. Na upige story na ya B boy. Alafu mimi kuna turi basi ambaye nitakuwa napiga naye. Kumbuka ni 20 ambazo zimesalia kuweza kupiga pale mida za 9 kamili katika round ya mwisho. Inakuwaje?
2: Manuto, Manuto.
1: Inakuwaje? Bado uhobusi uroje.
2: Orio.
1: Nipo Manu bana. Inakuwaje manzio mentupa bro?
2: Hey, niko poa bana. Unajua siku hivi?
1: Eh.
2: Uya yabo le horse. Lazima uje.
1: Wewe bana, achana na mimi nikae bana. Najua mimi niko Nairobi sasa hivi.
2: Otherwise uko aje hapo?
1: Niko best sana manze.
2: Eh, mimi niko huku Wekele ha?
1: Yes, yes.
2: Kama kawa unajua niko nasikiza, lakini ikifika tu my time TV naenda huko minyoni.
1: Eh, practice, practice, practice. Manu.
2: Eh.
1: Unakatika sana bosi. Piga story na kijana wako hapo nyumbani bana.
2: Hapo unanipata?
1: Nakupata Manu.
2: Aya, msanii yako aje hapo studio naona asijua atatoka seriesia.
1: Ako hapa anakusikiliza.
3: Inakwaje?
2: Ugoaje ba?
3: Niko poa sana, inakwaje?
2: Wamojo ni waruketa?
3: Ah, tawe, esirtanyi.
2: Oh, esirtanyi, esirtanyi hapa ni karibu tu mimi hapa na maliza takatanga kama nimefika hapa.
3: Yeah, hapo ndo home sasa.
2: Naona kazi yako iko tu sawa.
3: Asante sana, big up.
2: Na kupongeza tu na tutakusupport uende mbali na usiwahi rudi ba.
1: Asante Manuto wenzetu bana.
2: Manuto?
1: Yes sir.
2: Ndiye mimi tukutana na yeye huko nini? Bungoma si najua penye anaenda huko.
1: Make sure kijana ana support local talent school Manu. Wapi wawili bro tukienda?
2: Kuna engineer Queen Ansami. Kuna Didarius Kipkoske na nani? Feda Mofat na Oliver Rugana Manu
1: wakati. Manu wewe, inakwaje mtu wangu?
4: Hello Manuto.
1: Hapa hivi bro, behind the mic, inakuwaje?
4: Mambo vipi Manu?
1: Sio mbaya bro.
4: Ongea na Milton kutoka Akubwa Kisia account.
1: Melito, inakuwaje maeneo ya Busia jamaa?
4: Busia tuko salama, hali ya hewa iko sawa, anga iko shwari.
1: Amazing sana. Napiga story na msanii wenu wa nyumbani hapo. Umemsikia?
4: Umemsikia.
1: Sema naye ji kama una lolote ama tunzetu.
4: Msanii unasema aje?
3: Inakuwa poa bro, inakuwaje?
4: Kofiti.
3: Ya, uko maeneo gani?
4: Kumbusia kaundi hapa sehemu inaitwa Akoboy.
1: Okay. Safi.
3: Okay. Thank you.
4: Eh, na mimi nataka uende mbali bwana. Upige ngoma.
1: Inapendeza sana bro. Nashukuru manzee.
4: Manuje zote ningeje kwa hao wachache.
1: Wapi watatu?
4: Na ninaingiza ndugu yangu Alex. Naingiza ndugu yangu Moses na dada yangu Maximele kutoka Porta, ndugu yangu Pesca Diambu.
1: Washatosha bro. Nashukuru sana master. Inakwaje? Radio 47 hello. Radio 47, vipi?
5: Hello.
1: Kama kawaida ji, inakuwaje, unaituaje, uko simu gani?
5: Iko salama, ni Willy Karano Likuyani.
1: Ah, Willy Karano Likuyani, mambo vipi bana?
5: Eh, mambo iko shwari kabisa hapa, likuyani tumetulia tulia.
1: Napiga story na msanii wa nyumbani hapa hivi, umemsikia?
5: Eh, msanii wa nyumbani nimempata.
1: Safi.
5: Eh, mimi tu kile kitu tu ningependa kumpongeza.
1: Asante.
5: Alafu pia nimwambie ajaribu kuinspire wasanii wengine, unajua kuna wasanii wengine. Ukisha fika mahali ya wakumbukangi wale ambao
1: sehemu ambao umetoka mkono,
5: pia wafikisha mahali.
1: Safi. So
5: pia tena wasanii ni vizuri wakumbuke pia wa nyumbani, wengine wanapotelea Nairobi, hata kwa nyumbani kujenga kakeja inakuwa ni noma.
1: Kweli mzee. Asante mzee. Haya, amewasikia? Jamaa ameidai kwamba wasanii nyinyi mkitoka home pale mnakuja Nairobi alafu mnajificha Nairobi kabisa. Hamtaki kwenda home pale kuangalia wasanii wengine mazee wanafanya kazi gani na nini.
3: Yeah.
1: Story kama zile, yeah. Sababu zako ni zipi bwana?
3: Unajua mimi naamini kila msanii akianza kitu anakuwa na hiyo kitu ambacho anataka kwa maisha. Ukianza usanii lazima ukue na una lengo gani hasa. Mimi na lengo ya kufika sehemu fulani fulani fulani. So hapo hivyo ndo wasanii wanafuatia sana maanani. Ukianza muziki unafaa jiambie in the next 2 years nafaa kukua sehemu gani, mi ni nani kwenye hii music industry. You have to try your best.
1: Sure.
3: That's why unaambiwa hata Rayvanny venye alipatana na Diamond for the first time alijifanya kimbelembele sana. Unaonanga wale watu ambao like Sadiq anajua, yani kifali anajua, tumia ile opportunity. Hata kama uko na talent, unajua talent unaweza kutumia opportunity yoyote utapata
1: one time
3: kutoka kimziki.
1: Inapendeza ba.
3: Yeah.
1: Wewe ni kuna aimo kwa jamaa, kuna point fulani aliwahi kuizungumzia.
3: Yeah.
1: Ya kwamba kuna watu wawili.
3: Yeah.
1: Kuna wasanii wawili eti kutoka kule Western.
3: Yeah.
1: Eti kuna moja.
3: Naam.
1: Ukifanya naye collab nyota yako inapotea.
6: Inapotea. Ni kweli?
1: Ni kweli?
3: Ni kuna mimi msani, au ni msanii mwingine kutoka kwa Western?
1: Msanii fulani kutoka Western.
3: Yeah.
1: Is it true kwamba kuna msanii kule ukifanya naye collab tu?
3: Eh bwana,
1: nyota inapotea.
3: Acha bwana nikwambie kitu moja.
1: Hebu niambie.
3: Unaona kwenye industry
1: yes,
3: kuna mambo mengi sana. Kuna ushirikina.
1: Niambie kile sijui bro.
3: Eh, kuna uganga uganga niseme ama kuna mambo mengi. Watu wanatumia mambo mengi kufanikiwa bro.
1: Yes.
3: Usione watu wanatembea hivi mchana ujue wanafanya vitu gani usiku. So wale kuna watu ambao ukifanya nao muziki, yani kazi yao ni kuchukua kitu yako watumie hao. Anaona wewe una una opportunity fulani.
1: So anatumia opportunity yako kutimiza opportunity. Anakuita,
3: anakuleta karibu. Anakuambia bro, nataka tufanye kazi. Unaonaje hiyo kazi nikisimamia? Sasa wewe utaona wewe mimi nafanya vizuri, mimi ni msanii, acha nipite na hiyo opportunity.
1: Yes.
3: Kumbe ana lengo yake. After umefanya hiyo kazi itafanya ndio vizuri, lakini hautotoboa tena. Ako siwezi mtaja lakini yuko na mimi hata namjua. Na hata wasanii wengine wanamjua. Ukishafanya na yeye nyimbo,
6: iwe
3: ni nyimbo ama content, anything mtafanya na yeye after hiyo short time, kama ni 1 month, 1 week, kiisha trend yako, you are everything, watu watakusikia.
1: So unajua manza tunaro down sasa. Umesema kufanya naye muziki ama content?
6: Ma content.
3: Cuz huyu jamaa ako both places. Kwa muziki atakwambia mimi acha nikuwe kama manager, nifanye vitu fulani fulani, kwa kitu fulani kama ni content wewe ni maybe ni content creator, atakwambia nina idea tufanye hivi na hivi, lakini idea yako yake ni kuchukua kitu ambacho wewe unacho. Ameona wewe una deliver kitu fulani mbele ya macho ya watu na watu washakukubali.
1: Bala.
3: Anaondoka nacho.
1: Kwenye post yako pingine umezungumzia ukadai kwamba kuna msanii fulani pia ambaye anafanya poa sana kutoka kule kule Zibu Bungoma ama simu gani.
3: Yeah.
1: Ambaye anytime wanavyokuwa naona msanii yote ambaye ametoka huko ana make big moves. Yeye anakimbia anakuwa kama gatekeeper.
3: Yeah. There is
1: sijui kama ni msanii, sijui kama ni presenter, sijui kama ni
3: content,
1: but kuna jamaa.
3: Sitamtaja lakini sijui ni seme ni content creator because ako na YouTube channel na watu wamempenda, na alikuwa anafanyanga content back in the days. Sasa hizi hataki hiyo mambo ya content, amefocus to other stories. Huu jamaa alikuwa very dangerous to be honest. Mimi nimegrow pale Western na nimekuwa pale, unajua industry watu wanaongeleaga sana wasanii wa Mombasa. Hao wasanii wa Mombasa walipolienda wapi? Western pia kuna mambo wenye hawasanii hawafuatilii. Kuna watu wanakuja wana kipaji bro. Mtu namsikia hivi anaimba vitu ama anafanya kitu ambacho wewe unashangaa, "Eh, ulifanyaje?" Lakini juu ameshikana na huyu. Huyu sijui ni mganga, sijui ni seme aje.
1: Lakini sasa gatekeepers tunafaa kuwajua because anafikia like anaeka, kuna watu ambao wanataka kufikia levels fulani, lakini unajua ukiwa kama unawabania wasifike sehemu fulani.
3: Yeah.
1: So poa.
3: Yeah.
1: Jamaa kama kweli una uhakika kwamba kipo, mbona usimtaje?
3: Sitaki kumtaja kwa sababu acha nikwambie kitu moja, katika hii music industry ama katika hiyo industry ya Western especially. Wale wasanii wana nia zao mwanangu. Waona? Atachukulia vibaya nikimtaja. Sitomtaja kwa jina lakini najua hata mashabiki na wasikilizaji ambao wanasikia wanamjua.
1: Yeye nilipitia kwenye comment section yako alafu
3: ukoona jina moja imetajwa sana kutoka juu mpaka chini.
1: Jina moja limetajwa kama mara 30.
3: Nimejitoa sasa. Unajibu sasa. Kwa nini watu 300 comment section walie jina moja? Huyu jamaa anajua kichwa ambacho anakifanya Western. Ndio maana wasanii wa Western hawaendelee.
1: Dakika 49 baada ya saa 8 tunaelekea dakika 50 baada ya saa 8. Fanya hivi, director ni Carlos pale kwenye TV 47. Twenze tu madukani, tunarudi baada ya habari za Radio 47. Sasa at the same time kuna jamaa fulani ambaye tayari anazidi kuingia katika star 216 hash, alafu anapiga hela zake. Ni wengi by the way. Na una dakika 10 ambazo zimebaki wewe pia na wewe kuweza kujishindia hizo pesa ambazo nakuwa nazungumzia. Kuna up to 300,000, kuna Charles, kuna Sara, kuna Kaseke, kuna Lucy, kuna Sara, kuna Justus, Stanley, Doris, George, Christopher, Henry, Dokas. Wengi sana wameingia pale kwenye star 216 hash na una dakika 10. Mimi naweza kueleza kwamba yeyote ambaye atakuwa anaingia kwa hizi 10 minutes ambazo zimebaki, itakuwa ni jukumu langu mimi kuanza kumtuza hela zake. Anyone mwenye anaingia within this 10 minutes block ya mwisho ngoa anapiga na mwamba pa B-boy, nitakuwa nampigia simu ama nitakuwa nakuwekea katika account yako fresh na producer pale na nini. Tumekusha kama vipi ya ulali njaa. Simple tu. Ingia chagua box moja, kuna up to 300,000 ambazo unaweza kuzipata uweze kulipa rent yako before mwezi uishe. Shtua landlord hata manze. Sadaka 50 baada ya saa 8. Piga vidokezo vya habari za Radio 47.
7: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Wadi Mwema atakuwa nakuletea habari za Radio 47 pale mwendo wa saa 9 kamili. Miongoni tu mwale ambao utakuwa unayapata ni kwamba DCP ndicho chama cha Mlimani. Gashagwa endelea kujipigia kifua ama kujipiga kifua. Kwingineko ni kwamba waliojeruhiwa kwenye ajali ya Turkwel Pokot Magharibi waruhusiwa kuondoka hospitalini. Ni miongoni tu mwale ambao utakuwa unapata pale mwendo wa saa 9 kamili kwenye habari za Radio 47. Bijaimo, DCP ndicho chama cha Mlimani. Gashagwa endelea kujipiga piga kifua na kujigamba. Sasa mimi najiuliza, ninakotoka pia mimi kuna mlima.
6: Tuko na mlima?
1: Tuko na mlima na kutoka mimi kuna mlima kubwa sana. Ito Mount Elgon pale.
6: Yeah.
1: Alafu huku penye tuko kuna mlima ambao unaitwa Mount Kenya pia.
6: True.
1: Sasa sijui DCP ni chama cha mlima ama ni chama mlima cha milima. Mimi nahisi kwamba nafaa sema kwamba DCP ni chama cha milima. Si mlima mmoja ji. Kenya tuna milima bro. Awi sijamuelewa. Habari zaidi ni pale mwendo wa saa 9 kamili kwenye habari za Radio 47 naye Wadi Mwema. Tufanye hivi lijayo. Tuanze tu maduka tutakuwa tunarudi tukimalizia.
7: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stand Big Bank. Stand Big Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 9 alasiri majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameendelea kusifia nguvu ya kisiasa ya chama chake katika eneo la Mlima Kenya. Akizungumza katika mkutano na wawakilishi wa wadi kutoka kaunti ya Laikipia kwenye makazi yake ya Munyoro kule Nyeri, Gachagua ametaja kuwa kiongozi yeyote atakaye kuwa upande wa Rais William Ruto kwenye uchaguzi mkuu ujao hatafanikiwa hata kupata 10% ya kura kwenye eneo hilo la Mlima Kenya. Kulingana naye, kufikia mwezi Desemba, viongozi wengi wa eneo hilo watakuwa wamevihama vyama vingine kikiwamo kile cha UDA na kujiunga na DCP.
2: Hapa Mlimani imeamulika, gari ya Mlimani moja. The future is green. Yes. Na green ni utajiri. Yes. Na green pia inafurahisha macho. Yes. Na green inaleta matumaini. Yes. When everywhere is green, kila mtu anafurahi. I want to say without any fear or contradiction, with certainty, because I've been around for a long time, anybody kwa hii mlima, MCA, MP, senator, governor, atasimama akiwa pande ya William Ruto, hakuna mtu atafikisha 10% ya kura hii mlima.
1: Matamshi ya Gachagua yanajiri wiki moja tu baada ya governor wa kaunti ya Murang'a Irungu Kang'ata kutangaza kwamba atawania muhula wa pili kupitia chama hicho cha DCP, kigura kile cha UDA ambacho alipata mula wake wa kwanza katika uchaguzi mkuu mwaka wa 2022. Tukiachana hayo, watu 65 waliohusika katika ajali kule Takwele kwenye kaunti Pokot Magharibi, wakiwamo wanafunzi wa shule ya msingi ya Sir Siron ya kule Nandi, wameruhusiwa kuondoka katika hospitali ya rufaa ya Kapenguria baada ya kulazwa hapo kwa muda kwa ajili ya matibabu. Daktari mkuu wa hospitali hiyo Simon Kapchanga amesema kwamba waliruhusiwa wataendelea kutibiwa katika hospitali nyingine kwenye kaunti ya Nandi, na wale ambao hali yao haijaimarika wanaendelea kutibiwa katika hospitali hiyo ya Kapenguria. Ni ajali iliyosababisha kifo cha mwanafunzi mmoja.
3: Kukakuwa na wawili walikuwa na dislocation ya shoulder joint. Joint ilitoka kwa nafasi yake lakini zikarudishwa ndani. Tumeachilia watu 65 ambao tumeona hawako vibaya sana, hawajapona, sio ati wamepona, lakini tumewaachilia wanaenda na timu ya madaktari wa Red Cross, na pia wanapoelekea wataelekea kwa hospitali waweze kuendelea na matibabu. So tutabakia na wanne, mmoja kwa ICU na watatu kwa ward.
1: Wazazi wanafunzi hao kutoka kule Nandi vile vile wamefika kwenye hospitali hiyo Kapenguria kujua hali ya wana wao.
4: Tulikuja tukiwa tumehusunika kwa ajili ya watoto wetu. Sasa tunashukuru sana kwa sababu County Government of Kapenguria wametushukulikia sana. Tunashukuru Mungu na tunashukuru kafana wa huku kutulisha watoto wetu. Tunashukuru sana.
5: Pole kwa wazazi, kwa mzazi ambao wazazi walipotea saa mtoto. Niweze kushukuru ile shughuli ambayo tuliweza kushukulikiwa katika kaunti hili la West Pokot. Manake tuliona gavana wetu wakishughulika haraka kabisa. Vile vile serikali ya Nandi County, tumemwona deputy gavana alifika hapa na waziri.
1: Ajali hiyo ilihusisha mabasi mawili ya shule ambayo yaligongana. Wanafunzi hawa wa shule ya Sir Siron walikuwa wakisafiri kuelekea eneo la Takwela kwa ajili ya ziara ya mwisho wa muhula. Tuelekee kule pwani ambapo vijana wanaojipatia riziki kwa kuwatafutia abiria magari yanayoelekea Malindi katika kituo cha mabasi cha Buxton na kwenye kaunti ya Mombasa wamelalamikia kile wanachotaja kuwa usumbufu kutoka kwa askari wa kaunti licha ya kutekeleza maagizo ya awali ya kuhamishia shughuli zao kwenye eneo walilokuwa wakifanyia kazi hapo awali na kubuni kikundi kitakachotambuliwa rasmi. Vijana hao wanasema hata baada ya kutimiza masharti hayo bado wameendelea kukabiliwa na misako ya mara kwa mara kutoka kwa askari hao, hali wanayodai imewanyima utulivu wa kujitafutia riziki. Sasa wanatoa wito kwa serikali ya kaunti hiyo ya Mombasa kuagiza askari hao kusitisha usumbufu huo na kuwaruhusu kuendeleza shughuli zao kwa kawaida.
6: Tumekubali yale watu waliotuambia sisi tumeyafuata, lakini bado tusumbuliwa, hatufanyi kazi na raha, mafamilia za tungoja kila siku tuwalishe. Tuaingia kufanya kazi, pesa ilikuwa tukiipata yenyewe sasa hii haitoshi. Maaskari wa county wakatuambia tufungue youth group yetu. Sisi tayari tushafungua, tushajaribu kutafuta makazi sekta zingine, hatujapata, ndipo sasa tukaamua kuja na umradi ili tuweze kujisaidia na mafamilia yetu. Hii leo tumezuiwa kufanya kazi, familia zinaumia, tuwazidi kuwa pressed. Ni kwamba utuandike kazi ama hii kazi yetu Mr. Governor na utupe idhini.
1: Michezoni, winga wa taifa la Cameroon Ali Sali Yipo amejiunga na klabu ya 3KFC ya kitokea Gorilla FC ya kule Rwanda. Mchezaji huyo atawakilisha 3KFC ya kutoka kule Embu kwenye msimu ujao. Klabu hiyo ya 3K ilipandishwa daraja kutoka ligi pana ya National Super League, ambapo kuanzia msimu ujao itakuwa ikishiriki ligi kuu ya soka humu nchini. Kule ughaibuni nayo klabu ya Real Madrid imewasiliana na Manchester City kwa mara ya kwanza kwa ajili ya kumsajili kiungo wake wa kati raia wa Hispania Rodri. Mazungumzo yameanza baina ya vilabu hivyo viwili. Rais wa Real Madrid Florentino Perez ametoa idhini ya mpango huo licha awali kutaja kwamba klabu hiyo haikuwa na nia ya kumsajili Rodri ambaye alikuwa mchezaji bora katika mashindano ya Kombe la Dunia yaliyomalizika mwezi huu. Real ipo tayari kutumia zaidi ya euro milioni 50, huku Manchester City tarajiwa kuitisha kiwango kikubwa cha fedha ili kuruhusu mchezaji huyo kujiunga na mabingwa hawa kutoka kule Uhispania. Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 9 alasiri. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 10 jioni ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
7: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Apa Ndipo Maskani 47 na Billy Mia.
1: Kamanda wa shule ama Yasmini ya madada.
0: Na Mbaruk mwalimu.
2: Yaani hapa umbea kwenda mbele niko na mengi ya kusema lakini kama samaki.
3: Hapa ndipo.
1: Na kupenda sana.
2: Where is the lie?
4: Hello, Mr.

0: Mungu katika wisdom yake anakupatia masaa 24. Na katika wisdom hiyo hiyo anakupatia kazi katika mandhari mazuri Mudhaiga North. Katika wisdom hiyo hiyo anakupa kazi Cape Media, ambapo anakupatia masaa 4 tu ya kufanya kazi. Lakini mdigo sasa, hayo masaa 4 imegonga saa 8 kamili. Oye mwanangu, niko sabaki, nilikuwa meeting imechelewa na hapa kuna jam. Kwa hivyo fanya hivi, cheza kama wewe. Tuachezaje boss wangu? So nitatuma voice note, alafu mtaingiza ingiza katika
1: wewe mwenyewe pia uamini maneno yako unaosema. Wewe mwenyewe, you don't trust yourself. You don't believe in whatever you are saying.
0: Haya, mimi nacheza kama mimi nakukava hapo katika masuala ya
1: aya sema masuala nini?
0: Kisi ya kusahau.
1: Ina nini?
0: Sasa inafika tukwewani. Unapiga ombea kwenye Cape Media. Bado je tufanye kazi?
1: Wananipenda sana wa vijana wa kampuni.
0: Si mimi
1: ndugu yangu. Ni mapenzi wanayonipatia. Wameona hawawezi toboa hii life bila mimi. In fact umesalimiwa.
0: Na nani?
1: Ndugu yetu kiongozi Geoffrey Mungo.
0: Mhm.
1: Ametuma ujumbe.
0: Anasema aje?
1: Sikuwa nimeuona.
0: Ehe.
1: Anasema kwamba pole ndugu yangu Mbaruk, and that is how it's supposed to be.
0: Uh-huh.
1: I missed your call.
0: Uh-huh.
1: Nilikuwa mbali na dunia.
0: Mm.
1: Ujumbe wake huo. Ehe, mlikuwa mnanitafutia nini? Nikaambia ndugu yangu mbali na dunia ndio wapi?
0: Naam.
1: Na tulikuwa tunakutafutia, tunafanya mchango wa digo amekuwa Dar es Salaam. Akanitumia ujumbe kiongozi.
0: Uh-huh.
1: Akaniambia heri hivyo sikushika.
0: Naam.
1: Manake wacha nisome alichonitumia kiongozi. Heri siku pokea.
0: Naam.
1: Na huu uchumi imara ningetoa mchango mkubwa kupitiliza.
0: Yaani Mungu amewasaidia. Azawaizi mwanangu.
1: Ndugu yangu yani.
0: Mm.
1: Kuzaliwa mwanaume.
0: Ah, ni raha sana.
1: Huwa ushaanza 3-0.
0: Mm.
1: Yaani ukizaliwa tu mwanaume.
0: Hiyo ni 3-0.
1: Ujue kwamba umeanza 3-0.
0: Upambane usawazishe alafu ushinde.
1: Kwa mpigo.
0: Naam.
1: Sasa alhamdulillah.
0: Mm.
1: Hapa nilipo na feel rejuvenated.
0: Mm.
1: Na feel energized.
0: Mm.
1: Yaani hapa nakupatia saa zangu 4. Na hapa nitakapoketi sitoki.
0: Ah?
1: Yaani hapa nilipoketi for 4 hours. Sisimami, siendi hata msalani, siendi jikoni. Siendi garini, yani niko hapa mpaka show ikamilike jioni.
0: Kumsavu msikizaji.
1: Yes.
0: Ambaye amekaa.
1: Yes.
0: Kako.
1: Yes. Yes.
0: It's going to be an amazing show, my brother, my sister. You're just right on time for the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Ukinita Bilimia au Yasmine Madada, mtu wangu hujakosea.
1: Ukinita Baruk Mwalimu, ukipenda Faza ma the storyteller, hujakosea pale Mlolongo.
0: Naam.
1: Opposite Chania Genesis.
0: Naam.
1: Kuna kobla pale.
0: Mm-hmm.
1: Kuna fundi wa viatu.
0: Naam.
1: Bro, nimeambiwa radio yake haitokagi Radio 47.
0: Yupo 24/7 Radio 47.
1: Kwa mpigo. Brother, big up to yourself.
0: Shukra sana boss wangu.
1: Mzito sana
0: hii. Tunakulombo tovu au sio?
1: Tunaianzia juu. Mm. Ama kwanza unawakumbusha social media account zetu na uwaambie ni saa ngapi?
0: Nishawambia ni saa 9:17 saa za Afrika Mashariki.
1: Ndio.
0: E bwana, upo ndani ya the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Kipindi kinaitwa Maskani 47 ndani ya Radio 47 Bongela Radio. E bwana, unatupata live kupitia www.radio47.fm. Ukitaka kuona leo hii nimekaa wapi na Mbaruk amekaa wapi na tumevaa nini? www.radio47.fm. Unatupata live and direct. Mitandao yetu ya kijamii yote ipo wazi. Facebook Radio 47 iko na blue tick. Pale katika X Radio 47 underscore Kenya iko na blue tick. E bwana, YouTube na Instagram Radio 47 underscore Kenya. Pale katika TikTok Radio 47. Nasemaje? Unapata live and direct sema unatakaje na kutekelezea. WhatsApp ipo wazi 0719739487. Basi tunaanza kwa mguu hii truck.
1: Baba lete.

0: City.
1: 2-1
2: pale Tanzania.
1: Lete baba.
0: Ebwana, pale Tanzania, Rais Samia Suluhu ameprove kwamba yeye ndio king wa msutano. Pale Tanzania, Rais Samia Suluhu ameprove kwamba katika msutano hamumwezi na katika kura hamumwezi.
1: Kwa hiyo ametoka kuitwa bi msumi hadi bi msuti. Anasuta ajabu. Kamsuta nani?
0: Kamsuta naibu wake wa rais.
1: Wewe acha bwana. Nchimbi. Wacha bwana.
0: Bro.
1: Kamwambiaje?
0: Paka kamfanya hivi. Simena na kushow.
1: Walai.
0: Unakumbuka juzi ukasema kwamba huyu ni naibu wa rais pale Tanzania? Na huwa mara nyingi kauli zake zinakinzana na za mkubwa wake. Unakumbuka juzi tukwambia Wakenya kwamba Nchimbi aliongea hivi?
3: Pambaneni mpate katiba mpya. Pambaneni mpate katiba ambayo ina makubaliano ya wadau wote. Katiba yenye mwafaka katika taifa.
0: Kaka, ilikuwa video ya takriban dakika moja na sekunde 11 ambayo aliongea Nchimbi kuambia Tanzania kwamba it's about time we get a new constitution. In a quick rejoinder,
1: Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
0: Bimsumi
1: aka Bimsuti
0: akaambia bwana angalia, tulia Nchimbi.
4: Leo wanasema wameingia njiani, wameharibu nchi, wanadai katiba. Katiba iko wapi? Inaninginia wapi? Tuipachue tuwape. Katiba ni mchakato. Ni process.
1: Pambani. Leo nakubaliana na rais. Katiba si maembe yatatundwa mtini. Yes. The president is very right. Katiba sio dhahabu itachimbwa ardhini.
0: Kwenye migodi.
1: Katiba. Jamani sio pipi itatengenezwa kwenye viwanda. Katiba ni mchakato. Sasa unapoongelea katiba, je, umeweka mikakati? Umeweka michakato ya kuisaidia hii katiba kupatikana? Mahali ambapo usikubaliana na rais ni wali pamoja tu. Yeye yuaitaka hiyo katiba?
0: Swali.
1: Angekuwa anasema pia mimi naitaka. Lakini akisema haitundwi tu. Je, mama, wewe katiba unaitaka? Na kama wewe rais una wasiwasi na kusema kwamba katiba haitundwi ni mchakato, umeuanzisha huo mchakato?
0: Manake katiba sasa nampatia rais nguvu nyingi sana na mamlaka mengi sana. Sasa Watanzania ni wakati wa kutafuta mchakato. Lakini kwa sababu rais ana power nyingi sana, yeye ndo anafaa anzishe huo mchakato.
1: AG anafanya nini? Swali hilo tunauliza. Attorney General kazi yake gani? Unajua, even if the buck stops with the president, pia watu waliopewa mamlaka na majukumu na Rais Samia Suluhu Hassan wanafaa kutekeleza na kuwajibika. Hii tabia ya kwamba kila kitu tunamlaumu rais pia mimi hainifurahishi, kwa sababu huyu rais akianza kuingilia michakato ya kikatiba kama hii, michakato ya umuhimu mkubwa kama kutafuta katiba, mtasema rais ana micromanage watu.
0: Mbona?
1: Rais anafuatilia madepartments.
0: Ndiyo ameunda tume za kuangazisha michakato ya katiba, lakini mbona ni tume ambazo hazina meno? Ni tume ambazo hazifanyi kazi?
1: Sasa ngoja nikuulize bilimia.
0: Kila anauliza, kwani Watanzania wenyewe wanaitaka hiyo katiba? Wewe nani unaitaka nini? Yaani anasuta watu.
1: Sasa kama tume wenyewe vibogoyo, rais atafute mbele abandikie.
0: Sasa si the buck stops with her.
1: Ndiyo maana walipewa jukumu wafanye haya yote. Wao kama kazi imewashinda waseme, na Watanzania wasinyamaze, wajitoe kimasomaso waseme, mama, si wanafanya mikutano ya hadhara? Si waziri mkuu anatembea kila mkoa?
0: Naam.
1: Si kila mahali kuna viongozi wa kisiasa na serikali? Wanapokuja wananchi waanzishe mavuguvugu, waambie kwamba hawa watu mliwapatia majukumu, kazi imewashinda.
0: Wewe kama Mbaruk mwalimu, kutopatikana katiba mpya pale Tanzania, unamlaumu nani?
1: Attorney General, mwanasheria mkuu kwanza,
0: pili
1: Watanzania wenyewe,
0: tatu
1: upinzani. Yes,
0: Mama Samia Suluhu hajanifikia mimi.
5: Umewahi kupita mahali town ama madukani ukaona nguo smart ajab ama handbag type yako lakini pesa hazitoshi? Ukamwambia muuzaji nitarudi next time. Next time ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudisha soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi, download Koro app leo, weka promo code hello na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu hello. Kwa msaada piga simu 020 790 9062 au barua pepe support@koro.co.ke.
6: Bado unaumiza kichwa kuhamisha pesa kutoka bank account ndio ulipe lunch au shopping? Sikiliza Breakfast 47. Ujue jinsi ya kulipa kwa urahisi bila makato ya ziada. Kwa nini ulipie kulipa? Download KCB app leo au bonyeza *522# KCB. For people, for better. Radio 47. 92.1. Samburu, hapa ndipo.

0: na kitu pia watoka. Alafu akisha kuja wale ndo nakuja waifu sasa.
1: Ndio.
0: Ananipiga busu nikiwa kwenye gari na ananipiga busu nikiwa nimefika.
1: Ndio.
0: So akichelewa huwa anaona labda kuna tatizo.
1: Naam.
0: Sasa jana kidogo amechelewa. Lakini huwa lazima afanye. So alivochelewa akaja kaniambia mume wangu pole, nilikuwa naepua pan.
1: Ehe.
0: Sio kama tunaelewana.
1: Ndio.
0: Nilikuwa naepua pan, nikajua yeah.
1: Vya party ndivyo tuna.
0: Yaani nikasikia raha kweli wangu. So tukaingia ndani kama kawaida, nikaenda nikaosha mkono, nikakaa pale katika dining table mwanangu. Ndio. Kukaja bilauri la kwanza, itwa bilauri.
1: Bilauri lile.
0: Bilauri si ndio dishi? Ama
1: bilauri la kifahari lile, alafu limewekwa vizuri. Bilauri fresh lile.
0: Ka! Maka wakifika tayari meza ishakuwa arranged.
1: Ndio.
0: Sahani, kijiko na kisu, uma na kijiko. Wewe na arrangewa hivyo.
1: Ndio.
0: So ka! Alafu mwanangu vikatoka vya party boss wangu. I tell you my brother, lea ina lea. Nilipiga nne mimi binafsi.
1: Za kwanza. Hiyo ni starter.
0: Bro, unajua lea ukila chapati zake si lazima uchovye. Maanake alikuwa amepika supu ya kuku kienyeji. Ambaye imekwa viungo, akachemshwa, akachemka, alafu zikatua pilipili ambazo hazijavunjwa. Yaani pilipili wazivunja mwenyewe. Yaani ndugu yangu sio kama unanielewa.
1: Yaani vizuri sana ndugu yangu.
0: You guys understand? Are you picking down what I'm putting?
1: Kwa hiyo unasema vya party ni vitamu hata hiyo supu uliacha.
0: Bro, ilibidi ninywe supu kwa kijiko na kadi unanywa hivi.
1: Jamani lea ina lea.
0: Lea ina lea wadau. Hebu jaribu leo hii. Ingia katika duka lile karibu nawe. Chukua unga wa Lea Premium Baking Flour.
1: Ndio.
0: Alafu uende ujaribu kupika chapati.
1: Naam.
0: Alafu kesho uje utuambie matokeo utakayopata wadau.
1: Naamini utatupenda bili, kuna picha nimekuwekea pale.
0: Mm.
1: Umechili hivi una watch news na mamako, ghafla unaona babako amevaa t-shirt warembo na orengo. Wanasiasa mtatuonyesha mambo nyinyi.
0: Alafu ndio siasa zimepamba moto.
1: Jamani mtatuharibia familia.
0: Mtatuua.
1: Sasa tunapata kwamba labda mzae amepigwa t-shirt bahati mbaya. Kumbe yeye ni mrembo wa mtu huko.
0: Mbaruk naye.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Itakapogonga mwendo wa saa 10 kamili jua alama naye Austin Wadi.

0: kama sijakosea.
1: Ni kwamba Gachagua azidi kuvuna, gavana badilisha, Wanyandarua jiunga na DCP, na mgomo wa wauguzi waendelea Uasin Gishu. Mengi zaidi ni at the top of the hour.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47. Radio 47 93.4 Narok.
3: Radio 47 hapa ndipo.
4: Ero soba, anajua nasamulia nyinyi yote, najua na veda hii station iko msuri, iko ya haiba, yani naiba ile mawazo ya wasikilizaji yote, na kweli iko na watangazaji msuri. Nasikia mwingine anaita daktari magonga kengele, nasema lesson 1
5: wisdom number 1.
4: Iko na ile mama ya injili,
6: mama taifa Eva Mwalili waligia washindi,
4: vile naleta injili nasikia msuri.
7: Tuna kipindi yao ya asubuhi mama pera.
8: Oh sanguta.
7: Yo mjama mbili, mama yangu anasekesha, anaelimisha, anafurahisha. Mimi kwa machungani anawaka hapa ng'ombe pale, mimi anasikiza Radio 47.
9: Magi na Musu, ninapenda sana Radio 47, habari mzuri mzuri tena sana.
10: Katika enzi hii ambapo matukio feki
11: ya kuchafulia na majina,
10: kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri,
12: Radio 47 inakuelezea ukweli wa mambo
10: kuwa huo ni utapeli.
13: Kuna mwanadada yako pale ambaye anatangazanga football.
14: Queen of the mic Atela Macy, one fast machine and Magani regesha kwa Captain Fantastic Abdulwar.
15: Achenga.
14: Sikilizaji hapo anacheza toka nje.
4: Watu ya Ongata Rongai, watu ya Kirengela, watu ya
2: Ngo. Kiserian, Isinya, Loi Dok Dok, Namanga, Ilbisir, Bisi, Waso Kedong.
4: Bwonge kubwa sana, asante.
2: 93.4 Narok. Tupo na bado.
4: Msikilizaji,
2: Radio 47, station yenye watangazaji wa haibaku.
16: Captain Emmanuel Mashumbe, MC Jafe ama Able,
2: nchini Kenya.
17: Mimi naitwa Alex Mwakideu.
18: Ali Hassan Kauleni.
2: Tunavuma
19: Mkamburi Chigogo.
1: Ni Manucho the Young Bola.
4: Dr. Funeke
0: Katela Maisi.
14: John Maluba.
2: Kwa kishindo
20: mama taifa Eva Mwalili.
21: Naitwa Baruk Mwalimu.
22: Bwana mimi naitwa Billy Mio Kipenda, kamanda wa hizi shuli.
2: Na bado
23: jina langu ni Fred Arocho.
24: Liz Mutbitris Maganga.
25: Hii imeenda
2: ni ya kutikisa.
26: Kate Kulo, the queen of rumba.
27: Lucky Heriano.
28: Edwin Smith.
29: Collins Lusweti.
30: Wadi Mwema.
31: Wewe uchunge bwana, kitu nzito itamaliza wewe.
2: Radio 47 hapa ndipo.

0: It is Maskani 4703.0. Hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the Dopest Show on Planet Earth and some parts of heaven. Mimi naitwa Billy Mia, ukipenda unaniita Yasmin ya madada.
1: Wape baba.
0: E bwana, katika simu ya kwako msikizaji una dakika kama 4 pekee yake kumesha kwamba nambari yako inatimba katika tarakilishi yetu hapa hivi. Unapiga *216# hash. Nikifungua screen iliyo mbele yangu hapa hivi, hii screen nataka nione nambari zikipiga papa. Maana naona nambari zinapiga ta zinaingia. Oya, ikiwa computer itakukapture, unapigiwa simu na kula hela. *216# hash. Wape challenge boss wangu.
1: Yaani saa hizi kati ya sasa mpaka saa 10 na dakika 4 tumsikilizaji au dakika 3 na sekunde 25.
0: Naam.
1: Zitumie vilivyo, zitumie unavyostahili, kwa sababu baada ya saa 10 ujue kwamba utakuwa umejiondoa katika ramani ya wale wa Kenya wenye chance ya kuokota siku ya leo ndani ya saa hizi 4 za burudani, habari na reaction kibao. *216#
0: Go.

0: kweli tuko pamoja na kutoka leo mtaona hata wale wadosu wadosu wengine wale wa rika yangu. Hata leo nikija hapa kumahura giradhi muka mera niko hapa. Mutaona wakija hapa. Lazima wakuja hapa wabatizwe.
1: Wiki moja iliyopita gavana wa kaunti ya Murang'a Irungu Kang'ata pia alijiunga na chama hicho cha DCP na kutangaza kwamba atasaka muhula wa pili kupitia chama hicho kwenye uchaguzi mkuu ujao. Magavana hao wawili walichaguliwa kupitia chama tawala cha UDA kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2022. Haya yanajiri huku Gachagua akisifia nguvu ya kisiasa ya chama hicho katika eneo la Mlima Kenya, akitaja kwamba kufikia mwezi Desemba viongozi wengi wa eneo hilo watakuwa wamevihama vyama vingine kikiwamo kile cha UDA na kujiunga na DCP. Tukiachana hayo, huduma za matibabu zimetatizika katika kaunti ya Uasin Gishu baada ya wauguzi kuanza mgomo wakitaka kutekelezwa kwa mkataba au makubaliano ya pamoja wa mwaka 2017. Viongozi wa chama cha wauguzi wakiongozwa na katibu mkuu Glenn Kimtai wametaja kwamba serikali ya kaunti imeshindwa kushughulikia malalamishi yao, hatua ile walazimu kufanya mgomo. Wauguzi hao wanataka kupandishwa vyeo kwa waliotimiza vigezo, kubadilishwa madaraja ya wafanyakazi wanaostahili, pamoja na kupewa mkataba wa kudumu kwa wale waliohudumu kwa zaidi ya miaka 6. Wauguzi hao wanazishutumu serikali za kaunti kwa kushindwa kutekeleza mkataba wa makubaliano ya pamoja CBA wa mwaka 2017, hatua inayosema kwamba imewasababishia masaibu mengi.
2: Lale, lale, wauguzi musilale.
3: Wakati tulienda negotiations zetu zika collapse, kizingiti kuu ni governors hawataki kuimplement CBA. So tumeenda mgomo ili governors implement CBA yetu. Imechukua muda mrefu sana kutoka 2017. Kuna watu wenye karibu wanaenda retire, promotion yao hawajawahi pata. So tunataka ili kuwe na CBA yenye itawezesha smooth promotion.
4: Tumeishi kama mayatima for so long. Devolution vile ilikuja, tukafikiria maybe tutaponea kwa sababu services simekuja nyumbani, but simekuja zikaharibu zaidi. So sisi tunataka matakwa yetu isikizwe, tunaendelea na mkomo mpaka ile siku tunayona simewekwa.
1: Hata hivyo wametaja kwamba bado wapo tayari kwa ajili ya mazungumzo ikiwa yatachangia maslahi yao kuangaziwa, na ikiwa yataendelea kupuzwa basi wataendeleza mgomo wao. Tugeukie taarifa nyingine, ambapo idara ya watoto kwenye kaunti ndogo ya Teso Kaskazini kule Busia imewashauri wazazi kwa uangalifu na wanao msimu huu wa likizo wa muhula wa pili ili kuepusha dhidi ya kudhulumiwa. Mshirikisho wa idara ya watoto kwenye kaunti ndogo ya Teso Kaskazini Patrick Mukolwe amesema hali ya eneo hilo kuwa karibu na mpaka wa Malaba inaweka watoto katika mazingira ya kudhulumiwa na kushawishiwa kuvuka mpaka hadi nchini Uganda. Mukolwe aidha ametoa wito kwa wazazi kutoa ruhusa wanao kuzurura mitaani kwa jamaa au kwenye wale kwa jamaa wa ukoo wao wakati huu wa likizo bila utaratibu mwafaka, kwa baadhi ya watoto wamekuwa kiripotiwa kudhulumiwa kutokana na ziara kama hizo.
5: Haswa sana katika eneo la boda hili, tunajua kwamba watoto wengi huvuga nchi jirani kwa sehemu za burudani, wengine wanahusika katika biashara gushi, na pia saizi kuna maswala ibuka ya mitandao, simu, TV, wameketi kwa nyumba lakini hatujui ni yapi ambayo wanapitia kwenye hizi mitandao. Na pia kuna wale ambao wanapenda kwamba watoto wanapofunga waanze kuwatembelea watu wa ukoo, dhulma zinatendeka katika hizo jamii katika hali ya juu. Tafadhali wazazi, tunaomba wakati huu kuweni nafasi mwalee watoto wenu wenyewe, mwaelekeze kwa njia ambayo inastahili.
6: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Uongo unaweza kuvishwa joho la ukweli lakini hauwezi kushinda mwanga wa kweli. Wapotoshaji wanazidi kutumia ulingo wa siasa kama uwanja wa kueneza porojo ili kujinufaisha mitandaoni. Sasa wamerusha ndoano yao kwa gavana wa kaunti ya Makueni, Mutula Kilonzo Jr. Wamebuni chapisho linalodai eti gavana huyo amesema Rais William Ruto anastahili muhula wa pili. Hapa wanajaribu kuaminisha wananchi kwamba gavana huyo amesema tutam. Wanafahamu kuwa Mutula Junior ni mwandani wa kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, mpinzani mkubwa wa Rais William Ruto, hivyo lengo lao ni kupotosha umma kwa kuibua mjadala usio na msingi. Radio 47 inaweka mambo paruanja kuwa chapisho hilo ni bandia, halina hata chembe ya ukweli. Hakuna rekodi kutoka ofisi ya gavana Mutula Junior au taarifa rasmi inayothibitisha alitoa kauli hiyo. Hizo ni propaganda za wapinzani wako kisiasa, hazina msingi. Wapotoshaji wamekuwa wakitumia picha na nukuu bandia ili kuchochea

0: hisia za kisiasa na kupotosha wananchi, huu si uhuru wa kujieleza bali ni matumizi mabaya ya mitandao yanayovuruga ukweli na kuharibu imani ya umma. Meza ukweli wa mambo haitakubali upotoshwe, ndio maana tunazama na kuzuka na yaliyo dhahiri. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Nam, zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 10 jioni. Saa 11 nitarejea hapa kwa ajili ya habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
2: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
1: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: anaitwa Rington, track inaitwa kuwakumbusha tu. By the this Friday atakwepo na Breakfast 47 the big boys of radio bwana wakipiga sherehe au sio. Hii ni maskani 47, sasa hivi ni saa 10:12 saa za Afrika Mashariki. Ukinita Bilimia au Yasmine madada mtongo hujakosea, uko vizuri na uko fresh kabisa au sio. Studioni kuna pesa inatoka kwa Mkenya ambaye amefuata maagizo mwanzo mwisho. Unachukua simu yako pale kwenye dial pad, unapiga tu *216# kisha unakaa mkao wa kula, unatulia, unapigiwa simu, unaingiza hela. Je, unataka hela au la? Kuingiza hela ni rahisi. *216# kama tokewani mtwangu, kuna mwingine atakuwa anaingiza kitu au sio. Now tukiongelea masuala ya kujilinda, it's very important by the way. Hakuna mtu anajua calamities zinatokea wapi. Bwana, kuna kitu kinaitwa crop protection au bima ya mazao. Unajua kuwa bima mazao inakulinda dhidi ya hasara za majanga kama vile mafuriko, wadudu, ukame, magonjwa na moto. Bima hii pia inakulinda dhidi ya upungufu wa mazao shambani unaosababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa. Inalinda mazao kama ngano, miwa, mpunga, mahindi na shairi ya mkupenda bali na nyanya na kadhalika. If you didn't know, now you know. Linda jasho lako usikwame. Soma na ule vigezo masharti ya bima yako. Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. IRA, bima bora kwa taifa.
1: Mwanangu, peana pesa.
0: Kwa kumbusha tu, kwa kumbusha.
1: Toa pesa Bilimia. Wape pesa wa Kenya. Tarehe ni mbaya, tarehe 29 Bilimia. Jamali linda alela.
0: Memuona mwanangu.
1: Siku hizi una nguvu Bilimia.
0: Kazi ya mikono yangu.
1: Una nguvu ndugu yangu.
0: Kazi ya mikono yangu.
1: Nasemaje? Zima mike nikwambie.
0: Kaka, ile ni kazi.
1: Hamna bwana.
0: Ya mikono na miguu yangu.
1: Hamna.
0: Bro, simu inakushoa.
1: Habari zako tunazo. Siku hizi umekuwa mnyonge mpaka ukimuona.
0: Mpigie simu.
1: Angalia, unamwangalia na mbali, unasema siku hizi ni hi cousins. Mbali. Chukua simu yako msikilizaji pale kwenye dial pad yako kwa *216#.
0: Piga na story.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hambari gani?
2: Mzuri kabisa.
1: Nikuulize ndugu yangu.
2: Ndio.
1: Mbona hii sauti inakaa familia sana hivi?
2: Haiwezi kuwa familia.
1: Uko wapi?
2: Niko Machakos town.
1: Masiaku.
2: Ndio.
1: Unaitwa nani?
2: Benjamin Mwalimu.
1: Unaitwa Mwalimu? Nimejua tu. Unaitwa Mwalimu. Uko na brother alikuwa anaishi Kwale.
2: Ai, wapi?
1: Unajua Kwale ni wapi?
2: Najua.
1: Ni wapi?
2: Kware kware hii kwa hapa Nairobi ama.
1: Uko sawa ndugu yako. Uko sawa. Pesa ngapi imeingia kwenye simu yako?
2: 53,000.
1: 53,000.
2: Yeah, imeingia na box 6.
1: Ndugu yangu, enjoy your money.
2: Nashukuru.
1: Karibu sana.
0: So simple as ABC. Mwalimu, umesikia umetengeza hela.
1: Nilisoma na mtu ako na sauti kama hiyo hiyo.
0: Ya unajua kwamba iza kuwa ndiye sio.
1: Mzee bana.
0: Kumbe sie. Na utufanye hivi boss wangu. Saizi ni saa 10:15 saa za Afrika Mashariki, sawa?
1: Ndio.
0: Now, natafuta wa Kenya watano. 5 Kenyans peke yake, au sio? Hawa Kenya tano kila mmoja itakuwa anakula shilingi 1,050 kila mmoja. Yaani bora tu umecheza mara tano na umecheza kati ya sasa na saa 10:25 unakula 50,000 Kenyan shillings. *216#
1: Another maskani provoblete mama.
0: Nasemaje?
1: Sim.
0: Another maskani provoblete.
1: Mwaya kaka.
0: Bwana ni mwaye, ni si mwaye.
1: Mwaye.
0: Ni mwaye, wo, ni mwaye, ni si mwaye.
1: We mwaye, wo.
0: Ni mwaye, ni si mwaye.
1: We mwaye, wo.
0: Ni mwaye, ni si mwaye.
1: We mwaye, wo.
0: Nasemaje? Anaza maskani provoke.
1: Lete baba.
0: Mwenye shamba.
1: Ndio.
0: Hulima wakati wote.
1: Mwenye shamba
0: hulima wakati wote.
1: Eh.
0: A au mwenye shamba hapimiwi kulima.
1: Okay.
0: Sio iko sawa. Ikiwa shamba ni lako, ukijisikia kulima asubuhi, alfajiri.
1: So shamba likiwa lako utalima tu. Wakati wowote ukiamua umeamka saa 8 usiku
0: utalima.
1: Utalima. Unatoka unachukua kiserema, unachukua jembe lako unaenda kulima. Mwenye au shamba pimiwi. Hapimiwi. Haiko sawa hiyo, nzuri, nimeipenda.
0: Do we need to explain?
1: Nimeipenda hiyo, nimeipenda sana. It is self explanatory. Another maskani proverb. Nasemaje?
0: Sema.
1: Another maskani proverb.
0: Mwaya kaka.
1: Hey, bwana ni

0: nga we mayam
1: owo ni mo enisi we
0: nga we mayam owo
1: hakuna mwiko wa sufuria moja hakuna mwiko wa sufuria moja
0: lakini wasima upiki mboga
1: wewe ulisikia wapi
0: wasema mwosha alafu
1: dai nasemaje hakuna mwiko wa sufuria in fact mwiko hauchagui sufuria
0: we need to explain it.
1: Yani pale ilipo sufuria ndipo mwiko utakapoingia.
0: Nitakupole pweta bule.
1: Ati tafuta taipu yako.
0: Wailala mimi wagulungule.
2: Mwilivu huja bila warning. Mwilivu makali ya kichwa, jino, mgongo. Mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
3: Radio 47 Classifieds. Hotpoint anniversary imefika. Shangilia miaka 42 ya uaminifu na ukuaji wa Hotpoint. Furahia punguzo la hadi asilimia 50 kwenye TVs, fridges, cookers, washing machines na vifaa vingine vingi vya nyumbani. Zaidi ya hayo, unapata mpango rahisi wa malipo ya bima ya bure kwa bidhaa. Ofa hii inaisha tarehe 23 Agosti. Tembelea duka lolote kati ya maduka 14 ya Hotpoint kote nchini au nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Sherekea na Hotpoint leo upate mabadiliko ya kisasa nyumbani kwako.
4: Radio 47 Classifieds.

0: sana.
1: Hii ni Maskani 47 Side na Ogopa kwa kushirikisha Sean NMG. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Truck inaitwa Rada Rada au sio? E bwana boss wangu katika simu ya kwako pale kwenye dial pad, make sure kama unacheza kama wewe. Maana kwa Kenya wanatengeza hela. Na tumesema kwamba ikifika na 25, if you are inside, you are inside.
2: Fada.
1: Ikifika 25, if you are outside, you are outside. Hapa si story kwamba lazima vai green ndio ati Yani hakuna cha kusikiza ground. Naangalia tarakilishi na kusikiza kompyuta. *216# Na kompyuta inaeka error kama umeingiza error. Sio kama tunaelewana
2: hata. Ndio.
1: Kompyuta ukiingiza error itatoa error. Ukiingiza correct inatoa correct.
2: Chukua simu yako. Pale kwenye dial pad ya kwako. Dial *216# Nasi maji. *216# ametuma ujumbe na sijui ni nani, ni ujumbe wake wa kwanza kwenye simu yangu. Kaka achilia hicho kibao cha nitakupolepeta bure. Salimia bili sana na hajaacha jina.
1: Takuwa nani huyo?
2: Hata sijui ndugu yangu. Petrolela kwa jumbe naye.
1: Kwa jumbe zi.
2: Chukua simu yako msikilizaji. Kwenye dial pad ya kwako dial *216#
1: Kwa jumbe aezi taka nitakupolepeta leo, labda aombe tu ni kwa neema.
2: Okay.
1: Kwa neema.
2: Okay.
1: Anasema bonge la radio, Radio 47 na streaming live www.radio47.fm. Naomba ambia Mbaruk hiyo kofia amechukua hapa Kongowea ama kuziona juzi Kongowea inasikiliza.
2: Wasemaje, mbona waongea na bubbles kwa pua?
1: Anasema hiyo kofia yako ulibai Kongowea nini? Kongowea inasikiza.
2: Oh, kama ziko Kongowea niekeeni na naja Mombasa. Munipatie kama zawadi.
1: Piga na story.
2: Manake hii niliachiwa na baba Raila Molo Odinga.
1: Wewe.
2: Kama zawadi. Oi!
3: Oi!
2: Mambo!
3: Kwa sana.
2: Hebu nione kwa ishara ya mikono wangapi wanasema tutam, tutam, tutam, tutam.
3: Hapo kwa tutam atuko.
2: Unasema? Nyenye ni watu wabaya. Unajengewa Talanta Stadium, unaletewa SHA, unapewa affordable housing, nyumba kila mahali, slums tumefunga, alafu bado hata mwezi shukuru.
3: Atutaki ni one time.
2: Munataka nini wadigo?
3: Atutaki Ruto, hiyo tu.
2: Hey, sawa basi pole. Haikuwa iende huko. Unaitwa nani?
3: Naitwa Raila Tieno.
2: Uko wapi?
3: Niko umoja tu.
2: Uko umoja tu?
3: Yes.
2: Ndugi yangu umedial *216# mara ngapi?
3: Nimecheza mara tano.
2: Mara tano?
3: Na box number 4.
2: Na box number 4?
3: Nika win 44,000.
2: 44,000.
3: Yes.
2: Wewe unafikiri hiyo pesa ilikuwa ni haki yako?
3: Yeah, nimecheza.
2: Na what if kama hiyo pesa ni ya nyota, tumepatia watu nyota fund?
3: Pesa tutakula lakini kura tunakula.
2: Okay. Wewe uko na shida wewe.
1: Okay, tumalize hii debate. Tumalize hii debate. Kwa paybill ya sifuna unaweka ngapi?
3: 40.
1: 40 bob.
3: Sifuna.
1: 40 bob.
3: 40k. Sisi ndio sifuna.
2: Hey. Hey.
1: Okay.
2: So ubaki na ngapi?
1: Okay.
3: Oh.
2: Wow.
1: Eh, hey, okay. Sawa. Enjoy your money.
3: Asante.
2: Na huwa nakuambia bili 100. Hey. Nyinyi watu hawajakoya, mtatoa kura wapi? Hii imeenda.
1: Jana nilikuwa mjengo.
2: Eh. Hey.
1: Sasa ilikuwa ifika time ya kulipwa.
2: Ehe. Hey.
1: Chizi hapa amebeat mbaya. Simiti kila mahali.
2: Naam.
1: Yangu niekeko kwa paybill ya sifuna.
2: Wewe acha huyo.
1: Mm.
2: Wanataka yekeko kwa paybill ya sifuna.
1: Mm.
2: Last week nilikuwa kwa mjengo.
1: Naam.
2: Jamaa amekuja.
1: Mm.
2: Anaangaliwa, amechoka na mpaka amesweat kila mahali.
1: Mm.
2: List ikiangaliwa hivi hayuko, jina yake haiko kwa list. Analia anasema wampeko tu fare arudi tu nyumbani Nairobi ni mshinda. Si vizuri. Mafoma ninafanya makosa nyinyi.
1: Chukua simu ya kwako msikizaji.

0: Ini Maskani 47 on 3.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth in some parts of heaven. Ewana mi naitwa Billy Mio, kipendo na nita Smin ya madada.
1: Nita Mbaruk mwalimu kipenda faza ma the storyteller.
0: Kaka wape challenge pesa itoke.
1: Nasemaje?
0: Sema.
1: Usiwe kama wale watu ambao waliambiwa waingie kwa aki ya Noah, wakapinga wakaangamia. Labda itakuwa njia yako ya kuomoka, ya kutoka block, ya kuitwa hapa nje sharp boy ni kwa kutusikiliza sisi na kufuata tunachokwambia. Chukua simu yako pale kwenye dial pad ya kwako, dial star 216 hash na simani star 216 hash. Hatuongei zaidi ya hapo. Make sure kwamba umeingia, simu inatoka, pesa zinatoka.

0: ni Maskani 47 03.0 hapa ndipo matata bwana akiwa shikilisha the gems track inaitwa Vale. Mimi naitwa Billy Mio, ukipenda unaita Yasmin ya madada.
1: Naitwa Mbaro kumwalimu, ukipenda Faza the storyteller.
0: Mwanangu, it's very important kuweza kusoma na kuelewa vigezo na masharti ya bima yako.
1: Yani IRA bima bora kwa taifa inakaribisha katika ulimwengu wa kujua kwamba maisha na changamoto na majanga yasiyotazamiwa. Yani bima ni kinga ya kifedha inayokulinda dhidi ya hasara pindi majanga yanapotokea. Yani hata baada ya kuchukua tahadhari, bima inamsaidia mwenye bima kupunguza hasara za kifedha kutokana na matukio yasiyotarajiwa. Sasa unajua, chukua hatua leo na ulinde kesho yako. Kumbuka kusoma na kuelewa masharti na vigezo vyote vya bima yako. Ujumbe huu umeletwa kwako kwa hisani kuu ya mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. Bima bora kwa taifa.
0: Bwana boss wangu, upande kwako inasemaje?
1: Yaani ndugu yangu, nikiangalia hivi natafuta wa Kenya 923 923 Kenyans wakiingia bili 100 toa hela.
0: Chezaje?
1: Star 216 hash.
0: Muona kesha timba studioni vidokezo.
2: Gumzo la Sporti, jukwaa lako mwafaka la makeke, mipasho na mihemko viwanjani.
0: Yanakuwa ajibu swangu.
3: Kwema sana. Nafurahi kuona.
1: Wewe sasa.
3: Nafurahi kuona.
1: Mzima?
3: Kabisa.
1: Uwapendao?
3: Wajambo.
1: Wazima eh?
3: Aya, wana jambo.
1: Karibu sana boss wangu.
3: Asante. Mlikuwa mnawazungumzia masuala muhimu sana.
1: Tumeongea masuala mengi muhimu including kuongea na Vera Sidika.
3: Set the record straight. Hapo kwa Vera Sidika.
1: Ndio.
3: Lakini si tuache.
1: Okay.
3: Tuache.
1: So maswala muhimu ulikuwa ni kama gani na gani? Edwin Simiu. Vera. Vera, eh? Okay. Nimejua tu hakuna cha maana umepick kwenye hii show. Hakuna cha maana umepata.
0: Ameshika tu shiku.
1: Wewe umeshika tu dada yetu wa Star of the Sea. Eh.
0: Ah, nampendaga sana. She's good people, clean heart.
1: Sidio, eh?
3: Safi. Jana ilikuwa siku ngumu sana.
1: Ndio.
3: Na usiku mgumu sana pia kwa Kenya.
1: Kwa nini?
3: Hatukutamba kule Glasgow.
1: Oh, hakuna medali?
3: Hakuna.
1: Why?
3: Ilianza na Omanyala. Hakufuzu finali. Alianguka kwenye semis.
0: Na wajua utangu wachana na waifu wake boss wangu ni Maseba.
1: Kwa nini aliachana?
3: Kwa nini aliachana?
1: Mbona mko hivyo nyinyi, mna nini?
0: Alikosea.
1: Alikosea wapi? Ulikuwepo?
3: Yaani bila unajua stories za watu wengi sana, kila mtu.
0: Ngoja nzime mike mwambie.
1: Sasa ulisikia nani yuacho kusabia kuchiti? Ulisikia nani?
0: Bro.
3: Hey, lakini vili.
0: Sijasema amechiti.
1: Wewe sasa.
0: Oe, mimi nimesema nini bro?
1: Edwin, sema ukweli, msema ukweli ni mbezi wa Mungu. Bila amesema nini?
0: Ukweli ukidhihiri.
1: Uongo ujitenge. Hatuna matukio feki hapa. Sisi hatuna matukio feki. Ndani Maskani 47. Uwezi zima Mikey, alafu usengenye national hero, alafu utarajie sisi tunyamaze tukija hewani. Haiwezi keki, haiwezi fanyika.
3: Sasa angezima tu.
1: Angezima tu. Angezima tu. Alianza hiyo tabia. Tulikuwa tunazima Mike, tunasema mambo yetu vizuri. Lakini sasa mimi nikizima Mike nikiombea kitu, analeta hewani. Sasa huyo ni mtu anaweza protect kweli?
3: Hapana.
1: Sasa tuambie, hey, Omanyala alicheat lini?
0: Nani? Nani amesema hilo?
3: Tukae kwa mada.
0: Jameni.
3: Sasa Omanyala alishindwa kutamba.
0: Hata finali ya kufika.
3: Alianguka. Sasa kama ufuzu semifinali, kama ukufuzu,
0: hiyo ni blanda.
3: Hakufuzu kuingia finali.
0: Hiyo ni blanda.
3: Kwa hivyo hakushiriki.
1: Lakini uzuri ni kwamba hata ukifika level alofika, posho lipo. Commonwealth inakuaga na hela nzuri tu.
3: Yes.
1: Sindio?
3: Yes. By the way, if you want to know the meaning of time,
1: ndio.
3: Uliza mwanariadha. Kwa sababu gani nasema hivyo?
1: Naam.
3: Yule aliyefuzu wa kwanza alikuwa na 9.94.
1: Wow. Okay.
0: Seconds.
1: Wa kwanza.
3: Yes. Omanyala alimaliza na 10.19 na alikuwa number 6.
1: Kai. So hapo alishindwa.
3: Wa pili alikuwa na 10 flat. 10 seconds.
1: Wa pili?
3: Yes, 10 seconds.
1: By the way, so huwa ni chance tu kidogo tu hivi. Yes.
3: If you want to know the meaning of time, uliza
1: mwanariadha.
3: Yes.
1: Yo,
3: imagine 0. Na anamaliza nambari 6.

0: Well. That's how tricky it is. Alafu Edwin Kurgat pia alishindwa. Daniel Ebenyo Obenyo alishindwa.
1: Tunajitayarisha
0: ndugu yangu. Ishmael Kirito pia alishindwa.
2: Kumuliza Edwin, matayarisho yes. Walikuwaje? Walifanya matayarisho ya kutosha ama tu waliokotwa kutoka Timba XO wewe kuja?
1: Wewe
2: umetoka nauliza tu, unajua?
0: Hapa nasema tu waliamka vibaya.
2: Okay, kama ni hivyo ni sawa, lakini kama waliprepare vizuri ni sawa. Unajua sisi huwa hatujui huku nyuma.
0: Mwanzo nilisema ilikuwa jioni ngumu sana. Kwao, na ilikuwa siku mbaya kwao.
2: Okay.
0: Sasa Omanyala alishindwa kutetea taji lake la mita 100. Unajua ndiye alikuwa bingwa wa Jumuiya ya Madola. Sasa limemponyoka.
2: It was just a bad day in office.
0: Yes, it was a bad day in office.
2: Ah, tunamtakia kila laheri kuvunjika kwa mwiko.
0: Sio mwisho wa mapishi. Alafu leo Wakenya wanashiriki sana by the way.
2: Leo. Okay.
0: Wengi washa kuanzia saa 2 usiku.
2: Ndio.
0: Kutakuwa na kuinua uzani 86 kg finali amefuzu Juliana Anyango Ogonga.
2: Juliana Anyango Ogonga. Atawagonga huko.
0: Kutoka huko Homa Bay.
2: Santa.
0: Anaenda kuwakilisha kule. Alafu saa 3 usiku pia.
2: Ndio.
0: Kuna para athletics women.
2: Mm.
0: Wanadada watakuwa wanawakilisha Kenya sana. Ile women discus throw atakuwa anaitwa Sylvia Olero.
2: Okay.
0: Kwa hivyo natumai kwamba kutakuwa na medali hivi kwa sababu tumesalia na zile 4 tu.
2: Mm.
0: Ile tulishinda siku ya 4. Ya mashindani ya Glasgow ya Commonwealth. Alafu saa ngapi? Saa 3:24 pia kuna men's long jump final.
2: Tupo pia.
0: Isaac Kirwayego atakuwa anawakilisha Kenya. Alafu men's 400 meters.
2: Hapo ndo kuna kivumbi.
0: Kipkorir Rotich.
2: Mm.
0: Hii ni ile ya Billy ya kutoka.
2: Ah, Billy alikuwa afanya walking race. Jabani.
0: Vile ulikimbia mbio gani wewe?
1: Mimi nilikuwa nacheza handball.
0: Mbio?
2: Walking race. Wataka gani na ni hiyo? Walikuwa kufanya hivi ile. Ile kama
1: sio zangu. Mimi handball mwanangu. Handballing kajaribu hockey kanishinda. Handball.
2: Alafu pale magongo sana
0: eh. Alafu saa 4 usiku na dakika 1 women shot put final.
2: Shot put.
0: Final.
2: Mm.
0: Beldina Oburu.
2: Sasa nimeelewa yale mashindano ya shule yalikuwa na maana kubwa sana.
1: Yes.
2: Maana hivi vitu unavyosema Edwin Simiu tulikuwa tukisikia ikitangaza tukaona viva kule.
1: Mm. Shot put.
2: Unasikia nini? High jump. Watu wa walking race ndio walikuwa nafunga mchezo.
1: Javelin.
2: Javelin. Yes.
0: Alafu Kenya walikuwa wanatoa wito kwamba wa increase the number of games ambazo
2: yes.
0: Kenya tunashiriki.
2: Yeah.
0: Kwa hivyo this is a good gesture
2: yeah.
0: Kwa Jumuiya ya Madola.
2: Mm.
0: Kwa hivyo tukienda Olympics natumai kwamba wataretain kwa sababu tumeona kwenye Jumuiya ya Madola bipi ni mangalia hivi schedule at short put.
2: Mm.
0: Short put nani anashiriki? Beldin.
1: Kwa sababu sasa aliposema Mbaruku hapo awali. Tutapata wamejituma hivyo wameenda hii. Kija mchezo mwingine tutachukuliwa pale XO. Thanki so kwa kikosi.
2: Huyo yarudi kwa maneno yangu. Na alikuwa amesema wacha hiyo usishike. Sasa wewe ulikuwa wakimbia race gani wakati huo?
0: Mimi nilikuwa nakimbia hizi mbio za mita unatokana kijiti round 1 kwa uwanja una
2: relay.
0: Really yani hii ya
2: round ile round moja.
0: Si fupi fupi.
2: Okay.
0: Sijui 400 by 100 ama ilikuwa inaitwaje.
2: Okay, ni interesting.
0: Kidogo. Yeah.
1: Kwa hiyo nao ulikuwa unaponyoka mbaya.
0: Round moja tu.
2: Mimi by the way nilikuwa nikikimbia 100 meters mbaya sana.
0: Ah wewe
2: mbaya sana.
0: Oh,
2: mbaya sana.
0: Hata Simba akitokea humo. Ah wewe ndio utakuwa.
2: Simba tunaishi naye hapa kiongozi Geoffrey Mungo.
0: No.
2: Sauti ya Simba. Wewe unajua useme tu vitu uelewi. Unasema nini bili? What happened? Nothing happened.
0: No, you are taking it literally.
1: You don't run anymore.
2: I run from debts. Wajua unategemea unatumia talent yako wapi?
1: Kukimbia ni kukimbia.
0: Mbio ambazo tunahitaji tunatarajia medali.
2: Naam.
0: Women 800 meters.
1: Kuna nani hapa?
0: Lilian Odira na Janet Chepkemoi. Hapo ndo natumai tutatua.
2: Majaliwa tunatakia kila laheri na kama
0: natumai.
2: Taifa tupo nyuma yao. Wewe ulikuwa uliza swali ulikuwa semaji?
1: Swali gani? Mimi sijauliza swali yote.
2: Ah, ulikuwa sema sijui nini, baba ni mkubwa wa kikundi, homa tarisho nini?
1: Haya. Wewe najiuliza maswali tunashindwa majibu gani?
0: Tusalie kwenye mada.
2: Mhm.
0: Sekafa. Unajua Gor Mahia walipigwa na Vipers wa Uganda.
2: Ah,
0: yes. Moja kapa.
1: Ah.
0: Baada ya kushinda
2: mechi ya kwanza
0: walishinda 5.
2: Eh.
0: Alafu ya pili wakakuwa surprised.
2: Mm.
0: Moja mtungi na Vipers wa Uganda. Lakini leo kuna wakilishi wengine wa Kenya, Tusker FC wana Mvinyo. Yes.
2: Captain Abudomar.
0: Yeah, na unajua walipi, nao walipigwa mechi ya kwanza.
2: Ya kwanza. Okay, yes. Ya ufunguzi.
0: Ya ufunguzi.
2: Ndiyo.
0: Leo wanacheza na Rayon Sports.
2: Tusker watashinda hiyo mechi. Wajua Gor Mahia haikuweza kupambana, utashindaje na watu wetu Vipers?
0: Ama walikuwa bado wanasherekea wao ushindi mnono.
2: Ah, wajua pia we donate to the less fortunate sometimes. Gor Mahia ni timu ambayo haiwezi shindwa mechi itaisaisi. Unaamua tu wapatieni ushindi.
0: Eh. Bili unataka atashinda? Tusker FC.
1: Watia Tusker kichwa.
2: Asante. So timu zetu hizo mbili tu?
0: Ni
2: tatu.
0: Ni mbili.
2: Ni mbili peke yake?
0: Yes.
2: Gor Mahia na Tusker FC
0: wanawakilisha.
2: Ah. Hayo Sekafa itarudi nyumbani. Hiyo ni ya Kenya.
0: Kochona the 6th.
3: Hilo limekuwa gumzo la spoti. Vidokezo vya mahanja mviwanjani. Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Wa Matangi, njoo DCP. Kangata na badilisha washaingia Gashagwa asema, na kaunti ya Kajiado kunufaika na ufadhili wa Benki ya Dunia. Mengi zaidi ni at the top of the hour. Bili Mia.
1: Naam.
2: As it is, inakaa pale Mlimani 2027. Kama hautakuwa DCP, utakuwa unaelekea nyumbani. Wa Matangi ashaanza kukaribishwa. Ameingia badilisha na Kangata wa barua. Hao itakuwa ni magavana watatu. What say you? Na pia nimemwona Ngirishi.
1: Ngirishi
2: mheshimiwa yule.
1: Yeah, nimemwona.
2: Nimemwona pia Alice Waome. Wameanza kukashifiana wenyewe kwa wenyewe ndani ya serikali. Nikajua hii ndio transfer window. Unaonaje ndugu yangu? Dogo, kuna mtu Rigathi alisema asije. Alimkataa kabisa, alikataa kabisa, akasema huyo ako na damu huyo, hatuwezi mtaka huyo.
1: Nani huyo?
2: Ah, sitamtaja kwa sababu za kiusalama, lakini wewe unaonaje taarifa?
1: Babalao the 6th.
2: Uko kamiti.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47. Pata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667#, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47, ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.
1: Ni saa 11 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Muda mfupi baada ya gavana wa kaunti Nyandarua Kiari yabadilisha kujiunga rasmi na chama cha DCP, sasa kinara wa chama hicho Rigathi Gachagua ametoa wito kwa magavana wengine katika eneo hilo la Mlima Kenya kujiunga na chama hicho. Akizungumza katika makazi yake rasmi ya Wamunyoro kule Nyeri leo jioni, Gachagua ameeleza kwamba magavana wengine wa eneo hilo wanapaswa kufanya uamuzi kujiunga na DCP kwa kuwa ndio ina ushawishi mkubwa huko Mlima Kenya. Akitolea mfano gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani wa Matangi, Gachagua amemwomba kujiunga na DCP huko akidai kuwa gavana huyo amekawia kufanya uamuzi kutokana na kutishiwa na utawala wa Kenya Kwanza kwamba atafunguliwa mashtaka anayodai kwamba ni ya uongo.
2: Mimi naambia wa Matangi hata wewe kuwa kama badilisha. Don't fear. Unaogopa nini? Hii Kenya ni yetu. This is our country. Mimi wamekuogopa nini? Hii Kenya ni yetu. This is our country. Mimi wamekuwa akinitisha hii mtu yake anaitwa Muko kila siku. Oh, tutashika huyu. Oh, utatuona. Sasa ni mwaka moja. Mimi kama ningekuwa muoga ningetoka hapa Wamunyoro. I want our governors to be strong. Na wasitishwe. Wasitishwe.
1: Mbali na gavana badilisha, mwenzake wa Murang'a Irungu Kang'ata pia alijiunga na chama hicho cha DCP wiki moja iliyopita na kutangaza kuwa atasaka muhula wa pili kupitia chama hicho katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Turejea hapa jijini Nairobi ambapo gavana wa kaunti hii ya Nairobi Johnson Sakaja ameiambia mahakama kuu kwamba ametii amri ya mahakama inayohitaji mchakato uteuzi wa katibu mkuu wa kaunti kwa kuwasilisha jina la daktari Michael Waikenda kwenye bunge la kaunti ili kuidhinishwa. Akiwa mbele ya jaji Gregory Mutai, Sakaja amesema alikuwa ameanzisha mchakato huo kwa mujibu wa sheria. Ameeleza kwamba kiongozi wake wa kwanza kumpendekeza alikataliwa na bunge la kaunti na kusababisha kubuniwa kwa kamati mpya ya uteuzi ambayo baadaye ilimpendekeza daktari Waikenda. Gavana Sakaja amesema uteuzi wa katibu wa kaunti ni mchakato wa hatua tatu unaohusisha kamati ya uteuzi, uteuzi wa gavana na idhini ya bunge la kaunti. Gavana huyo amefika mahakamani kufuatia ombi la walalamishi Kasichana Riziki Mumba na John Saidi Nyanje wanaotaka Sakaja na kaimu katibu wa kaunti Godfrey Akumali lilotaka watajwe wameidharau mahakama kwa kushindwa kumteua katibu mkuu wa kaunti wa dhifa ambao umekuwa wazi tangu mwaka wa 2018. Sakaja ameiambia mahakama kwamba aliwasilisha uteuzi wa daktari Waikenda kwa spika wa bunge la kaunti Nairobi tarehe 27 mwezi huu kwa ajili ya kuzingatiwa na kuidhinishwa.
3: Where one is required to have a selection panel that invites applications, and those applications are then submitted to shortlisting. Thereafter, the list is provided to the governor for consideration and onward forwarded to the county assembly for the county assembly to vet, to invite public submissions on the nominee.
1: Jaji Gregory Mutai atatoa uamuzi wake kuhusu ombi hilo tarehe 30 mwezi Septemba mwaka huu. Kaunti ya Kajiado imeanza kutekeleza miradi ya miundombinu kupitia mpango unaofadhiliwa na Benki ya Dunia. Kupitia ufadhili huo, manispaa ya Ngong imetengewa shilingi milioni 800,249. Kitengele kitapokea shilingi milioni 151, huku manispaa ya Kajiado ikitengewa shilingi milioni 17. Fedha hizo zitaelekezwa katika ujenzi na ukarabati wa barabara pamoja na kuboresha huduma nyingine muhimu

0: katika maeneo hayo.
1: We are therefore planning to undertake these programs within the next few months. We already have the funds within our accounts and we intend to begin the procurement process immediately and ensure that it is completed within the shortest time possible.
2: Wanaweka kaburu vizuri na wanaifuatilia kwa utaratibu, sio ati bio ati kwa sababu kama sasa pesa imetoka ya hii barabara uone ati inakibizwa ndio wapate kitu mrungura ya kukula. Hapana, ifanywe kwa utaratibu ndio hata kama ni drainage zitafanywa hata municipality pia itakuwa ni raha kwa wao wakisikia inasifi. Sio kila wakati wakitengeneza kakitu kanaharibika na siku mbili, wakitengeneza nini inaharibika na siku mbili, idumu.
3: Biashara na fedha.
0: Katika biashara na fedha, katika wakati ambapo teknolojia imekuwa hitaji la msingi badala ya NASA, kampuni ya Zinka imetoa kompyuta 13 kwa shule ya Lighthouse Grace Academy kwenye eneo la Mathare kaskazini katika eneo la Ruaraka hapa jijini Nairobi. Kwa mujibu wa Zinka, msaada huo unalenga kuwapa wanafunzi nafasi ya kujifunza matumizi ya kompyuta, kuimarisha ujuzi wa kidijitali na kuandaa kwa katika kujikuza kwenye dijitali inayozidi kutegemewa katika elimu, biashara na ajira. Uongozi wa shule ya Lighthouse Grace Academy umepongeza hatua hiyo na kwamba vifaa hivyo vitaboresha mazingira na kujifunzia, kuwapa wanafunzi fursa ya kupata maarifa mapema na kuwasaidia kushindana na wenzao katika dunia ya dijitali, kuchochea ukuaji wa uchumi na maendeleo. Kampuni hiyo imehitaji kwa msaada huu ni uwekezaji wa moja kwa moja katika ndoto za watoto, ukitoa matumaini mapya kwa wanafunzi ambao wengi wangepata ugumu kupata vifaa hivyo vya kisasa vya kuendeleza masomo.
3: Ushauri wa kifedha.
0: Uchumi mzuri ni wakati wa kulipa madeni, kujenga akiba na kuwekeza kwa busara.
3: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 11 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 12 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
3: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
4: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
3: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Hello. Hello.
1: Uyu nimshindi.
0: Napatikani.
1: Alimtezi.
0: TV 47.
1: Baba piga simu. Kuna shida kwani? Jamani tulipe postpaid.
0: Tegbe. Sorry, you are unable to make this call because
1: your line has been disconnected.
0: Kindly.
1: Halafu sikuizi Safaricom wanakupigia simu. Kukumbusha tu. Kwamba line yako itafungwa any moment kama hauja top up.
0: Ah, mwanangu
1: huyo ni kwake si kwako.
0: Hapatikani.
1: Huyo kama bunge tu.
0: Elfasli kami. Ewana tuangalie Mkenya mwingine aliyefuata maagizo mwanzo mwisho, anaitwa Pira Wanjohi. Pira Wanjohi. Baruk mwalimu, hebu ingia katika tarakilishi nitafutie wa Kenya 20 pale wapige shilingi 10,000 kila mmoja.
1: Fanya hivi. Fanya hivi.
0: Tarakilishi.
1: Fanya hivi. Na Felix Mayaka, kama kazi ni kushinda useme. Hatuwezi kuwa tumepata mkoteshaji alafu pia ameanza ku run dry. Hatuwezi kubali.
0: Una run dry aje kama?
1: Chuza hustle.
0: Aidha utuangalie
1: ama
0: funge shule. Director Skyline Friends School Felix Mayaka. Good people that one. Oh yeah.
2: Yes.
0: Mambo vipi?
2: Poa sana.
0: Wanakuita nani kutoka wapi?
2: Wananiita Elfas Ikami kutoka Marsabit.
0: Elfas, umecheza mara ngapi na ni box gani imekupa hela?
2: Nimecheza mara mbili na box number 5 and 35,000 imagine.
0: 35,000 wow. Kenyan shillings.
2: Yes.
0: Ah, mwanangu hiyo ni kubwa.
2: Ah, yeye inanishtua hata mimi, hata sikuwa natarajia.
1: Usishtuke ndugu yangu kwa sababu
2: yes.
1: Tuko hapa kwa ajili yenu.
2: Sawa, shukrani kabisa.
1: Utaokota.
2: Bili mia.
1: Wataka wa Kenya wangapi?
0: Bwana nipe wa Kenya 20.
1: Calvin Achieng, Gladys Choge, Joan Makonjo, Elizabeth Mutua. Hao ni wangapi? Wanne.
0: Mm-hmm.
1: Pamela Okoth, Samuel Oriro, Meshack Mutua, Mutua Esther na Shadrack Watiri.
0: Naam.
1: Hao ni wa Kenya 6. Ukiongeza wale wanne ni 10. Niendelee ama niache?
0: Tulia hapo.
1: Albert Kamau.
0: Tulia.
1: Wacha nifikishe 5 basi, ubaki 5. Ekitela Meri.
0: Naam.
1: Winnie Wasike.
0: Naam.
1: Sawa. Penina Kwamboka. Mm-hmm. Elizabeth Nasieku. Janet Awor. Tunaifungia hapo. Wamesalia wa Kenya 5 wengine tuongeze
0: 10,000 wa Kenya 10 faster quick kabla tuangalie Solution 7. Una jambo linakusumbua nafsi boss wangu, unatuma pale katika 24047 au katika WhatsApp line kwetu 0719739487. Alafu mambo yanakuwa shwari zaidi, tunapata msaada.
3: Radio 47 makao ya ubora.
4: Wanaogopa usiupepo wa feni. Hiki ni kimbunga.
5: Bwana ni hatari. Wenye mashabiki wengi, tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
3: Miezi 3 baada ya kuzinduliwa.
6: Radio 47.
3: Tuzo baada ya tuzo.
7: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
3: Bonge la teknolojia.
8: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
9: IP broadcasting system in Africa. Bora zaidi Afrika.
10: Meli.
3: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
11: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusitika.
3: Makao ya watangazaji wa haiba.
12: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.
3: Ubunifu na burudani tosha.
13: Oh, sanguta.
3: Tunatisha.
5: Ebwana ukikutana hii stopa kama umenyanyuka nayo nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
3: Radio 47 Bonge.
13: Bonge la radio. Una skills zito.
14: Na hapa ndipo eh?
15: Radio 47. Of course hapa ndipo.
3: Hapa.
13: Vuma na bado.
3: Ndipo.
5: Mande.
3: Na bado.
16: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa.

0: kutoka kwenye maandiko matakatifu. Nuru ya mwanamke.
1: Ladies, nauliza, who said ya kwamba mtoto akiwa kichwa ngumu ati ni wa single mother? Who said ya kwamba single mother hawezi kalea watoto wake ama mtoto wake kwa njia ya nuru?
0: Pia nuru ya mwanaume.
1: Baba, uko kwenye ndoa sio? Hey, does it concern you vile ambavyo mkeo amekusave kwenye simu ama hata una shughuli?
0: Bila kusahau ushuhuda.
1: Bwana, umenipatia ushuhuda. Umebadilisha kilio changu, umekifanya kicheko. Receive this word in Jesus mighty name.
0: Nuru 47.
1: Mimi naitwa Mama Taifa Eva Mwalili, ndani ya Nuru 47,
0: ndani ya Bonge la Radio.

Radio 47 95.5 Busia. Hapa ndipo.

stage ya mwisho mwanangu Vic West watenda wili na Iani. Hili maskani 47.03.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the Dope Earth Show on planet Earth and some parts of heaven. Bwana, wewe bwana fanya hivi. Make sure kwamba unapiga *216# alafu unatengeza hela. *216# unatengeza hela mwanzo mwisho. Oya. Kuna labda hela umejibana nazo mahali, unajiuliza bwana hii hela nitapiga biashara gani? Kuna watu wanaitwa Fintech ambao unaweza kuwasiliana nao leo hii kupitia 0720900777 au 0173771112. Ndio ambao unapatia mashine za ATM ya maziwa au ATM mafuta kupikia au mashine kupaki kusafisha maji ya kunywa. Mashine zao zinatoa bidhaa kwa usafi na usahihi, yako ni kwa biashara faida wala sio hasara. Bwana

0: kama unakula nyama sana utotoni, basi ukiwa mkubwa bila shaka unakaribisha arthritis.
1: Ni kwamba hiyo unajua hata kwanza wagonjwa wa arthritis ama gout kwa wanashauriwa waachane kabisa na matumizi ya nyama, hasa nyama choma.
0: Naam.
1: Unaona? Naam, sasa kwa hivyo labda tukizungumzia kuhusu arthritis ni uhaba wa fluid plan ambayo inafahamika kama synovial. Hii huwa inasababisha zile joint zinakuwa zinasunguana kwa kiwango cha kuacha maumivu makali sana.
2: Okay.
1: Na hata kuwa inamfanya mtu anakosa kupata nguvu za kutembea ama tuseme inamweka chini.
2: Naam.
1: Vile vile pia kuna rheumatoid arthritis ambayo mgonjwa anaweza kujikuta katika hali kama hiyo ya maumivu, na pia kibaya ni wakati mlaki tunapokuwa inaleta hata madhara ya kuwa pale ama kupata
0: wa
1: na hivyo pia kuna hali kama ya gout.
0: Naam.
1: Gout ni hapo mwili kwa unaproduce kile uric acid kwa kiwango kikubwa.
2: Naam.
1: Na unajua fahamu kwamba kazi ya figo, yaani kidney, nikiwa kiwa kinasaidia kuondoa ile uric acid mwilini, ile figo tunakuwa na matatizo kwa aina moja nyingine.
0: Naam.
1: Bali mwili huo unakuwa na kali kubwa sana ya kutenga uric acid kwa kiwango kikubwa na kusababisha matatizo haya ya ugonjwa wa gout.
2: Suluhu gani?
0: Suluhu ni yake, anasumia madawa na madawa namkausha te.
1: Kwa hakika ni kwamba watu wengi ambao walikuwa wakitumia hizi dawa huwa zinawaletea kama vile kwa kukauka, na hata kwingine watakuambia kwamba sio kisunzi, lakini kwa bahati nzuri ni kwamba hapa makini hapo kweli tumefanikiwa kupata dawa ambazo zinawatibu wagonjwa kama hawa, na tatizo lao linakwenda kuisha pasipokuwa na madhara yoyote. Na hizi kwetu ni dawa za mitishamo. Na wale wote ambao wamekuwa kipindi hapo wakiona kitu haya ya tukiopadawa wakizitumia kupata ushauri wetu kwa ambapo tunazowambia, basi tatizo la kuisha kwa mtu tu kati ya miezi minne na mitano huwa umepita kabisa, na hiyo inakuwa ni suluhu ya kudumu, permanent solution.
2: Daktari,
1: hawezi kurudiwa ama kupata na ugonjwa tena.
2: Kuna mtu umetaja obesity kama mojawapo ya sababu ambazo zinachangia. Labda how important is kuweka diet katika maisha ya mtu kwenye kupunguza huu ugonjwa? Na iwapo utabadilisha mwenendo wako wa chakula, je, utapunguza makali ya ugonjwa au utaumaliza?
1: Kwa hakika tunaposhauri watu

0: ripoti baada ya miezi miwili mitatu.
1: Okay.
0: Because it's very important by the kuweza kupata suluhu, kwa sababu unajua zile dawa zinakusaidia ndio,
1: no,
0: lakini side effects zake ni kubwa sana.
1: Kwa hiyo kama kuna vitu nimeshika kwenye hii simu ya daktari.
0: Naam.
1: Physical therapy muhimu.
0: Naam.
1: Weight management muhimu.
0: Very important.
1: Yani kama inawezekana pia kupunguza ile ari na uchu wa nyama choma. Unajua kuna watu ambao bilimia kwa siku
0: sana
1: hawakosi nyama choma, kwa wiki hawakosi nyama choma. Kama darake ni haya, fanya kwa ustaarabu, moderation. Sante sana.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Itakapogonga mwendo wa saa 12 kamili, time flies
0: when you're having a good time.
1: Nae Wadi Austin Mwema ni kwamba Seneta Osotsi aondolewa kwenye kamati ya seneti ya uwekezaji wa umma, na viongozi gusi waendelea kuwaomba wenzao kumuunga mkono Matiang'i. Bilimia.
0: Naam.
1: Matiang'i
0: the sixth.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
3: Hii ni kali sana, kubwa sana.
4: Radio 47, ila adena wae. Radio 47, tunayipenda 101.8.
5: Mandera, Mandera, Mandera, Mandera.
0: Hey, Mandera kunasema namna gani huko Mofaya?
5: Mandera tunasema Radio 47 inapamba vizuri.
0: Mafianta, mafianta.
5: Wafiana, wafiana.
0: Akuskus, akuskus.
5: Akuskus, mambo ni vian, mambo ni vian.
0: Asante sana.
4: Radio 47, wanja alnai. Radio 47, hapa ndipo. Na tunaipenda, na tunaipenda kaskazini mashariki.
2: Radio 47, 101.8, Garissa, Mandera, Marsabit, tupo na bado. Radio 47, hapa ndipo. Bado unaumiza kichwa kuhamisha pesa kutoka bank account ndio ulipe lunch au shopping? Sikiliza Breakfast 47. Ujue jinsi ya kulipa kwa urahisi bila makato ya ziada. Kwa nini ulipie kulipa? Download KCB app leo au bonyeza star 522 hash. KCB. For people, for better.

Radio 47 Bongela Radio Tunavuma.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stand Big Bank. Stand Big Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za Radio 47, session bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Senator wa kaunti ya Vihiga Godfrey Osonsi ameondolewa kwenye wadhifa wa mwenyekiti wa kamati ya seneti ya uwekezaji wa umma. Ameondolewa kwenye kamati hiyo baada ya wanachama kupitisha kwa kauli moja ya kura ya kutokuwa na imani naye leo hii. Wanachama wamemtuhumu Osotsi kwa kushindwa kushauriana nao na badala yake kufanya maamuzi ya upande mmoja katika kuendesha kamati hii ambayo hufanya ukaguzi wa mashirika ya kaunti na uwekezaji. Seneta maalum Rafael Chimera, ambaye ndiye aliyewasilisha hoja hiyo, ametaja kwamba uamuzi huo umetokana na kutoridhika na uongozi wa Osotsi wala hujafikiwa kutokana na msukumo wa kisiasa. Hata hivyo, Osotsi amepuuza hatua hiyo akisema kuwa imechochewa kisiasa. Osotsi ametaja kwamba kuondolewa kwake hakuwezi kutegemea utendakazi, akieleza kwamba kamati hiyo ilifanya vizuri chini ya uongozi wake. Hayo yamejiri siku moja baada ya kamati ya biashara ya seneti kubadilisha wanachama wake na kuondoa Osotsi na naibu mwenyekiti Eddie Okech ambaye pia ni seneta wa kaunti ya Migori. Tukisalia katika majengo ya bunge, ni kwamba swala la uhuni limesheheni katika kikao cha bunge la seneti leo. Maseneta wakiongozwa na wale wa upinzani wameendelea kuilaumu wizara ya masuala ya ndani ya nchi kwa kushindwa kuangazia changamoto hiyo. Pia baadhi ya wale wa upande wa serikali wametoa matamshi sawa na hayo. Hizi hapa ni kauli za seneta wa kaunti ya Vihiga Godfrey Osotsi na mwenzake maalum Karen Nyamo.
2: The goons who are involved and who are on camera, they have not been arrested to date. It is sad. So we want to ask the government and the president that please talk and act. Those people who have been involved in goonism, they should be arrested before you give us an assurance that you are going to deal with goonism.
3: This culture that we are encouraging, if you think you can control goons today, tomorrow the highest bidder will control those goons and you will be at risk yourself. Mr. Speaker, we are a democracy and we should compete as politicians based on ideas and persuasions and not physical violence against your opponents, Mr. Speaker, in this day and age.
1: Aidha, Osotsi ameendelea kushinikiza ke waziri wa wizara ya masuala ndani ya nchi Kipchumba Murkomen na katibu mkuu katika wizara hiyo Raymond Omolo kujiuzulu iwapo wameshindwa kuwajibikia swala hilo.
2: I don't think I'm out of order to say that there is a problem in the security docket in this country. And we know who is in charge of the security docket. We want him to do his job competently. And if he's not able, President William Ruto, you can save this country a lot of agony by having that CS and PS dismissed from that ministry, because we have many, many other capable Kenyans who can do the job.
1: Tukiachana hayo, baadhi ya viongozi katika eneo bunge la Mugirango Magharibi kwenye kaunti ya Nyamira wameendelea kumshinikiza gavana wa kaunti hiyo Amos Nyaribo kufika mbele ya kamati ya seneti wasibu wa umma kujibu maswali yanayohusu usimamizi wa fedha za umma na utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwenye kaunti hiyo. Viongozi hao wanataja kwamba wajibikaji kwenye taasisi za kikatiba ni wajibu wa kila kiongozi wa umma na unapaswa kuzingatiwa bila kujali cheo cha mtu. Wakizungumza katika mkutano wa wananchi uliofanyika katika eneo la Bosamaro wakiongozwa na Duke Ombagi, viongozi hao wamesisitiza kuwa wakazi wa Nyamira wanahitaji maelezo kuhusu maendeleo ya miradi mbalimbali ya kaunti. Wakati huo huo, viongozi hao wametoa wito kwa wakazi wa eneo la Gusii na viongozi wenzao kuungana ili kumunga mkono naibu wa kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i katika azma yake kuwania urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wametaja kwamba umoja wa jamii hiyo utakuwa muhimu katika kuhakikisha eneo hilo linakuwa imara katika siasa za kitaifa.
4: Sisi tunajua kiongozi wetu wa jamii ya Omogusi ni Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i. Na sisi kama jamii tutasimama na yeye. Tumeona wenzetu wakipiwa sana. Sisi tunajua Seneta Nyonga Neri Chumaria Matiang'i, Mheshimiwa Kibagendi Neri Chumaria Matiang'i, Mheshimiwa Barongo Neri Chumaria Matiang'i. Let's not fall on the trap of opposition.
1: Michezoni, tuangazie michuano ya Sekafa ambapo klabu ya Tusker itashuka dimbani dhidi ya Rayon Sports leo siku saa moja katika uwanja wa Kigali Pele kule Kigali nchini Rwanda, ambako mashindano hayo yanaendelea. Ikumbukwe kwamba Tusker katika mkondo wa kwanza, katika mechi ya kwanza, walipoteza magoli mawili kwa sufuri dhidi ya Al Hilal ya Sudan, huku Rayon Sports nayo katika mchezo wa kwanza ikishinda magoli mawili kwa sufuri, ambapo ilishinda kikosi cha Valentia Zanzibar Sports Club ya kutokea Zanzibar. Tukiachana na hayo, nahodha aliyekuwa nahodha wa klabu ya Liverpool Jordan Henderson amekubali kutia saini mkataba wa miaka miwili na klabu ya Chelsea, ambapo atasalia kwenye klabu hiyo hadi mwezi Juni mwaka wa 2028. Chelsea imekuwa ikimezia mate kiungo huyo wakati raia wa England, ambapo sasa atakuwa anajiunga na klabu hiyo akitokea Brentford. Nam, zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa moja usiku ni habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
5: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: wasomaji wabobevu.
1: Jina langu ni Edwin Sumiu Collins Lusweti
2: Wadi Mwema,
0: sauti ya Ninga.
3: Mimi ni Beatrice Maganga,
0: na ya kumtoa nyoka pangoni
2: Filikita Jilo.
0: Ukweli wa mambo
1: katika enzi hii ambapo matukio feki wanatumia teknolojia ya akili unde AI,
2: usidanganyike wala kutapeliwa kwa njia.
0: Tunaangazia kilio chako.
4: Nateseka, watoto hawasomi.
5: Ilikuwa unyama wa hali ya juu.
6: Kilifi yetu.
7: Jina langu ni Maslin Tumaini, kaunti ya Kilifi.
0: Tunao maripota wabobevu.
8: Kombo Alfayo Kisi Marani.
9: Nikiwa Kisumu, mimi ni Laban Shikokoti.
10: Nikiwa Busia, naitwa Seth Ngero.
11: Akurokunwa nyugulabu akotar la kakakaka.
12: Hiyo ni sindo kabisa. Zemeni sindo
0: yetu. Tashtiti ya wiki.
13: Jina langu ni Alan Wetungu.
14: Makala ya amani ya miss katika jamii ya Pokot. Mimi ni Roba Lokurwas.
15: Wanji Sostin, makala makovu ya unyanyapaa kaunti ya Bungoma.
16: Kitio Mika Turukana.
17: Vincent Nakwaka Samburu,
18: kaunti ya Kajiado. Mimi ni Amina Abdirahman.
19: Julius Mariki, Taita Taveta.
20: Paula Monio, Radio 47 Mombasa.
21: Kaunti ya Meru ni Java Kiania.
22: Kaunti ya Kakamega, mimi ni Luke Wasike.
23: Charity Papai, kaunti ya Wasingishu.
1: Changia katika X vile vile Facebook. Tembelea wavuti wetu www.radio47.fa na Radio 47 app.
0: Tunakupasha na bado. Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2, sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667#, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47, ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47 92.1 Nakuru, Laikipia, hapa ndipo.

0: Mdoso Khani truck inaitwa Ozali Main Maskani 47.03.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the Dopest Show on planet Earth and some parts of heaven. Na usio Kuswangu upando kwako inasemaje?
1: Bili mia.
0: Naam.
1: Yani kabla tufiatue hii si ya kusahau.
0: Naam.
1: Nitafutie ama wacha nipeane mwenyewe manake mna kazi imekushinda. Nikiangalia hapa kwenye hizi hesabu napeana hivi. Wandera Duncan. Sigilai David. Matawi Agnes. Brian Kanda. Faith Bosire. Aluoch Logilai. Caroline Obware. Charles Tangus. Judith Masinde. Milka Maina. Collins Mwangi. Abel Ndolo. Yvonne Kadesa. Sylvia Muhonja. Nelson Kosgei. Sara Luseno. Luis Mugamati. Dixon Wanjiru. Waidera Daniel. Jane Maritim. Emmanuel Olengu. Jeremiah Baraka, wote 10,000.
0: Napiga simu mbili kwa wakati mmoja Mkenya ambaye amefuata maagizo *216# hash. Bwana sasa hivi habari ya mjini ni kutengeza hela tu, nothing more, nothing less. Chukua simu faster quick basi. Ah. Mgeni nao anakaa ni wanatulia ni
1: simu. Tumia pesa ushike simu. Sasa usadikaje?
0: Yaani masuala mengine bwana anachosha. Haya, hamna mtu hapo boss wangu faster quick. Na kwenda kwa Mkenya mwingine next special record pace tu inakuaje? Next special Mkenya alifuata maagizo *216# hash. Napiga simu mbili kwa wakati mmoja. Bismillah. Mwanangu mwana Rusi kibao anaendeleaje?
1: Kuna namba yake.
0: Hello. Mambo vipi?
2: Fresh sana labda kwako.
0: Unamjua mwana Rusi kibao?
2: Ati nani?
0: Mwana Rusi kibao.
2: Sijamfahamu huyo.
0: Huyo ndo mwenye kombani dishes basi.
2: Ala, ala.
0: Mtoto anapika huyo.
2: Mambo mbaya.
0: Bro, sio pale hotelini na sio nyumbani. Tuulizeni sisi mashabiki.
2: Ni wapi?
0: Hapo kombani hapo.
2: Okay, nimekupata.
0: Wewe toka maeneo gani?
2: Niko maeneo ya Kongoya.
0: Kongoya? Mwanangu vuka feri nenda kombani patana marosi kibao. Mwambie mimi nimekutuma bili nalipa mimi.
2: Ala, acha ni ndafanya hivyo.
0: Umecheza mara ngapi bosi wangu?
2: Nacheza mara sita leo.
0: Ngapi imeingia?
2: Pesa 34,000.
0: 30,000 pesa nzuri boss wangu, enjoy.
2: Naweza jipanga nayo hii sasa.
0: Kwa mpigo tena zaidi 30,000 in it. Unasubiri nini mdigo?
1: Wana habari bwana.
0: Mm.
1: Ikifika saa 12:30.
0: Mm-hmm.
1: Nitajifanya nimekusahau, nitamuuliza bili. Nitamuuliza Mbaruk, wanaruhusi uendeleaje? Vile atakavyonijibu mimi nitaitia tu command dishes, alafu mimi nikijadiliana itakuwa na labure tu hapo.
0: Kamiti ya michi yo. Bro, yani
1: kumbe mwanangu jamani sha join familia. Sasa limepewa kazi ya bucket. Bamkwe.
0: Hello. Mambo vipi?
3: Poa sana.
0: Wanakuita nani kutoka wapi mami?
3: Wananita Caroline Ndeto.
0: Uko maeneo gani?
3: Niko hii saidi ya Mbuvo.
0: Mbuvo.

0: Inakubalika mwanangu, uko fresh lakini?
1: Uko fresh kabisa.
0: Lakini wanasemaga fundi ni mjamu hapo Afrika bwana.
1: Huyo ni fundi lakini kwa designer ni mmoja.
0: Kwa mpigo.
1: Imekubalika, fundi ni
0: sawa.
2: Unasema yeye ni fundi lakini designer ni mmoja.
1: Naye ni mmoja.
2: Na anaitwa Severian Style.
1: Severian Style. Yeah.
2: Mwanangu nikuulize. Ukiandika hii jina yako unaandika X V E R I A N. Lakini tukituma M-Pesa, bado kuna jina lingine ngumu ya Kiluya Severian.
1: Sasa shida ilitokea wapi? Kwa birth certificate babangu alisema tuandike XV hivyo yenye nimeandika hivyo. Sasa nikachukua ID yangu pale nyumbani mashinani.
2: Okay.
1: Ule mwenye alishika ID akaandika Severian, hiyo yenye unasoma sasa ya Kiluya hiyo.
2: Okay.
1: Ukakuja na hiyo tofauti. Sasa vile mimi nilikuwa mkubwa nikaona hii nyingine inaweza niuza vizuri kushinda hiyo ya hiyo
2: ya Kiluya.
0: Itakuweka mjini.
1: Taniweka mjini mahali. Mkinafuta atakuwa tu mimi peke yangu mwenye anaanza na hiyo XV.
0: Kweli. Eh bwana, kitengo kinaitwa hisi ya kusahau. Tapigia Mkenya. Atueleze ishu moja maishani mwake ambayo hajawahi kamwe kuisahau. Yako itakuwa gani bro?
1: Yenye sijawahi sahau.
0: Maishani mwako.
1: Tunaweza sema sijawahi sahau. Sikuwahi jua hii mjini kuna siku kijana kutoka mashinani. Atakuja fanya kazi yake na maybe kubalike na watu kadhaa. Najituma juu na shukuru sana inakubalika na watu kadhaa. Sasa tukisema kitu sijawahi sahau ni blessing. Mzazi wangu alinipa, akanishika mkono. Akaniambia hii kazi na kuachia. Mamangu alikuwa fundi charani. Akanishika, akanipea tape measure nikitoka nyumbani. Ile kipimo, akaniambia hii ndiyo tool yako utakuwa natembea nayo kila siku, na kuna siku utakosa tape measure nikiwa nalala.
0: Kwa hivyo hiyo ndiyo uganga.
1: Nitasema ni mimi, nitasema ni baraka, wewe sema ni uganga.
2: Hiyo incident ilikuwa mwaka gani na ilikuwaje mpaka ikafika wakati mzazi anaamua wewe na kupatia blessings nenda Nairobi utafute hela?
1: Ilikuwa mwaka wa 2012. Ni hapo nilikuwa nimemaliza kidato cha 4.
2: Okay.
1: Nikakaa kama mwaka mmoja, nikaanza kuuza nguo Kikomba pale mara moja mbili tatu.
2: Okay.
1: Sasa ikafika mahali wakaniambia, kijana amua unataka kufanya kazi gani? Unataka kuchukua course gani?
2: Okay.
1: Mimi nikamwambia mimi nataka kuwa mshonaji, wakanipeleka shule ya design kidogo. Sasa hapo nilivyorudi nyumbani after kumaliza mwaka wa ilikuwa 2015. Nikamwambia nataka kuanzisha brand yangu. Mama ndiye hapo ndiye alichukua tape measure.
0: Akakupea.
1: Akasema mimi nimeretire sasa, uwanja ni wako.
0: So tape measure nao paka leo ama ishapotea?
1: Niko nayo hadi leo ya yellow, iko nyumbani pale nimeiweka kwa archive. Ukitaka naweza hata kuletea kesho.
0: Nzuri sana mwanangu. Blessings upon blessings my brother.
1: Thank you so much.
0: Shukra sana boss wangu kuongea nasi hapa Radio 47.
1: Nashukuru sana.
2: Salimia ndugu yako Amunze.
1: Sawa sawa.
2: Mwambie hapa ndipo.
1: Kabisa.
2: Safi sana bro. Thank you so much.
1: Sawa.
0: Yani blessings za wazazi bro
2: ndio zinatuweka mjini.
0: Very important.
2: Anaitwa Severian Mukoya. Lakini ukiona ile Severian Styles unajua da bonge moja la progress
0: kutoka US of A.
2: Umeona jala progress
0: kutoka US of A.
2: Umeona
0: Ni hapa hapa tu
2: Shamakoko. Ama Khomus Salaba.
0: Kipata mali.
2: Njoo tukulipe.
0: Na hii
2: si ya kusahau.
3: Hii si ya kusahau.
4: Na itakuwa ni Sankida.
5: Itakuwa ni Sankta.
4: Oh! Oh Sankuda.
5: Oh Sanguta.
3: Bonge la shindano. Balozi wa Radio 47 Hoteli Kibandaski Edition inatua mtaani kwa kishindo. Ijumaa hii tarehe 31 timu nzima ya Breakfast 47 inakutana nawe live pande za Samka Hotel, Tushauriane Junction, Kayole, Nairobi, kuanzia saa 12 asubuhi. Tokea, tegea tujue ni nani ataibuka kidedea na kutuzwa balozi wa Radio 47 Hoteli Kibandaski Edition kwa hisani ya Layer Premium Maize Flour na Layer Premium Wheat Flour. Usipange kukosa. Radio 47. Hapa ndipo.

0: vidokezo vya habari za kina.
1: Itakapogonga mwendo wa saa moja kamili jua alama, naye Wadi Austin Mwema ni kwamba DCP yazidi kuvuna, gavana badilisha ndiye sajili mpya sasa, na DPP aonya kuhusu uhuni na uchochezi, maseneta pia wakisema imetosha. Tuna mahojiano, ukweli wa mambo, sporti na DW idhaa ya Kiswahili.
0: Vidokezo vya habari za kina. Hapa Radio 47, tunapenda mambo ya sio na stress, na ndio maana na wambia platform ya gaming ni Sportibet. Wakati wengine wana sweat hadi dakika ya 90, watu wa Sportibet wanalipwa mapema. Ukiweka bet yako na timu yako iongoze kwa magoli mawili kupitia the 2 up feature au goli moja na the 1 up feature, mchezo wako unaisha hapo, unalipwa as a win papo hapo, hata kama

0: over the age of 18. BCLB number BK0001203.
1: Umewahi kupita mahali town ama madukani ukaona nguo smart ajab ama handbag type yako lakini pesa hazitoshi. Ukamwambia muuzaji nitarudi next time. Next time ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudisha soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi. Download Koro app leo, weka promo code HELLO na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu HELLO. Kwa msaada, piga simu 020-790-9062 au barua pepe support@koro.co.ke.
2: Radio 47 inavuma ndani na nje ya nchi. Tumekubalika hadi kimataifa kwa ushirikiano na Deutsche Welle nchini Ujerumani. Tunakupa matangazo ya aina yake.
3: DW habari za ulimwengu,
2: kuanzia habari, makala na matangazo ya soka. Radio 47 na Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili nchini Ujerumani. Hili ni bonge la ushirikiano. Radio 47, tunavuma na bado hapa ndipo. Radio 47, Mbavu Garage.
4: Ndugu, unakumbuka ule teacher alikuwa anachotoka, mimi ni teacher bunduki, mwingine anasema MC risasi. Ndugu yangu, squeezy watu hawaokobi kitu.
5: Watu wa gani? Watu
4: wana vijana squeezy wanaenda daylight robbery, wanaenda bunduki kwa salon, wanasema leta pesa, leta pesa. Wamama chuchusi wamekuwa hapa nini wakifanya merry go round. Kichama ya wamama. Wameenda kwa hoteli, wachukua bunduki, wanasanja kina mama pesa. Na swali ni wanapata wapi competence?
5: Hey, mtu anaangalia CCTV anasema ngoo.
4: Siogopi. Fanyeni kenye mlaka. Hey. Lakini anapokonya kina mama pesa yao.
5: Pesa simu, ni pesa tu na simu.
4: Pesa na simu.
5: Na hizo simu zapata amenunua simu kama chukua simu kama hiyo. Hey. Anina anauza 300. 1,000.
4: Pesa nyume unanunua na 75,000.
5: 1,000.
4: Yeye mbona anataka 75,000?
5: Bora kuna float tu. Na hizi bunduki unatoa wapi?
4: Na ni bunduki hizi wanatoa wapi?
5: Hey.
4: Kwani we sending this guy?
5: Tabu ulikuwa unasikia wezi wapo tao wakona bunduki tu usiku waoni. Lakini siku hizi mchana.
4: Wanaingia mchana na bunduki afsa unaona takichana na kok bunduki kwa hey. Barabara. Kwani CS Waindiria? Bwana Kipchumba Murkomen. Kwani watu siku hizi wanatembea na bunduki afsa ama kila mgenya sasa apatiwe bunduki akae nayo mkononi.
5: Na hawafichi.
4: Wajikinge nayo.
5: Hawafichi. Kama askari wana ficha yake kwa kiuno. Yeye anatoa tu yake hivi. Kwani Pieso Molo? Pieso Molo, Raymond Molo.
4: What is not going on? Watu wameingia hapa Parklands wesi, watu wanakula njonya cha yao, kwa hoteli polepole, wamepeleka mrembo yako kopi ite, kitoko mrembo anapigwa kopi na bunduki, unashangaa sasa. What is not going on in yani? Wamepata wapi kare cha kufanya hizi vitu?
5: Mama Kibeta amekwambia anaenda saluni. Ameenda saluni na kaka kitoko hivi.
4: Yes.
5: Vijana wameingia na bunduki.
4: Anasikwa nywele, anaambia leta simu.
5: Leta simu.
4: Hapana. Inakuanga na risasi? Ama ni kitu pariti ya kusukua watu?
5: Wewe jaribu. Kama ya huko Parklands walipiga risasi, sembusa ya huko, kuna vitu vingine uzipime maji.
4: Is it a message?
5: It's a message.
4: And are we secure? Are we safe?
5: It's a message.
4: Mwacho kuna places unaendaka hata, unanyimoko hata, unambioka no propox beyond this point. No potapota across this point.
5: Hata hapa kwetu, hapa kwetu, juni kivikanga. Hakuna pikipiki napita.
4: Alabu, mwona biliwezi ya zingine hata wanakuipia na pikipiki alafu wanatoroka.
5: Wanatoroka.
4: Kuna rafiki yangu chuzi hapa. Hapa tu mbakati we.
5: Hapa tu?
4: Chama anapiga simu, anakukua simu na anakukua pikipiki. Chama mwenye akupikipiki ingine, akapokonya simu, akapukusa Sasa wanapukusa ni pikipiki, anambia usimuache puata. Sasa ile pikipiki ingine, ni ya mavuta ingine, ni ya sola.
5: Ya sola.
4: Sasa, electric. Wamepukusa. Vila anapanda tu mulima hivi. Inje ya kwenda university.
5: Inakoa.
4: Hapana. Eh. Ikaisha betri ilisha chacha. Ile ilisha chacha. Chama akasema wacha tu. Akazonga na simu.
5: We.
2: Radio 47. Bavu Garage.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Na kusema ukweli, tuko pamoja na kutoka leo mtaona hata wale wadosu wadosu wengine wale mtaona wakija hapa.
2: Mimi naambia wa Matangi hata wewe kuwa kama badilisha. Don't fear.
3: We want to ask the Council of Governors to stop this sideshows.
4: Pia serikali kuu imeshindwa kuweka mkataba.
5: Kila mahali mhudumu wa afya anapaswa kuwa dharakanidhi. Tumefunga.
6: I want to assure Kenyans that there is no crisis at all in the justice sector.
7: Whether it's government, opposition, anyone found culpable in goonism will be dealt with accordingly.
8: Ni saa moja usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na zinazoaminika za Radio 47. Stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa yale tulio kuandalia: gavana badilisha abadili chama, ndiye sajili mpya wa DCP akitoka UDA, DPP aonya kuhusu uhuni na uchochezi, maseneta pia wakisema imetosha, tuna mahojiano, ukweli wa mambo, sporti na DW, idhaa ya Kiswahili. Aliwahi kusema aliyekuwa rais wa Tanzania hayati Julius Nyerere, bila amani na umoja hakuna taifa. Mkutano wa 38 wa baraza la haki umefikia kikomo leo kule Mombasa, wakiwaleta pamoja washikadau katika sekta ya usalama, mahakama, tume ya uchaguzi na taasisi nyingine za utekelezaji wa haki. Mwenyekiti jaji mkuu Martha Koome ametumia hafla hiyo kuendelea kusisitiza wajibu wa mfumo wa haki nchini, huku swala la uhuni pamoja na matamshi ya uchochezi likizungumziwa. Jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Paul Munio.
6: I want to assure Kenyans that there is no crisis at all in the justice sector.
9: Mkutano wa 38 wa baraza hilo umefikia kikomo leo, ukiwakutanisha wadau kutoka sekta ya usalama, mahakama, tume ya uchaguzi na taasisi nyingine za utekelezaji wa haki. Mwenyekiti jaji mkuu Martha Koome amesema baraza hilo limepitisha mipango muhimu ya kuimarisha utoaji wa haki kwa Wakenya, na kwamba taasisi zote zinazounda sekta ya haki zinaendelea kutekeleza majukumu yake kwa mujibu wa katiba.
6: We have had very robust discussions here on how we can reform the justice sector and strengthen it.
9: Uchaguzi mkuu unapokaribia, NCJ imefufua kamati ya maandalizi ya uchaguzi ambayo itaongozwa na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi IEBC Erastus Ethekona, ili kuangalia kwa karibu maandalizi ya uchaguzi huo pamoja na kuhakikisha unafanywa kwa njia ya amani, huru na haki.
6: Interagency coordination and partnership is essential for a peaceful and orderly electoral environment.
9: Mkurugenzi wa mashtaka ya umma Renson Igonga naye amewaonya wanasiasa wanaotumia makundi ya wahuni kuchochea vurugu na wale ambao wanatumia kauli za chuki na uchochezi, kwani yanahatarisha usalama wa taifa.
7: Whether it's government, opposition, anyone found culpable in goonism will be dealt with accordingly.
9: Paula Munio, Radio 47, Mombasa.
8: Shukran Paul Munio kwa taarifa hiyo. Tukisalia na taarifa ambayo inafungamana na hiyo, swala hilo la uhuni limesheheni katika kikao cha bunge la seneti leo alasiri. Maseneta wakiongozwa na wale wa upinzani wameendelea kuilaumu wizara ya masuala ya ndani ya nchi kwa kushindwa kuangazia changamoto hiyo. Pia baadhi ya wale upande wa serikali wametoa matamshi sawa na hayo, Aidha, seneta wa kaunti ya Vihiga Godfrey Osotsi ameendelea kushinikiza waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen na katibu kwenye wizara hiyo Raymond Omolo kuondolewa kwenye wizara hiyo ikiwa wameshindwa kutekeleza majukumu yao.
10: I don't think I'm out of order to say that there is a problem in the security docket in this country, and we know who is in charge of the security docket. We want him to do his job competently, and if he's not able, President William Ruto, you can save this country a lot of agony by having that CS and PS dismissed from that ministry, because we have many, many other capable Kenyans who can do the job.
8: Haya najiri siku chache baada ya Rais William Ruto kuzitaka asasi za usalama kuwajibika vilivyo kukabili uhuni, ambapo waziri Murkomen na inspekta mkuu wa polisi Douglas Kanja walihakikisha kukabili tatizo hilo. Tukiachana hayo, tugeukie taarifa nyingine, ambapo chama cha DCP cha Rigathi Gachagua kimeendelea kuvuna, huku sasa gavana wa kaunti ya Nyandarua Kiari yabadilisha akiwa kiongozi wa hivi punde kujiunga nacho. Gavana Badilisha amejiunga na chama hicho katika makazi rasmi ya Gachagua kulewa Munyoro kwenye kaunti ya Nyeri. Katika taarifa kwenye mitandao yake ya kijamii, Gachagua ameelezea furaha yake baada ya kumpokea gavana huyo kwenye chama cha DCP pamoja na wawakilishi wadi wa kaunti ya Nyandarua. Aidha, Gachagua ameeleza kwamba gavana huyo na wawakilishi wadi wa kaunti hiyo ya Nyandarua wamemhakikishia watatetea nyadhifa zao kwa tiketi ya chama cha DCP. Badilisha amekuwa gavana wa pili kwenye eneo hilo la Mlima Kenya kujiunga rasmi na DCP kutoka chama tawala cha UDA.
1: Na kusema ukweli, tuko pamoja na kutoka leo mtaona hata wale wadosu wengine wale wa rika yangu, hata leo nikija hapa kwa mahuragiradhi mukamera, niko hapa, mtaona wakija hapa, lazima wakuja hapa wabatizwe eh?
8: Kwa sasa Gachagua ametoa wito kwa magavana wengine kwenye eneo hilo la Mlima Kenya kujiunga na chama hicho, akitolea mfano gavana wa Kiambu Kimani wa Matangi. Gachagua amemuomba kujiunga na DCP kwa kidai kwamba gavana huyo amekuwa ama amekawia kufanya uamuzi kutokana na kutishiwa na utawala wa Kenya Kwanza kwamba watafunguliwa mashtaka anayoyataja kuwa ya uongo.
2: Mimi naambia wa Matangi, hata wewe kuwa kama Badilisha, don't fear. Unaogopa nini? Hii Kenya ni yetu, this is our country. Mimi wamekuwa akinitisha hii mtu yake anaitwa Muko kila siku, oh tutashika huyu, oh utatuona. Sasa ni mwaka moja, mimi kama ningekuwa muoga ningetoka hapa Munyoro. I want our governors to be strong na wasitishwe.
8: Ikumbukwe kwamba hilo linajiri wiki moja iliyopita, ambapo gavana wa kaunti ya Murang'a Irungu Kang'ata pia alijiunga na chama hicho na kutangaza kuwa atasaka muhula wa pili kupitia DCP kwenye uchaguzi mkuu ujao. Magavana hao wawili walichaguliwa kupitia chama tawala cha UDA katika uchaguzi wa mwaka wa 2022. Tukisalia na taarifa kuhusiana na siasa, viongozi wa chama cha ODM nao wameendelea kusisitiza kwamba lazima wapewe wadhifa wa naibu wa rais katika ushirikiano wao na chama tawala cha UDA. Akizungumza katika mkutano wa ODM kule Turkana, naibu wa kiongozi wa chama hicho Simba Arati ametaja kwamba ODM itamwachia naibu wa rais wa sasa Profesa Kithure Kindiki wadhifa huo ikiwa atakubali kujiunga na chama hicho cha ODM akitoka UDA. La sivyo, viongozi wa ODM wana viongozi ambao wanastahili kutoa wadhifa huo kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
11: Tutajipanga sisi, lazima, unless Mheshimiwa Ruto aamue asiwe candidate wa UDA akwe wa ODM, ndio tutaweza waachia udeputy. Ama Kindiki aamue awachane na mambo ya UDA ingie ODM, ndio tutaweza achia yeye udeputy. Lakini as long as wote ni UDA, mmoja lazima atabaki, mwingine tunaenda naye.
8: Anajiri wakati ambapo Kindiki amekuwa akisisitiza kwamba hakuna liloenda kombo na atasalia kuwa mgombea mwenza wa Rais Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
0: Habari za kina na Wadi Mwema. Ukweli wa mambo.
8: Katika enzi hii ambapo matukio fake ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Kazi ni tumaini, lakini tamaa ni mtego. Hakuna unyama unaoumiza kama kuwahadaa vijana wanaotafuta ajira kwa jasho na matumaini. Hata hivyo, matapeli hawajali kabisa, muradi tu wajinufaishe. Wameendelea kuandama taasisi za umma kwa tamaa hiyo hiyo ya kutaka kuvuna wasikopanda. Sasa wamesambaza chapisho linalodai kuwa mamlaka ya mawasiliano nchini CA imetangaza nafasi 4 za ajira kwa watu waliosomea wanahabari. Radio 47 inaweka mambo paruanja kuwa chapisho hilo ni la uongo, si rasmi, limebuniwa kimakusudi kwa nia ya kufanya ulaghai. Mamlaka hiyo ya CA imelazimika kuwatahadharisha wa Kenya dhidi ya tangazo hilo. Meza ya ukweli wa mambo inazidi kuwakemea vikali matapeli wanaotengeneza matangazo bandia ya ajira wakitumia majina ya taasisi za serikali ili kuwaibia wananchi fedha na taarifa zao binafsi. Matapeli hawa wamekuwa wakitumia nembo za taasisi zinazoheshimika ili kuwavutia wananchi wanaosaka ajira na baadaye kuwataka walipe ada za usajili ama mafunzo. Huo ni utapeli wa mchana kweupe. Tunawaambia walaghai hawa kwa sauti moja, cheni kuchezea ndoto za vijana. Kazi si bidhaa ya kuuzwa kwa hila, wala matumaini ya wananchi si mtaji wa kujinufaisha. Ewe mwananchi, fahamu fika kuwa kuna taasisi halali ya umma inayouza nafasi za kazi kupitia nambari za simu za watu binafsi au kuwataka wanaotuma maombi ya kupata kazi kutuma fedha ili waajiriwe. Kaa chonjo siku zote, ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
8: Na mturejelee kwenye kitengo chetu cha mahojiano, ambapo leo tunaangazia chama cha DCP cha Kerigathi Gachagua ambacho kimeendelea kuvuna ukuu sasa gavana wa kaunti ya Nyandarua akiari badilisha akiwa kiongozi wa hivi punde kujiunga nacho. Edwin Simiyu amezungumza na wakili Duncan Okatch na alianza kumuuliza maoni yake kuhusiana na hilo.
12: Na wanasiasa kwa kawaida ni kuangalia vile wanaweza baki wakiwa na ile cheo ambacho wako nacho. Siasa ya Kenya, kabila bado inachangia pakubwa. Ukiangazia wakati ambapo William Ruto alikuwa amekosana na Uhuru Kenyatta, na wakati ambapo tulikaribia uchaguzi, uliona ya kwamba wengi walitoka na wakasema wako TNA.
8: Vile vile nimesudika kuzungumza na mwalimu wa sheria na masuala ya kikatiba Philip Lumungin. Je, wimbi la viongozi kuhama chama cha UDA na kujiunga na chama cha DCP linaonyesha mabadiliko ya kweli ya kisiasa au ni mbinu ya kujinusuru kisiasa?
13: Ukiwa Mlima Kenya na pana iko DCP, nafikiri ilionyesha ya kwamba hautapata kiti. Haihitaji maendeleo. Hii ni kama 92 wakati wa Matiba. Kama wewe ipo asili for asili, hakuna kuchaguliwa. Kwa hivyo ni wimbi ambayo huja kulingana na vile wapiga kura wanavyoenda na wanavyotaka.
8: Na wakili Duncan Okatch, Rais William Ruto na chama cha UDA wanaweza kurejesha imani ya wapiga kura wa Mlima Kenya kabla ya 2027 au meli imeshazama?
12: Meli imeshazama, maji yameshamwagika, hayawezi kuzoleka. Hiyo ni jambo ambalo hata hao wameshakubali. Na ndipo unaona ya kwamba kuna mjadala sasa ya mambo ya naibu wa rais. Wanaangazia, wanasema kama tumepoteza Mlima, basi labda tunaweza tukaongeza uungwaji mkono labda upande wa Western ama upande wa Nyanza, kwa sababu ni bayana ya kwamba mambo ya kushawishi Mlima imepitwa.
8: Shukran sana wakili Duncan Okatch kusema nasi na pia Philip Lumungin kwa muda wako na kuzungumza na Radio 47.
13: Nashukuru na ni karibu.
8: Naam, sasa ni wakati wa kupata habari za sporti na Seth Ngero.
0: Habari za sporti, taswira kamili viwanjani.
14: Tuanze na riadha, ambapo baada ya kushuhudia usiku wa giza totoro kwa Wakenya usiku wa kuamkia leo kwenye michezo ya Jumuiya ya Madola jijini Glasgow, Scotland, macho ya taifa sasa yanaelekezwa kwa bingwa wa dunia Toto Show Faith Cherotich atakapojimwaya ugani Scott Storm kusaka medali ya dhahabu katika fainali ya mbio za mita 3000 kuruka viunzi na kidimbwi cha maji kwa akina dada usiku huu. Kwenye mbio hizo zinazoanza saa 5:35 saa za Afrika Mashariki, Cherotich mwenye umri wa miaka 22 atakuwa akimwongoza Mkenya mwingine Celestine Biwott, na wanatarajia upinzani mkali kutoka kwa raia wa taifa jirani la Uganda, Peruth Chemtai, kwenye nusu fainali ya mbio za mita 800 zilizoratibiwa mwendo wa saa 4 na dakika 6 saa za Afrika Mashariki. Bingwa wa dunia Lilian Odira atamwongoza Mkenya mwingine Janet Jepkemoi kusaka tiketi ya fainali, mbio ambazo majirani Uganda watawakilishwa naye Kipusa Halima Nakai. Kwenye soka ni kuwa wawakilishi wa Kenya kwenye kipute kinachoendelea cha Sekafa kwa vilabu nchini Rwanda, Tusker FC wana kibarua kizito dhidi ya wenyeji Rayon Sports kwenye mchuano wao wa pili wa kundi cha Ugani Pele saa moja hii, ambapo wanahitaji ushindi ili kuweka hai matumaini yao ya kufuzu katika hatua ya nusu fainali baada ya kumenguliwa na Al Hilal ya Sudani 2-0 kwenye mechi yao ya kwanza siku ya Jumapili. Naam, tosha kwa sasa, naitwa Seth Ngero.
0: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Vioja na viroja.
15: Mwaka wa 2019 taifa la India lilikumbwa na ukame mkali. Wakazi walifanya sherehe ya kuwafunganisha ndoa vyura wawili, wakiamini kuwa kitendo hicho kingefurahisha miungu ya mvua na kuleta mvua. Hatimaye mvua ilinyesha kwa wingi kiasi cha kuharibu nyumba 9,000. Wakazi walihofia hali hiyo na wakafanya tena sherehe ya talaka kwa vyura hao, wakiamini kwamba hatua hiyo ingesitisha mvua kubwa.
8: Naam, sasa tupate habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
0: DW habari za ulimwengu.
16: Na kwanza ni muktasari wake, mimi ni Lilian Mtono. Rais Donald Trump aapa kuipiga vikali Iran baada ya kambi zake za Jordan kushambuliwa. Mahakama ya katiba nchini DRC yamsafishia njia Rais Felix Tshisekedi kuwania awamu ya tatu. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa aitaka Cyprus kusuluhisha mizozo ili kurejesha utulivu. Habari kamili, Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema wataishambulia vikali Iran baada ya mashambulizi dhidi ya kambi zake zilizoko Jordan, hii ikiwa ni kulingana na kituo cha utangazaji cha Marekani cha Fox News. Kituo hicho kilimnukuu Trump akitumia maneno makali kusisitiza hoja yake hiyo. Aidha, ameiambia Fox News kwamba mashambulizi ya Marekani na Saudi Arabia dhidi ya wanamgambo wanaosaidiwa na Iran nchini Iraq yaliratibiwa na mamlaka za Baghdad, licha ya serikali ya Iraq kuyalaani hadharani. Kinshasa. Mahakama ya katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeidhinisha jana Jumanne sheria inayoruhusu kufanyika kura ya maoni. Wakosoaji wa serikali wanahofia kuwa hatua hiyo inaweza kutumika kumwezesha Rais Felix Tshisekedi kugombea muhula wa tatu wa urais. Na hatimaye Nikosia. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kuna umuhimu mkubwa wa kutatua mgawanyiko wa kikabila nchini Cyprus ili kuleta utulivu katika eneo hilo linalokabiliwa na misukosuko na ambako migogoro ya muda mrefu inaweza kuongezeka na kuwa hatari zaidi. Guterres anafanya ziara ya nadra siku mbili nchini Cyprus ili kusisitiza dhamira yake ya kuanzisha upya mazungumzo ya amani yaliyokwama kuhusu makubaliano ya kumaliza mgawanyiko uliodumu kwa miaka 52. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka Bonn.
8: Shukran Lilian Mtono kwa taarifa hizo za ulimwengu kutoka DW. Sasa niingia pale kwenye kurasa zetu za kijamii ukiwamo ule wa X at Radio 47 _ Kenya, vile vile ule wa Facebook ambazo zimethibitishwa kutokana na swala ambalo tulikuwa tumekushirikisha pale kuhusiana na ushawishi wa chama cha DCP pale Mlima Kenya. Baada ya leo gavana wa Nyandarua Kiari yabadilisha kujiunga rasmi na chama hicho cha DCP kutoka UDA. Wengi wamechangia kuhusiana hilo, nikiangalia pale X na mwangalia David Moriasi anasema kwamba confirmed DCP sasa ndio kusema pale Mlimani. Kisha naangalia hapa Wycliffe Andanje kwenye Facebook na anasema kwamba hakuna jingine, Mlimani green. Kisha Praise Kachabeta anasema kwamba ndio wanawika Mlimani, but the end, at the end they will fail. Kisha nikiangalia hapa anasemaje huyu Failanto anasema kwamba ground inaongea. Kisha nikiangalia mwingine hapa anasema kwamba I ndi mwenyewe Mlima Kenya DCP ndio kusema. Kisha Tribal Compact anasema kwamba DCP ndio ina umaarufu na sasa itakuwa na umaarufu Kenya nzima. Kisha kuna Pofiso Kipto anasema kwamba mlima unateleza kwa rice. Kwa hiyo ni wengi wamechangia pale. Kiangalia pia Okumu Anthony, Colistas Diaz Sifuna, pamoja na Corid Matthew na wengine wengi. Asanteni sana kwa kutoa maoni yenu, endeleeni kuchangia mjadala katika kurasa hizo za Radio 47. Itapendeza tena zaidi na mzimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa moja usiku. Saa mbili ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank inakuwezesha kutimiza malengo yako kwa maarifa na huduma za kifedha. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
17: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Hapa ndipo kilimo tija ya ukulima.
1: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi cha kilimo. Kila siku ya Jumatano tunazamia swala la teknolojia, uvumbuzi na ufanisi katika sekta ya kilimo. Na leo hii tunaangazia jinsi mafunzo ya kilimo na ufugaji yanavyoimarisha sekta ya kilimo Kajiado. Kumbuka pia unayapokea matangazo yetu kupitia www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Amina Abdirahman, karibu.
0: Kilimo tija ya ukulima.
1: Wanawake na vijana katika kaunti ya Kajiado wamepewa mafunzo kuhusu mbinu bora za kilimo na ufugaji katika juhudi za kuongeza uzalishaji wa chakula, kuboresha kipato cha wakulima na kuimarisha utoshelezo wa chakula. Mafunzo hayo yanalenga kuwapa uwezo wa kutumia mbinu za kisasa zinazoongeza tija, kupunguza gharama za uzalishaji na kuwasaidia wakulima kukabili changamoto zinazoikumba sekta ya kilimo.
0: Kilimo tija ya ukulima.
1: Washiriki kutoka maeneo mbalimbali ya kaunti wameelimishwa kuhusu uzalishaji wa mbegu bora, mbinu za kisasa za kilimo, usimamizi wa mashamba na matumizi ya teknolojia inayorahisisha uzalishaji. Pia wamehimizwa kutumia mbinu zinazohifadhi rutuba ya udongo, matumizi bora ya maji na mbinu zinazosaidia kuongeza mavuno hata wanapokabiliwa na changamoto ya mabadiliko ya hali ya anga, ili kuhakikisha uzalishaji unaendelea kwa ufanisi na kwa kiwango kinachokidhi mahitaji ya soko.
2: My intention is actually to get access to all the ASAL communities because we experience more or less the same challenges and we have more or less the same solutions.
1: Katika sekta ya ufugaji, washiriki wamepatiwa mafunzo kuhusu lishe bora ya mifugo, udhibiti wa magonjwa, mbinu za kuboresha mifugo pamoja na usimamizi bora wa mifugo ili kuongeza uzalishaji wa maziwa na nyama. Mafunzo hayo pia yameangazia umuhimu wa kufuatilia afya mifugo, kupunguza hasara zinazotokana na magonjwa na kutumia mbinu zinazoongeza thamani ya bidhaa za mifugo, hatua zinazolenga kuongeza mapato ya wafugaji.
2: So it's important now we all get into keen farming, even for the pastoralists. Let them have the proper breeds that can survive longer within this environment, and that is why here in Osiligi Farm they are being trained on many issues including AI, artificial insemination for animals, so that they can get the best breeds that can actually grow within this community.
3: Hiyo elimu hata sisi tutaenda, kwa sababu tuko kwa magroups, tutaenda pia sisi kuwafunza wale wengine ambao wajakuja hapa, ili tuweze hata sisi kuendelea kama wamama, kwa sababu wamama wa Masai wa zamani hatukuwa kitu, yani tulikuwa tu hatuchukuliwi, lakini venye sasa tumekuja kufunzwa hapa hata sisi tutapata manufaa na tutaanza hata sisi biashara.
4: Tunakosa hizo mbegu za nyasi na hizo fodas, tunakosa pia hatuna uwezo ya hiyo maji, kushika maji hatuna hiyo uwezo. So serikali wakitusaidia na pia hiyo kuzata, pia tumejifunza about AI kwamba kuweka ng'ombe awekwe mtoto through mpira. So tungependa serikali, kwa sababu mimi sina uwezo ya hiyo, wakuje watusaidie na vitu kama hizo.
1: Aidha, waandalizi wa mafunzo hayo wamesema kuwa kuwawezesha wanawake na vijana kwa ujuzi ni hatua muhimu katika kuimarisha uzalishaji wa chakula, kuongeza fursa za ajira na kuinua uchumi wa jamii zinazoishi vijijini. Wamesisitiza kuwa uwekezaji katika mafunzo haya utaendelea kuwa msingi wa kuimarisha sekta ya kilimo yenye tija inayoweza kukidhi mahitaji ya sasa na ya baadaye.
2: Na nitakuwa na 100 women and youth having been trained on how to do smart farming, smart livestock farming, and these are the people now who are going to spread the word and teach others all across.
0: Kilimo tija ya ukulima.
1: Ndio mwisho wa kipindi hiki. Tutazidi kujuzana mengi kuhusiana na teknolojia, uvumbuzi na ufanisi katika sekta ya kilimo. Tukutane tena majaliwa. Mimi ni Amina Abdirahman, kwa heri.
0: Kilimo tija ya ukulima ndani ya Radio 47. Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world.
5: Radio 47.
0: Haijawahi kutokea stesheni yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audio visual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
6: Mama Taifa Eva Mwalili walinge washindi and it can never be otherwise.
7: Bonge la radio msikilizaji, mimi ni chairman wako naitwa Alex Mwakideo.
8: Captain Mando Limboshumbe.
9: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo anti wa Mado.
10: MC Jafe ama Able.
11: Mimi naitwa Malucho Young Bola bwana pale chuma cha court rice vijana.
12: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mie ukipenda unaniita kamanda wa hizi shule.
13: Niite Mbaruk Mwalimu ukipenda Faza ma the storyteller.
14: Liz Mutuku
15: the eagle himself, the duke of Kakamega, Dr. Phonic is my name. Catch Kuna the queen of rumba, Mwasi wa Inguo.
16: John Manoba.
17: Mie ni mtoto wa nyumbani, Hassan mwana wa Ali.
18: Sura mbaya roho safi, mimi naitwa Fred Arucho.
19: Mambo skari la kiheria.
20: Katela Maisi.
21: Nite bonge la bwana Mr. Pendo Pendo, mtoto mjomba kaka zema.
0: Haijawahi kutokea station yenye kuburudisha kama Radio 47.
22: Maneno hasi.
23: Na vyote hivi tunavitoa hapa hapa kwa sababu hapa ndipo.
0: Haijawahi kutokea stesheni yenye habari sahihi na ukweli wa mambo, kuamulika wapotoshaji. Stesheni pendwa inayovuma na kukubalika haraka jinsi hii.
5: Radio 47.
0: Hii inatisha.
24: Yes, nikitani hivi na niseme siwefisha.
0: Radio 47, bonge la radio. Hapa ndipo na bado. Radio 47, bonge la radio. Tunavuma.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Mazungumzo ya hatua za mwanzo mwanzo kati ya vyama vya UDA na ODM yameanza kabla ya mazungumzo rasmi. Haya ni kwa mujibu wa kinara wa chama cha ODM Oburu Oginga akizungumza wakati wa mkutano wa chama hicho kule Turkana. Oburu ametaja kwamba manifesto ya serikali itakayobuniwa mwaka ujao itahusisha msingi wa vyama hivyo viwili.
2: We have started negotiations. Kipole pole, sio ile ya kutangazwa sana. We are now negotiating policies because we cannot be working under the older manifesto. In the next government, this government we came through the window. The next government where we want to come through the front door. The policies of ODM must be very clear and must be reflected in the manifesto of the next government.
1: Wakati huo huo, Oburu amesisitiza kwamba chama cha ODM kipo imara katika malengo yake kinaposhirikiana na kile tawala cha UDA, hivyo hakitazidiwa nguvu kisiasa kwenye ushirikiano huo.
2: We are not going to allow our party to be swallowed. Our party will be distinct. We shall continue to be one as ODM, and we shall come out of this affair much stronger than what we were.
1: Haya yanajiri wakati ambapo chama hicho cha ODM kikizidi kusisitiza kinahitaji nusu ya nyadhifa serikalini katika ushirikiano wake na UDA, huku pia lengo kuulikia wadhifa wa naibu wa rais Simbarati na naibu wa kiongozi wa chama hicho.
3: Tutajipanga sisi lazima, unless Mheshimiwa Ruto aamue asiwe candidate wa UDA akwe wa ODM, ndio tutaweza waachia udeputy. Ama Kindiki aamue awachane na mambo ya UDA ingie ODM, ndio tutaweza achia yeye udeputy. Lakini as long as wote ni UDA, mmoja lazima atabaki, mwingine tunaenda naye.
1: Tukiachana siasa, ni afueni kwa wakulima wa majani chai wanaopeleka mazao yao katika kiwanda cha majani chai cha Tombe kwenye kaunti ya Nyamira, baada ya uongozi wa kiwanda hicho kuhakikishia kwamba juhudi za kuboresha masoko na usimamizi wa sekta hiyo zinaendelea. Hakikisho hilo limetolewa wakati wa mkutano wa washikadau uliowaleta pamoja viongozi wa kiwanda hicho, wanachama wa bodi na wakulima, kujadili maendeleo na changamoto zinazokabili sekta hiyo. Akizungumza katika mkutano huo, meneja wa kiwanda hicho cha majani chai James Kerosi ametaja kwamba ushirikiano miongoni viongozi wa viwanda, wakulima na washikadau wengine unaendelezwa vizuri.
4: Kwanza ni kuongeza mkulima pesa ambao ni mshahara wa kila mwezi, tulikuwa na tunawalipa shilingi 24, lakini kuanzia mwezi wa 3 up to date tunaendelea kuwalipa shilingi 26. Hivyo tuliongeza kutoka hiyo 24 mpaka hiyo. Na pia ukiangalia mauzo yetu katika Mombasa inaendelea kupanda. So hii italeta ile faida mzuri wakati wa mwisho wa mwaka. Pia ndio tunaomba wakulima wenzetu, kwa sababu hii inaonyesha ya kwamba factory yao inaendelea ikiinuka, waendelee kutuletea chai mingi. Hii ndio itasaidia kampuni yetu cost ya ruti chini, pia wapate pesa.
1: Matamshi sawa na haya yametolewa na mwanachama wa bodi ya kiwanda hicho cha Tombe Vincent Ate, huku akiendelea kuomba wakulima kuendelea kushirikiana na kuunga mkono mipango ya maendeleo ya sekta hiyo.
5: Sasa kitu kinatukosa ni chai nyingi. Kwa hivyo nataka kuwasii wakulima wasikufe moyo, wacha tuende na hii kulima ya chai, ndio tulete chai nyingi tupate pesa. Kwa vile pesa imeongezwa kidogo, tena tukileta chai nyingi tena itaweza factory itaweza ongeza wakati imepata pesa nyingi. Kulima wenzangu ninawasihi kwamba hizi pesa ambazo tunapatiwa na hizi kampuni zingine ni ndogo, lakini pesa unajua hapa tunapatiwa shilingi 26 kwa kilo na kwa bonus tunapata, hiyo ni pesa nyingi kushinda ile tunapatiwa mara moja kwa mwezi.
1: Tulekee kule pwani ambapo hali ya kina mama kukosa ufahamu kuhusu uzazi salama kwenye kaunti ya Kilifi imesababisha ongezeko la vifo vya kina mama wajawazito na watoto wanaozaliwa, ingawaje vifo hivyo vinaweza kuzuiliwa kulingana na wataalam. Licha idara ya afya kulaumiwa kutokana na ongezeko la vifo hivyo, imebainika kwa ukosefu wa lishe bora, kukosa kuhudhuria kliniki mara kwa mara na ukosefu wa damu katika hifadhi ya bidhaa hiyo kwenye hospitali za serikali umechangia kutokea kwa vifo hivyo. Idara ya afya katika kaunti hiyo ya Kilifi ikisajili vifo zaidi ya 20 kwenye kipindi cha miezi 6 iliyopita. Serikali ya kaunti imeendelea kutafuta suluhu ya vifo hivyo, mradi wa okoa mama na mtoto kiendelezwa chini ya wakfu wa Shina, mwanzilishi wake Nazi Mwambura Kivuda akieleza kuwa kukosa ufahamu uzazi salama ndio sababu kuu ya kutokea kwa vifo hivyo.
6: Watoto wanakuwa umri wao hawambatani na vile vimo vyao na mili yao. Hilo ni tatizo la kukosa chakula bora ambacho wakati mwingi naletwa na umaskini, lakini pia kinaletwa na kutojua. Hapa pwani tuko na chakula kingi, tuko na samaki ambao ni wazuri sana kwa kuweza kutengeneza ubongo wa mtoto, lakini unaona kwa watu huwa wanauza samaki alafu wananunua mikate ya buffalo. Kwa hivyo wakati mwingi huwa ni kule kutojua.
0: Biashara na fedha.
1: Katika biashara na fedha, taifa linalowekeza katika elimu ya kilimo halipandi mbegu tu, linapanda uhakika wa chakula, ajira na uchumi wa vizazi vijavyo, ndio kauli ya katibu mkuu katika wizara ya kilimo Daktari Paul Rono ambaye aliongoza hafla ya kukabidhi rasmi kituo cha mafunzo ya kilimo cha PAP CONAM katika eneo bunge la Seme kule Kisumu, ambayo sasa imekuwa taasisi ya 10 ya kilimo nchini. Akizungumza wakati wa hafla hiyo, Daktari Rono amesema hatua hiyo ni mafanikio makubwa katika kuimarisha elimu ya kilimo inayoonyesha dhamira ya serikali ya kujenga sekta hiyo iliyo imara, endelevu na yenye uwezo wa kukabili changamoto za sasa na zijazo. Pia itasaidia kuandaa wataalamu wa kilimo watakaotoa huduma bora kwa wakulima.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Mwenye busara hutumia nyakati za neema kujiandaa kwa nyakati za majaribu. Msingi wa utajiri wa kudumu ni nidhamu, si msimu mzuri wa uchumi.
0: Biashara na fedha. Kapu la uchumi.
1: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 2 usiku. Saa 3 ni habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
7: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

ndipo. Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni, mkononi, 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere, au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa.

tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV. Burudani kwa wote.

0: ambaye atachukua mamlaka endapo tunataka kubadilika kama taifa. We have to pay what is legally, or rather what is legally borrowed.
1: Unajua kuna siasa ile watu wanaongea katika vyombo vya habari. Jimmy Wanjigi ni Mkenya na anaelewa sheria, na kama kuna pahali anafikiria kwamba kuna sheria imekiukwa, kazi yako kubwa kama Mkenya ni kutengeneza yale stakabadhi zote zinaeleza jinsi unafikiria sheria haijafuatwa, na kuenda mahakamani na kupata idhini ama kupata order yenye inasema hii na hii sio halali na serikali inaamrishwa na koti isilipe fulani deni fulani. Hiyo ni sawa.
2: Serikali gani iamrishwe? Hii ya William Ruto.
1: No, wacha nikwambie, hakuna serikali yote imechaguliwa hapa Kenya, iwe ya Kibaki, iwe ya Uhuru, iwe ya Ruto, ambayo unaweza sema kuna hii sheria ilipitishwa na wamekosa kufuata. Na ukikosa kufuata, baadaye lazima kuwe na consequence. Lakini kwanza kabisa, enda udhalilishe hiyo maneno kwa koti. Isiwe tu maneno ya kutembea nao kwa vyombo vya habari.
0: Kama FCPA,
1: yes,
0: anavyosema Joachim, inawezekana tukafanya audit ya deni letu bila kulilipa. Mwanzo tunasimamisha kulipa, ndio tu audit whatever we borrowed, ndio tuendelee kulipa.
1: Hiyo ndio moja wapo ya yale mambo ambayo tulisikiza 2024 wakati wa hiyo maneno ya finance bill ya 2024. Na kuna kitu ilisemeka wakati huo ya kwamba tufanye audit ya public debt,
2: the 10-point agenda.
1: Na wakati ilisemekana hivyo, William Ruto aliongea na Wakenya na akasema, basi mimi kama rais niamrishe na niweke committee ya wataalamu waende waangalie kweli hii deni iko namna gani. Akaweka committee ya kagazeti. LSK na viongozi wengine walienda kotini wakasema hiyo ni kazi ya Auditor General.
2: Yes,
1: walisema hiyo ni kazi, walisema hiyo ni kazi ya Auditor General ifanye kazi yake. Wako kwenye bunge hawa viongozi. Hakuna mtu yote kwenye bunge ameita Auditor General tuambie fanya hii kazi, tupatie ripoti baada ya muda fulani. Isitoshe, Auditor General amefanya kazi yake na kila mara anapeana ripoti ya zile madeni tunazo. Ndiyo, kuna madeni mengine tumekuwa nao kama wa Kenya ambayo inafaa tudhalilishe, tujue ni ya kweli ama ni ya uongo. Manake tulipewa kama example ingine, kuna wakati nilisikia rafiki yangu Cyprian Nyamwamu akisema ya kwamba 1975 tulikopa deni ya kujenga kampuni ya mbolea. Hiyo deni haikufika, hiyo kampuni haikujengwa, lakini bado tulikuwa tunalipa deni yenye inahusika na hiyo kampuni. Madeni kama hayo sio vizuri wa Kenya walipe. Lakini cha muhimu ni kwamba wewe kama kiongozi ambaye anastahili ama una dhamira ya kuwa kiongozi siku za usoni,
0: yes,
1: ni vizuri uchukue hatua.
2: Sasa wacha nimuulize swali. Swali. Kulingana na katiba yetu, serikali inafaa ikope kwa nini?
1: Kukopa deni kwa sababu ya maendeleo ya nchi. Kwanza kabisa, kabla ukope deni, kuna ile budget unapitisha. Hiyo budget inasoma kwa parliament.
2: Yes.
1: Budget itasema ile nia yetu ya kutumia fedha tuseme ni hivi na hivi. Jinsi ya kuigaramia, tunatarajia tusasanya ushuru kiasi fulani, alafu tukopeshe kiasi fulani.
2: Yes.
1: Ndiyo tu garamia hiyo budget. Mara nyingi unapata ya kwamba ile fedha ulitarajia kusanya hujasanya. Na ile budget bado pia unazidi kugaramia. Sheria pia imekukubalia kufanya variation ya budget ukitumia article 223 kwa yale ambayo unge tarajia. But lazima iwe within a limit, I think it's 25, there's a percentage yenye unaweza kopa. Lakini within 3 months lazima upeleke hoja bunge ili kudhalilisha hayo,
2: ili kuratify.
1: Lazima, yes, bunge ratify. Kwa hivyo kama una
2: sasa swali nyingine, kama umeenda ukakopa bila kupeleka hiyo hoja bungeni ili ipitishwe, hiyo ina maana gani?
1: Unajua jinsi serikali inakopa pesa ni kama auction tunafanya kila wiki. Bora tu kwa mwaka mwisho wa

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Stan Big Bank. Stan Big Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Na kusema ukweli, tuko pamoja na kutoka leo mutaona hata wale wadosu wadosu wengine wale mutaona wakija hapa.
2: Mimi naambia wa Matangi hata wewe kuwa kama badilisha. Don't fear.
3: We want to ask the council of governor to stop this sideshows.
4: Pia serikali kuu imeshindwa kuweka mkataba.
5: Kila mahali mhudumu wa afya anapaswa kuwa dharakanidhi. Tumefunga.
6: I want to assure Kenyans that there is no crisis at all in the justice sector.
7: Whether it's government, opposition, anyone found culpable in goonism will be dealt with accordingly.
8: Ni saa 3 siku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa yale tulio kuandalia usiku huu, Wakenya endelea kulalamikia kutoweka kwa umeme kote nchini, wagonjwa wahangaika kisa mgomo wa uguzi, ukitaka tukuachie wadhifa wako 2027 njoo ODM, Gavana Arati amwambia Kindiki. Pia tuna habari za county. Na tuanze na taarifa ambapo kuhusiana na utoweka kwa umeme kote nchini, ambapo Wakenya wanaendelea kutumia mitandao ya kijamii kulalamikia hali hiyo, ambapo wanaeleza kwamba wamekumbwa na kukatika kwa nguvu za umeme, hali inayosababisha usumbufu mkubwa wa shughuli ambazo kila siku kama vile biashara, usafiri na huduma nyingine muhimu. Hata baadhi ya Wakenya ambao wamezungumza kwenye kikao cha hoja muda mfupi uliopita wameelezea kwamba katika maeneo mengi ya nchi hakuna nguvu za umeme. Ni hali ambayo inashuhudiwa katika maeneo yote nchini. Hali kama hiyo iliwahi kushuhudiwa mwezi Mei mwaka wa 2024, kumbukwe kabla ya leo taifa kukumbwa na hali hiyo. Kampuni ya usambazaji umeme nchini Kenya Power ilikuwa imetangaza kwa maeneo mbalimbali yatakumbwa na kukatika kwa nguvu za umeme japo kuanzia hapo kesho, yakiwa ni pamoja na hapa jijini Nairobi, eneo la Mlima Kenya zikiwemo kaunti za Nyeri pamoja na eneo la Pwani, ambapo ilikuwa imetajwa kwamba kutashuhudiwa kutokatika kwa nguvu za umeme kuanzia hapo kesho. Ni hali ambayo inashuhudiwa kote nchini hadi sasa, Wakenya wakiendelea kulalamikia hali hiyo katika mitandao ya kijamii. Hadi sasa kampuni hiyo ya usambazaji umeme Kenya Power haijatoa taarifa kuhusiana na hali hii. Hadi wakati ambapo tunakwenda hewani tutakuwa na kujuza mengi zaidi kuhusiana na taarifa hiyo. Tukiachana na hilo la kuhusiana na kukatika kwa nguvu za umeme kote nchini, tugeukie taarifa nyingine kuhusiana na siasa, ambapo viongozi wa chama cha ODM nao wameendelea kusisitiza matarajio yao katika ushirikiano na kile tawala cha UDA kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akizungumza wakati wa mkutano wa chama hicho kule Turkana leo hii, kiongozi wa chama hicho Buru Oginga ametaja kwamba mazungumzo ya hatua za mwanzo mwanzo kati ya vyama hivyo viwili vya UDA na ODM yameanza kabla ya mazungumzo rasmi.
9: We have started negotiations. Kipole pole, sio ile ya kutangazwa sana. We are now negotiating policies because we cannot be working under the older manifesto. In the next government, this government we came through the window. the next government where we want to come through the front door. The policies of ODM must be very clear and must be reflected in the manifesto of the next government.
8: Aidha ameendelea kusisitiza kwamba lazima wapewe wadhifa wa naibu wa rais katika ushirikiano huo. Akizungumza katika mkutano huo, naibu wa kiongozi wa chama hicho cha ODM Simba Arati ametaja kwamba ODM itamwachia naibu wa rais wa sasa Profesa Kithure Kindiki wadhifa huo ikiwa atakubali kujiunga na chama cha ODM.
10: Tutajipanga sisi lazima, unless Mheshimiwa Ruto aamue asiwe candidate wa UDA akwe wa ODM, ndio tutaweza waachia udeputy. Ama Kindiki aamue awachane na mambo ya UDA ingie ODM, ndio tutaweza achia yeye udeputy. Lakini as long as wote ni UDA, mmoja lazima atabaki, mwingine tunaenda na yeye.
8: Tukisalia na siasa, chama cha DCP cha Rigathi Gachagua nacho kimeendelea kuvuna huku sasa gavana wa kaunti ya Nyandarua Kiarie Badilisha akiwa kiongozi wa hivi karibuni kujiunga nacho. Gavana Badilisha alijiunga na chama hicho katika makazi rasmi ya Gachagua kulewa Munyoro kwenye kaunti ya Nyeri leo jioni. Katika taarifa kwenye mitandao yake ya kijamii, Gachagua alielezea furaha yake baada ya kumpokea gavana huyo kwenye chama cha DCP. Aidha, Gachagua ameendelea kueleza kwamba gavana huyo na wawakilishi wa wadi wa Nyandaro wamemhakikishia kwamba watatetea nyadhifa zao kwa tiketi ya DCP na watakuwa sehemu ya wawaniaji katika kura za mchujo za chama hicho mwaka ujao. Badilisha amekuwa gavana wa pili kwenye eneo la Mlima Kenya kujiunga na rasmi na chama cha DCP kutoka kile tawala cha UDA baada ya mwenzake wa Murang'a Irungu Kang'ata takriban wiki moja iliyopita.
1: Na kusema ukweli tuko pamoja, na kutoka leo mtaona hata wale wadosu wadosu wengine wale wa warika yangu, hata leo nikija hapa kwa mahuragiradhi mu kamera niko hapa, mtaona wakija hapa lazima wakuje hapa wabatizwe.
8: Gachagua ametoa wito kwa magavana wengine katika eneo hilo la Mlima Kenya kujiunga na chama hicho cha DCP, akitolea mfano wa gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani wa Matangi. Gachagua amemwomba kujiunga na DCP kwa kidai kwamba gavana huyo amekawia kufanya uamuzi wake kutokana na kutishiwa na utawala wa Kenya Kwanza kwamba watafunguliwa mashtaka.
2: Mimi naambia wa Matangi, hata wewe kuwa kama Badilisha, don't fear. Unaogopa nini? Hii Kenya ni yetu. This is our country. Mimi wamekuwa akinitisha hii mtu yake anaitwa Muko kila siku. Oh, tutashika huyu. Oh, utatuona. Sasa ni mwaka moja. Mimi kama ningekuwa muoga ningetoka hapa Munyoro. I want our governors to be strong. Na wasitishwe. Wasitishwe.
8: Kisela siasa huko, viongozi wa kisiasa wakiendelea kukosoana kati ya wale wanaunga mkono serikali ya Kenya Kwanza na wale wapinzani. Mbunge wa Taveta John Bwire naye ameendelea kwa moja watetezi wa serikali ya Rais William Ruto akiwasuta wapinzani kwamba hawana rekodi ya kuonesha maendeleo. Julius Mariki na taarifa hii.
11: The real linda mwananchi ni kutengeneza barabara. The real linda mwananchi ni kutengeneza soko vile tumetengeneza soko ya Mwatunge. The real linda mwananchi ni kutengeneza reli. Mwende mkachukue ndizi zetu kule Taveta na perege za jipe mlete hapa Mwatatu. That is the real linda mwananchi.
12: Akionekana kuwa na ujasiri, John Bwire mbunge wa Taveta ameelekeza mashambulizi yake kwa uvuguvugu la linda mwananchi akidai halina cha kujivunia, wakati huo huo akiwarai wakazi wa pwani kutotishika.
11: So we want to tell those people who want to confuse the people of Taita Taveta. Sisi watu wa Taita na Taveta si wajinga. Tumeona marais wote. Musikorogwe akili, musivurugwe akili. Tumepata barabara, tumepata reli, tumepata soko, tumepata manyumba.
12: Akizungumza katika hafla moja eneo la Mwatate, amewahimiza wakazi hao na wapwani kusimama na Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu ujao kwa manufaa ya maendeleo ya kaunti hii.
11: Our vision right now ni kufix afya ya Taita na Taveta. And Mwadime alone cannot fix it. Ni lazima tukae nyuma ya William Ruto, si ndio?
12: Kauli yake imesisitizwa na mbunge wa Mwatate Peter Shake kumpigia Rais Ruto kura za awamu ya pili. Julius Mariki, Radio 47, County ya Taita Taveta.
8: Shukran Julius Mariki kwa taarifa hiyo. Tugeukie taarifa kuhusiana na mgomo wa wauguzi, ambapo huduma za matibabu zimeendelea kutatizika katika kaunti mbalimbali nchini baada ya wauguzi kuanza mgomo wakitaka kutekelezwa kwa mkataba wa makubaliano ya pamoja wa mwaka 2017. Mwanahabari wetu Amina Abdirahman na mengi zaidi.
4: Kataba ya CBA ya ile tunaita 2025 2029, pia serikali kuu imeshindwa kuweka mkataba kuweka sahihi, na pia hiyo imefanya tuanze hii mgomo.
13: Katika kaunti ya Nairobi, vyama vya wafanyakazi wa afya vilishiriki maandamano ya amani, ambapo walishtumu baraza la magavana kwa kile walichodai ni kuchelewesha utoaji wa barua za ajira kwa zaidi ya wahudumu 7,000 wa UHC, licha ya mikataba yao kubadilishwa na kuwa ya kudumu.
3: We want to ask the council of governors to stop this sideshows. We know the national government through

0: Sports.
1: Katika kaunti ya Tharaka Nithi, wahudumu hao wa afya wameanza mgomo huku wakitoa wito kwa wakazi wa kaunti hiyo kutafuta huduma za matibabu katika hospitali zilizoko nje ya kaunti. Mwenyekiti wa wauguzi wa kaunti hiyo Mwiti Joshua akisema hakutakuwa na huduma zozote za uuguzi katika vituo vyote vya afya vya umma.
2: Wakati huu kila mahali mhudumu wa afya anapaswa kuwa Tharaka Nithi. Tumefunga katika dispensary, health center na hospitali kuu hapa Chuka. Hakuna muuguzi ako kazi.
1: Huduma za afya pia ziliathirika katika kaunti ya Elgeyo Marakwet baada ya wauguzi kuanza mgomo usiojulikana mwisho, wakisisitiza kuwa hawatarejea kazini.
3: We will not accept. Yeah. Even if the national will call off the strike, we will never come back until our nurses, those who are on contract in Elgeyo Marakwet, be put on permanent and pensionable terms.
1: Amin Abdrahman, Radio 47.
4: Shukran Amina Abdirahman. Tuleke kule Bungoma ambapo uguzi kwenye kaunti hiyo pia ulijiunga na wenzao kote nchini kwa ajili ya mgomo huo, jinsi anavyo arifu mwanahabari wetu Wanji Sostin.
5: Ninasema kila hospitali upande wa Bungoma ifungwe, kwa sababu paka lazima malio yote ifanye nini, isikike.
6: Wakizungumza katika hospitali ya watoto ya Annex mjini Bungoma, wauguzi hao wakiongozwa na katibu wa muungano wa uguzi tawi la Bungoma David Wamalwa wamesema hawatasitisha mgomo huo hadi serikali itakapotekeleza makubaliano yote yaliyomo kwenye mkataba huo.
7: The failure by the government to provide an implementation matrix for the 2017 return to work formula, the agreement that was signed in good faith to end the previous industrial dispute and contained commitments intended to improve the welfare of nurses and strengthen healthcare services. Unfortunately, all of those commitments remain unfulfilled.
5: Na sisi tumecharibu sana kwa hii wakati, hata na county government tunasumuza nao. Hata hii viti yenye tunauliza hizi ni vitu zenye SRC ilipitisha, lakini wakati tunatengeneza tunasumuza nao, tunaiweka kwa budget na hiyo pesa inapotea.
6: Baadhi ya matakwa wanayodai ni pamoja na nyongeza ya mishahara, kuajiri wauguzi wanagenzi kwa mkataba wa kudumu, kuboresha mazingira ya kazi, pamoja na kutekeleza vipengele vingine vilivyokubaliwa katika mkataba huo.
8: We are asking for the CBA to be implemented, for our colleagues to be transited to permanent and pensionable terms.
9: We need to dress well in our uniforms, but unfortunately we don't have enough money even to buy those facilities. We cannot afford.
6: Wanji Sostin, Radio 47, County ya Bungoma.
4: Shukrani na Wanji Sostin. Na kule Nandi pia hali ilikuwa kama hiyo, wauguzi wakiandamana mjini Kapsabet, jinsi anavyo arifu mwanahabari wetu Eric Kiplemo.
10: Today we are all gathered here in solidarity with the entire clinical officers across the country to agitate for what is rightfully ours.
11: Maandamano hayo yaliongozwa na viongozi wa chama cha wahudumu hao ambao wamesema mgomo huo umetokana na miezi kadhaa ya juhudi zisizofanikiwa za kushinikiza serikali ya kaunti kushughulikia malalamishi yao.
12: We are not here because we enjoy being outside. We usually stay in the clinical rooms, but we are here today asking fairly for what is ours.
11: Pia wamelalamikia masuala mengine, hasa bima ya afya isiyotosheleza wafanyakazi, na kwamba wamechoka kusubiri mazungumzo ambayo hayajazaa matunda.
13: And no actions have been taken since the return to work formula of 2024.
10: We are appealing to the county government of Nandi to adequately address the labor disputes that are in question. The county government of Nandi has given us promissory notes which we are not in agreement. We want those activities in our CBA be implemented fully. The career progress guidelines which are in question should be addressed fully.
11: Chama hicho pia kimetahadharisha umma kuwa hakutakuwa na huduma katika vituo vya afya vinavyoendeshwa na serikali ya kaunti hadi pale malalamishi yao yatakaposhughulikiwa.
10: To our residents of Nandi, no services are going on in our facilities. We are urging you to seek services elsewhere including the private facilities.
11: Eric Kiplimo, Radio 47.
14: Habari za kaunti.
4: Zaidi ya walinzi binafsi 200 jijini Kisumu wanakabiliwa na wasiwasi baada ya kudai wajalipwa mishahara yao kwa kipindi cha miezi mitano, kuwa kisema waliachishwa kazi ghafla bila maelezo ya kuridhisha. Laban Shikokoti na taarifa kamili.
15: Sasa tuko na 5 months hatujalipwa, na hapa ni Kisumu, unalipa nyumba, maji, chakula.
16: Muungano wa walinzi binafsi nchini umetangaza kuwa uko tayari kuchukua hatua za kisheria dhidi ya kampuni moja ulinzi jijini Kisumu kwa madai ya kutowalipa zaidi ya walinzi 200 mishahara yao ya miezi mitano. Wakiongozwa na Patrick Sakwa, walinzi hao wanasema walikuwa kitoa huduma za ulinzi katika taasisi na kampuni mbalimbali kabla ya kupewa taarifa ya kusitisha kazi zao. Wanadai hatua hiyo ilichukuliwa bila maelezo ya kutosha, jambo ambalo limewaacha katika hali ngumu ya kiuchumi, huku wengi wakishindwa kuhudumia familia zao na kutimiza mahitaji ya kila siku.
0: Sasa hao wako kwa darkness, hawajui wanaelekea wapi, wanaenda wapi, na mnaona hao watu ni watu wako na family.
16: Kwa mujibu wa Patrick Sakwa, mwajiri huyo amekiuka haki za wafanyakazi kwa kushindwa kulipa mishahara inayodaiwa, pia kutowapa mwelekeo kuhusu hatima ya ajira yao.
0: Writing security services, I'm taking them to court. Goes, kama hawatalipwa, ile kikao ambayo tutakuwa naye kwa hiyo ofisi itakuwa ya mwisho.
16: Hata hivyo, kampuni hiyo inayotajwa imejitetea ikisema kuwa ilisimamisha ajira za walinzi hao kwa kufuata taratibu zilizotambuliwa kisheria na kwamba wafanyakazi walipewa maelezo kuhusu sababu za hatua hiyo. Kampuni hiyo imeeleza kuwa madai yaliyotolewa na walinzi hao hayawakilishi hali halisi ya kilichotokea. Sasa inasubiriwa kuona iwapo pande hizo mbili zitafika mwafaka au mgogoro huo utaamuliwa na mahakama. Laban Shikokoti, Radio 47, Kisumu.
4: Tulekee kule Kisii ambapo hofu na simanzi imetanda katika kijiji cha Nyankono kule Nyamira kufuatia msururu wa vifo vya kutatanisha vilivyotokea ndani ya familia moja katika kipindi cha wiki moja. Kombo Alfayo na taarifa hii.
17: Sasa saa hii, hii boma iko na giza. Hatuelewi vile itakuwa.
18: Ni boma lililogubikwa na huzuni, hofu na maswali yasiyo na majibu. Wiki moja tu baada ya mfanyakazi wa familia hii ambaye pia alikuwa mlezi wa mjane Jane Mirewa kuuliwa katika mazingira ya kutatanisha, tukio jingine la kushtua limetokea. Kwa mujibu wa familia, Jumatatu asubuhi waliona moshi kitoka katika chumba cha Jane Mirewa mwenye umri wa miaka 64. Walipovunja mlango wakidhani kulikuwa na moto, walimkuta akiwa amefariki dunia kitandani huku mwili wake ukiwa umeungua vibaya.
17: Sijui mtu aliingia mapema ndiye akajificha kwa nyumba, kwa sababu hakuna mlango yenye imeharibika. Tuseme maybe walibomoa mlango ama walifanya nini. But tena hiyo siku tukikuja, kuna mti huko chini, kuna mapera kubwa sana huko. Tuliona ni kama hapo ndio watu walikanyagia toka huko. Kwa hiyo kona tu. But hatujui alikuwa ndani, walikuwa na kifungu. Hata kama walikuwa na kifungu, ile milango inakuanga na kifungu, yani locks za chini. Alifungua aje?
18: Familia inasema matukio haya yamezua hofu kubwa, hasa ikizingatiwa kuwa mkuu wa boma hilo pia alifariki mwezi Desemba mwaka jana katika mazingira ambayo kwa mujibu wao bado yanaibua maswali.
17: Kwa sababu hatujui ni nini ilifanyika. Watusaidie kufanya uchunguzi, justice ifanyike kwa hii familia. Mimi sina kitu ya kusema. Saa hii Mungu tu atupe justice.
19: In an honest way, sidhani kama mtu unaweza atafanyia adui yako hivyo kitu kama hiyo yenye ilikuwa imefanya.
18: Kombo Alfayo, Radio 47, Nyankono, Nyamira.
14: Habari za county. Ukweli wa mambo.
4: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Kawaida ya matapeli ni kuvuna jasho la wengine, udanganya kwa tabasamu na kuiba kwa hila. Walaghai hawa wanazidi kutumia majina ya taasisi zinazoheshimika kwa tapeli wananchi. Ni kitendo cha aibu na cha kukemewa kuona wahalifu wakijifanya maafisa wa vyuo vikuu na taasisi mbalimbali ili kuwalaghai wanafunzi, wazazi na walezi kwa madai ya ada na nafasi za malazi au huduma nyingine. Sasa wamebisha hodi katika chuo kikuu cha Kirinyaga. Kuna matapeli wanaojifanya maafisa wa chuo hicho kwa nia ya kuwalaghai wanafunzi. Chuo hicho kimelazimika kuonya umma dhidi ya matapeli hao. Kimewahimiza wananchi kutumia tu njia rasmi za mawasiliano na malipo ya ada zozote zile. Radio 47 inaweka mambo paruanja kuwa hao ni matapeli, ni wezi wakubwa. Tunawakemea vikali walaghai hawa wanaotumia ujanja kuwatapeli watu wanaotafuta elimu na mstakabali bora. Matapeli hawa wana huruma, lengo lao ni kuiba fedha na kuvunja ndoto za wanafunzi. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
14: Ukweli wa mambo, kuwa makini. Ulimwengu wa afya.
20: Chumvi ina faida nyingi kwa afya. Kiasi sahihi cha chumvi husaidia kudhibiti kiwango cha maji ndani na nje ya seli za mwili, hivyo kusaidia kuzuia upungufu wa maji mwilini, yani dehydration, au kuwa na maji mengi kupita kiasi mwilini, yani overhydration. Na ndio ulimwengu wa afya.
14: Ulimwengu wa afya.
4: Na mnikamilishe na kuangalia maoni yako kwenye kurasa zetu za kijamii ukiwa mule wa X at Radio 47 underscore Kenya na vile vile ule wa Facebook kuhusiana na kauli yake Gavana Simbarati kwa Kindiki kwamba iwapo anataka wadhifa wake usalie basi ajiunge na ODM. Wengi wamechangia, nikiangalia pale Facebook Innocent Aino anasema kwamba fireman better join DCP. kisha nikiangalia Ngugi Kamau, not possible for Kindiki to join that party, akizungumzia ODM. Kisha namwangalia hapa Dan Corina anasema kwamba mtu asimguse professor, that position is well preserved for him. Ni wengi wamechangia kuhusiana na hilo, akiwa Thomas Mwita, Cool Kid Mcost, angalia Junior Maisha, Benson Mutiso, Rehema Kurwa, Mike Kush na wengine wengi. Asanteni sana, zidini kuchangia mjadala. Na zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa tatu usiku. Majali wa kesho asubuhi utaungana na Beatrice Maganga kwa habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
2: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank inakuwezesha kutimiza malengo yako kwa maarifa na huduma za kifedha. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
21: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
2: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: wale wa one time tumewalaza. Asema stima zinawaka sehemu za broadcast. Sehemu za one time ndio stima imezimika. Ticha Bulima, mimi kabisa sitaki mchezo bwana wewe, sitaki uchokoze. Anasema Kai Monsi iko nani anachema mpaka mwisho. Kevin Mokuru Munono kutoka kule Edward Sazwa, Dr. Frege Fire. Wapi tarumbeta, wapi tarumbeta? Hello, the 47 chamber.
1: Hello, Boneke.
0: Yes.
1: Habari ya studio.
0: Mzuri sana studio, tuko sawa kabisa. Unaongea na nani jioni ya leo?
1: Huyu ni Fred Korika kutoka Kiganjo Nyeri.
0: Kutoka Nyeri, Nyeri mko aje?
1: Stima inawaka kuwaka.
0: Nyeri imewaka stima.
1: Stima ni mingi inawaka kuwaka man.
0: Ayayayayaya, ingiza watu wawili ndani ya chamber.
1: Naingiza Rosalind Korika ambaye ni bibi yako akiwa Eldoret Zoi.
0: Ehe.
1: Na Eti ni vituta akiwa huko Kayeka.
0: Kayeka amesema aingie ndani ya chemba.
1: Na anaingia ndani ya chemba, alafu na fundi Mboya wanaingia.
0: Bas, hapo umechoma sasa, umemaliza sasa.
1: Nimemaliza sasa, kwa heri bani.
0: Kwa heri, kwa heri. Hello, Ready for Seven Chamber.
2: Ofuenyo, ofuenyo.
0: Ready for Seven Chamber.
2: Ofuenyo, ofuenyo.
0: Ni mbaya mtu wangu, ni mwejeje, ni mwejeje.
2: 100%, 100%.
0: Mtu wangu, unasikiza chemba wapi?
2: Ah, mimi niko LD tu maeneo.
0: LD wapi, Langas, Tao ama wapi?
2: Pale Peri, siko juu juu kiasi.
0: Ah, nice, nice, niingize watu wawili ndani ya chemba.
2: Ah, ndani kila bili ni kila fan wa LD na kila fan wa Fueneke na kila fan wa Radio 47 Chemba.
0: Asante sana. Paka mwisho mtu wangu. Nikwambie session kubwa ndio hii. Show kubwa ndio hii. Hata mimi mshangaa wakati huu saa moja mpaka saa nne. Mbona hizi session zingine ziko na presenters? I don't get it. Because who is listening to them? Nani anawasikiza? Na hii ndio show ya wandume, hii ndio show ya wanaume.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Kwa hivyo karibu sana being a Wednesday, siku tofauti kabisa. Na vile vile pia fresh katika awamu ya kwanza ni kutouch base na wewe mzito wa rumba mahali ulipo, you know. Alafu katika awamu ya pili watakuepo hapa the twatwa couples, Pastor Sue pamoja na Pastor Monene, mume na mke watakuwa hapa studioni tuweze kuzungumza kawaida yetu vile tuzungumza na kusaidia pia wazito, kusaidia wasikilizaji, na mambo yanakuwa sawa kabisa. In the meantime, nataka nikuambie kitu hapa. I want to tell you something. Kuna jamaa hivo hivo tu kienyeji, yani sijui niseme kienyeji ama vipi. I don't want to say kienyeji, lakini sime vipi. Huu jamaa yani kwa kukosa mwelekeo kidogo katika maisha yake na katika wazazi kutomwambia ukweli mapema, ilifanya huu jamaa kajitoa uhai. So this young man amekuwa akifanya kazi pale Nakuru. Okay? Na kwa miaka nyingi sana amekuwa akisave pesa. Ana save pesa pole pole. Unajua kuna watu wengine waweki akiba. Lakini huyu alikuwa anajikakamua akaweka akiba kabisa. Akaanza kununua mabati piece by piece. Unajua kuna wale ambao wanakwenda kwenye hardware fulani, alafu sasa anaanza kulipia vitu vya ujenzi pole pole. Sasa yeye alikuwa ana save na akaanza kununua mabati pole pole pole pole mpaka vile zilifika 42 sheets, okay? Alikuwa anatuma hiyo pesa kwa hardware ambayo iko karibu na nyumbani kwao. Okay? So wakati ambapo mabati nafikia kiwango fulani, anaweka kwenye pikipiki, anatuma mtu wa pikipiki, anazichukua anapeleka nyumbani kwao. So siku moja, that is this Saturday, Jumamosi iliyopita hii, akaja nyumbani. Sasa baada ya miaka kadhaa, huu jamaa sasa alikuwa tayari kufanya nini? Kwanza ujenzi, ili sasa aoe, manake alikuwa amepata kama mtu wana date. So alikuwa kwamba aoe, alafu sasa anze familia yake. Sasa na familia yake vizuri. So akaenda kwa baba yake mzazi, akamwambia, baba, ningependa unioneshe mahali ambapo naweza kujenga nyumba yangu. Kwa sababu miaka yake yote huu kijana, huyo mzee hakuwahi muonesha eti kwamba hii sehemu ndo yako. So huyo baba akamwambia, unataka nikuoneshe mahali pako pa kujenga? Kijana akasema ndio. Na mzee akamwambia, mimi sina shida, lakini nataka nikueleze hivi kwamba wewe umekuwa ukinunua mabati bila kunihusisha mimi kama baba yako, kumaanisha kwamba hauniamini. Huu mzee akaendelea na akamwambia kingine tena. Na hii ambayo alimwambia sasa ilikuwa ni bombshell of the year. Ilikuwa ni bombshell of the year. Mzee kambia huu kijana kwamba mimi nilioa mama yako kama tayari ni mjamzito. Nilioa mama yako kama bado ni mjamzito na wewe. Na kwanzia leo nataka ujue kwamba wewe, you are not my biological son. Na kwa sababu ya hiyo, wewe si mtoto wangu mwenyewe. Sidhani kama wewe una qualify kupata sehemu ya jasho langu ama shamba yangu. Huyu kijana alishtuka sana, this young man. Akaenda kwa mama yake akilia. Akaanza kuambia mama yake, hii ni mambo gani? Can you please tell me my real father? Baba yangu nani? Mama alikataa, akamwambia, kijana yangu, huyu ambaye ameishi na wewe, huyu ndio baba yako. Akamwambia, that is your real father. So siku ya Jumapili jioni, huu jamaa akapotea nyumbani. So kawaida watu nyumbani wakafikiria labda amekwenda tu kutembea. Huu jamaa akapotea. Wakangoja Tuesday, Monday haonekani. Jana Tuesday, wakasema hapana. Isi kawaida, manake akirudi kazi Nakuru, yeye utuambie kwamba anarudi kwa heri. Wakasema isi kawaida. Wakauliza kwa marafiki, hakuna mtu aliyemuona.
So akaamua kupiga ripoti kwa polisi. So jana jioni usiku actually, mwili wake ulipatikana na driver mmoja ambao walikuwa wameamka mapema asubuhi ngware. Kumbe huu mwili ulikuwa pale jana usiku. Sasa hao madereva saa 9 usiku, saa 10 usiku wamefika kwenye pale baharini, pale mtoni kutafuta mchanga, wakakutana na mwili. So wakajaribu kupeana ishara, wakajaribu kutoa habari around pale, kuulizia kama kuna mtu anajua huyu kijana, huo mwili. Na ikatokea hapo kulikuwa na watu ambao waliweza kutambua huyo jamaa, na vile walitambua wakasema kwamba huyu tunamjua. Sasa wakapigia polisi simu, polisi wakaja wakachukua mwili. May his soul rest in peace. Sasa mimi hilo swala nikajiuliza, msikilizaji, hii maneno wewe unaona vipi? Talk to me 24047 WhatsApp 0719739487. Kabla sijasema jambo langu, kabla sijasema lolote kuhusu hili jambo, wewe unasemaje msikilizaji? Okay? Nitumie ujumbe wako pale, simu pia nitakuwa napokea baadaye bila wasiwasi wote. In the meantime, kumbuka *216# hash ipo, kodi ya chapa mapema ndio best. Changamka between now na saa 4:30, nataka wa Kenya 3,000 waweze kujishindia shilingi 5,000 hadi shilingi 40,000. Kama uko pale and you want to be among the 3,000 Kenyans, bonyeza *216# hash, boxi ni 6, chagua moja, cheza kama wewe. Na nimekuambia kwamba mapema ndio best, na leo tuko na bonus ya 35,000 Kenya shillings. Leo imebaki ya pale kama jana, 35k. Ukipata pesa yako hiyo shilingi 5,000, shilingi 35,000 ongezewa juu kama bonus. Wewe nitumie, alafu mambo yatakuwa sawa kabisa. Wewe unasemaje kuhusiana hili jambo? Nakupa kibao chake Simaro Lutumba, Simaro Masia Lutumba, kibao kinasema Andre Kisangi. Kwa hivyo huyu ni jamaa ambaye basi mwimbaji alikuwa anasema kwamba huyu ni rafiki yake mkubwa kabisa, ambaye alikuwa anakalia upande mwingine wa Congo Brazzaville. Unajua kulikuwa pale Congo, kuna Congo pale Brazzaville, alafu kuna hii Congo nyingine Kinshasa, ambapo kuna sasa mto mto ambao unagawanya by the way. Sasa yeye anasema kwamba alikuwa na rafiki ule upande mwingine wa Congo, Congo Brazzaville, ule upande wa mto, ambaye alikuwa rafiki mkubwa kabisa, na urafiki wao ulikuwa wa undugu kiwango kwamba ulikuwa unapita undugu wa kutoka nitoke. Na sasa mwimbaji anasema kwamba saa zingine unaweza kukutana na rafiki mkawa marafiki kabisa. Sometimes brotherhood of the world supersedes that of the family. Oi jamani, wacha tupate raha jamani, tupate

0: Que quoi, Georges?
1: Ce qui a parlé.
0: Ndeko ya mazwani.
1: Kabisa.
0: O solo?
1: Ngambo ya Brazai. 20 minutes past 10 p.m. Dania Radio 47. Hapa ndipo bonge la radio. Kate Kulo hapa, the queen of rumba. Mwasi wa ingo. Whatever you are, najua kwamba. Nakwambia nchi nzima. Maeneo mengi, almost 90%, 95%. Hawana sitima. You know, power haiko. Poleni sana, poleni sana. Wacha tuangalie kwamba ni sababu zipi ambazo zimepewa hapa kuhusiana na the blackout ambao we experiencing right now, okay? Lakini tukisubiria pale, naona pale kwa 24047 kumechangamka kabisa, na pia pale kwenye WhatsApp, Facebook pia naona kwamba mmekuja kwa mpigo sana. X account, Instagram, TikTok, Radio 47 underscore Kenya. Kumbuka yote kuna blue tick, unakuwa mmoja wa wale followers, wa milioni wa followers wa mitandao yetu ya jamii, ambapo basi unapata picha na video vyote kwa mpigo vinakuja kali kali. Na usahau pia website radio47.fm, unatusikiza na kuwatch live wherever you are across the world, na pia pale Radio 47 app kwenye simu ya kwako, you download and mambo yanakuwa sawa kabisa. Kwa hivyo sema kwamba nataka kupeana pesa leo. Mimi sitaki mzaa. Pesa leo tupeane vizuri sana. Wale ambao wajikakamua, andani zoe na kuambia kwamba tu ukiwa mwepesi, you be among the first 3,000 Kenyans ambao watakuwa wanajipatia pesa kwao this evening, ndani ya star 216 hash, ambao ndio kodi ya chapa this night. Kwa hivyo hii hapa ni kujipanga tu, ukisha jipanga ndio hivyo, ukipata bas ndio hivyo, unaongezewa bonus ya kwako ya 35,000 Kenya shillings. Ukiona kwamba imekuendea vibaya, basi hakuna kukata tamaa, the more unavo dial, ndivo unavo boresha nafasi yako kwa mshindi, na kuambia bahati kisima mama ndio hivyo. Kwa hivyo nataka nimpige huyu rafiki yangu nijue kwamba leo tuone kwamba leo bahati nasimama vipi. Hujambo?
2: Jambo.
1: Aha. Nani mwenzangu?
2: Lilian Barnoy.
1: Kabisa. Hilo jina ndo nilikuwa sikuwa sure hilo jina linaitwa vipi, latamkwa vipi? Barnoy. Yes. Lilian.
2: Hello. Yes.
1: Sikuwa sure kwamba hilo jina linatamkwa vipi. Umesema eti Barnoy.
2: Barno.
1: Barno. Kwa wapi Lilian?
2: Kwa Kapsabet.
1: Kapsabet.
2: Nandi County.
1: Sofi kabisa. Uko salama?
2: Hello.
1: Uko salama? Hey Lilian.
2: Hello.
1: Lilian, unanipata vizuri? Hey Lilian, hebu tafuta network yako tuzungumze vizuri, eh?
2: Hello, hello.
1: Unanipata?
2: Hey, network yako ni mbaya sana.
1: Mimi studioni yangu hizi kwa mbaya. Yako tu wema ali huko ndo kuna shida.
2: Imesikia pesa.
1: Yani huko studioni mimi yangu iko shwari kabisa. Eh?
2: Labda ya huko basi.
1: Kwa hivyo umepata pesa, eh? Lilian.
2: Hello.
1: Umepata pesa, right?
2: Yeah, nimepata 20,000.
1: Wow, beautiful. Ndani umebonyeza nini?
2: Nakwambia kutoka box 3.
1: Umebonyeza vipi? Umefikaje kwa box number 3?
2: Star 216 hash. Alafu unachagua ile box unaipenda ama unashuku iko na kitu.
1: Yes. Yes.
2: Sasa nimefungua mara kama mara tatu hivi, ndio mara ya tatu ikanipatia sasa box 3 ikanipea 20k.
1: Mbona hukufungua ya kwanza alafu ukapata oops ukasema uachane nayo?
2: Hello.
1: Yes, nauliza. Wakati ulibonyeza mara ya kwanza ukafungua box ikakwambia oops, mbona hukuacha njiani? He? Lilian. Unanipata vizuri? Yes. Nauliza hivi, eh? Mbona ulibonyeza mara ya kwanza ukakosa? Kwa nini hukuachia pale?
2: Hello.
1: Hi Lilian. Sawa. Kwa hivyo wewe utakuongezea bonus ya 35,000. Sawa sawa.
2: Wow, I thank you. Thank you sana.
1: Sawa Lilian, box number 3 imekwenda vizuri. Network yake kidogo atupatani, I don't know why, but ndio hivyo. Kwa hivyo box number 3 imempa ushindi ambao uko swafi kabisa. 20,000 Kenya shillings, nikamuongezea 35k, that is 55,000 ambao umeweza kupokea this evening, ama ukipenda this night, okay? Swafi kabisa. Kwa hivyo nataka niangalie some of your feedback ambao basi meza kunitumia hapa, okay? Kwa wale ambao wameweza kutuma jumbe zao kwa kile ambacho nimetangulia tukianza kipindi, kile kisa ambacho nimekupatia. Wae! mimi kabla sijasema kitu pale, ningependa kusikia wewe msikilizaji unasemaje. Okay? Simu iko wazi 0793 047 047 au 0783 047 047. Yes.
3: I received a reverse call request.
1: Radio 47, hello.
4: Hello Radio 47.
1: Karibu sana rafiki yangu, vipi?
4: Salama sana, ni Mati wa Nyama Nyikuri kutoka Kitale.
1: Kitale. Kwema?
4: Ya, hiyo mambo imeniumiza roho mimi kama mzazi.
1: Mm.
4: Tena imekuja kama fundo kwa sisi wazazi ambao tunawaacha watoto ambao tumekutana huko.
1: Yes.
4: Sababu mtu anaenda na yeye mahali analelewa bila kudhaminiwa kuwa mtoto wa hiyo familia.
1: Yeah.
4: Na siku moja akaja akageukiwa mtoto huyo, na unaona kwenye mtoto alikasirika mpaka akajifanyia kitendo ambacho sio
1: kitendo. You can imagine.
4: Ai, ni mbaya sana. Pia sisi kama vijana haifai kukataa mizigo yetu.
1: Mmm.
4: Nimeumiza roho kama mzazi.
1: Asante ndugu yangu, lakini unatupata vizuri ndani ya Rumba Fix?
4: Niko vizuri kabisa sana, nashukuru.
1: Thank you, thank you. Radio 47, hello. Vipi?
5: Hello.
1: Yes, nakusikia ndugu yangu. Hai, wengine wanapenda kupiga simu kujisikiza ama shida inakuwa vipi?

Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Sofi kabisa. Kibao ambacho kufungulia pale awamu ya pili. Tuko ndani ya our second round, second hour ndani ya Rumba Fix, the best rumba show in the northern and southern side of Africa. Toka hapa Radio 47, hapa ndipo bonge la radio. Kate Kulo hapa, the queen of rumba, mwasi wa ingo. So right away pale kwenye WhatsApp ya kwako, kabla you know kwenda katika jambo lingine, because I'm expecting the twatwa couples, you know, the Munenes, ukipenda Pastor Sue pamoja na mume wake Pastor you know Munene, watakuwa hapa studioni tuweze kuzungumza, because they are marriage counselors, they are doctors, you know, mgeni ni pastor, mambo yanakuwa sawa kabisa. Kwa hivyo all round tunapata vitu all round leo ndani ya Rumba Fix bila wasosio wote. Kwa hivyo before that, wacha nikapige simu hapa nijue kwamba radio inakwenda vipi, because I love it as I'm speaking right now. Wa Kenya walifika 3,000 ambao walishazoa pesa, and right now tunakwenda kwa another set ya 3,000 Kenyans, and as you're speaking right now already watu 920 washaingia ndani, washapata za kwao. Kwa hivyo wewe unasemaje? Radio 47, hello.
1: Hello.
0: How are you?
1: I'm fine.
0: Nazungumza na Jackson Lugino.
1: Yes.
0: Ah, nice. Uko wapi?
1: Niko Uasin Gishu.
0: Uasin Gishu. Kwa hivyo *216# imekupeleka vizuri?
1: Kabisa.
0: Hebu tuambie imekuaje, box nambari gani? Pesa ngapi? Umebonyeza how many times?
1: Box number 5.
0: Box number 5. 44K.
1: Yes.
0: Beautiful. Thank you so much. Kwa hivyo box nambari 5.
1: Yes.
0: Box number 5 imekupatia 44,000.
1: Yeah.
0: So mimi nataka nikuongeze hapo 35,000. Hiyo ni bonus. Tokea hapa studioni, uko tayari ama tuweza mpatia mtu mwingine, Jackson?
1: Niko ready.
0: Haya. Sasa wewe ongeza hiyo 35,000 chini ya dakika moja, inaingia kwenye mpesa ya kwako, okay?
1: Yeah.
0: Ulikuwa umebonyeza one time ikaingia, ama hiyo 44,000 ama ulikuwa umejaribu mara kadhaa?
1: Mara tano,
0: eh?
1: Yes.
0: Kwa hivyo imekupanguza machozi, si ndio?
1: Kabisa.
0: Kwa hivyo 5 times umetumia approximately 250 shillings, okay?
1: Yes.
0: Na umepata pale 44 plus another 35. You can imagine. Hiyo sasa si wewe uko sawa?
1: Yeah.
0: Very nice. Kwa hivyo endelea kubonyeza, because una nafasi ya kujishindia up to 0.5M, okay?
1: Yes.
0: Apo sawa. Congratulations once again.
1: Thank you.
0: Asante. Box number 3 imeenda. Box number 5 imepewa tu ushindi. Wewe umepata yako na box nambari gani? Which box imekupatia ushindi na kiasi gani? Kwa hivyo we need to give you that money bila wasiwasi wote. *216#. Congratulations David and Amona Robert Nehemiah. 38,000. That is 5 times. Jethro pale, I can see also 38,000 5 times. I can see kuna Mohammed 12 times tangu tuanze, huyu akona bidii. Hey, na nakwambia pale hiyo 12 times amepata 82,000 Kenya shillings. Kumbuka basi, any win 5,000 and above tunakuongezea pale 35,000 Kenya shillings, ambapo basi itakuwa ni vizuri kabisa. George 133K amebonyeza pale 7 times, Geoffrey 3 times yuko na 54K, Idris 57,000 4 times, Sylvester mara moja amepata 1,900. Wewe umebahatika sana. Mara moja ukapata shilingi 1,900. Iko sawa kabisa. Aya, twende pale madukani kisha nikupe kibao kimoja cha fire test, tukiendelea kuwasubiria kabisa. The twatwa couples ambao watakuwa naingia hapa studioni anytime soon. Alafu mara kwa sawa kabisa. Kwa hivyo jitayarishe, jiandae ili tunapozungumza hata wewe swali lako tunaliuliza mapema iwezekanavyo. Bila kusahau kuwatambua pale rafiki yangu anasema Kiba kutoka pale Tuluet Supermarket, Mwalimu Bookshop ndani hadi tamati. And then Kiba umetumia nambari 2, Venat kutoka pale Taveta huko ndani hadi tamati. Alafu rafiki yangu anasema kwamba nakupata vizuri Nayoka babake Pesh, Tuluet pale vile vile vile pale Kitale with your mpoa Lynn, Dr. Namshule, Joseph Kimnyango na Brian Vio. Ukieka watu wachache na soma, lakini ukieka watu wengi kidogo inasumbua. Rumba iko sawa kabisa to the world pale Butere ni akukade. Mambo yako sawa. Ambrose Wangila pia nakucheki. Alafu tuned in pale Lurambi, mambo iko sawa kabisa. I can see rafiki yangu hapa ametuma ujumbe mfupi. Hebu nisikie wasemaje bro.
2: Asanteni sana, tuko tunakusikiliza kutoka nchini Uganda. Kwa hiyo programe huyo mzee aruongeresha uchungu. Uchungu ndiye alikuwa nayo mingi sana. Ndiye akaambia kijana yake hivyo. Yaani alitaja akasema kwa nini kijana yake ajamnivu? Kwa kuwa kama anapatia yeye pesa hizo ya kununua mabati. Ndiye akaongeza uchungu hiyo. Akageuza kuwa uchungu. Na kijana vile akasirika juu ya maneno ya ambayo baba yake alimwambia. Ya yangu ndio hayo.
0: Okay. Thank you. All right. Alafu wacha tumsikize pia Otieno Collins kutoka Siaya County Ugenya, Inuno Village.
3: Kwa majina anaitwa Collins Otieno Ogongo. Kutoka Siaya County, gaduzi ndogo la Ugenya.
0: Okay.
3: Nikizungumzia hilo kisa, naweza sema kuwa wazazi ndio wameleta hizo tatizo zote. Kwa sababu wamenyamazia hiyo ukweli kwa muda mrefu. Wangemwambia kitambo haya yote yangetokea, kijana angejipanga na kijana angeweka, angetafuta usaidizi kwa marafiki na hata kwa mtumishi wake wa kanisa, angepata suluhisho. Haingefikia pale ambako kijana anajitoa kitanzi ama ameuawa. Maana hiyo sio jambo nzuri kwa wazazi wetu. Wacha waseme ukweli na njia zao zitakuwa tu zile za maana. Kwa maana sio nzuri mtu akijitoa kitanzi kwa sababu ya kutokuwa ama kutoambiwa ukweli. Kukuwa na mzazi, kuwa mzazi ambaye umeishi naye miaka mingi. Unakuja kugundua kuwa sio mzazi wako biological. Hiyo sio vyema na kwa wazazi wetu. Asante sana Radio 47. Asante sana.
0: Thank you. Asante. Aya, rafiki yangu hapa pia ametuma ujumbe mrefu hapa. Kwamba hili tukio la kusikitisha sana na linafundisha mambo kadhaa muhimu. Unaweza kulizungumzia hivi. Hakuna mzazi anayepaswa kumdhalilisha mtoto kwa kumwambia si wa familia bila ushahidi ama kwa hasira. Maneno yana nguvu, yanaweza kujenga au kubomoa maisha ya mtu. Kijana huyo alipoumizwa na maneno ya babake, alikata tamaa na kufanya uamuzi wa kusikitisha wa kujiua. Hii inaonyesha umuhimu wa wazazi kuzungumza kwa upendo na ukweli, na pia watoto wanapokumbana na hali ngumu watafute mazungumzo na msaada badala ya kufanya maamuzi ya kudumu kutokana na maumivu ya muda. Siri za kifamilia zinapofichwa kwa muda mrefu zinaweza kuleta maumivu makubwa zinapofichuliwa vibaya. Ukweli unapaswa kushughulikiwa kwa hekima, upendo na wakati unaofaa. Maisha ni ya thamani kuliko hali yoyote. Hata mtu akipokea habari zinazoumiza anapaswa kutafuta ushauri, msaada wa familia, viongozi wa dini au wataalamu badala ya kukata tamaa. Anasema kwamba hiyo story kwa maneno yanaweza kuwa ni ishara kwamba maneno yanaweza kuua ama kuponya. Hivyo tuwe waangalifu sana na yale tunayowaambia watoto wetu na wapendwa wetu. Paulino Chami from Kemri, Busia, Alupe. Asante. Ben Kelly, show iko fiti sana alafu bana huku kiambugiza tororo. Ambini Kenya Power wafanya jambo. Tucharge simu zetu. Ala. Alafu rafiki yangu Frankie Gan pia ukiwa pale Gishagi unasema kwamba unasikiza kabisa. Wasema unasikiza kupitia kwa simu kwa sababu ya blackout. Victor Original kutoka Sangoma la Kisi Bungoma atakusikiza vizuri. Paul Nyabuto pale Nyakembene Nyabisase pia unasema kwamba swala la leo huyo jamaa hakufanya vema, hata kama huyo mtoto angekuwa sio wake. It is not good. Let us be wise. Tuwe wise katika kuzungumza, okay? Makosa ni kwa huyo mzee but nimehuzunika sana. Paul Chebusu ukiwa pale Kimaswa. Aizo Kinyozi Makutano unasema Kitale uko ndani, Joshua Munguru uko ndani, alafu engineer Steve Moresa pia anakuona pale, culture kahi wa kino, hicho kisa kijana kimenihuzunisha sana. Saa zingine wazazi wanakosea sana, mbona wangemwambia mapema babake mzazi ni nani? Rest in peace Morio, inauma sana. Alafu Kate, Kate, you are mine. We, aya, Swafi Kalo Akitale kimini nimekuona, alafu rafiki yangu pia nimekucheki hapo, wasa mambo iko sawa kabisa. Kwa hivyo tunaendelea kupata jumbe zako na pia kuendelea kupata kipindi chetu cha Rumba Fix hivyo hivyo katika awamu ya pili bila wasiwasi wote, okay? Sofi,
4: bado unaumiza kichwa kuhamisha pesa kutoka bank account ndio ulipe lunch au shopping? Sikiliza Breakfast 47, ujue jinsi ya kulipa kwa urahisi bila makato ya ziada. Kwa nini ulipie kulipa? Download KCB app leo au bonyeza star 522 hash. KCB, for people, for better. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.

Malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Radio 47, Sisina Mbili, Tamoja, Samburu. Hapa ndipo Rumba Fix, Elengi ya Rumba na Kate Kulo, the Queen of Rumba, Mwasi wa Ingo. Radio 47, hapa ndipo.

0: 60,000.
1: Hesabu ndio hiyo, umeweza rafiki yangu.
0: Nitashukuru sana, nimeshukuru sana hiyo.
1: Tunasema kwamba thank you kwa kubonyeza. Na unaweza ambia nini wa Kenya Ouma kuhusiana na Star 216 hash?
0: Kitu naweza sema wenye wajamini hii game ni kitu ya ukweli.
1: Yes.
0: Mimi ndio nimeona mimi mwenyewe.
1: Okay.
0: Ni kitu ya ukweli, iko waendelee kucheza na watawi.
1: All right, yeah. Thank you.
0: Mimi nishapokea zangu. Nimeshukuru sana.
1: Asante, congratulations once again, okay?
0: Asante sana pia.
1: Swafi, box number 6, 3, 5, 6. Mambo yuko sawa. Catherine pale, 38,000 Kenya shillings. Peter kabonyeza mara moja akakosa kitu. Samuel kabonyeza mara mbili amekosa kitu. Morgan amebonyeza mara moja amekosa kitu. Frederick amebonyeza mara moja amepata 1900. Feba amebonyeza mara moja 1900. Francisca amebonyeza mara moja amekosa kitu. Regina amekosa kitu. Hii hapa inaonyesha tu kwamba yani ni wepesi wa vidole vyako. Okay? Ukiwa mwepesi mambo yanakuwa sawa kabisa. Kumbuka tuko na win ambao ukipata ushindi unapata 5000 and above you get 5,000 Kenya shillings ambao ndio win ambao unapokea. Kwa hivyo Star 216 hash, rafiki yangu kabonyeza mara ngapi pale? Mara 8 amepata pesa ya kwake 52,000 Kenya shillings. My good friend ambonyeza pale 12 times yuko 95,000, anaitwa Benjamin. Alafu tuko na Nasirian amebonyeza 11 times. Nasirian amebag 92,000 Kenya shillings. You can imagine akibonyeza tu pale 11 times bila wewe ku give up, yani imekuwa ni bidii ya mchwa bila wasiwasi wote. Kwa hivyo usiende mbali, time imefika. The two atwa couples wamefika studioni na ningependa kujua ni kwa nini wamechelewa, kwa sababu saa 5 na dakika 15 ndio tunao expect hapa. Lakini naona tu kwamba kidogo wamekuja kuchelewa. Sasa sijui ni kila siku mkija hapa studioni huwa mnasema kwamba wakati watu watwa lazima you make sure mwangaza upo.
2: Yes.
1: Na vile nasikia Kenya mambo iko ni kama stima hakuna mahali pengi. Sasa mimi nashangaa ni kama mlikuwa katika action, stima ikapotea, alafu sasa mkakosa kuonana vizuri. What happened?
3: Mambo ni mengi ya usiku wa leo. Na vile unasema ni kweli hakuna stima, kwa hivyo unakuta mambo mengine lazima utafutie.
1: Ulikuwa utafuta?
3: Maana njia hazipatikani.
1: Yaani mimi nauliza aje? Mimi nauliza aje?
2: Yes.
1: Yani, vile mnakaa hivi.
2: Naam.
1: Yaani hata kwa giza, unajua mimi hata ukinipea chakula kula naweza mega ugali
2: na
1: nichukue chakula hivyo hivyo.
2: Naam.
1: So hii sehemu nyingine lazima mwangaza ukuepo
3: Njia kupatikana imekuwa shida. Sasa na umezoea mwangaza.
1: Yes.
3: Sisi ni watu wa nuru.
1: Yes.
3: Kwa hivyo tunatembea kwenye nuru kila wakati.
2: Lakini ilikuwa tamu sana.
1: Yaani wewe hata ungesaidia mchungaji na mkono jamani.
2: Hapana, nimeshika nikaongoza mtu wangu kwa Joywell.
1: Yes.
2: Yes.
1: Alafu ikakuaje?
2: Sasa hii game yaishi. Nikamwambia tunachelewa na show. Acha tuchambue. Tutamalizia tukimalizia show.
1: Kwa hivyo mwangaza inaweza punguza mahanjam.
2: Yeah, huwa inapungu wakati mume na mke wanakuwa na ile kitendo cha ndoa.
1: Yes.
2: Mume anapoona mke wake uchi wake kuna vile huwa ina stimulate mwanaume. Anasikia ako na hiyo manguvu, hiyo mandaso, hiyo kusikia mutisha imekuwa juu. Lakini kwa giza unakuta ya kwamba unaenda huku unaambiwa sio hapo, unaenda pa sio hapo. So at the end of the day anashindwa njia iko wapi.
1: Yeah.
2: Wa mama shika mtu wako, muongoze.
1: Yes.
2: Aingie kwa Joywell.
1: Kwa hivyo tunaweza tumia tochi?
2: Yeah, tochi, tunastahili kuwa na tochi ya simu.
1: Ya simu hii.
2: Lakini kama unaweza kuwa na tochi ile kubwa kabisa,
3: mulika mwizi.
2: Mulika.
1: Yeah. Hiyo sasa mnaweka wapi? Where do you hang it?
3: Lakini hii wakati sio mwizi, ni mtu wako.
2: Aki pasta munene. Mzee ndiye anastahili akiingia. Sasa anakaa inaangalia juu, ukimulika mama basi itamsumbua. Kwa hivyo ni vizuri kumulika hiyo mwangaza iangalie juu.
1: Mnatega
2: mahali ili mnaonana. Kwa hivyo si vizuri kufanya tendo la ndoa ukiwa na giza.
1: All right.
2: Yes.
1: Kwa hivyo nimewamisi lakini.
2: Yes.
3: Lakini tuko hapa.
1: Hata kama mlipambana lakini mambo ikakuwa sawa.
3: Yes.
1: I know show itakuwa sawa.
2: Naam.
1: So

zo zimesambaratika ni watu ambao walikaa karibu na familia. Mkifikiria kwamba unataka hiyo warm, sio wakati wote ndoa inakuwa furaha. Hata mimi na Pastor Munene huwa tunakosana sana. Tunakosana kwa maneno, tunakosana kwa pesa, tunakosana vile mtoto nimemfanya. Hiyo mambo yote iko katikati yetu. Na kwa hivyo hiyo kukosana ndiyo inatengeneza ndoa. Najua ni nini Munene hataki, anajua ni mimi sitaki.

0: ni heri kwenda kukomboesha, uache shamba ambalo baba amekupea uende ukakomboeshe. For the sake of your family,
1: for the sake of your family, mimi ningesema afadhali uende ukomboe hii shamba mulime mpate mavuno ambayo mnaweza uza na mpate pesa ya kulipa rent. Unaona?
0: Yes.
1: Lakini ukikuwa hapo kila kitu unapatiwa, vile Pastor Munene amesema, kuna hiyo roho ya irresponsibility. Unaona, after all, hata nisipolipa school fees mamangu atalipa, babangu atalipa. So unakuta hiyo kitu haingi, hamwezi mkadevelop vizuri. Lakini mnapokaa mkiwa peke yenu, hiyo boundary, kuna vile Mungu wapatia mawazo na biashara, mnafikiria mfanye hii na hii kwa sababu mnasikia hamuja tosheka. Hiyo kukosa kutosheka inawafanya mutie bidii ili muweze kuenda hiyo hatua ingine. Lakini kama niko hapa napatiwa chakula, malezi iko, kila kitu, pesa yangu tu ni ya nguo, unakuta kuna vile tu kuna hiyo laziness ya watu kutokuwa na bidii. Kwa hivyo ningesema ya kwamba ni vizuri kama ikiwezekana, kaa mbali na mama yako na baba yako, endeni kuwatembelea. Na ukitembea unakaa mgeni.
0: Yes.
1: Na mnakufurahia.
0: Okay.
1: Lakini unakuta ya kwamba mke wako ndiye anaambiwa enda ukapike, eh? Enda ukakamue ng'ombe. Enda ufanye, yani mke wako ni kama house girl. Ni kama house girl ya wazazi wako.
0: Yes.
1: Fua nguo, mbona hujatoa pale na uko hapo, lakini sasa unashindwa. Ni mke utatetea au ni mama yako utamwambia amepita boundary?
0: Yes.
1: So unakuta mwanaume anashindwa atafanya nini? Ananyamaza. Na hiyo kunyamaza inaumiza mke
0: kabisa.
1: Sasa unakuta jioni anamnyima toa, lakini mamake alienda kufanywa na babake toa.
0: Yes.
1: Unaona sasa? Sasa hiyo mvurutano inaleta tension.
0: Yeah. Exactly.
1: Kwa hivyo unakuta ya kwamba mama anakaa amekasirika, na mama akikasirika, mama wengine juu, wengine wetu hatujakomaa, anakasirika mambo yo?
2: Mambo yote.
1: So na yeye mzee anaanza kutoka nje.
0: Yeah.
1: Ukienda kuambia mama mkwe ya kwamba kijana yake anakuambia wewe ndio ulifungua mlango, na yeye ajui ndiye alikupea stress. So unakuta ni mzungu huko tu ya mambo.
0: Yeah.
1: So ningesema hivi, ikiwezekana na inawezekana, tafadhali wale ambao wako karibu na wazazi na unakuta kuna mzozo katikati ya mke wako, watoto labda wamevunja kitu nini, hizo ni Mungu anakuzungumzia, ondoka mahali hapa, enda uanze familia yako, afadhali muanze chini. Na Bible inasema hata kama mwanzo wako ni mdogo, Mungu atafanya nini? Itapanuka. Kwa hivyo tusiogope kuchukua majukumu ya kulipa rent tukijipanga. Na mnapolipa rent, hamtalipa forever. Mungu atawapatia pesa mkute mmenunua shamba hata mali pengine, lakini ile ya baba yako ndio unafanya biashara, ndio unafanya nini, mnalima, mnapata chakula, ndio wewe mnaweza jipanga.
0: Right.
2: Alafu mimi nafikiria hivi.
0: Yes.
2: Wakati unakaa pale na wazazi wako, kuna freedom ambayo unakosa.
0: Naam.
2: Na I'm trying to imagine this kid.
0: Yeah.
2: Imagine mke wangu anataka kuvaa my dress, my choice. All right? Yeah. Na mama yuko pale, baba yuko pale, kaka yuko pale, brothers na wengine.
0: Naam.
2: Na siku anajisikia hiyo ndio anataka. My dress, my choice. Si wataanza kushindwa, wait a minute. Kwani huyu mchungaji, kijana yetu, alioa mwanamke anatuvalia namna gani? Na hiyo ndio siku anataka kuwa free.
0: Yeah.
2: You get it? Ama labda maybe nimerudi kwa nyumba nimesikia kwamba siwezi gojea saa 4 usiku. Nimerudi saa 4 asubuhi.
0: Yes.
2: Nikasikia hapa lazima nipite na mtu.
0: Yes.
1: Na mtu ni mke wako.
0: Yes.
2: You get it? Yeah. Na wazazi wako wapi?
0: Hapo.
2: Wako pale. Ndio wanajaribu kufanya mambo kadhaa, na mimi ndio namwambia ati hi baby, hebu tuingie hapa kidogo.
0: Yes.
2: Kuna kitu nataka tuzungumuze. Nini hiyo mnazungumza saa hii asubuhi? So unakuta ya kwamba kuna freedom na kuna mambo ambayo itaharibika mnapokaa pale
1: juu ya uoga.
0: Yes.
2: Juu kuna watu wanaangalia. So for me ningesema 100% hata kama wazazi wako wako na pesa.
0: Yes.
2: Waambie ungetaka kukaa mbali kidogo.
0: Yeah.
2: Ukae na familia yako, utakuwa kuna wa visit. Anything else you can do. Lakini usikae pale.
0: Wow.
2: Sababu kuna mambo ambayo haitaenda vizuri.
0: Naam. Na imagine sasa shughuli inaendelea na unasikia kong kong kong kong. Na ni

0: Mara sema nataka kuongea na wewe kidogo.
1: Imagine. So mzee lazima achomoke. Hiyo game iishe hivyo. Eh, juu lazima mama atiwi.
0: Haileti raha kabisa. Yeah. Yes. Pastor Su, kuna watu ambao mara nyingi sana umesikia watu wakisema mke wangu tukioana mwanzo mwaka ilikuwa mwaka wa kwanza tulikuwa vizuri.
1: Naam.
0: Mume wangu ilikuwa vizuri.
1: Naam.
0: Sasa mimi nataka kuuliza swali.
1: Ehe.
0: Je, kuna makosa, and especially hata huyu mchungaji, I know kwamba you take people through courtship.
1: Yes.
0: Kabla waingie katika ndoa. Mm. Katika hiyo marriage mmefunganisha mwaka wa kwanza, huwa mpati kesi nyingi sana.
1: Mm.
0: Ni makosa gani ambao wanandoa huwa wanafanya kabisa in the first year ambao inafanya sasa katika miaka ambayo inafuata sasa ndoa inakuwa changamoto? Is there something wrong that they do? Ambayo inawasumbua sasa baadaye na wanakosa kujua kwamba ni kitu walikosa kukifanya ama kukiweka in the first year of marriage.
1: Yes. Na kosa la kwanza ni kukosa kuzungumza.
0: Mm-hmm.
1: Ni vizuri tuelewe ya kwamba ili Pastor Munene aweze kuniweka kwa box yake na nione ya kwamba huyu kijana nataka kunioa, naona ni bwana mzuri, alitumia maneno matamu. Hakukuja akaniambia wewe ni kubafu, wewe una akili, kuja nikuoe.
0: Yes.
1: Hakusio hivyo alinizungumza. Aliambia wewe ni mrembo, naona kama tunaweza kuwa mke wangu. Nikikuangalia hivi naona unaweza kuwa mama ya watoto. Kuna maneno matamu aliniweka box nayo.
0: Yeah.
1: So unakuta ya kwamba wakati watu wameoa na wameoleka, hiyo maneno matamu inapotea. Unasahau ya kwamba ili bwanako aweze kukuoa ni maneno alikuzungumzia.
0: Yes.
1: Ukaingia kwa box ya marriage.
0: Mm-hmm.
1: Na kwa hivyo kama hii marriage itadumu, lazima tujue ya kwamba maneno ni kitu ya maana sana.
0: Mm-hmm.
1: Maneno ni magari.
0: Mm-hmm.
1: Vile unaweza ingia gari hapa, tutoke hapa hiyo studio, tuende.
0: Yes.
1: Kasarani.
0: Mm-hmm.
1: Tuende CBD, tuende Meru. Maneno ni magari. Kwa hivyo unastahili kutumia maneno ambayo itapeleka mwenzako mahali wewe ungetaka kwenda.
0: Mm-hmm.
1: So unakuta ya kwamba maneno ambayo narushia pasta wakati nimekasirika ni ya kumfanya hata tusipelekane.
0: Mm-hmm.
1: Anasikia hataki kuniona, hataki tupelekane pamoja, kwa sababu hatujaelewa ya kwamba maneno ndiyo ina control the whole your life.
0: Yes.
1: Na ina control marriage.
0: Mm-hmm.
1: Kama sasa vile tumekuja, tumesema nini? Juu tumemaliza game my dear, wacha tuende sasa kwa show.
0: Yes.
1: Kama tungeongea hivyo, ungekuta nimechukua umba na yeye amekuja na gari nyingine.
0: Yeah.
1: Kwa sababu hakuna mazungumzo. Hata wakati mnafanya toa, wakati tulikuwa tunaanza mwanzo the first few days.
0: Yeah.
1: Tulikuwa tunazungumza ni hapo. Nasikia utamu.
0: Mm.
1: Toka nje.
0: Mm.
1: Hapana, unanifinyiria.
0: Mm.
1: Toa mguu, nifunike. Nasikia baridi. Kuna hiyo maneno tulikuwa tunaongea. Sasa unakuta wakati tumeoleka na Pastor Munene, hakuna mazungumzo. Funga hiyo mlango. Unaacha watoto waingie. Sasa unaingia aje? Mimi nasikia uchungu. You know, sielewi ya kwamba hiyo maneno ninaambia pastor au ananiambia tunaharibiana. You get the point.
0: Yeah.
1: Kwa hivyo maneno ni kitu ya kwanza ambacho every couple must be intentional. Ku practice what, pastor?
2: Kind ones and kind actions.
1: Thank you. Umeshika hiyo?
0: Kind words and kind actions.
1: Hiyo ndio migurudumu miwili ambayo inapeleka ndoa kutoka mwanzo, munaendelea mpaka mwisho wakati mtaachana, kifo ikikuja. So maneno ni kitu ya maana sana. Huwa Pastor Munene ananiambia hivi, ni makosa mke wangu. Tukue wazuri huku nje. Tunazungumzia watu vizuri, tunawaelezea vizuri, tunawashauri vizuri, lakini kukuja katikati yetu tuko na maneno makali. Wakati uko na maneno makali, basi unafukuza mwenzako karibu na wewe. Lakini ukiwa na maneno mazuri ya heshima, maneno ya upendo, maneno inaonyesha ya kwamba una busara, you know, inafanya mwenzako asikie anataka hiyo company. Kwa hivyo maneno ni kitu ambacho tunastahili kuangalia sana. Sijui kama mchungaji kuna kitu ungeongeza hapo.
2: Yes, kuna kitu kingine ningependa kusema ya kwamba another mistake ambayo watu wanafanya wakiwa wachanga ni mnaoana, alafu after 1 year unaacha mpenzi wako unaenda kufanya kazi bali. That means munakuwa na ile disconnection. Amuja patana, amuja kuwa na wakati wa kujuana, amuja kuwa na wakati wa mapenzi. Kwa hivyo unakuta ya kwamba hii ndoa inapata changamoto from the word go. Wow. Sababu hamukupata ile nafasi ya kujua mpenzi wako anatakanga namna gani, unamguza wapi, wakati yako hivi unafanya namna gani. And you find that watu wengi wanasemanga ya kwamba wameenda kutafuta pesa sababu kuna mahitaji, lakini wanasahau ya kwamba hiyo pesa haiwezi kuleta ile mambo ambayo kama mungekuwa pamoja ingefanyika kwenye hiyo boma. So for me, watu kutengana wakiwa tu wameoana, the first year, the second year, the third year is a big mistake.
1: Big mistake.
2: Amuja hata juana hata kidogo.
1: Na manu nakuta ya kwamba hamwezi muka have sex kama hakuna, kama mmoja kwa mbali.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: ya mahaba.
1: Ah, kumbe unajua, unaelewa hizi.
2: Napenda sana hii rumba fix. Yeah, with our queen, yeah, Kate Kulo.
1: Kabisa.
2: Naam.
1: So,
2: yes.
1: Hili swala ambalo nimekuwa nimekuuliza.
2: Naam.
1: Kuna watu wamepiga nduru pale kwa Facebook.
2: Aha.
1: Wakasema sasa pastor watu wa couples mnasemaje? Sasa sisi ambao tumejenga tayari nyumbani.
2: Naam.
1: Bomba zetu tumejenga.
2: Naam.
1: Bila hii nuru kutufikia. Bomba zetu tumejenga.
2: Naam.
1: Bila hii nuru kutufikia. Now what do we do? Kwa sababu ni ukweli wa mambo ni kwamba we are suffering.
2: Yes.
1: Tufanye vipi?
2: Naam. Tutafanya hivi.
1: Yeah.
2: Bible imesema ya kwamba tutajenga manyumba, sio nyumba.
1: Yeah.
2: So tuende kwa Bible. Kwa hivyo hiyo ni nyumba moja. Mm-hmm. Sasa tuanze kuangalia nje. Mm-hmm. Ni wapi tunaweza jenga manyumba?
1: Mm-hmm.
2: Kwa hivyo kama uko na nyumba moja, kuwa na nyumba mbili, tatu si makosa.
1: Mm-hmm.
2: Eh? Hata zingine unaweza rentisha hata kama ni residential home. So
1: yeah.
2: Kwa, lakini hakuna haja ya kukaa mahali na unasikia kwamba mke wako, mume wako hajatosheka kwa sababu ati mnataka kukaa kwa nyumba. Na hiyo nyumba hamuna amani.
1: Mm-hmm.
2: Hiyo nyumba mko na stress.
1: Mm-hmm.
2: Kwa hivyo ni vizuri watu wajue ya kwamba hakuna kitu unastahili kushikilia.
1: Mm-hmm.
2: Kama ndoa yako iko katika mahali ya maututi, unasikia pana.
1: Mm-hmm.
2: Mahali tumefika.
1: Yeah.
2: Mambo inaendelea kusambaratika.
1: Mm-hmm.
2: Kwa hivyo ni vizuri, na wa mzungu alisema a wise man changes their mind.
1: Mm.
2: Kwa hivyo wakati huku unajua.
1: Mm.
2: Na juu sahi umejua, basi anzeni mikakati.
1: Mm-hmm.
2: Mwanze kujipanga.
1: Yeah.
2: Na msiambie madhe na dadi. Hapana.
1: Mm-hmm.
2: Mjipange tu kama mume na mke.
1: Okay.
2: Mkisha kuwa karibu tu kutoka, ndiye mtamwambia na kuna mali pengine tulijenga, tunafikiria tunaweza kuwa tunakaa hapo, tunakuja kukuwasalimia.
1: Mm-hmm.
2: Hii nyumba wakitaka kuitumia au kufanya jambo lolote,
1: they are free to do that.
2: Mm. Yes, wanaweza kuwa
1: kipatia wageni.
2: Naam.
1: Ama kulalisha kuku ndani
2: au mbuzi.
3: Na Kate niseme hivi.
1: Yes,
3: sababu ya watu ambao wanasema hivyo nani. I'm trying to put myself into their shoes.
1: Yeah.
3: Ya kwamba mtu akijenga unasikia kwamba sasa ni kama umefika. Hutaki kuondoka pale, maana you own that property.
1: Yes.
3: Lakini niseme ya kwamba kama vile mke wangu amesema, hakuna kitu cha maana kama amani.
2: Wow.
3: Amani ni kitu cha dhamana. Uwezo kanunua na pesa.
2: Wow.
3: Uwezo kanunua na masomo.
1: Mm-hmm.
3: You can't.
1: Mm-hmm.
3: Na is important kuangalia kwamba katika maisha yako,
1: mm-hmm,
3: what is the most important thing?
1: Mm-hmm.
3: Nini ya muhimu zaidi?
1: Mm-hmm.
3: Ni nyumba, ni shamba, ni ng'ombe, ama ni familia?
1: Mm-hmm.
3: Maana kile ambacho unadhamini sana, hicho ndicho utatia utakuwa una focus sana.

0: kwa maisha yako.
1: Yes.
0: Kwa hivyo ningetaka kusema ya kwamba ikifika mambo ya doa, tusijaribu kuona ya kwamba kama shamba ni kitu ya muhimu zaidi kuliko doa.
1: Kuliko nyumba wako, kuliko watoto
0: ni kitu ya maana wako, sana kuliko watoto, mke wako, mabwana yako. Maana unakuta ya kwamba huyu mtu akiondoka, utakuta hiyo nyumba, hizo buzi, hiyo ng'ombe hazitakuwa na maana. Na hakuna mtu ambaye aliambiwa na Mungu ya kwamba ati oa sababu ya ng'ombe, oa sababu ya buzi. We don't do that. We don't do that.
1: Yeah.
0: So for me, I think, and I want to say, hata kama umejenga nyumba ya ngorofa, kama ile yetu na Pastor Sue, you can move.
1: You can leave it.
0: You can leave it.
1: For the sake of the peace.
0: Sababu mke wako, mume wako, ndiye mtu wa maana sana maishani mwako.
1: Okay.
0: Exactly.
1: Thank you.
2: Yeah. Yes. Hi, Pastor Sue.
1: Nam.
2: Umesema kwamba lugha ambayo ni karimu.
1: Aha.
2: Na pia matendo ambayo ni karimu.
1: Naam.
2: Yani kind words, mtumaji akaongezea kind action.
1: Yes.
2: Na ukasema pia kitu kingine ni kwamba hata wakati watu unapata kwamba wakati wewe unasema kwamba wakati mlikuwa mnaanza, mlikuwa very open
1: to
2: one another, ili kila mtu afurahie at the end of the day.
1: Na ridhike.
2: Mimi nashangaa ni kwa nini wanandoa.
1: Naam.
2: Mara nyingi sana huu ni mtu ambaye ulimuona, ukampenda, ukaamini kwamba utaishi naye maisha yote.
1: Naam.
2: Lakini kwa nini wanandoa wengi bado wao huona aibu kuongea kuhusu hali yao ya tendo la ndoa?
1: Naam. Mke ameumbwa wa kusikizwa. Na ndiposa huwa naambia wanaume, hata kama utakangi kusikiza mke wako, jifanye unataka kusikiza. Kwa sababu mwanamke asipoongea, ile maongeo ambao na maneno ambayo tunaambiwa katika saikolojia, ya kwamba mwanamke uongea maneno mengi, usiposikiza mke wako, utakuta ya kwamba atatafuta mtu mwingine wa kumsikiza. Na huyo mtu anaweza kuwa mwanaume mwingine. Na ndiposa unaona ya kwamba mambo ya sex outside marriage inafanywa sana na watu ambao wako karibu na wewe na ni rafiki. Na kwa hivyo mazungumzo ni kitu ya maana sana. Kuna kitu pastor huwa ananiuliza kila siku, kila siku. Na si ati ananiuliza kwa sababu anataka, ni kuniuliza ili ajue kama niko na jambo. Ananiuliza, my wife, how was your day? Siku yako imekuaje? Inamwambia nimeshida na wagonjwa, nimeona watu wagonjwa 10, mwingine alikuwa amegongwa na gari, mwingine alikuwa hivi. Namuelezea tu how my day was. Ananiuliza kitu kingine. Uko na jambo? Je, uko na jambo ungetaka kuniambia mimi? Kama mume wako.
2: Yes.
1: You see that? Ananiambia ajizungumza, ananipatia nafasi na platform ya kujiongea. So namwambia, leo sidhani kama niko na kitu, lakini sijui kama umelipa school fees, sijui kama umelipa rent, sijui kama umefanya nini. Unaona? Juu amenipatia open check. So unakuta kwamba tuna connect katika mazungumzo. Hiyo tu ameniuliza. Na kwa hivyo tukienda pale kitandani, hakutakuwa na shida. Sitasikia huyu mtu hakunisalimia, hakuniuliza nimeshinda aje. Hiyo ni mambo ambayo unajitolea wewe. Unaifanya intentionally, consciously, deliberate. Yaani kitu ambayo tu unajifanya hata kama usikii, kwa sababu ya mwenzako. Kumbuka kulingana na doa, mume na mke ni kitu moja. Amko watu wawili. Kulingana na Mungu, nyinyi ni watu mtu mmoja. Na kwa hivyo kama sisi ni mtu mmoja, mbona mimi nijiongeleshe vibaya? Kama vile siwezi jiongeleshea vibaya nikiwa peke yangu, kwa nini niongeleshe Munene hivyo? Na kwa hivyo tume agree na Pastor Munene, kama kuna kitu tunastahili kufanya na kupalilia, ni maneno na matendo yetu. Kwa hivyo hiyo mazungumzo ni kitu ya maana sana. Kisha another thing unastahili kuulizana, je, kuna jambo ungetaka kuniinform? Labda ya kazi yako, watoto, labda umepigiwa simu, mama ni mgonjwa, baba ni mgonjwa, wanataka pesa. You know, munapeana brief. Lakini unakuta kapusi wengi hawako free. Kama muko free, mazungumzo tu ya kawaida, unakuta ya kwamba hata ile ya toa hamutaweza kuongea. Itakuwa tu kunyamazana, ni juu hamuzungumzi. You get the point. Kwa hivyo mazungumzo ni kitu ya maana sana. You get the point.
2: Yeah.
1: Wakati munazungumza, kuna vile hiyo maneno matamu huwa inafanya huyu mtu mtu mwingine, ukiona vile mwenzako anaendelea kuendelea na tendo la ndoa na anafurahia, hata wewe inakufurahisha. Lakini kama mmenyamaza, hii kitu inakuwa boring.
2: Yeah, inakuwa ngumu. Hata kuna mwingine alikuwa amesema hapa kwamba yeye hata huwa anashindwa kuitisha tu watu kwa mwenzake. Sasa hata mwenzake hamuelewi anataka nini, unaona anafanya nini, acha anagusa tu, anagusa, anashika, ni kana kwamba iko ni kama hakuna. Lakini hakuna mtu anajitoa na kusema kwamba you know this is time I want this.
1: Na ukiona couples ambao wana struggle kuongea mambo ya sex, number one wako na machungu. Kuna kitu nasikia sijaridhika na huyu mume wangu, na huyu mke wangu. So hivyo kuna mambo alisema, kuna mambo anitendea, kuna jambo nilikuwa natarajia alifanye hakulifanya. Kuna maneno, kuna information nilikuwa nangojea nipe hakunipe. So unakuta kuko na tension, hamjui kusolve wakati shida zimekuja. Poor conflict management. Unakuta ya kwamba inafanya mioyo ikuwe mzito.
2: Yes.
1: Hata joy gani inakuwa mzito, makorodani inakuwa mzito. Joy gani inakuwa iko Kahari Desert, imekauka. Lakini kumbe vile tu kumekauka huku chini, ndivyo mumekausha maneno yenu.
2: Yes.
1: Makini kani kama maneno ni mazuri, ni matamu, munaongea, munasolve, unakuta ya kwamba tamkienda pale, tuatua itakuwa mzuri sana. Hata saa zingine munaanzanga game inakosa kuisha. Juhi game ni tamu sana. Munasema wacha tu pause, kesho asubuhi tuamkie. Kwa hivyo, hii maneno ndiyo kitu ambacho tunastahili kupalilia intentionally. Lazima ukue intentional. Ya kwamba nitazungumzia mume wangu na mke wangu politely, respectfully, bila kumjongoa. Lakini sio kuingia na mwambia, umemalizana na malaya wako, saa hii ndio naingia kwa saa hii, hata ujui watoto wamekuwa wamekugonjea hapo. Hiyo language sasa, unapoongea hivyo, unaharibu mawazo na mood ya mwenzako. Kwa hivyo, lazima tukue na matamu ambayo iko na heshima.
2: Yes.
1: Maneno ambayo inaonyesha na kudhamini. We ni mtu wa maana kwa maisha yangu. Na hivyo ndivyo pasta unifanya. Hata wakati nimekosea sana, anakuja ananiuliza mambo, alafu ananiambia na je, mbona ulifanya hivi? Oh, namwambia I'm sorry. You get that? Juu, vile ameniingiza, nimesikia hata mimi hii kitu nilijaribu, ningemwambia mapema. Hata saa zingine naweza aenda mahali nichelewa, niambie mke wangu, si wakati kulifika saa 2 au saa 3 ungeniambia utachelewa. Ninamwambia huyu dad this is a repeat tena. Lakini sasa ndio umemalizana na wanaume wako, sasa ndio you see, hiyo mazungumzo tunapoongea hivyo tunawekana machungu. Na hiyo machungu ina affect communication, ina affect finances, ina affect kitu yote yenu ya ndoa. Kwa hivyo ni vizuri couples wakue intentional kuzungumza. Kitu ingine inaleta shida ni pesa. Na kuna jambo Pastor Munene usema ya maana sana, and I wish all the men can hear this advice. Mwanamke akijua mume wake ile pesa anapata. Tunaondoanga
0: expectation.
1: Sijui ni nini, matumaini,
2: matarajio.
1: Juu kama Pastor Munene anapatiwa salary yake kanisani 50,000.
2: Yes.
1: Na tunakaa nyumba ya 20,000. Ninajua ya kwamba huyu mzee ako na 30,000. Hata akilipa school fees 20,000, amebakishwa na nini 10,000. Siwezi mumwambia anipeleke ati mkahawa hii mikubwa tukakule lunch. Lakini anaponiambia ukweli ya finances zake, mwanamke ameumbwa kujua ni nini atafanya na hiyo kidogo ambacho kiko. Lakini wakati Munene aniambi, naona tu ananunua masuti, anatijua ameenda Harambee amepeana pesa. Mimi nakuwa na expectation huyu mtu anapatiwa half a million. Unaona sasa, na sipofanya mambo ambayo ninamwambia ninunulie nguo, ninunulie kiatu, nipatie pesa, nipatie wazazi wangu, asiponipatia na ana 50,000, nakuwa na machungu. Kwa hivyo finances ni kitu ambacho mume na mke wanastahili kuwa wasiwasi, mnaongea hiyo mambo ikiwa open. Uacha kuficha pesa. Saa hizi Kitukulo kunasemekana ya kwamba kuna mamilioni mingi sana kwa Safaricom. Na Safaricom ilianza nini 25 years ago. Na sio million, billions. Watu ambao walienda wakaweka pesa huko, wakafanya shughuli na pesa, hawakuambia wenzao. Na labda wewe alienda Sayuni, alienda binguni, alifariki. Sasa watoto na mke au mume na watoto wanaumia. Unakuta ya kwamba hata CBK wanasema kuna a lot of money ambayo unclaimed asset. Kwa nini hiyo kuficha? Sijui kwa nini unaficha mwenzako. Kama mtu anakuonyesha joy gani yake, anakuonyesha joy well, na anaipanua kabisa, una hiyo kuiona. Ni nini hii
0: ya kuficha?
1: Ya kuficha pesa.
0: Jameni.
1: Yeah. You're getting that. Mm-hmm. Na kwa hivyo sisi kwa kupitia Mungu, wacha tuseme kupitia na Mungu.
2: Yeah.
1: Hakuna pesa Pastor Munene yako nayo, mimi sijui. Hakuna pesa hata kuficha. Ndio mama uficha ati kwa sababu ya siku mbaya ambayo Pastor Munene hajui. Hakuna asset tumenunua. Piketi kuro this man ananiwekanga kwanza ni jana juzi alinunua kitu akaniweka nikamwambia si niwe ungejiweka akaniambia hapana vitu zikiwa na mama ziko na mimi umesikia hiyo vitu zikiwa na mama ziko na mimi lakini vitu zikiwa na mimi ni za wengine nikasema wow what a wise husband you get the point nikamwambia sasa umenunua hii kitu na umeniweka njida juu vitu zikiwa na wewe ziko na mimi na ziko na watoto na tumeridhika lakini zikiwa na mimi ziko na watu wengi sana. So hiyo ni hekima. Kwa hivyo ni vizuri kuushisha mke wako katika mambo ambayo unaongea ili asikuwe na expectation kubwa juu anafikiria uko na pesa mingi na labda uko na maloans. Na ningetaka kuambia watu ambao wana struggle na loan juu ndio inaleta hata stress wanaume wanashindwa.
0: Stress kubwa. Na
1: mama wanashindwa na tuwatoa. Tafadhali hata kama uko kwa loan ongea na mke wako, mwambie kuna mali mimi nilikosea, nikaingia hapa na nikakopa pesa na mambo ikaenda hivi na hii pesa ikapotea. Niko na milioni moja nalipa na kila siku nalipa na kila mwezi nalipa 50,000 na mshahara yangu ni 70. Ili mama sasa mushikane mikono mumalize hiyo loan. Na kama uko na loan kadhaa, anza na kare kadogo.
2: Uende hivyo
1: uachwe na moja. Lakini sio ukope pale ulipe hapa, ukope pale ulipe hii, alafu wote wanne watano wanaanza kukuuliza pesa yetu iko wapi na utakufa. Ndiposa watu ukufa kwa sababu hawazungumzi na vile, na wakati uko na wasiwasi, wakati uko na stress, unakuta ya kwamba yale ma decisions uta make hazikuangi sawa kwa sababu hauko sawa. Lakini mkizungumza na mume wako, kuna vile anaweza kuambia hapana dad, situanze na hivi, hakuna mom, tufanye hivi na hivi, na mnaeleza watoto. Tuseme ya kwamba tumeingia katika ndeni na ile maisha tulikuwa tunapatia watoto wetu hatuwezi saa hizi. Ni vizuri kuita watoto kama ni watu wakubwa. Watu wakubwa ni kumaanisha from 6 years. Unawaambia sasa zile pizza tulikuwa tunawapelekea, zile maholiday hatutaweza. Tuko na changamoto hapa na mama yenu na baba yenu, na tunajua ya kwamba in the next 1 year, 2 years tutawarudishia ile maisha. Tusifanye watoto wetu wakue na stress juu kuna maisha tulikuwa tunawapatia na sasa iko. Kwa sababu hatuzungumzi mambo ya faina na finances. Ni huwa kuna kitu ingine tumepractice imekuwa mzuri sana. Kama mtu anaweza ichukua itamsaidia. Kwetu tunafanya hivi. Wakati mama yangu amenipigia simu au baba yangu aniambia ako na shida ya finances, na tunazungumza na mwambia ni sawa dadi, nimesikia nataka 20,000, nataka 15, nataka 10. Huwa nazungumzia Pastor Munene. Namwambia dadi amenipigia simu ananiambia anataka 10,000. Unakuta Pastor Munene ndiye atatumia my father.
2: Yes.
1: Lakini tuliongea na yeye. Kwa hivyo hiyo kitu imefanya watu wetu, mababa, mama, my sisters, my brothers, waheshimu Pastor Munene sana. Na waone kumbe huyu jamaa hakuangi na shida, sister yetu akitusaidia, mtoto wetu akitusaidia, na mimi watoto wao, watu wao wakizungumzia pastor wanataka finances, hey, tusaidie kulipa school fees, kulipa nini, anga tuko na harambee, mimi ndiye ananiambianga natuma kitu. So hao watu wanaona ya kwamba hao watu wako kitu kimoja. Kwa hivyo ni vizuri kulani kuswap. Juu wakati umezoea watu wenu kuwapatia pesa, unakuta ya kwamba wanakuchukulia advantage. Lakini wakijua mko kitu kimoja na mume wako na mke wako, wanashindwa wataingilia wapi. Sasa imefika mahali wazazi wetu wanasema hivi, ukitaka pesa kwa Pastor Su na Pastor Munene, waite wawili. Juu hata ukiambia mmoja, ataambia huyu mwingine. So hiyo inaleta uhusiano, inaleta mpatane vizuri.
2: Sasa wewe unatuma pesa kwa kina Pastor Munene,
0: na mimi
2: na Pastor Munene anatuma kwa pesa, kina Pastor
0: thank
2: Su.
0: You.
1: Hiyo ni very powerful. Na unakuta
2: na watu wanafanya hivyo kweli?
1: Ni juu ya kutojua na inakuzuia kukosa kutekiwa advantage na relatives. Wajua kama my sisters and my brothers wamezoea, hey sis, nitumia ki 10k, nimwambie wacha, hapana wewe nitumie wewe 10k, wewe jaribu utafute. Lakini Pastor Munene akiwatumia 5k, bro, asanti. Juu wanaona hii huyu ni kuniokoa, ameniokoa. Lakini ile familiarity, kuna vile unaweza tumiwa vibaya na watu wenu. Kwa hivyo lakini wakiona muna swap, wanajua hao watu hakuna siri wako nayo. Hiyo inasaidia sana. Lakini si kumaanisha hatuwezi peana 1,000, 2,000, 5,000, hapana. Tunamaanisha pesa mingi ambayo tunajua inaweza leta shida kidogo kwa budget ya familia. Sasa hizo ni vizuri kuzungumza. Usifanye budget, usifanye biashara na watu marafiki huko, mke wako hajui, mume wako hajui, mtu anaendanga safari na urudi, unakuta ya kwamba ile pesa yote uliweka hapo imepotea na marafiki.
2: Yeah.
1: Kwa hivyo ni vizuri kuambia mke wako, kuna hii kitu tunafanya na Kate Kulo, kuna hii kitu tunafanya na Pastor Su, kuna hii kitu tunafanya na Pastor Munene. Mazungumzo, mazungumzo, mazungumzo.
2: Thank you. Naam. Kwa hivyo tunaendelea kuzungumza, msikilizaji, kama uko pale na kwamba stima power imeleta shida, umeme umeleta shida, lakini kwa wale ambao wanaweza zungumza, nafasi ipo, simu unapiga, vile vile pia unaweza ukatuma SMS kama una swali kwa the two twa couples. Tumezungumzia hayo mambo, na wewe mwenyewe labda unaweza kuwa na swali ambalo labda ungependa pia wao wakujibu, wakusaidie mwelekeo. This is your time, you can do that. 24047 na maringa SMS, na pia pale kwenye WhatsApp 0719 739487. Na kumbuka katika awamu hii ya mwisho tuko ndani ya, you know, kupata bonus katika awamu ya mwisho kabisa. Uko pale umecheza mara tatu au umecheza mara nne na juu na haujapata, labda umepata kapesa kidogo. Kuna watu wamepata shilingi 300, wengine shilingi 1000, wengine wametoka sufuri na haujapendezwa kabisa. Itakuwa vizuri uweze kucheza kwa mara ya moja, the last time uweze kuingia kwenye bonus. Okay, niko na bonus ya shilingi 1020 kwa wale ambao wamebonyeza 4 times and above. Kwa hivyo kama uko pale, inua mkono. Na ni vipi ambavyo utainua mkono? Unainua mkono kwa kubonyeza *216#. Once you do that, bas mimi nitakuona, nitakucheki, alafu mambo yatakuwa sawa kabisa. Kwa hivyo *216#, kodi ya chapa. Ukisha bonyeza, box ni sita. Izo boxes sita, moja itakuwa inakupatia ushindi, moja ukifunua itakuelezea kama kuna kakitu pale ama z. Okay, na ukisha bonyeza hivyo, basi you qualify kuingia kwenye draw ya kupata bonus worth 20,000 Kenya shillings. Kwa hivyo huyu mrembo, wacha nipigie huyu mrembo pale kidogo, anaitwa Koleta. Koleta, if you're listening to me, kindly pick up Koleta because of time. Come on, sikia vizuri, ningependa uweze kuchukua simu ya kwako, utuelezee mambo yamekwenda vipi. Namtafuta Koleta. Meanwhile, I can see rafiki yangu hapo anaitwa Enoch. Enoch amepata pale shilingi 1,057. 57,000 Kenya shillings baada ya kubonyeza mara sita. Alafu tuko na Charles amebonyeza mara mbili, amepata 19,000. Joseph, you qualify for bonus. Na muona pia kuna pale Abdul, Edwin, Hamisi, Zakayo, Rogers, kuna Doris, kuna Doreen, kuna Njuguna, kuna Isaac, wote wameingia ndani ya bonus. Okay, kwa hivyo you qualify katika kubonyeza *216#. Okay, na mambo yanakuwa sawa kabisa. Kwa hivyo tunaendelea kusonga mbele hivyo hivyo. Kama uko pale, wewe nipigie simu, tuulize hapa maswali tukiwa pamoja na Pastor Su na Pastor Monene, ama ukipenda the twatwa couple. And ladies and gentlemen, Jama Haba. Nikiangalia pale kwenye Facebook, kuna jamaa anasema kwamba kwamba kwa siku moja, anasema kwamba siku moja twatwa tunapata mara nne. Anauliza kwamba is it normal ama kuna shida
1: kupata nini
2: twatwa 4 times.
0: Hiyo iko sawa.
1: Hiyo iko sawa.
0: Hata ala, ikiwa 6.
1: Hata 7, hata 10. Yes, kula.
2: Ala.
1: Kula neni kabisa.
2: Ala.
1: Eh. Aishangi.
2: 4 times.
1: Yes, even 6, even 7, even 8. Bora kuna kwanza wakati mko miaka ya kwanza.
2: Yes.
1: Hey my dear, kama mko the first 5 years, hata 10 years mkiweza, wajua vile nguvu unaendelea kuizeeka, ndio nguvu inaenda ikipungua.
2: Yeah.
1: Twatwa ni very important. That's a very healthy couple.
2: All right.
1: Yes, very healthy.
2: Radio 47, hello. Vipi?
3: Hello, Radio 47.
2: Yes, Kolo. Karibu sana rafiki yangu.
3: Uyu ni Ambrose kutoka maeneo ya matunda.
2: Karibu sana Ambrose.
3: Unajua kitu, kuna swali langu likuwa nataka kuenda kwa mnene. Unajua, nikuwa nataka kuuliza mnene, ni muulize swali.
2: Yes.
3: Labda uenda kwa mimi, kwa miaka yangu niko na miaka 36.
2: 36
3: years. Lakini niko tu kwa raundi tatu, inaweza kana ya kwamba niongeze ama niwe tu hapo.
0: Alright.
2: Yeah, thank you. Shikilia hapo, utakuwa unapata jibu lako. Radio 47, hello. Vipi? Hello, hello. Aya. Radio 47, hello. Vipi?
4: Hello.
2: Yes.
4: Hello.
2: Yeah, karibu sana.
4: Yes.
2: Nakusikia.
4: Yes.
2: Radio 47.
4: Yes. Mm. Nilikuwa nataka kumuuliza aje.
2: Mhm.
4: Mta kuanza na shika Musa.
2: Mhm.
4: Upande wa watu mimi na kuanga sawa kabisa.
2: Mhm.
4: Na ndio hapo kwa watu watu.
2: Mhm.
4: Naenda kwa full road.
2: Mhm.
4: And guys wana leta copy. So what should I do?
2: Oh, wewe uko sawa lakini mke wako anakuja ananungunika kwamba you are too much.
4: Yeah, anasema I am too much.
2: Okay, sawa. Radio 47, hello.
5: Hello, Radio 47.
2: Karibu sana ndugu yangu.
5: Huyu ni Henry Katumanga kutoka Cherenganyi.
2: Yes.
5: Tuko mpangoni na shukuru kipindi.
2: Mm.
5: Mambo ya tuatua hii, mimi ni mwenyeji.
2: Okay.
5: Napenda mti yangu kabisa.
2: Ehe. Naam.
5: Lakini jinsi daktari ameongea.
2: Yes.
5: Ndivyo hivyo naumia. Mimi niko karibu na mama mkwe.
2: Mhm.
5: Sasa shida ni kwamba tunakaa mama mkwe anatumanisha ati mke wangu aende amsaidie kuvuna.
2: Ehe.
5: Aende amsaidie kupalilia. Aende amsaidie. Sasa mimi nikibaki nyumbani ni shida.
2: Ehe.
5: So, naambia mama mkwe, kwa nini usiniachie nafasi? Anasema hapana, mtoto yangu lazima nisaidie.
2: Yes.
5: Sasa ananiweka shida mingi.
2: Mm.
5: Sijui naweza saidika namna gani.
2: Okay. Asante. Kwa hivyo I think tutachukua hao watatu.
0: Yes.
2: Wa kwanza alikuwa anasema kwamba tatu ajui kama ako sawa with his age.
0: Mm-hmm.
2: Alafu wa pili pia ameuliza swali ambalo imeulizwa na watu wengi sana kule kwenye Facebook.
0: Naam.
2: Ikiwa mwenzako ako na hamu zaidi ya mwingine.
0: Naam.
2: What should be done?
0: Okay.
2: Alafu sasa na huyu wa mama mkwe.
0: Mm.
2: Wale wa kuoa right. Karibu hao.
0: Ni jibu la swali la kwanza niseme ya kwamba that 6 years around 3 auko mbaya vile sana.
2: Mm.
0: Lakini ni vizuri pia ujaribu uone kama unaweza inuka kuliko mahali huko.
2: Okay.
0: Na unaweza inuka namna gani?
2: Yes.
0: Number one, kwa kukula chakula ambacho kinafaa katika mwili wako.
2: Okay.
0: Maana unakuta wanaume siku hizi tunakula chakula ambacho kinatuadhiri. Chakula ambacho hakina nguvu. Chakula ambacho kinatuletea madhara. Kwa hivyo unakuta ya kwamba ukijaribu kusimamisha tuatua haiwezi kasimama because of the kind of food that you are eating.
2: Okay.
0: Number two, inaweza kuwa labda maybe uko mgonjwa. Ungetaka you know maybe daktari akusaidie. Na ndiposa Pastor Sue yuko hapa maana pia yeye ni daktari. Kama unasikia ya kwamba labda kuna kitu ulifanya kama masturbation, you know, ama maybe uko na kasukari, uko na diabetes, hii magonjwa ambayo unaambiangwa ya kwamba utakunywa dawa mpaka ukufe.
2: Yes.
0: Those can be treated, they can be reversed. Na ndiposa tuko hapa. Kwa hivyo kama maybe unasikia kwamba mwili hauko sawa, unaweza saidiwa na daktari. Kama pia ni chakula, we can also advise you ili uweze kukula chakula cha kukupatia nguvu.
2: Yes.
0: Uende kwenda loud mingi.
2: Hasa mimi wow. Umeuliza, umesema umeelezea vizuri. Na I'm very sure kuna mahali msikija nauliza. Sasa umeka by age. Kuna tuseme watu wakiingia katika ndoa, let's give a man maybe ameingia katika ndoa maybe from 25 and above.
0: Yes.
2: So ukipeana by age.
0: Yes.
2: Kuanzia 25 mpaka 30 ama 30 to 35 ama 35 to 40. Hebu tupatie pale mtu anastahili kuwa anachapa round ngapi ngapi. Ndio mtu ajipime kama ako na shida apigie Pastor Susa hii.
0: Naam.
2: Yes.
0: My friend.
2: Yeah.
0: Hapo hakuna kusema ati round 2 ama 3. Hapo unapumzika, unakula ugali, unarudi kazi tena.
2: Ehe. Sasa ule wa 25 to 30. 25 to 30.
0: Maana mimi nikiwa hiyo
2: yes.
0: age.
2: Yes.
0: Mimi nilikuwa nalima shamba asubuhi,
2: yeah.
0: nalima shamba saa 4,
2: yes.
0: nalima saa 8 na usiku.
2: Ala.
0: Bado shamba nitalima.
2: Wewe.
0: My friend.
2: Yes.
0: Hiyo ndio wakati uko na nguvu na ndio wakati uko sawa.
2: Mm.
0: Kwa hivyo unajikuta hata round 6 round 7. Hiyo miaka ya between 30 mm. I mean to 35 to 40
2: yes.
0: nini ingine unafanya?
2: Naam.
0: Na shamba iko.
2: Naam.
0: Bona kwekwe ime ukiwa hapo.
2: Sasa mimi nauliza.
0: Uliza.
2: Kama we ni mwanaume, wanaume ambao tusikiza sasa hivi.
1: Naam.
2: Because yesterday, unajua sasa huo mnakuja siku moja peke yake. Lakini jana nilikuwa nazungumza kuhusu ni jinsi gani mwanamke anaweza, kama mwanamke mkorofi, anaweza kuwa mtulivu kwa kupendwa ama ni tabia. Na kuna mtu akasema, mwanamke usipomshughulikia vizuri pale bedroom. Kwa sababu kuna mwanamke ameacha kwao ambao ni tajiri, matajiri kushinda mahali ameolewa.
1: Naam.
2: Ameacha chakula kwao, ameacha wazazi wazuri, amekuja kuishi na wewe, anaishi na wewe kwa mabati. Sasa amekuja kwa sababu gani? Kwa sababu ya tuatua.
1: Naam.
2: Na kuna mwanaume akasema usipomweka mke wako vizuri, hata akuwa mkorofi. Sasa ili kusaidia wanaume wetu ambao wanatusikiza sasa hivi.
1: Naam.
2: Kuanzia age 30, 25 mpaka 30. Umesema anastahili alime shamba mara ngapi?
0: Lima shamba na usiwe na hata kipimo.
1: Naam.
0: Mimi nasema ya kwamba as long as mke wako yuko
2: sasa,
0: na wewe uko.
2: Yes.
0: Ukiona tunafanya round 2 round 3,
2: yes.
0: that's a danger sign.
1: Yes.
0: Ukiwa hiyo miaka.
2: Ala.
0: That's a danger sign.
1: Hata okay. unaweza kuwa yes. nakula kila siku.
0: Yes.
1: Yes. Very true
0: pastor. Exactly.
2: Alafu pia kila siku, right?
0: Ni, actually na mimi nasema kila siku na sio round moja ama mbili. You should be talking over, you know, 4 times, 5 times. That is very possible.
2: Okay.
0: As long as muko pamoja. Hey.
2: Alafu sasa na 30 to 40?
1: The same. Inaweza endelea.
2: Okay.
1: Unajua sex haistahili kuwa kitu ambacho mnapimana. Inastahili kuwa naturally.
2: Natural.
1: Na wakati mume na mke wako na very good relationship, sex inakuja kama automatic. Ni kama vile unaweza pata chakula tamu. Unakuta ya kwamba appetite imekuja. Kwa hivyo, hivyo ndivyo sex inastahili kufanywa. Yeah, wakati mko na changamoto, mambo ya kukosana, musolve, unakuta ya kwamba finances zinawa. Hiyo ndiyo inaletanga hiyo mzozo. Unakuta ya kwamba mama ajisiki, we ujisiki, mumetoka kazi, mumechoka. Na ujui ya kwamba sex ni kitu ambacho inastahili kukurefresh. Wakati umechoka, mu have sex inakurefresh, hata mnalala vizuri sana. Na hiyo ndiyo kitu Mungu alipatia mume na mke. Wakati mko na stress na mambo ambayo imewasukuma, mnapo have hiyo toatoa, inawafanya mlale ka usingizi kanono. Asubuhi mnaamkia sasa hizo shida.
2: Yes.
1: Kwa hivyo watu lazima wajue benefits za ku have sex. Kitu ya kwanza ni kwamba inawaambata ina

0: enda hizo round, aende round mbili, tatu, nasikia niko sawa, sasa, kwa sababu niko na hiyo memory.
1: Sasa vijana wako, nam, bado ni vijana,
0: nam,
1: lakini ukienda kwenye mitandao, utaona kwamba kina mama wanasema, mm, wanaume vijana wasiku hizi, yani kidogo mtu haweki ndoa yake vizuri.
0: Nam.
1: Kwa hivyo, ni wakati gani anastahili kutafuta daktari?
0: Nam, anastahili, yes, kutafuta daktari kwa sababu wengi wananyonga sana.
1: Mm-hmm.
0: Hata tulikuwa tunaongea, yeah, na my producer, alikuwa ananiambia, mm, aliona mtu ametoka kwa gari, kwa roli, yes, akaanza kunyonga,
1: mm,
0: side ya gari,
1: yeah,
0: kwa sababu, mm, watu wana watch pornography sana,
1: mm,
0: watu wana watch nyimbo hizi wa mama ambao hawana manguo,
1: yes,
0: so unapo watch pornography, una watch wa mama ambao wako uchi,
1: mm,
0: utaamsha ukiwa mwanaume, juu mwanaume ni kuona na joy gana na simama,
1: yes,
0: so unakuta ya kwamba watu wengi wananyonga, mm, na unaponyonga unakuta ya kwamba mke wako ukifika nyumbani hauna ile nguvu nju uliimwaga kwa njia,
1: mm,
0: uliimwaga kwa choo,
1: mm,
0: uliimwaga kwa mattress,
1: mm,
0: uliimwaga kwa manguo yako, kwa
1: hiyo, yes,
0: unakuta ya kwamba mama na kuhitaji, mm, lakini wewe hauna hiyo nguvu ya kuhave to watoa. Kwa nini uliimwaga? Hiyo nguvu ilistahili uimwage ndani ya mama,
1: mm,
0: lakini sasa uliimwaga mali pengine. Kwa hivyo ningetaka kusema ya kwamba wanaume ambao wako na shinda ya masturbation side effect, juu watu wengi sana ni ku masturbate, hata, mm, wamama wananyonga sana,
1: yes,
0: unakuta kwamba mama wananyonga juu hawashibi, mm, mzee anakuja kamoja au anakuja 1-2,
1: mm,
0: dakika amemwaga,
1: yeah,
0: alafu kimwambia muendelee anashindwa. So mama atafanya nini? Unakuta wamama wengi wananyonga,
1: mm,
0: kisha wanaume wananyonga,
1: mm-hmm.
0: So hii mambo ya masturbation, kama mko hapo, mko mume na mke, na ni kama tuatua yenu imekuwa na shida, changamoto,
1: mm-hmm.
0: Mzee anaenda kamoja anashindwa kabisa, mama na yeye hafiki kwa sababu sensitivity ile iliisha,
1: mm-hmm.
0: Ni vizuri wa tutapeana namba zetu ili watu wajue mali wanaweza, yeah, tupata.
1: In fact unapeana tu sasa hivi, mtu anajipanga tu.
0: Naam. Mm-hmm. Namba yangu ni 0712,
1: mm-hmm,
0: 0712 265746,
1: mm,
0: 0712 265746. Hiyo ndiyo namba yangu personal. Unaweza ni text kwa WhatsApp, na unaweza nipigia kesho, usinipigie saa hii niko kwa studio,
1: yeah.
0: Yeah, lakini ni vizuri watu wajue ya kwamba kuna suluhu, mm. 0712 265746. Hiyo ndiyo my personal number.
1: Right.
0: Kwa hivyo mtu yote akona sukari, kuna watu vile kutuwa tunasema mtu akona sukari,
1: mm,
0: unakuta ya kwamba ile nguvu ya kiume imepungua, uko na high blood pressure, unakuja tunakutibu na unapona, tuna, mm, reverse hizo magonjwa.
1: Right.
0: Kwa hivyo ni vizuri watu wajue ya kwamba kuna suluhu. Hakuna mbinguni, hakuna toatoa.
1: Okay.
0: Usipofanya toatoa hapa duniani,
1: yeah,
0: hautaenda na joy gun, hautaenda na joy well. Itakuliwa na mchwa,
1: hey,
0: na ilikuwa ikuliwa na mwenzako. Kwa hivyo
2: na ni vibaya.
0: Ni vibaya.
1: Mm-hmm.
0: Na hii kitu hakuna uchungu. Hakuna uchungu, ni utamu.
1: Ishafanya kazi ya kutosha.
0: Yes. Na wale wa mama ambao wanakataa tu watu sana sana, unakuta ni wale ambao wako na dryness.
1: Yeah.
0: Yeah, si vizuri kurukia mama mara moja.
1: Mm.
0: Ni vizuri kumpeleka mos. Wa mama tio pa. Hapana, inaenda ni kama slow motion. Mpapa mpaka mama anapiki hiyo utamu.
1: Mm.
0: Lakini wanaume wengine ni koko.
1: Mm.
0: Ni kama unapigia msumari. Hapana.
1: Yes.
0: Enda pole. Ukimpapasa, ukimzungumzia,
1: right,
0: unakuta ya kwamba mama atataka sana mara mingi.
1: Mm.
0: Lakini hii ingine ya kufanya wakati amekasirika, umemzungumzia vibaya, alafu namwambia kaa vizuri, unakuta ya kwamba sasa atakwambia mimi nimechoka, mimi sijisikii, lakini juu ako na makasiriko.
1: Yes.
0: So wamama ni watu wa kubembelezwa.
1: Mm.
0: Kwanza kabla muhavu na tuatoa, mbembeleze,
1: mm,
0: mtu wangu, eh? Umepika chakula tamu.
1: Mm.
0: Wanaume wengine hawashukuru jameni.
1: Mm.
0: Na inachukua muda mwingi sana mama kutayarisha, you know, chakula. Kwa hivyo,
1: yeah,
0: mupapase, muongeleshe vizuri,
1: mm,
0: mpelekane, kabla muanze tuatoa, kiss, touch each other,
1: yeah,
0: you know, mm, shower together, munaenda kwa bathroom, munaoga pamoja, munapakana mafuta, you know, tu mambo tuwa upusi tu.
1: Alright.
0: Lakini hiyo mambo inaleta hiyo hisia.
1: Okay.
0: Na munakuwa na tuatua mzuri.
2: Kuna kitu ningetaka kuongezea tu dakika moja.
1: Yes.
2: Niseme ya kwamba shinda ambayo nimeona pia in this generation,
1: mm,
2: ambayo inakujanga especially because of tuatua,
1: mm,
2: ni kwa sababu nakuta kate watu wengi wataki kuishi maisha ambayo ni ya levo yao,
1: mm,
2: so there's a lot of competition,
1: yes,
2: among this generation,
1: mm-hmm,
2: unakuta ya kwamba umeniona na Prando,
1: mm,
2: na we unataka within 6 months uonekane
1: na uko na prando.
2: Yes. Umepata nimejenga nyumba ya 5 bedroom na

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

tujumike pamoja hadi tamati hapo saa 10 asubuhi. Nambari yangu SMS 24047204047. Atufari kwenye mtandao wa Facebook Radio 47 imedhibitishwa. Mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya imedhibitishwa.

92.8 Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi. Hapa ndipo unasikiliza OB 47.

0: Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47. Nasema na nani?
1: Yana Paul.
0: Nani?
1: Paul Mudhomi.
0: Paul Mudhomi. Paulo uko wapi?
1: Kwa wendani.
0: Mudhomi inamaanisha nini? Umesoma sana?
1: Msomi, msomi.
0: Ala, PhD.
1: Ndio.
0: Na si ya kununua?
1: Ah,
0: kama ya wanasiasa wengi.

Roshea kila mtu katika kaunti zote 47. Kinachoduma ni kwamba hela hii mie siruhusiwi kuchuna hata kidogo. I'm just a messenger. Hela hii ni ya msikilizaji, mradi tu msikilizaji amejituma. Kwa hivyo jitume msikilizaji, kuna hela hapa. Katika mchezo wa lotobora ambapo unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia ni shilingi *300,000 ambayo ndio jackpot, na kwa yote atakayeshinda chochote kile mimi nitakuwa namzidikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever I win, on top of that I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu. Kwa hivyo mtu wangu, makinika, jitume, unabonyeza *216#, fuata maagizo, mengine niachie.

0: 95.5 Turkana.
1: Naitwa Joseph Longole, Senator Mashinani. Mimi napenda kusikiza Radio 47. Inashika Lokitang, Kerio, Kalokol, inateremka hapa Loima, paka hii barabara yetu ya kuleta miraa kando ya Loima na Lorenkipi. Fungua hiyo Radio 47. Ndio Kenya ambayo saa hii sisi tuko.
2: Najulikana kama mzalendo artist. Rafiki yangu pale anaitwa Edwin Simiyu. Nimefurahia zaidi anavyosoma taarifa.
3: Kwanza ni tahariri.
4: Naitwa John Tay ama Brain Game. Ma breaking news mara hiyo tap wanatupata naye. Nani ya ukweli ni usao.
2: Deni kipindi cha asubuhi

0: Ni ule jamaa yangu ule wa Kiswahili Kiswahili ule. Hassan Mwana wali.
1: Mkurugenzi amefaulisha ndoto yake. Na aliniita mtaalamu wa wataalamu aliyetaalamika.
0: Inafurahia sana Radio 47 imetuna tunaise kabisa ile show ya mida ya saa 5 hivi.
2: Shato vibes wewe. Mimi ni Mkamuri Chikago.
3: Kwa majina naitwa Samuel Kuo mkazi hapa Turkana. Radio 47 imetuletea manyunyu hapa Turkana ambapo hakuna radio nyingine. Ukiwa Kitale, Eldoret, Nairobi mpaka Turkana sasa. Radio 47 hapa ndipo hapa Turkana 95.

0: Sikiza kwa makini ili uweze kuchangia. Hapa huwa naelimishana na badilishana mawazo na ushuhuda katika kitengo cha sema na afande. Haya, msikilizaji, unajua kwamba madeni ni mambo ya kawaida katika nchi, mambo ambayo kila mtu kwa njia moja ama nyingine huwa anakumbana nayo. Sangine unakopa ili uweze kujikwamua na jambo fulani, lakini tukubaliane kwamba saa nyingine unachukua deni unalitumia vibaya, linakutia matatani. Hivyo leo hii, msikilizaji, nielezee ni deni lipi ulichukua likakutia matatani, ama deni ipi uliochukua ikakuweka taabani, ikakusumbua sana maishani mwako, ukaregret. Ni deni ipi uliochukua ikakutia mashakani? We want to learn from you. We want to experience. 0793 047 0047, vile vile 0783 047 0047. Pia baada nitakuelezea jinsi watu wanatumia deni vibaya, wakopeshaji wanatumia deni vibaya kuhangaisha wanaokopa. Ni deni ipi uliochukua ikakutia matatani? 0793 047 0047, vile vile 0783 047 0047. Sema na afande. OB47. Hello? Na mko hewani, sema na afande. Waitwa nani na uko wapi? Waitwa nani?
1: Emmanuel.
0: Manu, ni deni ipi iliyokutia matatani? Ilikuwa kiasi kipi na ulifanyia nini hiyo pesa?
1: Kuna deni nilichukua huko makutano ya Kapenguria.
0: Ehe.
1: Matiyo kabuni zikaza kuitaja.
0: Ilikuwa deni kutoka kwa mtu, kwa kampuni, sio kwa mtu binafsi, kwa kampuni.
1: Ni kampuni tu ya watu
0: fulani. Ulichukua deni kiasi kipi?
1: Nilichukua deni ya shilingi 1,030, nilichukua pikipiki ya loan.
0: Ehe.
1: Nikachukua pikipiki, nikachukua pesa, nikaenda nikanunua pikipiki kwa kampuni tena nyingine ambayo tena ya kukopesha.
0: Ehe.
1: Nikaanza kazi.
0: Ehe.
1: Kufika mahali bwana maloba wala deni ikaanza kunikera, kicho pikipiki na repika mara si nini nini madeni ya
0: Manu, hebu nikuulize, ni wapi ulikosea ulipochukua ile deni? Ni wapi ulikosea? Maanake madeni ni jambo la kawaida, watu huchukua madeni. Lakini sasa shida inakuja ambapo unachukua deni alafu haufanyi jinsi unavyostahili kufanya. Ulichukua deni kwa lengo la kununua pikipiki, na ukanunua pikipiki kweli. Ulinunua pikipiki mpya mwanzo ama second hand?
1: Ni pikipiki nilikuwa mpya, nilichukua kwa kampuni ya watu credit.
0: Na mbona ikaanza kuharibika haribika? Ulinyima service?
1: Asabi si kuinyima.
0: Ehe.
1: Kazi ilifika mahali kwa chini kidogo.
0: Ehe.
1: Nikaamua kubadilisha kutoka boda boda, nikaanza kubeba makaa nikitoa kule kwa Pokot, nikileta hapa Kitale kuuza.
0: Ehe.
1: So hapo ndipo penye mazaibu alianzia, vile kazi ya makaa ilikarudi chini.
0: Ehe.
1: Na mzigo haileti pesa.
0: Ehe.
1: Nikanakana kipigi kaparibika kidogo, nilipata ajali kwa njia kidogo.
0: Ehe.
1: Wale watu wa ile deni hawakutaka kunielewa, wala huko makutano ya Kapenguria.
0: Ehe.
1: Tukasumbuana nao, nikajaribu kueleza wapi hawasiki.
0: Ehe.
1: Wakakuja waka kwangu wakasema, sasa tunaenda na hii pikipiki yako.
0: Ehe.
1: Kwa pikipiki nilichukua kwenye pesa, nilichukua kwa watu fulani pikipiki, so bado pikipiki mkichukua itasaidia.
0: Ulipochukua deni, collateral ilikuwa nini?
1: Kwa?
0: Collateral yeyo deni ilikuwa nini? Ulipochukua deni?
1: Wakati nilichukua deni unaanza kulipa ini kuanzia
0: garantia yake ilikuwa nini? Uko na guarantors? Uko na guarantors?
1: Guarantor nilikuwa nao wawili.
0: Manake hao ni wanafaa sumbuliwe, sio mali yako. Unless mlielewana hivyo.
1: Guarantors na waliruka, walisema huwezi chukua kitu yetu hata kimoja. Sisi tulitopatia loan, sisi ndio tulisimamia, lakini huwezi chukua mali yetu.
0: Aha.
1: Naenda ukadili alichukua loan.
0: Okay. Kwa hivyo ikaishia vipi? Pikipiki ikaenda.
1: Oh, benyisha. Walichukua pikipiki wakaenda naye.
0: Ehe. Aya, wenye pikipiki pia wanataka pesa yao.
1: Wenye pikipiki na sasa wakona jamaa mbona alipi pikipiki. Wakatrack jiko. Kutrack penye hiko wakaipata makutano kwa kampuni fulani. Hawa wakachukua pikipiki wakalipa hizo pesa. Na wakaenda.
0: Walichukua pikipiki wakakulipia deni.
1: Wakalipia deni.
0: Kwa hivyo wao wenye pikipiki wako kudai.
1: Wenye pikipiki sasa wakundeza walichukua mali yao.
0: Ala, mimi naona hiyo ni kama blessing in one way or another.
1: Yeah, lakini nilinikera, nilisema nilikosea wale
0: watu. Na wewe ni mtu uko na familia wakati huo?
1: Yeah, niko na familia.
0: So baada hapo ukafanya vipi? Kuinuka kimaisha?
1: Baada hapo nikarudi nikaanza tena spare one tena fresh tena. Ile makani nilikuwa nayo kwa store. Nikaanza kuzauza pole pole.
0: Okay.
1: Mungu akafungua njia tena nikapata kitu kingine second hand.
0: Hiyo second hand ilikuwa deni?
1: Ayi kwa deni sasa nilinua cash.
0: Ulipata funzo?
1: Nilipata funzo kweli.
0: Asante Manu kwa kufunguka na kutuelezea experience yako. Asante sana.
1: Sawa.
0: Okay. Mimi sidhani hiyo deni ya Manu ilikuwa deni mbaya. Ni bahati mbaya tu. Manake kuna deni zingine za kujitakia. Unachukuaje deni? Eh? Oh, majiri wa kazi. Sababu kuna laki moja na nenda kwenye benki kama sako, unachukua deni kununua gari ambao unaenda kuipark kwa nyumba ya landlord. Sawa, gari ni muhimu, lakini ununue gari kiasi chako. Wewe unataka kununua gari 3.0cc, nunua gari sawa, lakini balance. Baadaye kazi kanakatika. Ha, wewe 0793047047, vilevile 0783047047. Ni deni ipi uliochukua kikakuramba? OB47, alo?
2: Maloba.
0: Nani huyu?
2: Habari ni. Huyu ni Martin Omukule dede.
0: Martin Omukule, karibu sana mtu wangu. Ni deni ipi uliochukua? Ni deni ipi uliochukua kikakuramba?
2: Nataka nikusema hivi.
0: Yes.
2: Nataka kusema hivi, deni hobi yangu.
0: Yes.
2: Hobi yangu. Hobi 47 yangu. Iko mtoto jana nikapatikana hapa amekufa. Mtoto msichana. Hapa Kawalu karibu na shule ya Kawalu. Ajulikani mwenyewe na ni mtoto msichana mwenye umri kuanzia miaka 6 kwenda mbele.
0: Okay, polisi zetu bwana. Mlijulisha polisi?
2: Iko police station report.
0: Yes.
2: Mimi mwili yake iko kochelea mocho.
0: Okay. Poleni sana.
2: Mtoto msichana.
0: Haya, that is a sad state of affairs. Lakini kwa sasa tukae kwenye mada. Ikiwa kuna tukio lingine lolote ambalo ungependa tuliangazie, nitumie ujumbe kwenye 24047 ili tusikatize mada. 24047, okay? OB47, hello?
3: Hello, afande.
0: Naam, kwa hewani nasema na nani?
3: Nasema na Omari kutoka Coast.
0: Omari, Coast ni kubwa sana. Kuanzia Lamu kuja mpaka kuchini ni Coast. Omari, vipi wewe?
3: Poa.
0: Sema uko Mombasa, uko Lamu, uko Malindi.
3: Niko Mombasa Bambure.
0: Ah, sasa umesema. Omari, ni deni ipi uliochukua kikakuramba?
3: Ah, nashukuru sijachukua deni bado.
0: Aha.
3: Ila nilikuwa najaribu hapo kwa Loto Bora.
0: Tukae kwenye mada jamani. Sasa jamani, ikiwa sikiza radio na wewe ni mtu mzima, wajua kwamba tuko kwenye mada. Tunazungumzia mada na kuna muda mrefu sana kuzungumzia mambo mengine, tafadhali. Naomba tuwe wastaarabu, tuwe na ungwana. OB47, hello? Tukae kwenye mada kwa sasa. Madoba. Naomba. Kukuchoma?
4: Madoba. Sasa.
0: Salama, ni deni ipi uliochukua kikakuramba?
4: Kama maalamu waja nikuombe tu, ama nikuwa Mwenyezi Mungu. Kama kitu mbaya, hata sitaki kusikia deni.
0: Ni deni ipi uliochukua kikakuramba? Ni deni ipi uliochukua?
4: Sijaitwa deni ya mtu.
0: Aya, ufai kupiga simu kama hujachukua deni, tafadhali. Nisamehe. Swali nauliza straight forward in black and white, ni deni ipi uliochukua kikakuramba? Tafadhali, kiwa utapiga simu, tukae kwa mada, Natukue kwa ya, kwenye page moja, kwenye ukurasa mmoja tafadhali. Sipotezane muda. Naomba. Ikiwa utapiga simu na uko nje ya mada, utaniruhusu nikuchuje. Tupate simu nyingine. OB47, hello?
5: Malova.
0: Naamu kwa hewani, nasema na nani?
5: Naongea na Gazmi kutoka Shikamoo.
0: Nani?

0: kucha, ukaanza kuniharra, wanataka pesa zao.
1: Si ni deni umechukua lazima ulipe.
0: Eh, lakini sasa niharra sana, masaa ilichelewa kufika.
1: Mhm.
0: Ikabidi niuse.
1: Uliuza nini? Agosto nimepotea. Eh, leo anaochangia ni mmoja tu ambaye yani amekuja A mpaka Z, hao wengine wote. Kuna tashwishi moja au mbili. Ai! Na masaa ndio haya yanaenda jamani. Anayoyoma. Just one contributor. Ndio amekuwa to the point. OB47, hello?
2: OB47, hello?
1: Uko hewani unasema na nani?
2: Unasema na Henry Katumanga wa Cherenganyi.
1: Henry, ni deni ipi ulichukua ulikopa na kikakuramba?
2: Nilikopa pesa nikiwa soko maili nane.
1: Yes.
2: Kuna kampuni kidogo kako kanatoka Kachibora hapa.
1: Yes.
2: So tunapewa shilingi 1,000.
1: Ehe.
2: 1,000 unalipa 1,500 ukirudisha.
1: Wewe ulikopa pesa ngapi?
2: Sasa mimi nilikopa 2,000.
1: Ehe.
2: Nikinunua miti za kuuza kwa soko.
1: Aha.
2: Nikauza, nikalipa.
1: Aha.
2: Nikamaliza. Mara ya pili nikakopa.
1: Yes.
2: Na nikachelewa kidogo.
1: Aha.
2: Ai, nilisukumwa.
1: Kwa sababu ya 2,000.
2: Kiasi inakuja mingi, unalipa pesa kuliko yenye nafanyia kazi jamani.
1: Ulipochukua 2,000 ulilipa pesa ngapi?
2: Sasa kwa 500. Na unajua unalipa kila siku ya soko. Pade. Eke, unaambiwa ulipe shilingi 200 kila siku. Ukiruka tu, ukichelewa tu kidogo.
1: Ehe.
2: Aria zimeingia.
1: Ehe.
2: Tu kidogo.
1: Ehe.
2: Aria zime.
1: Ehe.
2: So ilinisumbua sana paka mwisho nikalipa, nikaona nimemaliza pesa.
1: Kwa hiyo deni ya pili ulikuwa umechukua pesa ya pili na uliishia pesa ngapi?
2: Nilichukua 2,000.
1: Ukalipa ngapi?
2: Sasa ikawa lipe 5,000 na vitu ndogo, lakini nilichelewa kidogo.
1: Ehe.
2: So ukichelewa aria zinapanda.
1: Uliishia kulipi?
2: Nilimaliza pesa na nikaongeza shilingi 500 juu.
1: Ha.
2: Bado wananidai.
1: Bado wanakudai?
2: Walikudai, nikamwambia kwa nini nimemaliza? Wakaambia wewe umechelewa.
1: Unajua Henry, kuna ni zingine ambazo kadu kumaliza unamaliza. Hii kama una kuku ukisumilipeo deni. Mimi nataka deni kubwa. Mtu amechukua 50,000, si 2,000.
2: Sasa
1: manake hiyo Henry, hiyo ukitaka kuja unamaliza hiyo. Niko sure kuna kuku hapo. Kuna kitu zauza, uwache kusuliwa, manaki hiyo ni pesa ukitaka tu, unaimaliza hiyo nini?
2: Wana mpango ya kuu,
1: eh.
2: Ni ya mama, mimi naye ni kwa soku kwa sasa ndarumi.
1: Hii pesa lutumia pamoja, eh? Pesa hiyo ya simu lutumia pamoja, ya maka.
2: Na mama hako na upurara yake na mimi kwa rangu.
1: Ae, Henry Katumanga 2,000 kita kurama. Na wena pia hapo, there is something very wrong. Mimi nataka watu kuna deni ya kishua.
2: Sasa wewe aloba.
1: Yeah.
2: Unaje vidola zitosha?
1: Ah, hii yako ni kujitakia haki, ukitaka tu kuza hiyo deni, unaza. Hebu imagine mbona deni 200,000, umwambie hiyo story.
2: Sasa igemea, unajua lakini huyo nana mapato yake ni yapi? 200,000 mapato ni yapi? Mimi na kazi na sijai ajiriwa na serikali.
1: Lakini tupanga deni kwa shamba ya mtu mlimi napata hiyo 2,000. Leo tutagonga.
2: Sikiza, vitoto vyangu wakose kwa shule maloba.
1: Haya.
2: Watoto watabaki nyumbani nilipe deni, ndio nalipa kidogo, sikatai.
1: Unataka kuchukua pesa ya watu, chukua pesa ya rais sana, lakini kulipa ni ngumu.
2: Yenyewe inasumbua.
1: Haya, asante Henry Katumanga. Nimekusikia ukiongea kitu kule, ukasema kwa chama ile nyingine. Wewe,
2: acha vitimba.
1: Nimekusikia. Nikacheka sana.
2: Bwana sasa nimenyang'anya mtu fanye nini maloko?
1: Kwaheri.
2: Sawa nane tu.
1: Sijaridhika na sijaridhika manake wengi waliochangia 90% wameharibu mada. Wako nje ya mada na ni mada tamu sana. Kwa wewe uliopewa na wakubwa wangu hii tende kesho. Lakini kesho peke yake. Hai. Ni katika awamu ya kwanza mzima wa OB47 ndani ya Radio 47, hapa nipo na mimi wako Pande John Maloba kwenye report desk. Awamu ya kwanza ni kali na watafundi wangu katika mchezo ambapo hapa na hela.

0: kulipa deni na kiba. Simu tueleze. Kukuchoma nipigia simu. Ulichukua deni kapi? Jawaye kuchukua deni. Leku kukuchoma ni mchuku mtundu. Mama we. Ai. Omar naye sema. Yuko kwa maswala pesa. Za kando za mchezo. Sisi tuko kwenye mada jambo. Omar vipi mtu wako?
1: Radio 47.
2: Yawai kutea steni yenye masafa mingi jinsi tumeteka anga zingazaji the first Swahili audio visual station piche na sauti kwa pigo mmoja na mtandao yenye ubora na kuaji wa kustaajabisha kituo ya watangazaji wa iba
3: na watafa iva mwalini wadigia wa shindi kaneva bia
4: bonge la radio msikilizaji mimi nitu wako naitu Alex Mwadeo
5: Captain Mambo Shumbe
6: mimi naitu Kamburi Chikogwan Kamado
7: MCJ ama Able
8: chumalucho yang bola pale chuma cha kotu
9: right ebwana mimi naibili mia ukipenda nita kamanda wa izi shuli
10: ni mbaru kumwalimu kafaza ma the storyteller
11: ili mtuku
12: the evil himself the duke of kakame kwa chofone kezi my name
13: kutukulo the queen mba mwasi wa ngu
14: mieni mtoto ni Hassan mwana wa
15: sura mba ya rose filmi na ito friend tu
16: mambo skala aki heri ya
17: katela maisi
18: nite bongi la buwana te pendo pendo mtambio mba kaka ze
2: haija why to care station yenye kumudi kama radio 47
19: maneno haji na vitu hivi tunavitoa hapa kwa sababu hapa ndipo
2: haija why to care steni yenye habari sahihi wa ukweli wa mambo kwa mulika wa potosha station ipewa inayovuta kukubalika haraka jihii
1: Radio 47
2: hii inatisha
20: yes nikitani na niseme siwefi
2: Radio 47 onge la radio hapa ndo nabado hii ni OP 47 ndaya Radio 47.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Kapa ndipo. Matukio. Ni saa 8 za usiku majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba ya juu. Jina langu ni John Maloba. Huduma ya wanyamapori ya Kenya KWS imesema kwamba ndovu 15 waliokufa ndani ya mfumo ekolojia wa hifadhi ya kitaifa ya Amboseli katika mwezi uliopita walikufa kwa sumu ya cyanide baada ya kumeza dawa za wadudu zilizopuliziwa kwenye mashamba ya nyanya yaliyo karibu. Mkurugenzi mkuu wa KWS Professor Erastus Kanga amesema kwamba uchambuzi wa awali wa maabara wa sampuli zilizokusanywa kutoka kwa mizoga uligundua chembe za cyanide, akishiria kwamba kemikali za kilimo kama chanzo cha vifo hivyo zilihusika. Tukio hilo limezua wasiwasi miongoni mwa wahifadhi, viongozi wa eneo hilo, na mamlaka za wanyamapori kuhusu athari za shughuli za kilimo kwa wanyamapori ndani ya mfumo wa ekolojia wa Amboseli. Vifo hivyo viliripotiwa kwa mara ya kwanza mwishoni mwa mwezi uliopita baada ya walinzi kuanza kuona tembo wakiugua kabla ya kuanguka na kufa. Miongoni mwa maeneo yaliyoathiriwa zaidi ni hifadhi ya wanyamapori ya Kimana, ambapo kuna kundi moja lililopoteza ndovu 6 ndani ya kipindi kifupi, wakiwemo majike na ndama. Polisi katika kaunti ya Baringo wanasaka mwanamume anayetuhumiwa kwa kumnyanyasa kingono na kumpa mimba binti yake kijana katika kesi ambayo imeacha familia ikiwa imevunjika moyo na kuzua wasiwasi mpya kuhusu visa vinavyoongezeka vya mimba za utotoni huko Baringo Kaskazini. Unyanyasaji huo unaodaiwa kutokea katika kijiji cha Kitimbei katika wodi ya Saimo umemlazimisha msichana huyo kuacha shule na pia umemwacha mama yake bila makazi na kuhofia maisha yake. Kulingana na maelezo ya msichana huyo, baba yake anadaiwa kumtenga na ndugu zake, akimiminia zawadi nyingi na kusisitiza aandamane naye kila alipokwenda kuchota maji au kutafuta kuni. Tukio hilo limezua hasira miongoni mwa wakazi ambao walielezea kama ukiukwaji mkubwa wa haki na usalama wa mtoto.
1: Amini usiamini.
0: Msikilizaji, mlevi mmoja aliyekuwa ametangazwa kutoweka nchini Taki alijiunga na kundi la waokoaji waliokuwa wakimtafuta pasipo na kujua kuwa ni yeye walikuwa wanamtafuta. Raia huyo wa Taki kwa jina Behan Mutlu alikuwa yonywa pombe na wenzake na kutoka nje ya baa kunyosha miguu katika msitu mdogo uliokuwa karibu na baa na kutoweka huku wenzake wakipiga ripoti kwa polisi walioanzisha msako. Amini usiamini. Kwa njia moja au nyingine, Behan alijiunga kwa msako na baada ya muda uliozidi masaa 2, polisi walianza kuita jina lake kwa nguvu msituni na kushangaa alipoitika miongoni mwa wao na kusema niko hapa. Ndio tamati ya matukio ya Radio 47 na awamu ya saa 8. Awamu nyingine ya matukio yanayopotimia hapo saa 9 kamili. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio.
2: Identify yourself.
1: OB47 na Afande John Maloba kwenye report desk.
3: Get your damn hands up, damn hands up.

0: OB 47 Dani, you're ready 47, hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Fande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB 47. Nasema na nani?
1: Samuel Njogu.
0: Njogu amka jamani. Samuel Njogu amka wewe. Neke. Okera.
1: Lala.
0: Hii sauti ni ya mtu ambaye yuko karibu kuishia. Yuko karibu kuzima. Samuel umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Nilibonyeza mara mbili
0: peke yake.
1: Ndio.
0: Unajua leo hii jamaa wajitumi vilivyo, lakini wanaangukia machapa. Hey! Moja mara moja, mwingine mara mbili. Njogu, unajua umetumia 40 bob?
1: Yeah.
0: Na tayari kuna hela kwenye simu?
1: Ndio.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Sami?
1: Niliangukia box nambari 3.
0: Ehe.
1: Ambayo ilinikea 45,000.
0: Mama we. Leo mmeniamulia kwamba hela hapa sitabaki nazo.
1: Leo tunataka tuchukue yote.
0: Eh? Sami, unajua kwamba yeyote ambaye anampiga simu hewani ni kama mshindi. Kando na alichoshinda, kuna boost?
1: Yeah.
0: Sami, 45,000 ukiongezea 20,000 ni ngapi?
1: 65,000.
0: Imagine.
1: Yeah. Thank you.
0: Na umetumia 40 bob?
1: Ndio.
0: Aya, mimi nakuzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Just imagine.
1: Asante.
0: Kisha kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo huu, na bado waweza kuendelea because there is no limit. Njogu, umesikia?
1: Ndio.
0: Njogu.
1: Yes.
0: Unajua ndugu zako wameaga? Ndugu zako 15 pale Amboseli wameaga.
1: Wagani hao?
0: Elephant. Wewe ni Njogu?
1: Ndio.
0: Alafu nini maana ya Njogu?
1: Ndovu.
0: Alafu ndovu wametoka Amboseli Park, wameingia hapo kwa jirani, wakapata nyanya wakakula. Kume nyanya ziliwekwa dawa. Hiyo dawa iko na cyanide. We have lost 15 elephants, 15 jogus. Guy. Very sad. Asante Njogu.
1: Ndio.
0: At least we have you.
1: Thank you.
0: Karibu sana. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kushindia shilingi $300,000, ambayo ndiyo jackpot, na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win on top of that, I'm gonna give an extra 20,000 Kenya shillings boost. Na kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Mtu wangu makinika, the more you play the higher your chances of winning. Unabonyeza star 216 hash, fuata maagizo mengine tuachie.

Wakamba namuita nzou. Sisi Mureme tunamuita inzofu. Waswahili wanamuita ndovu ama tembo. Ehe. Wataitwa na mwitaji ndovu. Mbona sijui hiyo? Amini kama mwenyeji kule Taita. Mbona sijui na mwitaji ndovu? Kwa kidavira jamani. Adavida! Ndovu mna mwitaji kwa kidavira jamani. Mtumieni SMS kwenye 24047. Ndovu kwa kitaita anaitwaje? Ehe, na pia ndovu kwa kikisi anaitwaje? Abagusi? Ndovu kwa ekegusi anaitwaje? Mtumie message kwenye 24047 pata kujua ndovu kwa kikisi na kitaita.

Jamaa anajulikana kama Crunks Limba Lim katika awamu ya pili msimu wa OB47. Katika awamu hii na kitengo cha Rip Desk ambapo utapiga ripoti yako kwa fande ya pando maana OB47 Dan Radio 47 hapa ndipo

0: Hello, Bwana Roba.
1: Naam, kwa hewani, sema na afande, unakuita nani na uko wapi?
0: Mimi naitwa DT ama Kimathi kutoka Lagalaga.
1: Kimathi, uko wapi? Kwa nyumbani, uko kazini?
0: Sasa niko kazini pande ya Lagalaga na Nakuru.
1: Oh, nimekuwa free Lungalunga. Lungalunga ni kule coast, lakini Langalanga, Nakuru.
0: Lagalaga.
1: Unajishughulisha na kazi ipi?
0: Nafanyanga kazi tu ya management mahali kwa kampuni.
1: Okay, kwa hivyo kuna shift? Kazi ikoje mtu wangu?
0: Kazi iko poa.
1: Wafanyakazi wenzako wako sawa?
0: Wafanyakazi wenzangu wako poa kabisa.
1: Wewe ndio unawasimamia?
0: Na kwanza nimewasimamia.
1: Okay, lakini wewe ni wewe ni boss mzuri. Sio micromanage na kusumbua mbogi yako.
0: Sisumbuaji mbogi yangu, kwanza mbogi yangu anafurahia sana.
1: Kuna watu wengine ukiwapatia cheo kidogo tu ni shida kwa wenzao, kwa wafanya kazi.
0: Hapana, wanafurahia sana, unajua wanasema fadhali ipo, mwenye alikuwa hapo anasema na wakitua.
1: Alaa, mie nakuombea dua njema na maisha marefu, na uongezwe mshahara, na pia watetee waongezwe mshahara, okay?
0: Nita watetea.
1: Watetee kikamilifu?
0: Kabisa.
1: Wafanya kazi hoe!
0: Hoe.
1: Na kuna usalama hapo?
0: Ali usalama iko sawa.
1: Unajua pia soja hapo ni mfanya kazi wako? Iko chini yako?
0: Kwa
1: hivyo mtunze. Hakikisha kwamba kuna mkate na maziwa.
0: Hiyo ni kawaida yake usiku hii yako sangi.
1: Thank you. Asante sana. OB47, hello?
2: OB47, Malova.
1: Na mko hewani, nani?
2: Agustin.
1: Agustin, yeah. Uko nyumbani, uko kazini. Wewe utakangi nyumbani?
2: Mimi niko nyumbani. Kazi kufanya mjama.
1: Umpendaye yupo?
2: Ako, tukambi angu.
1: Aetwa nani, Siprosa?
2: Arthur.
1: Aetwa?
2: Arthur.
1: Auni kana kwamba unampigia kelele saa hii?
2: Anaje
1: wewe unaenda nje na unapika simu kaki chumbani wewe. Kwenda huko.
2: Hali yangu iko shwari.
1: Ungekuwa nje ningekuwa nasikia upepo. Mimi huwezi kunidanganya, Agustin. Ningekuwa nasikia upepo. Wewe.
2: Hali iko shwari, Malova.
1: Yes, usalama upo sawa?
2: Salamu kwa sasa hii, hakuna kelele nimesikia.
1: Okay.
2: Mvua imenyesha masaa 6 hapo, lakini sasa hii hali imetulia.
1: Tuliambiwa kwamba mvua itaanza kunyesha kote nchini, na ndio hiyo imekuja. Tunashukuru maana kulikuwa na kiangazi kiasi jamani. Kuna mahali ambapo jamaa wakulima wamepoteza mazao yao. Kwa hiyo sasa mvua ndio hiyo.
2: Imenyesha mawe, lakini sasa hii.
1: Ya mawe?
2: Mawe hii.
1: Mimi napenda mvua ya mawe kama juu kwenye mabati ni mabati. Ukisikia sauti ya mabati wakati wa mvua ya mawe, usingizi wewe unaingia mzuri.
2: Kile padi mbaya mabati yako yamekulokulo wako. Na moshi utashangaa.
1: Wewe sema uko na nyasi. Sema uko na nyasi. Obunyasi.
2: Ilikuwa kitambo.
1: Inaruhusiwa, mimi napenda nyumba ya nyasi sana. Hakuna joto hapo. Na ni culture, utamaduni wetu. Napenda nyumba ya nyasi sana. Kwanza kuna hoteli zingine za kitalii. Wao juu ni nyasi. Nyasi. Yes.
2: Lakini wewe kupata nyasi.
1: And it's very hard to maintain. Haya, asante sana.
2: Pamoja.
1: Okay. OB47, hello?
3: Pesa fanta fante.
1: Naam, nasema na nani na uko wapi?
3: Ni Godi mwenyewe, na sasa utambue hiyo kauta pate bwana.
1: Nani huyu? Godi?
3: Ni huyo mwenyewe, Godi Tofara kutoka Mkula na Pesa.
1: Godi ni aje mtu wangu?
3: Hapa tuko po, tuko chonjo kabisa.
1: Mambo ulimaliza?
3: Namalizia Saturday.
1: Okay, poleni sana. Hiyo ere yenye watu wametuacha wengi area ya kwako. Jamani.
3: Sana kabisa bwana.
1: Nini mbaya area hiyo?
3: Asa, pana kawaida tu, Mungu ndiye anafanya pia anavuna.
1: Usiseme ni Ebola we.
3: Hapana.
1: Mko karibu na Uganda, lakini Uganda anasema kwamba Ebola kwao pia imeisha.
3: Ebola iliisha bwana.
1: Okay. Godi uko nyumbani ama

0: Godi uko nyumbani mama semu?
1: Niko nyumbani kabisa.
0: Kwema?
1: Iko kwema kabisa, ile iko chonjo.
0: Aha.
1: Lakini juzi tu ndio kuna vijana wanajaribu kusumbua area.
0: Aje wanasumbua area aje?
1: Vijana walikuwa wanakatana matanga hii wakwenda niko matanga hii vijana bwana.
0: Tena?
1: Hey bwana, juzi hata kuna kijana, kuna randini. Na kijana yetu hapa, kijana kazini yangu.
0: Yes.
1: Hey, unajua sasa pande walifanya patolo kakipere na panga na usiku.
0: Walikamatwa?
1: Jiko asa yako ndani bwana.
0: Nice, kwa hivyo utulivu umerejea?
1: Jana likataa shule kwa form 2.
0: Huyo ni sumbua.
1: Lakini walikata yule mwingine mbaya sana, akapeleka kupaia kwa Eldoret.
0: Hospitalini? Referral?
1: Kwa referral.
0: Wah! Poleni jamani.
1: Vijana
0: wetu tuwakalishe chini, tuseme nao, zungumze nao. Tuwakalishe chini jamani.
1: Sasa hata najua wewe uliachilia ma vijana wafanya patrol. Hiyo ndio uzuri yako sasa pale.
0: Yes, asante sana. Okay. OB47, hello?
2: Hello. OB47.
0: Hapa ndipo uko hewani, nasemana nani na uko wapi?
2: Naongea na Abdalla kwa Kitengela.
0: Nani?
2: Abdalla. Yeah.
0: Mimi nakuita Abdi, maana niko na ndugu yetu Abdalla tunamuitanga Abdi. Lakini walio atseme Abdi, tunasema Abuti. Abuti. Wewe ni Abuti?
2: Ya Abdi.
0: Hakuna, si kama yeye ni Western ni Abuti. Hakuna Abdi, ni Abuti. Wai, uko nyumbani, uko kazini, uko masemu?
2: Nilikuwa kazini saa hizi.
0: Ehe.
2: Mgaza ameniachia ndani kumzike kidogo, ananishikilia.
0: Tufanye kazi, tujenge nchi, tupate mapato, tusaidie jamii zetu, jiendeleze.
2: Yeah.
0: Tulipe ushuru. Na kadhalika.
2: Hapo ni ukweli.
0: Kuna salama area?
2: Area salama, iko salama.
0: Okay, nashukuru sana.
2: Ilikuwa na shida ya umeme lakini merudi.
0: Umeme kila mahali, hata mimi nilipotoka nikija kazini umeme ulikuwa umepotea jamani.
2: Lakini umerudi saa 6.
0: Itabidi nipige simu nyumbani wazime mataa yote. Itabidi nipige simu nyumbani wazime mataa yote.
2: Sawa.
0: Lakini kumbuka kwamba wewe ni Abuti, si Abdi. Na si Abdalla. Abuti, Abuti. Omuhori wezi ndai na desimbi, Abuti.
2: Wewe ni Abdalla bwana.
0: Hakuna. Niko na ndugu yetu Abdalla tunamtanga Abuti. Kwa hivyo wewe na yeye gora moja. Asante.
2: Nisabu.
0: Kama unatoka Western na unaitwa Abdalla, wewe ni Abuti, si Abdi, Abuti. Sara sara jamaa kutoka Mumias. Kuna majina mengi ya Kiislamu. Asmani, Asmani. Huyo ni mjoni babangu mdogo Asmani. Na ni Asman. Mimi najua majina ya kwetu. Ande Abdalla asemaga Abdalla, wakisema kwa kikamilifu. Tunasemaga Abdalla. Haya. Ndivyo mambo yalivyo katika awamu ya pili, mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Hapa na hela zako msikilizaji, ni katika mchezo wa

0: 13,880.
1: Hakuna. Hakuna.
0: Mimi nimepata, nimepata hesabu ndio.
1: Hakuna, hakuna. Umekosa. Yeah. 14,000 ukiongeza 20, ukitoa 20,000 ni ngapi?
0: 14,000.
1: Eh.
0: Ukitoa 20.
1: Eh.
0: Baki 13,000.
1: Haki ya, haki ya Mungu, haki ya Mungu, haki ya Mungu. Tony.
0: Yeah.
1: 14,000 ukitoa 20 bob. Unabaki na 13,980. Okay? Guy, what the air?
0: At the
1: air. Sasa kuna sasa kuna hesabu ambayo nakupatia na hii najua utapata immediately. Tony.
0: Yeah. Yeah.
1: 14,000 ukiongeza 20,000 ni ngapi?
0: That's 4,000.
1: You see? Unaona? Wa Kenya hesabu ya kupungua kupunguza pesa. Wataka nikusikia. That is where you draw the line. Lakini kuongeza pesa, kuongeza.
0: Kuongeza dikorana mbaya sana.
1: Ai ai ai ai. Kuongeza pesa wa Kenya kila mtu ni accountant. Aya, una 14,000 kwenye simu mie. Na kusindikisha na boost ya shilingi 20,000, manake unastahili.
0: Yeah.
1: Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora, and you still qualify, bado waweza kuendelea kubonyeza, manake there is no limit, okay?
0: Yes, ndio asante. Ndio sasa hizi nyingine.
1: Asante Tony, najua pesa ile imekuchanganya.
0: Mingi sana.
1: Kwenda huko. Ai ai, wewe madhafu, madhafu sio yako.
0: Kutoa taki mambo kutoa hapa hesabu ya kuongeza tuko sawa.
1: Haya, asante sana. Tuna vile janga sana. Ai ai ai ai ai, nimemzungusha. Na hivyo vile msikilizaji, una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Lotto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi 300,000, na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Kwa hivyo makinika mtu wangu, the more you play the higher your chances of winning. Unabonyeza *216#, fuata maagizo mengine niachie.

0: zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote.
1: Identify yourself.
0: OB47 na Afande John Maloba.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Papa Ndipo. Matukio. Ni saa 9 za asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa heba ya juu. Jina langu ni John Maloba. Huduma ya wanyamapori ya Kenya, KWS, imesema kwamba ndovu 15 waliokufa ndani ya mfumo wa ekolojia wa hifadhi ya kitaifa ya Amboseli katika mwezi uliopita walikufa kwa sumu ya cyanide baada ya kumeza dawa za wadudu zilizopuliziwa kwenye mashamba ya nyanya yaliyo karibu. Mkurugenzi mkuu wa KWS, Professor Erastus Kanga, amesema uchambuzi wa awali wa maabara wa sampuli zilizokusanywa kutoka kwa mizoga uligundua chembe za cyanide, akiashiria kemikali za kilimo kama chanzo cha vifo hivyo. Tukio hilo limezua wasiwasi miongoni mwa wahifadhi, viongozi wa eneo hilo na mamlaka za wanyamapori kuhusu athari za shughuli za kilimo kwa wanyamapori ndani ya mfumo ekolojia wa Amboseli. Vifo hivyo viliripotiwa kwa mara ya kwanza mwishoni mwa mwezi uliopita baada ya walinzi kuanza kuona tembo wakiugua kabla ya kuanguka na kufa. Miongoni mwa maeneo yaliyoathiriwa zaidi ni hifadhi ya wanyamapori ya Kimana, ambapo kundi moja lilipoteza ndovu 6 ndani ya kipindi kifupi, wakiwemo majike na ndama. Shirika la afya ulimwenguni WHO limesema kwamba Uganda bado iko hatarini kutokana na kuenea kwa Ebola katika nchi jirani ya DRC. Hii ni baada ya Uganda kusherehekea kupona kwa kisa cha mwisho cha maambukizi ya ndani. Uganda iliadhimisha kupita kwa siku 42 tangu kisa cha mwisho kilichothibitishwa bila kurekodiwa maambukizi ya ndani. Siku ya Jumanne, wizara yake ya afya ilisema inafurahi kutangaza kwamba Uganda imetangaza rasmi mwisho wa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola wa mwaka huu. Kumekuwa na visa 3,360 vilivyothibitishwa, ikiwa ni pamoja na vifo 1,447 kunradhi vifo 100. Kumekuwa na visa 3,360 vilivyothibitishwa, ikiwa ni